0: ری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتاری 74

قاری رحمت الله واضح بخارایی وفات 1311 از تذکیره صاحب این اشعار واضح

رقیب گفت که افتادم مرا بردار. دعاش کردم و گفتم خدات بردارد. دلی رقیب و لبی شکوه من و دری عیش به یک اشاره ابرو شکست و بست و کشاد. رقیب در حرمت محرم است و من محروم، حرام اگر نکنم عیش او حلالش باد.

تن دور از وسال تو چند به حجر ساخت ما را از این گیاه ضعیف این گمان نبود

همچو کاکل از سرت گشتم نصیبی ما نشد نیست در دوری تو قدری موی ما را اعتبار

هیچ کس همخوابه آن تن نشد. دولت بیدار مخمل را نگر.

قاری رحمت الله واضی در ادبیات فارسی از جمله متبحرین زمان خود بود. در ادبیات عرب در ماوراء النهر از معاصرینش پیشی می کرد. در ریاضیات و علم طب نیز صاحب دست دراز بود. در تفسیر، حدیث، تاریخ و تراجم احوال از جمله متخصصین بود. گویند 3000 حدیث را با اسناداتش از بر داشت. تفسیر قاضی بیضاوی و کشاف از کمال تتبع و مزاولهش بالمعال محفوظش شده بود. با وجود این همه فضایل، غیر آن که در ایام ولیعهدی امیر مظفر چند گاهی به دربار محرم شد، دیگر نه علمی و نه ملکی به منصب نرسیده، در کمال احتیاج لیکن با استغنای تمام از دنیا گذشت.

تذکیر نویسان معاصر تعلیفاتش را به قرار زیل شمردند. یکم تحفت الاحباب در تذکیره احبار شعرای عهد منغیتیان مشتمل بر ذکر احوال و نمونه اقوال 130 نفر شاعر. دوم سوانیح المسارک سفرنامه در سفر حجاز خود. سیوم شقایق و دقایق و تعریف علوم و اهلش. چهارم دیوان فارسی، عربی و ترکی. پنجم مجموعه در ردایف الاشعار از هر کس. ششم مجموعه در فردهای برجسته از هر کس به ترتیب حروف هجا. هفتم رساله منظومه با نام برف و یخ در تصویر یخ و برف کوه کرمانشاه که در بازگشت سفری حجاز مؤلف به آنجا وارد شده. هشتم خان لذت در ذکر انواع اطعیمه و اشریبه به ترتیب حروف هجا تقریبا 25 جزء. نهم مثنوی در حکایات متفرقه. دهم ارائیس الابکار و نوادر الافکار و نظم و نثر فارسی و عربی. یازدهم ترجمه ترکی رساله فارسی حاتمی شیخ بهایی در احوال استرلاب. دوازدهم ترجمه فارسی رساله بیروسائی محمد ابن زکریا در تیب. سیزدهم تحفه امانیه در تیب و غیرها اجزاهای متفرقه.

در اینجا از مصنوی برف و یخ چند بیت نمونه می آریم. بعد از حمد و نعت نوشته: چونین گوید قرین رنج و خاری، مسما رحمت الله بخاری، که بعد از طوف حج از راه ایران، شدم وارد به ملک شاه کرمان. چه زحمت ها زبرف و یخ که سرما، نه آورد از تطاول بر سری ما. چه بنویسم زکرمان شاه و برفش، که می لرزد قلم بر خود ز حرفش. زدی چون دم نسیم از زم حریری، شدی یخ چون نخست تاری حریری. چنان یخ بست از تاری سرما، که شد فرشی بلورین صحن غبرا. زبس افزونی یخ در زمانه، شدی گیتی یک آینه خانه. زمستان گویی از بحر تزیین، جهان را بسته از آینه آین. چنان یخ شوشب است از ناودان خوب، که شد بسته نباتی میسر بر چوب. نمی آمد برون از کوه خورشید، همانا آبش از سرچشمه جوشید. به کوهی بی ستون شب آرمیدم، هزاران بی ستون از برف دیدم. چی کوه آسمانش در کمرگاه، زکیوانش بود بالا نظرگاه. به زیر از کهکشان که کرده انبار، برای مرکبی حجار و زوار. نتاقش را که جوزا در گرو بود، مهیا از دو پیکر جوز جو بود. زبس ره پیچ پیچ و کجمجی داشت، قدم در رفتنش مشقی حجی داشت. ره از یخ آنچنان سمخانه گشته، ز تعبیرش خیرد دیوانه گشته. نهاده گویا واژونه سلم، که مردم بگذرند از وی مسلم. سلم نردبان، توجه کنید. ز تعبیرش خیرد دیوانه گشته، نهاده گویا واژونه سلم، که مردم بگذرند از وی مسلم. مسلمانان ز حالی مشکلم آه، که آمد بر یخم از نردبان راه. کشیده بر بسیتی صفحه خاک، بساطی نقره از برف ایزیدی پاک.

این مثنوی از 100 بیت زیاده تر است. با همین قدر اکتفا افتاد. ملا سید احمد وصلی سمرقندی، تولد 1870 میلادی، از دیوان وصلی.

عبیری کاکلت ناچیز سازد نکهتی گل را پریشان می کند فکری تو اقلیمی تأمل را رخت آیی نداری حیرتی چشمی اسیران است دهد آشفتگی زلفی سیاحت نبز سنبول را قیامت از قیامی قامتت در دهر برخی زد غریبی عاشقان برهم زند افغانی بلبل را نگارا رحم کن بین ما وصالی خیش با وصلی دعا سازم نبیند رمنقی حسنت تنزل را

ای در چمنی خوشی وحی داد، وی در فنی دلبری فری داد. مگذار مرا زفرت الطاف، از بزم وصال خود بعید داد. رخسار تو دیدم ندیده، گوشم سخنت بسی شنید داد. من عاشق صادقم ز لطفت، جز وصل نباشدم امیدا. اندیشه چو کاکلت پریشان، اندوه بدل شده شدیدا. جنسی حوثی رقیب ناجنس، بازاری مراد را چلیدا. دیروز شنیدمت به اغیار، سروت به سوی چمن چمیدا. وصلیم و مبتلای هجران، دورم ز تو مدتی مدیدا.

ابروانت بحر سیدی دل کمانی می کند نرگسی شیر افکند صاحب قرانی می کند تیر مژگانت ز شوخی عالم بسمل نمود مرغ دلها از نگاهت پرفشانی می کند نرگست پنهان ز تو واریخت خون عاشقان شیوه عاشق کشی دانی ندانی می کند هر زمان گوید زبانت بر حدیث عشق درس گویی شرح کتابی آسمانی می کند اطلس و کمخواب قدری کس نمی سازد بلند قیمتی آدم فزون کسبی معانی می کند بیبری هم در برش دارد لباسی افتخار خرقه پشمین شکوهی پرنیانی می کند ناتوانی ها توانایی است در اظهار عجز عاجزی را هر توانا ناتوانی می کند

مولانا سید احمد وصلی در سمرقند، تاشکند و بخارا تحصیل کمال نموده، چندی در بخارا مدرس بوده. الان در سمرقند از جمله مدرسین است. ممائلیه را دایر به صرف و نحو عربی تعریف است. صرف و نحو زبان فارسی را نیز به اصول زبان عرب ترتیب داده، در اوایل جاری شدن اصول جدیده در سمرقند بعضی رساله های فارسی برای مکتب های نو ترتیب داده و بعضی تعریفات علمی و تاریخی دیگر نیز دارد می گویند. دیوان اولی وصلی تقریبا 4000 بیت در سال 1327 هجری در سمرقند تاب یافته بود. امروزها در صدد ترتیب دادن دیوان دوم است. بعد از ترتیب و تبییز این مجموعه، وصلی 29 اکتبر مرحوم، 30 مدفون گردید سال 1925.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران با برنامه نسیم صبح باشه.

ای صبح، بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بیزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه.

این صبح که آغاز یک روز دیگر است، بگذار صبح آرزوها و امیدها و آغاز کامیابی هایمون باشد. شنوندای عزیز، شما برنامه نسیم صبح را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. انجام دادن کار و عمل نیک، گفتار نیک و سازندگی واقعا شخص را در جامعه صاحب آبرو میگرداند و نام این قبیل جاودانی در زبان هاست. از کلام پندآموز بزرگان میتوان معنی برداشت کرد و به امروز و فردای زیبای سازنده مساعدت نمود. اینک بخش نگاشته های پندآموز را به سمتان میرسانیم. نگاشته های پندآموز از سامانه ها. از خیردمند پرسیدن چرا این قدر آرامی؟ گفت زندگی را بر پایه چند حقیقت استوار ساختم و پس از آن دلم آرام شد. دانستم که رزقی مرا دیگری نخواهد خورد، پس آرام گشتم. دانستم که خدا مرا هر لحظه می بیند، پس با حیا زیستم. دانستم که کار و مسئولیت من را کسی دیگر انجام داده نمی تواند، پس به تلاش پرداختم. دانستم که نیکی و بدی گم نمی شوند و به سوی من بر می گردند، پس بر نیکی افزودم و از بدی دوری جستم. هر روز این همه را به خودم یاد رس می کنم تا زبان دلم پاک بماند و راه زندگی روشن باشد. نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: ҳангоми субҳ истиқбол боз аз як рӯзи нав. Рӯзи нав. Сулҳ неъмати бебаҳост. Ваҳдат асоси пешрафт ва истиқлол рамзи сарбаландии миллат аст. سیاستی صلح پرورانه جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اهمیت جهانی کسب کرده است. تاجیکستان همیشه جانبداری حل نزاعات در فضای دوستی و تحکیم صلح و ثبات در جهان می باشد. قدنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده از جمله اقدام های سازنده پرزیدنت تاجیکستان در این سمت محسوب می یابد. با قبول گردیدن قدنامه مذکور از طرف سازمان ملل متحد، جامعه جهانی نیز جانبداری از آن نمودند که این باعث افتخار و سربلندی مردم تاجیک می باشد. قدنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده واقعا هم اهمیت بزرگ عمومی بشری دارد، زیرا آن به تحکیم صلح، امنیت و همکاری سازنده بین کشورها مساعدت می نماید. غیب الله اکرموف نامزد علم های تاریخ در این مورد چونین ابراز می‌دارد.
1: دیپلمات صلح پرورانه جمهوری تاجیکستان امروز نه تنها منفعت های ملی را دفاع میکند، حفظ میکند، بلکه به تحکیم همبستگی جامعه جهانی، رشد همکاری های بسیار جانبه و تشکل فرهنگ صلح همچون ارزش عالی تمدن بشری مساعدت میکند. ماس همین روش سیاسی تاجیکستان را به یکی از دولت‌های تشبثکار و اعتمادبخش نظام مناسبات بین المللی معاصر تبدیل داده است. مجلس عمومی سازمان ملل متحد با ابتکارات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امام علی رحمان قطعنامه تاریخی 10 ساله بین المللی تحکیم صلح و به خاطر نسل‌های آینده را قبول نمود که این بسیار یک رویداد نو تازه در تاریخ دیپلماتیک تاجیک میباشد. قبول این قطعنامه مرحله نبی رشد دیپلماتیک بسیار جانبه جمهوری تاجیکستان محسوب یافته، میتواند همچون یک ادامه منطقی سیاست خارجی صلح نامه کشور و تجسم نقش روزافزون آن در تشکل روزنامه جهانی صلح، امنیت و رشد استوار محسوب می‌یابد. این تجربه تاریخی همچون نمونه موفق گزارش از نزاع به صلح پایدار نه تنها اهمیت ملی بلکه اینچنین ارزش بین‌المللی نیز کسب نموده است. امروز تجربه صلح تاجیکان در دایره سیاسی و علمی بین‌المللی همچون یکی از مدل‌های موفق تنظیم نزاع‌های داخلی و برقرارسازی صلح استوار مورد آموزش و ارزیابی قرار می‌گیرد. مثلا این تجربه نادر سیاسی و تاریخی به جمهوری تاجیکستان ما امکانات فراهم آورد که مسئله تحکیم صلح را از دایره منفعت‌های ملی بیرون برآورده، آن را همچون یک ارزش عمومی بشری و یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک روزنامه بین‌المللی سازمان ملل متحد پیشنهاد نماید. همچنین در همین زمینه ابتکارات پیشوای ملت آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده نه تنها نتیجه دیپلمات فعال بلکه ادامه منطقی صلح آفری تاجیکان می باشد. قدنامه مذکور می تواند همچنین یک قدم مهم در راه تشکل جامعه جهانی یعنی تحملگرا، مسئولیت شناس و به همدیگر احترام گذار ارزیابی گردد. در دوره قدنامه نامبرده برابندهای مثبت صلح های آخر طوری که ما آگاهی خوب داریم که در منطقه آسیای میانه توجه خاصه ظاهر گردیده است. از جمله کوشش های جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرغیزستان، جمهوری ازبکستان در سمت حل آسایشته مسئله سرحدی، تحکیم البته اعتماد متقابل، گسترش همسایگی نیک و رشد همکاری های منطقوی همچنین تجسم رویش نوی دیپلمات صلح ارزیابی می شود. این روندها نشان می دهند که در جهان معاصر راه حل مسئله های مرکب منطقوی نه توسط مقاومه بلکه با تکیه به گفتگو، اعتماد، مکالمه و اراده سیاسی امکان پذیر است. در این زمینه جمهوری تاجیکستان موقع خود را همچون اشتراکچی فعال روندهای بین المللی و البته جانبداری تحکیم صلح و ثبات منطقوی باز هم استوار می نماید. تجربه صلح تاجیکان که با تشبث های بین المللی جمهوری تاجیکستان دلیل آن می باشند که دیپلماتیک صلح می تواند با واسطه مؤثری حل مشکلات جهانی تبدیل یافته برای نسل های امروز و آینده زمینه زندگی آسوده، همکاری سازنده و рушди устуворро фароҳам созад. Метавон гуфт, ки сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон тадриҷан ба як модели хоси дипломатии сулҳ табдил ёфтааст. Ин модел пеш аз ҳама бар таҷрибаи таърихии сулҳофаринӣ, фарҳанги муколама, эҳтироми албатта ҳуқуқи байналмилалӣ ва ҷонибдории ҳалли осоиштаи масъалаҳои ҷаҳонӣ асос меёбад. Бо итминони комил метавонем бигӯем, ки сулҳофарӣ ба яке аз муҳимтарин унсурҳои ҳувияти миллии тоҷикон табдил ёфтааст ва бори дигар собит намуд, ки тоҷикон аз азал то ба имрӯз дар роҳи сулҳҷӯҳӣ, бунёдкории сулҳ ва дар роҳи таҳаммулпазирӣ нақши калидӣ ва беназир доранд.
0: ҳифз сулҳ ва субот вазифаи муштараки тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. Тоҷикистон бо ташаббусҳои созандаи худ дар ин самт саҳми арзишманд гузошта. Ҳамчун кишвари сулҳдӯст ва ташаббускор, мавқеи худро боз ҳам таҳким мебахшад. Албатта, бо иттиҳоду ҳамкори миёни давлатҳо метавон амният, сулҳу ваҳдат ва зиндагии осоишта ро барои наслҳои имрӯзу оянда дар арсаи ҷаҳонӣ фароҳам овард.

0: اجتماعی و دیگر بخش های جامعه کشورمان هم در ساحه سیاست داخلی و هم در ساحه سیاست خارجی دستاور شد و امروز جمهوری تاجیکستان همچون یک جمهوری مستقل صاحب استقلال در میان جامعه جهانی مقام و مرتبه خاص خود را دارد. عضو کامل حقوق سازمان ملل متحد است و از منبر سازمان ملل متحد سرور دولت ما تشبس ها و پیشنهادهای مهمی دارای سطح جهانی را پیشنهاد میکند که ما طور آگاه هستیم. اکثریت کل این پیشنهادها درباره مسئله های گوناگون جامعه جهانی از جمله مثلا درباره مسئله آب، مسئله پیریخ ها و دیگر مسئله ها دستگیری یافتند، قبول شدند و یکی از این تشبس های آخرین پیشوای معظم ملت این تصدیق قدنامه تحکیم صلح برای نسل های آینده می باشد و این هم نتیجه استقلال دولتی تاجیکستان است. امروز ها ما شاهد آن هستیم که تاجیکستان سیمای خود را هم سیمای ظاهری خود را هم سیمای معنوی خود را تماما دیگر کرده است. بنیاد بسیار شهرها و بسیار انشادهای گوناگون تعینات گوناگون تعینات طبی و ورزشی و علمی و دیگر تعینات ها در پایتخت کشورمان و در تمام گوشه و کنار جمهوری به نظر می رسد. مردم نیز از لحاظ معرفت و معنویات، از لحاظ هویت ملی دیگر شد، خیلی پیش رفت و امروز ملت تاجیک یک ملت هویت ساز، کشور ساز و در قطار ملت های دیگر دنیا یک ملت پیشقدم است.
1: ارج گذاشتن به استقلال و حفظ آن وظیفه مقدس هر یک شهروند تاجیکستان می باشد. پایداری استقلال دولتی همچون دستاوردی بزرگ تاریخی از هر یک تاجیک و ساکنان تاجیکستان مسئولیت بزرگ را تقاضا میکند. صداقت به وطن، دانش و معرفت، رعایت قانون، احترام ارزش‌های ملی و سهمگذاری در پیشرفت جامعه از عامل‌های تکان بخش در راه حفظ و پایداری استقلال میباشند.
0: البته استقلال دولتی برای خلق دولت ما در اول مثل که آسان به دست آمده بود، ولی ناخیرخواهان خلق و دولت ما کوشش کردند که استقلال دولتی ما را از بین ببرند و تاجیکستان را از خریطه سیاسی جهان پاک سازند، ولی آنها به این نیتهای شومشان نرسیدند و امروز نیز آنها چنین نیتها را از سر و دل خود بیرون نکردند. برای همین امروز برای تمام مردم ما چی خرد و چی بزرگ لازم است که همه صادقانه برای حفظ مراقبت دستاوردهای استقلال دولتی تاجیکستان کوشش نمایند، تمام دانش و قوت خود را برای محافظت دستاوردهای این نعمت بی‌بها روانه سازند و استقلال را ما باید که چون گوهرک چشم محافظت کنیم، پر قوت نماییم، زیرا تنها استقلال آرزو و آرمانهای نه تنها ما بلکه آرزو و آمال نیاگان ما بود که امروز به ما میسر شد و استقلال باید در تمام جبهه ها از لحاظ علمی و از لحاظ اقتصادی و سیاسی و نظامی باید مستحکم باشد و هر یک شهروند کشور ما باید در این امر ثوابناک سهمگیر و حصه‌گذار باشد.
1: با مسئولیت شناسی رفتار خوب و عملهای ماندگار استقلال دولتی تحکیم می‌یابد. امروز هر کاری سازنده‌ای که انجام می‌دهیم این زمینه استوار برای فرد و دولت و ملت می باشد. مهمتر از همه وجدان، ننگ و ناموس وطنداری هنگام اجرای رسالت برداشت داشته به پایداری استقلال و آبادی و آسایشتگی مساعدت نموده. رشد و ترقیات در تاجیکستان به میلان ادامه خواهد یافت.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: دوستان عزیز بوسم روز بخیر شما ادامه برنامه نسیم صبح رو از رادیوی تاجیکستان میشنوید عین حال ساعت 7:46 دقیقه است قبل از پخش ترانه اعلان کرده بودیم که ما میخواهیم در این قسمت برنامه دایر به غذاها و یا عموماً خوراکای ملی با شما صحبت بکنیم چون میان شنونده های ما فکر میکنم همین گونه اشخاص چی از میان مردان و چه از میان بانوان هستند اشخاص و یا افرادی که توجه به غذاهای ملی دارند این رو خیلی مهم میحسابند که در خانه برای نزدیکان آماده بکنند برای مهمان بیشتر غذای ملی آماده بکنند و دایر به طرز آماده کردن آن معلومات خیلی خوب هم دارند من هم 227-60-227-60-20 از رقم تلفن های ما در استودیو همین گونه سوال برای شما کی از میان شنونده های ما کدام نوع غذای ملی رو چون ما غذا گفتیم منظوری ما یعنی که هم خوراک ها و هم هر گونه خورش ها پخت و پز های ملی هست خوبتر بهتر بالذتر آماده میکند و چگونه آماده می نماید مرحمت زنگ بزنید و در این خصوص بگوید 227-60-227-60-20 از رقم تلفن های ما در استودیو موضوع صحبت ما در مورد طرز آماده کردن نوع های گوناگون غذاهای ملی می باشد شنونده هنرمند، بانوی هنرمند، آنه که واقعا هم یک کد بانوی خوب است از میانی بانوان و در مجموع از میانی شنونده های ما آنه که از خود باوری دارد و همین گونه یک مسئولیت بر دوشش هست یعنی تیار کردن خوراک و یا غذاهای ملی میتواند همین لحظه ها با ما تماس بگیرد و در این خصوص بگوید ما شما رو میشنویم مرحمت زنگ بزنید اصلا غذاهای ملی هم قسم مهم فرهنگ و میراث هر یک خلق به شمار می روند که این برای ما و شما معلوم است همین طور نشنوندای عزیز آنها از محصولات های طبیعی بیشتر آماده می شوند و در بسیار حالت طرز زندگی رسم و آیین و سنت های مردم رو انعکاس می کنند مثلا وقتی یک خارجی به کشور ما می آید ما یک نوع خوراک ملی رو برای او پیشنهاد می کنیم استعمال می کند وقتی به وطن می رود و یا من در یک جای دیگر همین گونه هم شاید بر زبان می آورد که مثلا آش پلو مانتو و یا چیز دیگر من این رو در تاجیکستان استعمال کرده بودم این یک خوراک ملی این مردم است که خیلی لذیذ هم هست میگه یعنی مردم تاجیک رو میتواند معرفی بکند خب و یک چیز دیگر این است که خوراک ملی توجه خارجیان رو نیز جلب میکند منظور از اگر رشد سیاحی باشد دوستان عزیز سیاهان نیز می توانند به خاطر غذاهای لذیذ تاجیکی به تاجیکستان و وطن ما همه ساله آیند و لذت ببرند از استعمال غذاهای تاجیکی بیروند و به دیگران بگویند و دیگران نیز باز سفر نمایند به تاجیکستان عموماً خوراکای ملی تاجیکی خیلی زیاد هستند من می خواهم که شما شنوندای عزیز زنگ بزنید و بگویید از نوع های اون بگویید بیشتر در خانه در برای اطرافیان از کدام نوع غذا و یا خوراکای ملی آماده میکنید آیا واقعا هم برام باور هستید که شما کدبانوی خوب هستید شما آشپزی خوب هستید شما از عهده تیار نمودن این و یا آن غذای ملی به خوبی میبروید مرحمت اکنون ما در این قسمتی برنامه شنوندای عزیز شما رو میشنویم کنی بفهمیم کدام شنونده ما آشپزی ماهر است یک بانوی هست که واقعا هم قلب اعضای خاندان رو تسخیر کرده است قلب مهمان ها رو تسخیر کرده است با هنر یعنی که آشپزی خود با هنر والای کدبانوگی خود ما شما رو میشنویم 227-60-227-60-20 از رقمی تلفن های ما در استودیو شنوندای عزیز از میان شنونده های ما کی کدومی از شما کدام نوع غذا رو بهتر خوبتر لذیذتر آماده میکنید چگونه آماده میکنید مرحمت زنگ بزنید و در این خصوص برای ما بگید اینجا یک نفر شنونده ما حاضر طریق واتساپ همین گونه یک پیام ارسال کرده است که من قروتاب رو دوست میدونم قروتاب رو دوست میدارید در همین فصل گرما هم شما یعنی که توجه زیاد دارید آماده میکنید اصلا این نوع غذا در فصل سرما بیشتر آماده کرده میشود و همون وقت استعمالش راحت بخش است همین طور نشنوندای عزیز و تا جای ما اطلاع داریم در زمان امروز این نوع غذا نیز گوناگون آماده میشود یعنی که در یک منطقه تاجیکستان دیگر گونه آماده بکنن باز در این هست афроде ки аз дигар минтақаи Тоҷикистон дигар тарз омода менамоянд. Яъне ки ҳар кас ба тарзи худ. Аммо шумо бигӯед шунавандаҳои азиз ки кадоми хубтар аст. Ва мо тариқи самонаҳои иҷтимоӣ баъзан шоҳид мешавем ки бисёриҳои ҷонибдорӣ аз ҳамон як навъи ғизои хӯртоб мекунанд ки пеш омода мешуд ва имрӯз низ баъзеҳо омода мекунанд. Яъне чӣ гуна бигӯед шумо, ман мехоҳам шуморо бишнавем шунавандаҳои азиз. Инак шунавандае ҳаст дар хати телефон. Ало.
1: Салом алейкум, рӯзатон бахайр шуде.
0: Рӯзи шумо низ бахайр бошад.
1: Рӯзи бошад, рӯзи бобарор бошад.
0: Киро мешунавем? Ба фикрам як ошпази
1: хуб. Рӯзи абед бошад, рӯзи хӯрокхӯрӣ бошад.
0: Акнун субҳ аст, оғози рӯз аст. Ман фикр мекунам ки айни ҳол бештари мардум субҳона омода мекунанд. Ҳамин тавр не? Яъне ҳамин гуна ман фикр кардам ки шумо як нафар ошпази хуб ҳам ҳастед. Яъне навъҳои гуногуни ғизоҳои миллиро хуб омода мекунед. Масалан дар хона барои шумо бонуи хонадон чӣ гуна субҳона омода мекунад дар саҳаргоҳон, ва ё шояд буд ҳолатҳое ки шумо барои аҳли хонадон субҳона омода кардед, ва ин чӣ гуна навъи субҳона буд? Ман мехоҳам ки бештар таваҷҷӯҳ ба ғизоҳои миллӣ бишавад.
1: Ана ҳамин ро ман шунидаму ба шумо сири дил кардани будам ки саҳар ки ба доди мо ки ҳеч ки нарасид
0: худамон
1: бирён кардем.
0: Саломат бошед.
1: Ба хотире ки гуфтем ки авқати миллиро нишон диҳем ки чӣ гуна авқати миллӣ бомазза аст, хӯрокҳои миллӣ худи худамон ки бомаззатар аст назар ба хӯрокҳои аврупои дигар тухму чизҳо. Од бирён ташкил кардем.
0: Худатон омода кардед, худи шумо?
1: Бале, зери дастархон шистем. بعضی ها بحانه کافتن که کمتر سرد آمده است، کمتر شور
0: آمده است. نمک آمده است، شور آمده است، روغن است نیست.
1: من گفتم که اکوب تمام چیز با عربش است نیست. گفتم که همون خب کرده خلیتی سهر ایچی نبود.
0: خب بیاد برای ما بگوید. شما برای ما بگوید که چگونه آماده کردید. ما تا یک اندازه شاید به های واقعی رو به شما بدهیم که خوب بود یا نه. گرچنده تا مثلا خوراک رو انسان نچشد درست به ها داده نمیتواند. همین طور نه. اما بگوید که شما چگونه همین خوراک شما روغن داشت؟
1: روغن کمی روغنی زغیر داشت. با روغنی زغیر ما آمیخته کردیم. و کفتیم و کفتیم به خاطر کفتیم که یک مدت گذاشتیم که ایش که خلال نرسوند به خاطر که اما ارده که گرده که در اونجا کفته می شود شاید یکان سخت و یکان بریده و یکان خوشتم بیاید و فقط که بگیر نبیاید. به همون خاطر کفتری من به اینا کمتر ندرست
0: بسیارتر به فکرم بسیارتر شما همون ارد رو با روغن همین طوری آمیخته کردید؟
1: بله آمیخته کردیم با کمی آب و کمی شیر همه خیلی آمیخته کردیم بعضی بزرم شدم
0: همین سلامت باشید. اهل خاندان نگفتند که ارد بریان شما بوی سوختگی میکنه؟
1: برای اون گفتم بعد نمکت کم تر این خیلی خیلی من گفتم که اکو در حالت ضرورت رو بود نکی بخاطر که اگر کسی که صبحانه تایر کردن میخواهد من همین گونه خیصه بس با اسمی برزده یکون خورو که ملی باید تایر نماید.
0: خب این حق تو هم تو یک حضل بود شنوانده یزید باید شنوانده؟
1: بهترین روزی نیک بود روزی شنبه روزی هم روزی فیض و برکات هست
0: انا اکنون در مجموع بگوید شنوانده عزیز که شما باز از عهده آماده کردن کدام نوع غذاها میبروید و به خود شما بیشتر استعمال کدام نوع غذای ملی پسند است؟
1: آش پلو، بعد آش بریده، بعد قروتوب ملی، هرچند که با تیزوبه کرده خوردنش در سرده ها، در خونکی ها دار یک کیفیتی خوب دارد.
0: همین خروتاب را شما چگونه آماده میکنید؟ اندک پیشتر ما گفتیم که مردم هر گونه آماده میکنند.
1: همون خروتی که مگزینی هست، خروتی که در بازارا فروخته میشد، نو خروت، خروتای عادی که محلی هست، اونا را گرفته در همون طبق چوبین نگیم، در اونجا کمی آب و نمک آمیخته کرد، نکوبیم تا هضم شده نشد، بعد که هضم شد، در بلوی باید وقت همون فطیری خط خط میگوییم ما فطیری ملی چه خط خط رو مشته میکنیم بعد از اونش همون پمیدور و درینگ و بعضی چیزهای سبزوات ریزه کرده من از بلوش روغن زغیر رو وقتی که روغن زغیر ریخته میشد صدای روغن زغیر که میبرد این یک کلسیت خوشی خود رو دارد.
0: بعضی ها در زمان امروز قروتوب رو با گوشت بریان آماده میکنند. با هر گونه خوریش ها آماده میکنند. شما این رو چی گونه قبول دارید؟
1: بله، اکو این معمول شده است این بخاطر که مود قبول کردیم. در بعضی موردها سموسه بدونی هم اومشته میکنن.
0: بله بله.
1: سموسه هم اومشته میکنن. اکو چیزی که ملی هست، چیزی که از قدیم به ما میراث اومده است، بیبی همون میکردن یا بابا همون میکردن ملی رو، یکی بسیار یک تاومی بامده میشه. اکو گوشت اومشته کردن به خاطر که یک شاخانه اومدن و به خاطر تش یک آدی مرتبه گذاشتن است، یکی اکو به خاطر که همون چیزی که ملی است زیبی خود رو، زینت خود رو، کیفیت خود رو، شیرینی خود رو دیگه نمیکنه.
0: تشکر زیاد، سلامت باشید، سپاس گذاریم.
1: باشید، روزی نیک باشد به شما.
0: سپاس. دسترخانتون پر از غذاهای ملی و بلذت باشد، بخصوص صبحانه، چون غذایی که ما در صبح استعمال میکنیم مفید بودن اون خیلی مهم است، چون مفید و برای سلامتی مفید بودن اون خیلی مهم است و غذا شناسان طبیبان هم توصیه میدهند که هر یک شخص باید صبحانه را استعمال بکند و صبحانه او یک غذایی باشد که همون یک غذا و یا کالوریایی که دارد طول روز تماند که برای بالی دروهی او، برای نیرومندی او مساعدت بکند. ما یک کمی دیگر وقت داریم شنوندگان عزیز، مرحمت باست تماس بگیرید. کیست میان شنونده های ما؟ هنرمند، آشپز خوب، دیگر شنونده رو میشنویم. الو،
2: السلام علیکم.
0: السلام علیکم،
2: روزتون بخیر. شادی باشد.
0: بخیر.
2: جوانیتون لبرز گلهای بهاران باشد.
0: سربلند باشد. تشکر، سپاس برای تمنا. خوب میشنویم. شما برای ما در مورد کدام یک نوع غذای ملی می توانید معلومات بدهید؟ من خیلی زیاد می خواهم شما در مورد آن خوراک و یا غذای بگید که خود شما خیلی لذیذ آماده می کنید.
2: ما ساعت معنا پدای روز آربیران می کنیم.

0: بدخویی هم از کردار بد بروی جوانان چنین بد رسد.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо. Таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи Меҳвар.
1: چرا بیماری دیابت قند روز تا روز در بین ساکنان سیاره افزایش می‌یابد؟ عاملی به بیماری قند و چهارشوی جوانان چی است؟ مواد دارویی در تاجیکستان با گرفتاران بیماری دیابت قند آیا رایگان است؟ کدام ناوگانی‌های علمی و تکنیکی بهره تشخیص و تبابت بیماری دیابت قند روی کار آمده است؟ راه‌های تبابت وجود دارد؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز. پزشکان بیماری دیابت قند رو به سولا گرفتاران این بیماری افزایش می‌یابند. در این بیماری هورمون انسولین یا تولید نمی‌شود یا به شکل ضروری فعالیت نمی‌کند. انسولین برای تبدیل یافتن قند ترکیب خون و غذاها به انرژی خدمت می‌کند. در شخصان گرفتار این بیماری با دلیل اون که انسولین کمبودی دارد و به خوبی عمل نمی‌کند، قند گلوکوز در خون تا سطح خطرناک بالا می رود. وقتهای آخر این بیماری در پیر و برنا زیاد به نظر می رسد. طبیبان می گویند اکثریت گرفتاران دیابت قند به سلامتی خیش اهمیت نمی دهند و این بیماری در وجود آنها تا حد مزمن و شدید می رسد. از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم چند سوال را اوید به این بیماری با منیره میرحمدو طبیب اندکرینولوگ در میان گذاریم. مصاحبمون در آغاز چند معلومات بابت چگونگی بیماری قند پیشنهاد کرد.
2: دیابت قند این بیماری گتروگینی گفتنی هستن، بیماری که در نتیجه نورسوگی هورمون انسولینی که در بتا حجره های لانگرگانس خارج می شود پیدا می شود. از روی تصنیف بیماری دیابت قند جدا می شود و بیماری دیابت قند نوع 1، بیماری دیابت قند نوع 2، دیابت قند گستاسیونی و دیگر اندکرینولوگ اپاتیا هایی که به بیماری دیابت قند آورده می رساند و بیماری های ژنتیکی که به بیماری دیابت قند آورده می رساند، یکی این یعنی تصنیف بیماری دیابت قند. کمی اول می خواستم معلوماتی هم درباره بیماری دیابت قند نوع 1. وقتی که ما گفتیم نورسوگی هورمون انسولین می شود، در نتیجه که نورسوگی هورمون انسولین می شود، دیابت قند نوع 1 90% حجره های یعنی بتا حجره هایی که انسولین خارج میکنند آنها کورنوشویمند، یعنی فعالیت نیست. و دیابت قند نوع 1 میتونه شدن اوتوایمونی یا که ایدیوپاتیکی با در نتیجه این حالت و دیابت قند نوع 2 باشد بسیارتر با ارثیات با سبب های ژنتیکی با سبب های فربگی بیماری های غدد زیر میده بیماری دیگر ارثی بیماری آورده میتونه رساند. اساس های فرقیت گرفتار دیابت قند نوع 1 از دیابت قند نوع 2 در چی است؟ یعنی وقتی که دیابت قند نوع 1 ما گفتیم که 90% بتا حجره انسولین خارج نمی شود و دیابت قند نوع 1 بیشتر می شود در شخصانی که تا 30-35 سال یعنی در یوشو بسیارتر و می خورد. دیابت قند نوع 2 باشد بسیارتر در کلون سالون و می خورد. در اون وقت بتا حجره ها خارج کنی انسولین هست اما کافی نیست، یعنی 50-60% بتا حجره ها انسولین رو کمتر خارج میکنند. از همین سبب پیدایش دیابت قند نوع 2 ما می گویم یا که رزیستنت نوکی با انسولین هم نمیدن هم ممکن یکی از سبب.
1: متخصصان سوها سبب و عامل های تشکل یابی بیماری دیابت قند را زیاد ارزیابی میکنند، ولی در بسیار موارد آنها بر این نظرند که سبب های اساسی پیدایش بیماری دیابت قند ارث با اضافه هرس میباشند. یعنی بیماری دیابت قند این بیماری ژنتیکی است که از نسل به نسل می گذرد. حالت های زیاد استرس، قبولی از معیار زیاد خوراک، کم حرکتی در اشخاص ژن دیابت داشته می توانند سبب پیدایش دیابت قند گردند. ولی ما از مصاحبمون پرسیدیم

0: сидем ки аз рӯи таҳлилҳо ва натиҷагириҳои шумо табибон ба кадом намудҳо ҷавонону калонсолон гирифтор мешаванд.
1: Бештар вомехӯрад диабети қанди нави 2. Агар аз фоизнокии 100% гирем, тақрибан 85-80% бемори диабети қанди нави 2, яъне дар калонсолон ва диабети қанди нави 1 бошад, бештар камтар.
0: Дида ва мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки вақтҳои охир бештар ҷавонон ба ин бемории диабети қанд гирифтор мешаванд. Омил чи аст?
1: Дар солҳои охир бошад, асосҳои омил ин бемориҳои вирусӣ, мисоли метавонам овардам бемории COVID-19, ки пас аз бемории COVID бисёр ҳамин ҳуҷайраҳои кормушоям шуданд, бета-ҳуҷайраҳо фаъолияти онҳо ба камтар шуд ва аз рӯи тадқиқоте, ки олимон диданд, пас аз пайдоиши ин бемории COVID-19 диабети қанди нави 1 ҳам бисёртар авҷ гирифт. Аммо айни ҳол албатта диабети қанди нави 2 зиёдтар нисбат ба диабети қанди нави 1 аст.
0: Мувофиқи маълумоти табибон, нишонаҳои аввалини беморӣ дар шахсони ба ин беморӣ гирифтор шуда ин хушк шудани даҳон, ташнагӣ, яъне талабот ба обнӯшӣ зиёд шуда, пешоб ҳам дар ин гуна ашхос бештар мешавад. Инчунин дар гурӯҳи беморони ки ба диабети қанди нави 1 гирифтор шуданд, камшавии иштиҳо ва баръакси онҳо дар гурӯҳи беморони диабети қанди навъи 2 дошта баландшавии иштиҳо ба назар мерасад. Аммо хуруҷ ва ё авҷи ин беморӣ чӣ гуна аст? Пурсидем аз Мунира Мирахмедова.
1: Албатта, тарзи ҳаёти носолим яке аз сабабҳои пайдоиши бемории диабети қанди нави 1 аст. Хӯрокҳои носолим, яъне агар бисёртар ҳозир мебинем, ки ҷавонон истеъмоли обҳои газнок бисёр ҳаст ва оиди технологияҳое, ки пешравиҳое, ки дар ҷаҳон ҳаст, аз рӯи тадқиқотҳо бисёртар диабети қанд вомехӯрад дар давлатҳое, ки бисёр иқтисодиёташон баланд. Аз чӣ сабаб? Аз он сабабе, ки манаҷурубҳои барқӣ ҳаст, мошинаҳои ҷумъашӯӣ ҳаст, яъне камҳаракатӣ, ки бисёр шуд, ин яке аз сабабҳои пайдоиши фарбегӣ мешавад. Фарбегӣ дар натиҷаи худ яке аз сабабҳои пайдоиши бемори диабети қанди нави 2 аст. Барои ҳамин ҳам, яъне камҳаракатӣ, гиподинамия, ин сабаби асосии тарзи ҳаёти носолим, истеъмоли обҳои газнок, истеъмоли хӯрокиҳое, ки равғанокиашон аз ҳад зиёд аст, ин ҳам яке аз сабабҳои пайдоиши бемори диабет ҳам гуфта мумкин аст.
0: бемории диабети қанд оё ирсӣ аст?
1: Акун ин яке аз омилҳо, яке аз сабабҳо, ёки гурӯҳҳои хавфноки ҳастанд, яъне оиди пайдоиши беморӣ. Вақте ки ҳар ду падару модар гирифтори диабети қанд, ин ҳам яке аз сабаби пайдоишаш шуданаш мумкин. ёки зан ҳангоми таваллуд бемории фарбегӣ доштааст ва вазни тифлаш аз 4.5 кило зиёд аст, яке аз гурӯҳҳои хавфнок аст. ёки чандто таваллуд кардааст, фарзандораш носолим ё фавтидаанд ва این هم میتوند یکی از سبب هم پیدایش هم باشد. یعنی بیماری های گنتیکی هم این هم یکی از پیدایش بیماری دیابت خان هم شده میتواند.
0: متاسفانه شماره گرفتاران بیماری قند سال به سال در تمام جهان می افزاید. از روی معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی سال هر یک آدم دهم سیاره را این بیماری اذیت می دهد. اگر این جریان ادامه یابد شماره گرفتاران در سال 2030 به 643 میلیون نفر خواهد رسید. خطر این بیماری روز به روز وسیع گردیده و سلامتی آدمان تهدید می کند. اندکرینولوگ منیره میرحمدوه در باره نشانه های کلینیکی این بیماری گفت.
1: بسیارتر نشانه هایی که ظاهران مثال اگر کودک یا تیفل یا که من نورست گرفتاری دیابت خان نوی یک باشد در مدت کوتاه یک و یک بار ایان می شود یعنی معلوم می شود کودک یک بار خراب می شود یعنی لاغر می شود از اشتیو می موند اشکم رو می تواند شدن و حالت عمومیش بسیار وزنی می شود می تواند در مکتب مثال لاغر شده یا بیهوش شود تیز تیز پیشاب کنیش می شود تشنگیش از حد زیاد می شود این یکی бисёртар авҷи зиёде ки дар муддати кӯтоҳ ёк ду се ҳафта ё як ду моҳ аёнӣ мешавад. Диабети қанд нави 2 бошад метавонад, агар бемор гирифтори диабети фарбегӣ бошад ё дигар бемориҳо бошад, метавонад дар муддати чанд сол ё вақт ҳам надонад, ки ӯ гирифтори диабети қанди нави 2 аст ёки аҳамияти ҷиддӣ ба он надиҳад. Бисёр барое ки бисёриҳо ҳамроҳ бемории фишорбаландӣ доранду диабети қанд доранд, аҳамият наметиҳанд, ки ана пешобам бисёр ҳам мегӯянд ман доруи ва истеъмол мекунам барои фишорбаландӣ ёки дигар بیماری دارم بو از همین سبب پیشاب کنیم بسیار یا تشنگیم زیاد اون اوست اوستا به نوبت پیدا می شود بسیارتر وزنی تر میگذارد هنگام دیابت خندی نوی 1 اما دیابت خندی نوی 2 هم میتونند به این اهمیت هم نتیجه در زنها باشد میتونند پیدایش منخوریش عضوهای تناسل جنسی زنانه باشد در مردها هم در زنها میتونند خواهش بو هم مرد و زن زندگی کنیشون کم شود یا که سوزش سخت پایها پیدا می شود درد پایها سوزش آنها کم حرکتی به قوتی بینایش چشم میتواند پس شود این همش یکی از علامت های دیابت خند هم گفتن هم ممکن است
0: چرا بیماری دیابت قند روز تا روز در بین ساکنان سیاره افزایش می‌یابد؟ عاملی به بیماری قند و چهارشوی جوانان چی است؟ مواد دارویی در تاجیکستان با گرفتاران بیماری دیابت قند آیا رایگان است؟ کدام نوگانی‌های علمی و تکنیکی بهر تشخیص و تبابت بیماری دیابت قند روی کار آمده است؟ راه‌های تبابت وجود دارد؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. باید تذکر داد که طب معاصر در این سمت کارهای علمی زیاد را گذرانیده ایستاده است ولی تا امروز در پیدا نمودن راههای تبابت بیماری دیابت قند موفق نگشته است اما با رعایت نمودن طرز حیات سالم انسان نه تنها به بیماری دیابت قند مبتلا نمیگردد اینچنین از مریضی های غیر سیرویتی که سالهای آخر اهل سیاره از آن اذیت دارند امین میماند ولی یک چیز دیگر باعث تاسف است که اکثریتی که به بیماری دیابت قند دچار میشوند یا نشانه های آن را نمیدانند و یا به سلامتی خیش چندان اهمیت نمیدهند که این بیماری در وجود آنها سالها مانده برای تبابت و پرهیز آن نیز راه دیگر باقی نمیماند اینچنین در پی نیز عارضه های زیاد دارد
1: اوید بیماری دیابت قند عارضه های هستند که مزمن و شدید یکی از عارضه های شدید این پیدایش ایمغو ها یعنی ایمغو کتوآسیدوزی ایمغو گیپراسمالری این یکی از ایمغو های میو که پیدایش من همین میگم که در عارضه مزمن باشد مدتی دراز میتونند به رتیناپاتی بیاورد یعنی بینایش پستی چشم میشود یعنی بینایش چشم دیگرگون میشود و نفروپاتی آورده رساند یعنی گرده ها رو آورده میتونه ضرر کنند اینچونین با آنگیوپاتی یعنی با همه همون سسودها و وریدهایی که کلون خونگرد رو نگار میکنن هم با دل هم با رکای خونگرد پوی تغییرات یاد یعنی بیمار میتونن با این عارضه های هم شدید هم مزمن آوردن رسانند و بسیارتر عارضه های میبینیم که منا با چشم با گرده ها ضرر آور است از اون سببه که بیماران مدتی دراز گرفتار دیابت قند هستند و با این عارضه ها شناس نیستند و نمیتوانند گفته که بینایش چشم چه خیل هست چه خیل بود اهمیتی به اون جدی نمیتین یعنی این بسیارتر به اهمیتی خودی بیمار وابستگی دارد
0: بویسی قید است که گرفتاران بیماری دیابت قند باید با این بیماری رفیق و آشنا شده زندگی کنند ولی متاسفانه هنوز هم دانش و معرفت و اطلاعات نوکی مردم ما برای دانستن راه‌ها امین ماندن از خطر این بیماری کافی نیستند ضرور است اینجا گوییم که بیماری دیابت قند به تبابت و نظارت جدی ضرورت دارد باید گرفتاران این بیماری سری وقت به دکتر مراجعه کنند در مورد تشخیص منیره میرحمدوه معلومات داد که
1: برای تشخیص گذاری دیابت قند پیش از همه باید پیش از تشخیص موندن برای معلومات همچون طبیب ما پیش از همه چیکار میکنیم با بیمار مسئلیت میپرسیم از بیمار آنامنزی او رو میپرسیم یعنی پرسیش میکنیم که چند وقت شد که آبنوشیاش زیاد تشنگیاش زیاد شد در ارثیات بیماری دیابت قند هست یا نیست یا لاغر شد یا برعکس وزنی زیاد گرفت یعنی پیش از همه شکایتاش بعدن به او توصیه میتیم که مقدار قند خون خود رو سنجد اینچنین که بین گلیکالیزاسیا شده این هم باید یکی از تشخیص هایی که در نتیجه اون قند سه ماه معلوم می شود نتیجه اون معلوم می شود که سه ماه آخر قند خونش بلند می شود یا نیست باز یکی از تشخیصی که هست بسیار هم ارزان و هم عامه می تواند شدن به همه گرفتاران بیماری که فربگی دارن یعنی بسیار هم می خواهد فهمد که در وجودش دیابت دارد یا نه تست تاب‌آوری با گلوکوز سنجش اون می شود که با بیمار چی توصیه می کنیم اول قند خون رو نهاری می سپارد با بعد 75 گرم گلوکوز رو با آب آمیخته کرده می نوشد. با پس از آن 2 ساعت پس باز خند خون رو می سنجن و بعدا معلوم می شود در معیار 2 ساعت پس از خوراک خند خونش اگر 7.8 باشد این معیار است. اما از وای بالو هست این گرفتاری ممکن دیابت خند هست. این هم یکی از عوامل خطرناک و کی وقتی که نباشد سر هولو هولو گوشنه باشد هم قند خون رو اگر سنجد قند خونش 11 میلی مول باشد این گفتنی می شود که دکتر میتونه گوید که هاوی بیمار گرفتاری دیابت خند هست. یعنی این یکی از سنجش هایی که یا که تست هایی که ما بین خود میگذرونیم. البته این همه با توصیه با نظارت طبیب که همون بیمار به همین اختلاج دارد یا نه، همین به وی لازم هست همین تشخیص ها یا نیست. برای همون در یک سال یک مرتبه اقلا همه شخصانی که از 40 سال زیادتر هستند یا کلانتر گویم باید قند خون رو خود رو باید در مرکز هایی که تحلیلگاه های قند خون نظارت هست باید رفته سپرند برای پیشگیری پیش از همه.
0: ما قبلا گفتیم که هرچند علم طب در زمان معاصر پیشرفته گردیده است ولی هنوز بهر تبابت نهایی بیماری دیابت قند آن تدبیر نیافته است. آیا می توان گفت که این بیماری روهایی دارد که حد اقل در رفت تبابت نیست و یا کم کرده شود؟
1: ما گفتیم که دیابت قند این یکی از بیماری که در نتیجه مزمن یا که مطلق نارسایی گرمان پیدا می شود یعنی انسولین. البته تبابت چی خیلی هست، تبابت باید دائمی در نظارت دکتر باشد. اگر گرفتار دیابت قند نوع یک باشد البته تبابت با انسولین، اگر دیابت قند نوع دو باشد دائمی تبابت با هاب ها یعنی با دوروری ها و بعدا اگر طبیب دید که نظارتش به آن خاص نیست یا که بهبودی نیست یا که اوریزه ها پیدا شد تو البته با دیابت قند نوع دو هم بعضی حالت ها انسولین هم تبابت کرده می شود.
0: آیا مواد های دارواری به نیازمندان دسترس هستند؟
1: البته دسترس هستند. همه بیماری که گرفتار دیابت قند نوع یک هست باشد همه کمک و تبابت با انسولین در جمهوری تاجیکستان رایگان هست. این هم یکی از بهبودی برای شرایط مردم تاجیک هست و تبابت البته دسترس عمومی هست. همه شخصانی که گرفتار دیابت قند نوع یک هست انسولین را با طریق رایگان قبول میکنند.
0: سالهای اخیر در سمت و ساحه طب نوگانی و دستاوردهای علمی و تکنیکی خیلی زیاد به نظر می رسد. آیا می توان گفت که در این سمت جهت تشخیص و تبابت بیماری دیابت قند نیز نوگانی ها روی کار آمدند؟
1: البته هستند. مثال پمپ های انسولین که در نتیجه آن مدت 24 ساعت یک انسولین وارد می شود به یکان نتیجه من اکول می گویند و این پمپ های انسولین یکی از نوگانی ها و بسیارتر انسولین هایی که در ما باشد انسولین هایی که انالگوی یا که میگویند گین انجینیر انسولین ها این ها آماز شدن بسیار هستند و در برای تبابت باشد بسیار من تشخیص گوه ها بسیار من آزمایش گوه ها یکی از هر نمو تشخیص ها به پیش مانده استودند این ها.
0: امروز مثل دیگر دولت‌های پیشرفته دنیا در تاجیکستان ساحه طب پیشرفته است. تمام تکنیکا و تکنولوژی و تجهیزات و دستگاه‌های تشخیص و تبابت و ساحه طب ما نیز رسیده است. تنها مردم باید بیشتر به سلامتی خیش اهمیت دهند، در حال پیدا شدن اولی نشانه به طبیبان مراجعه نمایند. در برابر این معلومات نوکی و اطلاعات خود را اید به بیماری دیابت قند غنی گردانند و برای پیشگیری از بیماری ها به خصوص از بیماری دیابت قند به گفته های پزشکان دقت دهند.
1: یکمش میخواستم گفتن که در هوای تازه مثل سیر و گشت باشد. استعمال سبزیجات و میوه‌گیاه در یک روز تا 500 گرم باشد. استعمال لیمن آبهای گازناک نباید باشد. فعالیت جسمانی یا حرکت جسمانی تقریبا 2.5 ساعت هر روز باید باشد. نظارت وزن بدن باید باشد و اینچنین برای پیشگیری برای که فهمیدن که عنیق کردن تشخیص من گفتم که شخصانی که از 40 بالا میتوانند یک سال به یک بار خود مراجعه کنند و برای تحلیل قند خون یعنی که برای عنیق کردن که آنها با گروه همین خفناک دیابت وارد هستند یا نه. و بسیارتر من حاضر میدونم که میدانچه‌های بسیار هست برای سیر و گشت، میدانهای ورزشی بسیار است. این هم یکی از پیشروی جمهوری است که من میدانچه‌های ورزشی است که هر کدام ما میتونیم حرکت کنیم، یعنی بسیار حرکتی این یکی از پیشگیری بیماری دیابت قند است. به همه شنوندگان پیش از همه عمر سعدیانه нерӯи спитамин, заковати сино ва хирати ҳофизро таманно дорам. Ҳамеша сарбаланду хонаобуд бошад.
0: پیشگیری از تاثیر بد گذاشتن بیماری دیابت قند این پرهیز کردن از استعمال غذاهای بریان و سروغن شور و تند می باشد. این چونین وزن خود را در معیار معتدل نگاه داشتن و با کار و فعالیت جسمانی مشغول شدن است. پزشکان بر این نظرند که باید بیماران به دیابت قند گرفتار شده از تمکوکشی و استحصال نوشاکی های سپیرتی دست کشند. از استراب و عصبانی شوی ضرور است که خود را در کنار گیرند. اگر چونین پیشگیری ها را رعایت نکنند و عریضه های بیماری سیستم دل و رگ، استنوکاردیا، سکته مینه سر، انسولت، پنجه پای دیابتیکی، گنگرن، سیرویدیوبی زود، بیماری های پوست، علت های زنبروغی، بیماری های وزنین گرده، کمشوی بینایی چشم دوچار می گردند. با مراجعت به طبیبان حاذق صحه امکان به وجود می آید که سطح بلندشوی قند خون رو پایان فرارید و از رنج های بیماری در کنار باشید. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: هر صبح با تبسم، هر شام با آرامش. رادیوی تاجیکستان 104.7 FM. با ما باشید تا از نوگانی ها، برنامه های جالب و سرودهای بهترین بهره برید.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: هر آن کو خاطری مجموع و یاری نازنین دارد، سعادت همدمی او گشت و دولت هم قرین دارد. جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. بخاری من گریمون این ضعیفان و فقیران را، که صدر مسند عزت فقیر رهنشین دارد. دهان تنگ شیرینت مگر مهر سلیمان است، که نقش خاتم لعلت جهان زیری نگین دارد. چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان، که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد. بلاگردان جان و دل دعای مستمندان است، که بیند خیر از آن خیرمن که ننگ خوشچین دارد. سبا از عشق من رمزی بگو با آن شهی خوبان، که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد. اگر گوید نمی خواهم چو حافظ بنده مفلیس، بگوییدش که سلطانی

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. دین کارت. کتاب دین کارت مجموعه قاعده های آیین زردشتی می باشد. این کتاب چون یکی از نمونه های نخستین آثار فکری بشری برای خودشناسی ملی، از بین بردن افرادگرایی، شناخت آیین و مذهب گذشتگان اهمیتی بی‌نظیر دارد. کتاب برای تمام زیایون کشور، خصوصا متخصصان تاریخ فلسفه، اتنوگرافیا، اتنولوژی، دینشناسی، طبیعت شناسی و غیره پیش بینی شده است. کتاب مذکور سال 2018 از جانب میربابایف عزیز در تحریر دکتر علم های فیلولوژی فرانگیز شریفوا زیر نظر محقق میرعلی زاده عبدالسلام مصطفی تاریخ نشریات تامینوچی در حجم 344 صفحه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهنی دعید دنیا و احملها.

به بد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر که نا

0: تیغی هندی بشویی همی زبدها نباید پرهیز کرد چو پیش آیدت روزگاری نبرد زمانه چو آید به تنگی فراز همانا نگردد به پرهیز باز چو همره کنی مرگ را با خرد دلیرت ز جنگاوران نشمرد
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

0: قصر فرهنگ ناحیه کوشانیان یکی از مرکزهای اساسی فرهنگی همین ناحیه می باشد. در اینجا همایش ها، کنسرت ها، آزمون ها و چورابینی های دولتی برگزار می گردد. مثلا آزمون تاجیکستان وطن عزیز من، جشن های دولتی و برنامه های فرهنگی در همین قصر برگزار شدند. قصر فرهنگ در حیات اجتماعی و فرهنگی ناحیه کوشانیان نقش مهم داشته، برای برگزاری چورابینی های عموی و رشد هنر و صنعت استفاده می شود. در آن محفل های رسامی و فعالیت هنرمندان نیز راه اندازی شده است. قصر فرهنگ ناحیه کوشانیان تشکیل و گذراندن چورابینی ها، جشن ها، محفل ها، فستیوال ها را نیز نظارت میکند. اینچنین فعالیت مؤسسه های فرهنگی قصر فرهنگ کتابخانه ها را نیز هماهنگ میسازد. راجع به استقلالیت و بزرگداشت این مفهوم و فعالیت قصر فرهنگ ناحیه کوشانیان که خود یکی از دستاوردهای اساسی زمان صاحب استقلالی کشور است، اندیشه های راهبری همین مؤسسه عظیموف عزیزالله را با هم میشنویم.
1: با مقصد سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، در بخش فرهنگ ناحیه کوشانیان نقشه چورابینی ها تهیه گردیدند. طبق نقشه کارهای زیادی به سامان رسانیده شد. از جمله تایی 5 سال آخر یک کاخ فرهنگی و 15 کتابخانه با دستگیری صاحب کاران وطنی، شخصان سخاوت پیشه و حشرهای دستجمعانه از نوسازی گردید. با تشبث مدیران کتابخانه ها اکثر کتابخانه ها منتظم از تعمیر کسمتیکی برآورده می شوند. خرید کتاب سال تا سال زیاد گردیده، تنها در همین 6 ماه سال جاری 4795 عدد ادبیات های تازه نشر خریداری کرده شد. اینچنین لباس های صحنوی، اسباب های تقویت آواز برای برگزاری چورابینی ها تامین گردیدند. هنرمندان بخش فرهنگ بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی برنامه های هنری خود را تحت عنوان شام استقلال، دهه به دهه، فیض استقلال در حدود جماعت های شهرک و دهات ناحیه پیشکش می نمایند. اینچنین سمینار و میزهای مدور، محفل های ادبی در موضوع استقبال از استقلال، استقلالیت جشن آزادی ملت، استقلالیت رمز آزادی است، استقلال نعمت بی‌بهاست دایر نموده ایستادند. عین زمان باشد کارمندان بخش فرهنگ ناحیه کوشانیان برنامه کلان تئاتر کنونده شده را بخشیده به 35 سالگی آماده نموده ایستادند که روزهای جشن پیشکش مهمانان و ساکنان ناحیه گردانیده می شود. با مقصد سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، در بخش فرهنگ ناحیه کوشانیان نقشه چورابینی ها تهیه گردیدند. طبق نقشه کارهای زیادی به سامان رسانیده شد. از جمله تایی 5 سال آخر یک کاخ فرهنگی و 15 کتابخانه با دستگیری صاحب کاران وطنی، شخصان سخاوت پیشه و حشرهای دستجمعانه از نوسازی گردید. با تشبث مدیران اکثر کتابخانه ها منتظم از تعمیر کسمتیکی برآورده می شوند. خرید کتاب سال تا سال زیاد گردیده، تنها در همین 6 ماه سال جاری 4795 عدد ادبیات های تازه نشر خریداری کرده شد. اینچنین لباس های صحنوی، اسباب های تقویت آواز برای برگزاری چورابینی ها تامین گردیدند. هنرمندان بخش فرهنگ بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی برنامه های هنری خود را تحت عنوان شام استقلال، دهه به دهه، فیض استقلال در حدود جماعت های شهرک و دهات ناحیه پیشکش می نمایند. اینچنین سمینار و میزهای مدور، محفل های ادبی در موضوع استقبال از استقلال، استقلالیت جشن آزادی ملت، استقلالیت رمز آزادی است، استقلال نعمت بی‌بهاست دایر نموده ایستادند. عین زمان باشد کارمندان بخش فرهنگ ناحیه کوشانیان برنامه کلان تئاتر کنونده شده را بخشیده به 35 سالگی آماده نموده ایستادند که روزهای جشن پیشکش مهمانان و ساکنان ناحیه گردانیده می شود.
0: از سخنان راهبر قصر فرهنگ ناحیه کوشانیان عظیموف عزیزالله برمی‌آید که در شعبه فرهنگ ناحیه برای کارمندان و هنرمندان و صنعت دوستان تمام شرایط برای رشد موسیقی با شرافت صاحب استقلالی کشور مهیا گردیده است. истиқлолият зиндагии ороми мардуми тоҷикро, ба манзараи рангоранг ва дилфиреб ва ватани азизамонро ба як макони ободу бемислу бемонанд табдил додааст. Дар муддати 35 соли истиқлолият кишвари азизи мо дар тамоми самтҳо аз қабили илму маориф, санъату фарҳанг, иқтисоди иҷтимоиёт ва дигарҳо ба дастовардҳои зиёд ноил кард.
1: Фарҳанг ҳастии миллат аст. Дар умқи таърих ва воқеияти ҳаррӯза мушоҳида мешавад, мақсаднок аст. Зеро дар ин як ҷумла ҳамаи он масъулиятҳое, ки бар дӯши аҳли фарҳанг бор аст, фаҳмида мешавад. Фарҳангшуни ноҳияи мо аз ҳамин дидгоҳ ба вазифаҳои ба зима доштаашон муносибат мекунанд. Ҳар як дастуру супориши президенти маҳбубамонро дар самти рушд бахшидани муассисаҳои фарҳангӣ сармашқи кори худ мекунанд ва ба комёбиҳои назаррас ноил мешаванд. Бинои кохи фарҳанги ноҳияи Кушониён соли 2011 албатта бо иштироки бевоситаи пешвои миллат ба истифода дода шуд. Дар бахши фарҳанги ноҳияи Кушониён як адад мактаби мусиқӣ бачагона, як филармонияи халқӣ, 8 кохи фарҳангӣ, як боғи истироҳатӣ ва 33 китобхона фаъолият мекунанд. Соҳаи фарҳанг дар ноҳияи Кушониён шарофати истиқлолият пеш рафта ба бодастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳия дар замони соҳиби истиқлолӣ пеш рафта барои кормандон шароити хуб фароҳам гардидааст. Бунёди иншоотҳои фарҳангӣ дар ноҳия назаррас буда, кормандон бо асбобҳои мусиқӣ, тақвияти овоз, сару либоси саҳнавӣ таъмин буда, дар фаъолияти корӣ қадар монияги калонро ба вуҷуд намеорад. Яке аз самти фаъолияти кории кормандони соҳаи фарҳанг ин ҷалби аҳолӣ, бахусус наврасону ҷавонон ба муассисаҳои фарҳангӣ мебошад. Таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонони ноҳия имрӯз ба муассисаҳои фарҳангӣ хеле хуб буда. Зиёда аз 80% кормандони бахши фарҳанги ноҳияро ҷавонон ташкил медиҳанд, ки онҳо ҳама чорабиниҳо фаъолона иштирок менамоянд. Наврасону ҷавонон дар фестивалу озмунҳо иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. Аз ҷумла, таи 5 соли охир иштироки ҷавонон ба озмунҳо ва ҷалби хонандагон ба мактаби санъати бачагона зиёд гардида истодааст. Дар озмуни ҷумҳуравии Тоҷикистон, ватани азизи ман, як нафар сазовори ҷои сеюм ва ду нафар сазовори диплом ва ду нафар сазовори сипоснумаи озмун гардиданд. Инчунин дар фестивали ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон соли 2026 як нафар бо дипломи дараҷаи сеи фестивал сазовор гардиданд.
0: Чист истиқлол як дилганҷи имон доштан. Чист истиқлол имонро баробар ҳамчу ҷон пиндоштан. Чист истиқлол будан ошиқи ёру диёр, сухту хатлону бадахшон доштан. Набзи ватан дар радиои Тоҷикистон. Шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Кушониён бо мақсади ҳифз ва рушди фарҳанг ва таълими фарҳангу ҳунар дар минтақаҳои ноҳияи Кушониён фаъолият мекунад. Инчунин омодагӣ ба озмунҳо, ҷашнҳо ва чорабиниҳои гуногун дар самти мусиқӣ, рақс, театр ва дигар соҳаҳои фарҳангиро идора мекунад. Дар маркази ноҳия имконияти гуногун барои ҷавонону наврасони ноҳия муҳайё карда шудааст.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: бузургӣ ки фарҷоми ӯ тирагист бадон бартарӣ бар бибояд гирист.
0: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.
2: تحلیل بررسی سبب های نارسایی آب نوشاکی و آبیاری در تاجیکستان، مسائل سیاست آب و ذخیره های آب تاجیکستان در گفتار چکامه آب از رادیوی تاجیکستان.
3: سلام شنوندگان عزیز، با پیشنهاد مسائل مربوط به آب چند لحظه با شما خواهیم بود. سامیان گرامی، تغییرابی اقلیم سال به سال مشکلات اساسی اکولوژی سیاره گردیده، متاسفانه جامعه جهانی را دامنگیر شده است. مخصوصاً سربارش آمدن سال و بیشتر گردیدن آفات‌های طبیعی، خسارات زیادی را به انفراساختار ساحه کشاورزی نیز بیشتر می‌نماید. سال‌های آخر در کشور ما آفات‌های طبیعی باعث ویران شدن راه‌های سیلگذر و ساحل‌ها گردیده، برای کشاورزان مشکلات را پیش می‌آورد. این حالت ضرورت تأسیس دادن کارخانه الهیده مبارزه با آفات طبیعی را پیش می آورد که در این باره دایرکتور اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ظفربیگ دولتزاده چنین گفت.
4: مسئله تغییر آبی اقلیم سال 2026 همه معلوم است که بارانهای پرشدت سیل آمد. ما همیشه در وقت معین شده برطرف کرده شدیم. وقتی که سیل آمد کانالهای ما انشاءهای گیدروتکنیکی و زیان رساند، این هم تیز برطرف کرده. در مسئله آبیاری در همه شهر و نوی جمهوری آبرسانی کرده شدیم، پرابلم ندارد. تو من ایول دیدیم که چقدر بارون بورید. مثلا آبشوی پریاخو وقتی که پریاخ آب میشد آب دریا زیاد میشد. این علاقه کوروی سویل مستحکم کنی پیشگیری آفات های طبیعی این مسئله ما همه وقت آماده کار چه مکانیزم من متخصصی در سوی سویل بندی تازه نمودنی سیل راه ها وقتی که سیل میبیاد زیاد میبرد این شوت های آب رسانی این مسئله و تازه نمودنی این شوت یا برقرار سازی این شوت های آب رسانی اساس این مسئله ما کاربری کردیم برای و بازم زیادتر کردنی تکنیک و مکانیزم های زمین کم این مسئله هر روز یک جوی ما با کارمندان اگنتی پورا جانو کرده سود آب بعضی سالا هست که کمابی میشد بعضی سالا هست که سیرابی میشد آینده این آب خواهیم نخواهیم یک چیزی بیباو هست کم آبی و رفت اسیم این مسئله ما کربری در سوی آبیاری این قدرگی آبیاری مثلا بورونی در زیوالی امروز اگر همه سمتایی که به واسه صرفه آب میشد این مسئله ما کربری کردیم پیش در وزارت ملی ارسه و ذخیره آب کارخانه همین سیلزشی تا بود اینا ما باید برقرار کنیم و این مسئله با لایه ها همکاری کردیم من مثلا دینم اخری بود با دفتر جایکا برای خریداری کردن تکنیک ها زمین کا عمان برای پیشگیری فاتوی طبیعی ما در آینده میخوایم که یک کارخانه تشکیل کنیم فقط کارکنان برای پیشگیری آفات طبیعی برای توزیع نمودن سیل راه ها عمان در تاجیکستان همه جا سیل راه های من مثلا همه بارانای پروژیده دیدیتون اگه من امین تاریخ خوجان چه شد تو همه جا پرابلم سیل هست من یک خراسان یک سیل سخت اومد کانال پر کرد لایقاسوی اشماسوی بینید 700 هزار کوب کانال خوکاش رفت ازگر برخرو کردیم بینید مبلغ کلون رفت مسئله توزیع نمودنی کانال زهبور زهکش این وظیفه جونی اگنتی بهداشت زمین ما هر سال نقشه میکنیم هر یک نوعی و پیشنهاد میکنند که اگه من 10 کیلومتر 20 کیلومتر یا 5 کیلومتر توزیع اگه زهبور میکنم کانال آبگذر میکنم ما اروی نقشه هر سال در جمهوری عمان گیریم اگر زیاده از 32000 کیلومتر شبکه‌های آبیاری و زیاده از 11000 کیلومتر زهبور و زهکش موجود است که ما هر سال همینا نقشه میکنیم کدام موضع توزیع کدام
3: برای دستگیری اهل زحمت و فراوانی بازار استعمالی حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرها می اندیشد که یکی از آنها دستگیری در موسم آبیاری می باشد. در 6 ماه اول سال جاری اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با استفاده از 391.4 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق بیش از 1 میلیارد و 453 میلیون متر مکعب آب برای آبیاری زمین ها برآورده است. با گفته راهبری اگنتی ارزش نیروی برق استفاده شده 58.2 میلیون سامان را تشکیل داده، از این مبلغ تا امروز 17.2 میلیون سامانی پرداخت شده است.
4: ман мо дар соли 2026 бо 502 ҳазор гектар заминҳо шартнома баст шуд. Дар ман Тоҷикистон 240 ассотсиатсияи истифодабарандагони об фаъолият мекунад ва соли 2026 зиёда аз қариби 1.8 миллиард обрасонӣ кардем, маблағи қариби 85 миллион сомон. Аз ин 39% пардохт шуд. Дар ҳақиқат кам нисбати соли гузашта 502 миллион сомон зиёд бошадан барои мо ин бояд хизмати обрасонӣ ҳама аз тарафи деҳқон ё истифодабарандагони об пардохт карда шавад. соли 2024 15% 2025 бо 15% имсол 17% вақт хизмат расонӣ барои агенти тарифҳо баланд шуд. Агар хе гирем 3 сол ба қариб 45% хизмати обрасонӣ мо барои 1 метри мукааб 5 дирам муайян шудааст аз тарафи хадамоти зидди инсонӣ. Мо оянда пардохти вақт барои агенти бениҳоят мушкил дар оянда барои пардохт ҳама чораҳои омӯхта пардохти вақт ҳам баромемад. جمهوری تاجیکستان زیاد از 793 پایگاه آبکشی از این 393 تا در توازن اگنتی بهداشت زمین زیاد 1500 دستگاه آبکشی است 56 عدد پایگاه آبکشی که زیاد از 30 سال باز کار نمیکنند قریب 12000 هکتار زمین در بر میگیرد و امروز از این پایگاه آبکشی 21 تاش برطرف کرده شده است و 35 تا موندگی ما با لایحه های سرمایه گذاری با صاحب کار و مقامات اجرایی خود اگنتی کاربری کرده شدیم این قرش روبری دولت هم هست که تا 35 سالگی باید ما این پایگاه آبکشی زمینی که 12000 هکتار از گردش کشاورزی بیرون مانده بودن ما باید با گردش کشاورزی ضروری مسئله احسانبوی ما دو سال پیش در پایگاه آبکشی یک اگریگاتی نو وصل نصب کردیم آبی احسانبوی پایگاه آبکشی که ما وصل کردیم پرابلمی من آب ندارم اونجا دویم مسئله بیشکن موز بیشکن میگوید اونجا مسئله علاقه همه اگریگات ها وصل نصب شد از یک اگریگات کار کرده است کلی سونی که در اونجا تشکل یافته است علاقه زیاده است 4 متر پس شد این مسئله هم با ما کاربری ادامه دادیم یک باران پرشیده آمد سیل آمد شما میدانید همین جو آسیب رسون علاقه و هم برطرف کرده شد اگریگات آماده کار هستند در ناصری خسرا پایگاه آبکشی موجود است اونجا فقط پایگاه آبکشی ملیراتیوی باید برای پاس کردن و زیر زمین کاربری میکنند اونجا همش خودجوری لیکن دیگر نویایی که به واسطه پایگاه آبکشی دستگاه آبکشی ما شرطنامه داریم با برخ تاجیک بعضی تجهیزاتی که در توازن برخ تاجیک ای من خط برخ یا ترانسفورمر و های کوینه شده کی ترانسفورمر اینا فهمیدم بعضی جوه شدت نوکی پاست است یک جوه با نمایندگان برخ تاجیک همکاری زیج داریم یک دیگر فهمی داریم یک پایگاه آبکشی و شدت نوکی پاس باشن میبریم خطشون گفتگوزار میکنیم شدت میبرونن این همش ترجمه که ما کار میکنیم یگون پرابلم نداریم نسبت برخ جو
3: ҳамдиёрони азиз тавре огаҳӣ доред рӯзи 7 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни сафари корӣ ба ноҳияи девашдиш дар деҳаи далёни боло хати нави оби полизиро ки дарозии он 12 километрро ташкил медиҳад мавриди баҳравардорӣ қарор доданд бо мавриди истифода қарор гирифтани хати оби полизӣ майдони кишти картошка ба 800 гектар расонида шуда барои беш аз 200 ҳазор тонна истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар оянда заминаи устувор фароҳам мегардад хати оби полизӣ аз мавзеи шаршара ки манбаи он аз пиряхҳо мебошад тавассути қубрҳои қутрашон 400 мм ба масофаи муқаррар гардида интиқол дода шуда ҳамзамон бо бунёди ҳавзи махсуси обнигаҳдорӣ низоми муосири захира танзим ва таъмини мунтазами об бароҳ монда шудааст он фаъолияти устувору бо эътимоди шабакаи обтаъминкунӣ ва обёриро таъмин намуда ҳамчун заминаи муҳим барои беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонӣ ва таъмини эҳтиёҷоти аҳолӣ бо оби босифат хизмат мекунад зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани хати нави оби полизӣ беш аз 2000 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ ва мавсимӣ таъмин хоҳанд шуд این همه تدبیر اندیشی ها برای عملی گردیدن برنامه دولتی از خودکنی زمین های نوی آبیاری شونده در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 کمک می رساند. طبق آن سال جاری از خود نمودن 2820 گکتر زمین های نو و به گردش کشاورزی وارد نمودن 1119 گکتر زمین های بیکار خوابیده به نقشه گرفته شده است. تاکید داشت دیرکتر اگنتی آبیاری و بهداشت زمین.
4: برنامه دولتی از خودکنی زمین ها و گردشی کشاورزی در آوردن زمین ها. این مسئله ما شما با آینه ایلگون همتون دیدین در ولایت سو سفر کوری روبری دولت جناب ولی محترم امام رحمان بود در شهرستان دیوشتیج و در اونجا من در دیوشتیج زیاد از 600 گیکتر در شهرستان زیاد از 600 گیکتر در مسجوی کوی زیاد از 650 گیکتر ما اومان در کلی 2026 نقشه از خودکنی زمین ها این 2820 گیکتر در زمین نقشه است. یکی من فکر میکنم که سال 2026 ما زیاد از 3000 گفتر زمین از خود میکنیم. این با کاربری کرده شدیم. و من نقشه ما از خود کنی در جایهون 500 گفتر وقت 600 گفتر پرخور 200 گفتر دانغره 1000 گفتر ما نقشه کدگی این با کاربری کرده شدیم. و گردشی کشوارزی در نوی 500 گفتر آینی 100 گفتر آریستون دیواشتیج ماشوی کوی این بهم اون قربانی کرده سوی فقط اگنتی زمینای از خود نمی کنند این از طرف مقامات اجرایی حکومتی دولتی ویلوی شهر نویا اگنتی صاحب کور همه این یک جویا کجا که اگر زمین از خود کرده شود ما به حساب گفته به حکومت جمهوری تاجیکستان معلومات پیشنهاد میکنیم
3: از سبب نادرست استفاده بردن بعضی از قطعه‌های زمین، حالت ملیراتیوی آن غیر قناعت بخش می‌گردد. از این رو در کشور برنامه‌های صحاوی قبول شدند که ماس برای استفاده ثمرناک زمین مساعدت می‌نمایند. در آن جایی که امکان استفاده از آبیاری قطرگی و دیگر نمود آبیاری موجود است، با پیشنهاد عالمان صحا باید آبیاری براه مانده شود.
4: در اگنتی بیدوی زمین برنامه دولتی بهتر نمودن وضع ملیراتیوی زمین های آبیاری شونده کشاورزی برای سال 2024-2028 کاربری کرده شدیم و این در جمهوری تاجیکستان ما در این برنامه زیاد از 80000 گکتر زمین هایی که حالت ملیراتیشون بد است و نقشه گرفتیم در سال 2026 زیاد از 18000 گکتر زمین ما باید حالت ملیراتی زمین رو بهتر کنیم و امروز زیاد از 4400 گکتر زمین علاقه حالتش بهتر کرده شد و این کار دوام دارد تا آخر سال ما زیاد از 20000 گکتر زمین حالتش بهتر علاقه خودی دهخانم فهمیده که مثلا پخته شتی زیر پلانکا اگر کنندگر حاصل نوکی هم بینید علاقه آبی سنر 45 تا 70 سنتینه رسوندن اگر با وایب آبیاری قطره کنید که 45 نه 70 تا 60 70 سنتینه هم میفتوشن این علاقه خودش نشان داده است که ما آینده همین سیستمی آبیاری قطره گی گذاشتن بود هم زمین حالت مرسیش بد نمیشد هم حاصل نوکی علاقه بالا میشد اینا دهخانوی ما علاقه فهمیدن
3: در دایره برنامه سرمایه گذاری با تجهیزات معاصر کم مصرف برقی، تامین نمودن پایگاه های آبکشی اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027، سال روان عوض نمودن تجهیزات، تعمیر و برقرارسازی پایگاه های آبکشی به مبلغ 194 میلیون سومانی به نقشه گرفته شده، در این دوره از حساب مبلغ های سازمان های بین المللی، مبلغ های بودجتی و سرچشمه های اینستای مالیوی و مبلغ 65.9 میلیون سومانی کارها به انجام رسانیده شده. برای دستگیری ساحه در اگنتی 5 لایحه سرمایه گذاری به مبلغ 179.7 میلیون دلار آمریکایی فعالیت نموده ایستادند که در این باره دایرکتور اگنتی ظفر دولتزاده چنین بیان داشت.
4: لایحه در اگنتی بهداشت زمین از 5 لایحه فعالیت کرده شده است و با مبلغ 179 میلیون دلار آمریکایی این همه شکو آروی نقشه کاربری شده شده است قریب زیاد از 103% نقشه لایحه اجرا است در اگنتی مثلا لایحه بهتر نمودن اداره کنی ذخیره آب در ولایت خاتلون این لایحه قریب 47 میلیون دلار آمریکایی این در نوعی دانگره، بوسی، کلو فعالیت میکنند. این بانکی اسلامی، بانکی اوپیک، اساساً بانکی سعودی کربانی میکنند. مثلا دیگرش لوی системи обёрӣ ба тағйирёбии иқлим ва офатҳои табиӣ тобовар ва дар поёнобии вақт корбарӣ карда ин бонки рушди осиё инам 32 миллион доллар масалан лоиҳаи такмили идоракуни захираи об ва обёрӣ дар тоҷикистон ин асос корбарии 5 миллион доллар бо бонки ҷаҳонӣ дар ноҳияи 5 мо як лоиҳаи рушди обёрӣ дар ноҳияи 5 аллакай оғоз гардид корбарӣ рафта истодааст зиёда аз 14 миллион доллари амрикоӣ ин дастгирии беоси пешои муназзами миллат аз бонки исломӣ маблағгузорӣ карда шуда истодааст ва он пойгоҳи обкашӣ ки дар солҳои 58 60 асри гузашта сохта шудааст кӯҳна фарсуда шуда ин пойгоҳи обкаши дастгоҳо ки ба ноҳия обёрӣ карда истодаем камбудӣ ҳаст лекин мо камбудӣ ислоҳ карда ҳаракат мекунем ки ягон ваҷаб замини деҳқон беоб намонад вале ин лоия ки ман гуфтам ва мо нақша кардаги аҳисоби ҳамин лоия ҳама 16 пойгоҳи обкашӣ инобат ба гирифта шудаги як ҳавзи такшин инобат ба гирифта шуда ҳама ҳамин барқарор мешавад пойгоҳи обкашӣ ҳама таҷҳизоти нав васл насб кар мешавад оянда ноҳияи 5 оби полизӣ проблема намешад барномаи давлати сармоягузорӣ бо таҷҳизоти муосири каммасрафи барқӣ таъмин намудани пойгоҳи обкашӣ агентии беҳдоҳи замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 барнома ҳаст ки мо бояд ҳамон дастгоҳи обкашӣ ки дар даври шӯравӣ харидорӣ карда шуда имрӯз фарсуда шудааст ва таҷҳизоти нави ҳозирзамонаи каммасрафи барқӣ иваз кунем мо ин барнома ки корбарӣ кардаст ҳама ҳамин лоияҳое ки ман гуфтам 179 миллион доллар ки 5 лоия корбарӣ кардаст фақат таҷҳизотои фақат каммасрафи барқӣ корбарӣ карда истод ду нақби асосӣ дорем нақби данғара ва нақби ёвон ҳозир дар нақби данғара мо бо лоияи фарғона корбарӣ кардем бонки ҷаҳон қатӣ онҷо аллакай корҳои лоякашӣ анҷом расидагӣ ҳозир корҳои пешгирӣ оғоз ёфтааст онҷо азбаски об ҳамавақт доимӣ аст корамоя анҷома расона натонистем лекин соли оянда соли 2027 корҳое ки дар онҷо таъмир мо ба назар гирифтем ба анҷом мерасонем

سامیان گرامی، برای آنکه بازار استعمالی فراوان باشد، باید از زمین و آب سمرناک استفاده نماییم. مخصوصاً دو سه حاصل گرفتن از قطعه زمین به منفیت کار است. اگر در دوره کشت زراعت و دوره نگاه بین آنها تامینات خوجگی ها با آب خوب باشد، حاصل دلخواه به دست می آید. مسئولین را ضرور است که طبق برنامه های قبول شده به تعمیر و نوسازی پایگاه های آبکشی پردازند و زمین های کارم کشاورزی را بیشتر نمایند.

اینجا رسیدیم به انجام برنامه چکامه آب از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخسار صالح و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر، سیادمند و خانه آباد باشد. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشند. ادامه دارد.

0: ای دردهای جان خسته من،
1: ای روح و روان شکست خورده من،
0: فرصت درد کنون از سر رفت.
1: برخیز
0: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
1: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان
0: منتظر بمانید.
2: آیا باوری از حد بیش شخص را به خودخواهی میبرد یا معیار کمش انسان را به جرأت و ناتوان میکند؟ چگونه میتوان فهمید که باوری ما در معیار است؟ برای تشکل شخصیت خود کدام را باید اول داشت، باوری یا اعتماد؟ نقش محیط خانواده و جامعه در تشکل این احساس تا چی حد جای دارد؟ درود سامیان ارجمند، برنامه روان درمانی است از موج رادیوی تاجیکستان. این نوبت نیز در باره باوری میگویم، چون این موضوع دامنه فراخ دارد، نمیتوان آن را در یک نشر پخش کرد و برای همین امروز از پهلوهای دیگر این موضوع صحبت میکنیم. واقعا باوری این ستون است که نوعیان آرامش را در ذهنمون تولید میکند. در جهانی که با سرعت رو به تغییر است، باور کردن یا باور داشتن با کسی خیلی مشکل گشته است. در این جریان تنها چیزی که ما را از این گرداب میتواند برارد این باوری به خود است، ولی متخصصان از حد زیادی آن را خودخواهی مینومند که برای اکثریت پسند نیست. درست است که باور داشتن به خود

0: از تبار خورشیدم منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم، از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد. زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم. شوله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز، تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم. اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم.
1: درود علاقمندانی برنامه های رادیوی تاجیکستان، باز با عرض و صمیمیت بی‌پایان صحبت نوبتی این محفل رنگین رو تقدیمتون می‌داریم. با ما باشید و از صحبت و اندیشه های جالب باز یک مردی روزگار دیده، دوستدار خلق و میهن، دلبسته صوت و نوا بهره ور کردید. سخن سردفتر دیوان عشق است، سخن گنجینه سلطان عشق است. سخن ظاهر کند سوز نهان را، ز شمع دل برافروزد جهان را. بله، سخن قدرتی دارد که می تواند دلها را به هم نزدیک سازد، اندیشه را تغییر دهد و در قلب انسان امید و باوری بیافرد. از همین جاست که اهل قلم در همه دور و زمان جایگاه خاص داشتند. آنها واقعیت را با نگاه تازه می بینند، درد جامعه را احساس می کنند و آن را با زبان روان و تأثیر بخش بیان می سازند. و یکی از بخش های زیبای ایجادیات اهل قلم ترانه نویسی می باشد. ترانه نویس با مهارت سخنوری احساس را به واژه تبدیل می دهد و به آهنگ روح و معنا می بخشد. اگر موسیقی به گوش نوازش بخشد، متنی ترانه به دل تأثیر می رساند. در برنامه از تبار خورشید مهمون نوبتی ما ترانه نویس صبحالدین ستوری می باشد. همکارمان محمد یاری زین الله با ایشون پیرامون روح ایجاد، جهان ترانه، الهام، نقش سخن در صنعت موسیقی و دیگر پهلوهای فعالیت ایجادی صحبت آماده نموده است که آن را یک جا می شنویم.
2: شاد آمدید به صحبت از دورتون شدم.
3: سرول درودی ما را قبول فرمایید مردمی شریفی تاجیکستان و شنوندگان رادیوی تاجیکستان.
2: تشکر. چون شما چند سال است که ترانه نویسی و با هنرمندان یک همکاری خیلی قوی و تنگاتنگ دارید، میخواستم صحبت ما از اون شروع شود که چه خیلی احساس کردید، چه خیلی معلومتون شد که همین قابلیت رو هم دارید، یعنی ترانه نوشتن در هوای موسیقی ایجاد کردن، چه خیلی براتون معلوم؟
3: البته یکونی سببی ایجاد کاری من این رفیقانم هستند. راستی سالهای 2012 بود با فرهادی کوهکن و زفری رحیمزاد آهنگساز دوستی داشتیم، رفیقی داشتیم. روزی فرهاد پیشنهاد نمود که یک سرود رو از سرود اوزبیکی بود که همین رو میخواهم که با زبان تاجیکی سرایم. رفتم من یک کوشش میکنم یکی شاید که یک چیزی نمی باید
2: یک میسنجیم طبیعی
3: و نمیشتیم سرود با سراینده هم معقول شد، با شنوانده هم معقول شد. دیگر هم خیلی دیگر در بین سراینده ها پهن شد که همین سبیدین ستوری ترانه می نویسد. بعدا دیگرش آمد، دیگرش آمد، همین خیلی رفتن گرفت.
2: برای شما خیلی نویشتن راحت است، طلبات های شما چگونه باشد؟
3: سراینده ها هستن به من موسیقی می بیارند یا هندوگی هست
2: در همون هوای همون موسیقی می دهند که ترانه
3: آهنگی همون با اونو پیسند می شود و در همون نگاه کرده وزنی همون رو نگاه کرده سخنهای خودم رو می نویسم.
2: طلبات های شما چگونه است؟
3: فقط شیرین سخنی.
2: خب چگونه پیشنهاد رو رد میکنید؟ بسیاری ها از هم پیش های شما میگن که تقاضا میکنن که ترانه های خیلی سبک، یعنی کلمه های بسیار هم محمولی، زبان زده هایی که بسیار جرگون میگن استفاده شود، اونها میگن که ما رد میکنیم. شما چی گونه پیشنهاد رد میکنید؟
3: اولی که ایجاد میکردم الهام رو از کتاب های لایق شیرعلی میگرفتم، چون که شعر های لایق شیرعلی به من بسیار پسند هستن. لیکن سرایندو میگفتن که کلمه های لهجوی بسیار استفاده بر با مردم کلمه لهجوی پسندن
2: اما فهم باشه.
3: بله اما فهم باشه. و همین که لویس تویسه دیگه همچنان ایجادیت خواه شده رفتم.
2: یعنی شما برای هر کسی که هر گونه خواهش دارد کوشش میکنید که به همون اندازه فهمیش و تقاضایش البته که جوابو باشد همون ترانه های شما.
3: بله بله اکثرا همون سرانده هایی که با من مراجعت میکنن دوستان هم هستن، رفیقان هم هستن، چون که من با آنها با توی معرکه ها اشتباه میکنم همچون راوی.
2: راوی بله.
3: بله و پیشنهاد میکنن که همین سرود رو نویستن در کار خیلی میگم یک کوشش میکنم شد میشود نشد چی گرمی خیلی بسیار وقتا بسن میاید.
2: شما گفتید که بسیار هوادار اشعار استاد لایق شیرعلی هستن.
3: بله بله.
2: با توصیه کی یا چه خیل با اشعار استاد لایق پیوست شده؟
3: من خودم آموزگار فنی زبان عربی هستم. وقتی که یکم بار کتابی آفتاب باران استاد لایق شیرعلی رو تلاوت نمودم عشق شعر و شاعری بعد از همین با من پیدا شد. مخصوصا از کجا پیدا شد؟ وقتی که غزل ها رو میخونی و در کجای شنیدگی هستی و یه سرانده ها آهنگ بستگی هستن، خوندگی هستن، بسیار بدیل نزدیک هستن و مخصوصا اشعار لایق شیرعلی فکر میکنم که نتکرار است. هر یک انسان در دلی خودش رو در اشعار لایق شیرعلی میوبد. بسیارتر با من داره شعری پسند میاد.
2: بسیارتر در چگونه حالت راحت می نویسه ترانه ها رو؟ حالت شد یا حالت اندو یا حالت اومن چه حالت داره در هنگامی نوشتن ترانه؟
3: البته بیشتر با من الهام نوشتن در وقتی سحر میاد. کمتر وقت است که برای با کار رفتن و در اون حالت استراحت میکنیم.
2: یعنی از اون فاصله های استفاده میبریم بله، بله. با لذت به راحت مینویسیم.
3: بله بله. از شعرهایی که در رای حج باشد و یک سخن های سبوب باشد همین رویکی هم گفته میشد یه هم کم طرف قافیهش رو درست میکنیم خلاص. لیکن سردهایی که در رای حسیات
2: معنی
3: است معنی باشد سری تازه البته سحری بر وقت.
2: ترانه هایی که در کدام موضوع هم که بسیار میپرسن و شما یعنی سیم میزنن میپرسن که همین گونه ترانه هایی که لازم میشود درخواست میکنن بیشتر در کدام موضوع است؟ کدام موضوع این روز موضوع جاویدانه است؟
3: عشق. همین سراینده های ما فقط در باید عشق میسراین.
2: خودش همین عشق موضوع جاویدانه است بشک نمیرنده است. همین عشق هست که انسان رو
3: کرد. لیکن وقتی فیلس کمکه یک حج و علاقه مردم طلب نمونده استادن که در داخل اونو کمکه یک حج و شوخی هم باشه.
2: مطلب هم البته که باید باشه.
3: بله بله.
2: توجه زوق مردم امروز با فکرتون بلند نشده است. شما رو توجه خوشحال میکنم همین معنی طلبیشون همین که به هر چی قانع نمیشن به هر گونه ترانه های سبک. طلب مردم چگونه است؟
3: مردم وقتی که توی می آین با اونها رقص و بازی در کار با اونها باید سرود رو در توی انتخاب نمی کنن. سرود باید که انسان در خاموشی در خانه گوش کند و معنی و فهمد. لیکن در توی فکر میکنن فقط موسیقی باشد و مردم خوشحالی کنند و بیرقصند.
2: زیادتر البته نقش اساسی رو موسیقی.
3: بله توی
2: اینجا نقش اساسی داره.
3: بله ما نمی توانیم که سرود هایی که پر معنی هستند و با ریتمی مهین می خونه و یا در توی مونیم مردم در اونجا خورسند که می رفته این
2: اما در مجموع چخیل از تقاضای متن و معنی و معنی طلبیشون هست؟
3: بله بله روز به روز معنی طلبی مردم زیاد شده ایستادن. پیشتر نسبت به سالهای تا 2010 مردم علاقه معنی رو حس میکنن روی رو گوش میکنن
2: یعنی که مغز رو میجوین.
3: بله بله بها میدین روی رو. از سالهای پیش بها نمیدونن میخواستن که در توی هم روی با اونها لازم نبود با اونها یکون مسخره باز لازم بود در توی که یکون چی گوید و مردم بخندن حاضر باشد طلب
2: بله. واقعا مسئولیت ها وظیفه ها یک نوع با ایجاد تاثیر منفی میگذارد. آزادی ایجاد کار چی تامین میکند؟ چی خیلی است
3: در یکان جای آرامی به تشویش باشد فکرهای خود را جمع کرده تواند و یک چیزی خوب ایجاد کند.
2: یکان ترانهتان بایسی ایراد و تنقید شده است؟
3: تا حاضر نشنیدم. شاید که اگر یکان جا تنقید کرده باشند لیکن من نشنیدم. بسیار ما که ترانه ایجاد میکنیم وقتی که در رادیو تلویزیون یا که در شبکه های اجتماعی در باره ایراد های سودا میکنن در حال غیر را تماشا میکنیم شاید که سودی ما در
2: همینجا نباشد. چون شما تعلق دارد
3: بله بله
2: تعلق داره البته میپوید که ایراد ها روی کدام ترانه ها زیادتر میبرند.
3: بله
2: شما من مشاهده میکنید نظر مرور میکنید که چی مینویسن شرح ها چگونه است؟
3: بله یک سرود خودم رو هم دیدم در همونجا دیدم لیکن در باره متن نبود خودی کلیپ رو تنقید کردن.
2: با کلیپ چی مناسبت داره مینویسید پیشنهاد میکنید یا کار شما نیست؟
3: ما که بسیارتر با علین فخرالدین همکاری داریم قریب به همه کارهای آن رو من یاری میرسانم هم با سناریو کلیپ و هم ایجادی سرودها. بله اگر که بگم که عموما کار ندارم این خطو میشد چون که سهم من هم میرسد.
2: من کلیپ هم یعنی یک پیشنهاد میکنید دیدگاه و فکرتون رو
1: شنوندگان عزیز، چون که صحبت ما با ترانه نویس سپیدین ستاری پی بردید، او با ذوق بلند و احساس زیبایی پرستی کلمه ها را به هم می آورد تا آنها با موسیقی هماهنگ شده به دل مردم راه یابند. از این رو نقش ایجادکار در آفرینش هر یک سرودی ماندگار بسیار مهم است. ماست متن خوب به آهنگ معنا می بخشد و پیام سرود را به شنونده می رساند. اینجا یک جو سرود را در اجرای سراینده جوان اهل دین فخر دین با هم می شنویم که متن آن به قلم مهمانی نوبتی برنامه ما تعلق دارد. پس آن ادامه صحبت را می شنویم.

0: идомаи суҳбати ҳамкорамон муҳаммад ёри зайнуллоро бо марди сухан субҳиддин саттори аз барномаи аз табори хуршед мешунавед.
1: چی فکر دارید؟ بسیار میگن که در کلیپ متن خوب دیدن نمیشود. آیا با فکر شما در کلیپ متن خوب یافتن ممکن است؟ یعنی میشود که در صورتی که در اون کلیپ است متن بلند داشته باشد؟
2: اصلا هر کس فکر و عقیده خودش رو داره. تلاموت زمان است. زمانی بود که مردم تنها با یک روباب یا که با یک دایره سرود میخونه و مردم پیسند میومد. حاضر زمانی تکنولوژی و ترخیات شده گید. سرود رو به هر واسطه به مردم میرسوند. حاضر گیم اگر کنسرت های زنده قریب که من نمیبینم و همه در سودی اصابت میکنم. از سالوی دیگر فرق دارد. امروز زمانی شده است که سرود رو هم با ارنجروفکا و هم با کلیپ به مردم پیشنهاد میکنند. این طلبات زمان است. شاید که سین و سال ما بالاتر رفته باشد فهمیش ما با عقیده جوانان نرسد. عقیده جوانان دیگر است. سرود و موسیقی گمان میکنم که برای جوانان است و جوانان هم با کلیپ قبول میکنند سرود رو.
1: یعنی به فکر شما امروز سرودایی که دارای همون کلیپ و نوار هستند زیادتر هوادار و زیادتر دارای معنی اونها چه فکر میکنید؟
2: معنی اونها وابسته به همون کلیپ ها که ما همه رو به یک جورو گفته نمیتوانیم. کلیپ های هستند که در اینجا بگیم ریژیسور های کسبی کار کرده گی هستند و بعضی هستند که از پیش خودشون چیزی که یافتن کردن که همه ای رو ما یک خیل با خود دادن نمیتونه.
1: نه بفکرتون هست معنی بزرگ در کلیپ هم دیده میشود یافته میشود.
2: البته
1: چگونه با فکر خودتون سرودی موندگار است؟ یعنی سرود نویس با موندگاری سرود با اعتباری دائمی داشتنی آن اندیشه میکنه؟ یعنی ترانه برای زمان خاص نباشد، برای چند زمان باشد، یعنی پایدار و پاینده باشد.
2: البته تاریخ خودش نشان داده که سرودهای هستند که موندگار هستند، به مانند سرودهای احمد زویر نگاه کنیم اگر کمی کم 50-60 سال پیش سرایده شدند، لیکن تا حال مردم آنها را گوش میکنند. لیکن سرودهای هستند که یک هفته پیش بر اومد مردم یک بوشاو گوش کردند و همچون لاله خسکی دیگر مردم اول اعتبار نمیکنند.
1: مثل یک گل یک
2: بله
1: خیلی عمر کوتاه. اما شما فکر میکنید همین سرود باید موندگار باشد؟ همین ترانه باید از زمان به زمان پیام ببرد؟
2: هر کسی که یک چیزی ایجاد میکند یا یک چیزی که میسازد با همین نیت میکند که عمری دراز داشته باشد. لیکن عمری دراز وای دارد یا ندارد از مخلصان و از خودی همون ایجادیات وابستگی دارد.
1: در هوایی چگونه ترانه به فکرتون زورتون نرسید برای انشای ترانه؟ برخی با اون نظرن که در آهنگی بسیار ملایم و مهین نمیتوانن ایجاد کنن، یا برخی برعکس در آهنگی که بسیار ضربی تیز دارد نمیتوانن. زورتون نرسید با کدام روندی آهنگ؟
2: اپرا گفتم آهنگساز حسن ظفر رحیم، اگر که به یادتون باشد یکمین شاه جایزه تاجیکستان وطنی عزیز من.
1: بله خیلی آهنگساز حرفه‌ای و توانا هستن. ظفر رحیم زاد
2: بله همون پیشنهاد نمود که بیام یک آهنگ میسازم تو سخنوش نویس اپرا. همینه نتوانستم
1: با حدی که واقعا هم یه جای کوشش نشده تو نتوانستم.
2: برای این باید که شاعر بی نهایت بخواهد بودن در کار، استعدادی نقض داشتن در کار که برای اپرا اگر اونچه ایجاد کنیم.
1: ترانه نویسی برای شما چی است؟ برای شما چی آورد؟ به ضررتون شده است تا این مدام یا به فایدهتون؟ در برای فایدهش چی میبینید؟
2: فایدهش دوستان زیاد پیدا کردم، مخصوصا همین ترانه نویسی هم بود که بسیار سرینده ها شناس شدم، دوستی پیدا کردم و قریب که اگر ولایت کوهستان بدخشان رو حساب نکنیم تمام جمهوری تاجیکستان رو خانه به خانه گیر گشتیم. میمون شد
1: یعنی که جهان بینیتون رو فروخ کردم این ترانه نویسی با مردم پیوند بودنتون رو زیادتر کرد، هرچی بیشتر قوی تر شدید با مردم.
2: حتی ازبکستان با اونجا هم دعوت کردن، چند بار با ولایت قشقدری و سرخندری و با سمرقند و بخارا هم سفر کردیم. من خودم که سیاحت رو بسیار دوست میدارم خرسندم از این شغلی که دارم.
1: اکنون سپاس شما چگونه میتواند باشد در سخن؟ من از سخن چگونه سپاس گذارسته که شما را پیوند داد میانی تاجیکستانیان، میانی تاجیکانی برون مرزی و من همین پیوندی شما را هرچی بیشتر قوی کرد. شما چخیل سپاس گذارسته از این دنیای شعر و ترانه؟
2: البته بایی یک زبون مثل این سخن را جا دادن ممکن است. میگن سخن جان نباشد
1: مرچه‌چارون خوش است. هرچی بیشتر از سخن یافتید، یعنی که بیشتر در سخن گنج یافتید، در سخن اون چی یافتید یک دنیای تازه از سخن یافتید. از چگونه سخن شما الهام میگیرید؟
2: الهام ایجادی باشد و من آرومی یکون سخن نباشد.
1: این در آرومی بیشتر بنویسید.
2: بله بله، وقتی که ما فکر میکنیم نسبت یکون مصرع، اگر یکون کس یکون سخن گوید، اگر فکر ما پریشان میشه.
1: الان از چگونه سخن تو حال متاثر میشه، یعنی تاثیرتون زیادتر میشه؟ برخی میگن که سخنی بد زود اتشین میشه، برخی میگن یک سخنی نرم و ملایم و خوش بسیار شادم میکنند. میگن شما از چگونه سخن میشوتر تاثیر گرفته؟
2: همه انسان شنید سخنی بد که شنید تبش خیره میشه، سخنی نقص که شنید تبش بولیده میشه. فیلم انسانی نیست که سخنی بد شنود و تبش بولیده شد.
1: میگن شما البته دوستوری همون خوش سخنی و خوش سخنی.
2: بله بله بله، همه انسان خوش سخنی را دوست میدارد.
1: субҳиддин саттори шуморо бо ҳамин суроға метавонанд пайдо кунанд аз шабакаҳо. ман барои ҳама гуна ҳамкорӣ омода ҳастед бо сарояндаҳо?
2: албатта, мо то ҳол ба ҳам кас рад накардем.
1: метавонед ки ҳамкориятон боз бештар аз қабл гармтару наздиктару бештар боша? мо шод шудем аз суҳбататон. нақшаҳоятон дар роҳи тарона нависӣ чӣ гуна аст? чӣ аст? чӣ мехоҳед бозам дар оянда? чӣ хел ҳамкорӣ мехоҳед? чӣ хел муносибат мехоҳед? чӣ идея доред?
2: میخواهم که سرودهای بسیار پند و اندرزی نویسم.
1: این سرودهای بسیار که در اون اندرز است، نصیحت است، همین گونه بنویسید. چرا با این قرار اومدید؟ بیاید برای این قراراتون پرسیم. چی چیز شما را تحریک داد که با این قرار بیاید؟
2: گمان میکنم که چون سرودها جاویدانند.
1: سازنده هم هستند.
2: بله بله.
1: مکتب این سازسازی است.
2: اگر که همین مردمی تاجیک رو اگر اهمیتی میگون مصری از یگون شاعری کلاسیک هم باشد، اگر که از یاد دونن حتما در وی نصیحتی هست و همین خاطر از یاد نمودن.
1: به فکرتون همین گونه ترانه های پند و اخلاقی بیدار کننده هستند، پایدار هستند؟ همیشه و همیشه رسالت سازندگیشون دائم است. این همین رسالت سازندگی را با خود که دارن، شک نیست که اونها سازنده باشند. به این خاطر به این قرار اومده. کی بخوند به فکر تو شما همین گونه ترانه های پند اخلاقی رو که خیلی شایسته و بسیار خوب و تاثیرگذار میخونه؟ همکاری از کی شروع میکنید؟
2: اکنون من گفتم که همکاری زیچ با اهل دین فخر دین دارم، میخوام که همین سرایت. لیکن همه سراینده ها وقتی که سراینده که شد آوازی خوب که دارد میتواند که سرودهای نصیحتی هم سراید. قریب همه سراینده میتواند.
1: تشکر و شاد شدیم از حضورتان. موفق و سربلند و پوینده باشید. امیدوارم ترانهاتون در بهترین جایگاه و مکانها قرار میگیرد، پایدار است و ترانه هایی که ایجاد میکنید سازنده هستند، دارای معنی بیک هستند.
2: از شما بسیار سپاسگزاریم چون که ما را سراغ کردید و سراغ ما آمدید و از ما پرسان شدید.
1: تشکر و موفق و سربلند باشید.
0: шунавандагони азиз, шумо суҳбати моро бо марди сухан, дӯстори савту наво, таронанависи соҳибзавқ Субҳиддин Саттори шунидед. умедворем ки аз ин суҳбат шумо бо паҳлӯҳои тозаи ҷаҳони эҷод, ҳунари таронанависӣ ва ҷойгоҳи сухан дар офариниши суруд бештар ошно гардед. сарфарҷон, барояш тансиҳатӣ, рӯзгори хуш ва ҷаҳони нави эҷод таманно дорем. бо ҳамин ниату индек мерасем ба анҷоми барномаи навбатӣ аз табори хуршед. онро бароятон омодаву пешниҳод намуданд масъул Умедаи Абдукабир, суҳбатҳоро Муҳаммадёри Зайнулло ва коргардон Абдуманони Раҳмон. хуш бошед.

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقوف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: در دوشنبه ساعت 12 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه روشنی اسدالله دیروز در شهر مسقط ملاقات سفیر فوق العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در سلطنت عمان زبید الله زبیدزاده با وزیر میراث و سیاحی سلطنت عمان سید ابراهیم ابن سید البوسیدی دوید گردید. ضمن ملاقات وزیر کنونی و دورنمای رشد همکاری تاجیکستان و عمان در ساحه‌های میراث فرهنگی، سیاحی و دیگر سمت‌های مورد توجه بررسی گردید. در خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در سلطنت عمان خبر دادند. همچنین در ملاقات جانب ها مسئله‌های تحکیمی همکاری دو جانبه در بخش سیاحی توسعه رابطه های بین اداروی تشکیل سفرهای متقابلی هیئت های رسمی و سیاحی اینچنین تطبیق تشبث های مشترک را محاکمه نمودند. حکومت تاجیکستان برنامه رشد ساحه تخم پروری را برای سالهای 2026-2030 تصدیق کرد. برای تطبیق آن 39.3 میلیون سومانی پیش بینی شده است که 16.4 میلیون سومانی از بودجه دولتی و 22.9 میلیون سومانی از دیگر سرچشمه ها مبلغ گذاری می شود. هدف برنامه افزایش استحصال تخم سرتیفیکاسیون شده، رشد سلکسی وطنی و کاهش وابستگی از واردات تخم ها می باشد. در جمهوری 129 خواجگی تخم پروری فعالیت داشته بیش از 40,000 گکتر زمین آبی را استفاده می برند. با وجود این کشور هنوز از واردات تخم های گیبریدی و الیتا وابستگی دارد. برنامه اینچنین رشد استحصال تخم پخته و کارتوشکا از جمله استحصال کارتوشکه به ضرری ویروسی و تقویت آزمایشگاه های صاحبی را پیش بینی می کند. در مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقم 7 دهه آبی شفای جماعت دهات چورگلتپه ناحیه رودکی به خاطر قدردانی نمودن غالبان دوره ناحیوی آزمونی خواننده سال 2026 و غالبان دوره های منطقوی جمهوریوی المپیاده های فنی همایش برگزار گردید. در خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی اطلاع دادند. سال 2026 از مؤسسه های تعلیمی ناحیه رودکی 62 خواننده به دور جمهوریوی المپیاده های فنی گذشته 5 نفر جای دویم و 31 نفر جای سیم رو صاحب شدند. سال 2026 در ناحیه رودکی آزمونی خواننده سال 2026 برگزار گردید که در آن خوانندگان زیاد اشتراک نمودند. در این آزمون یک نفر صاحب شاه جایزه، یک نفر صاحب جای دویم و دو نفر صاحب جای سیم گردیدند. در همایش به غالبان آزمون و المپیاده ها مدال ها، افتخارنامه و تحفه های خاطروی تقدیم کرده شدند. در نتیجه چورابینی های مشترک با مقامات حفظ حقوق و سنجش های مستقلانه اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در نیم ساله یکم سال روان 1750 حالت ویران کنی قایده های استفاده نیروی برق آشکار گردید. چنین اطلاع داد امروز ضمن نشست مطبوعاتی بر روزنامه‌نگاران دایرکتور اگنتی مذکور ساربان خور محمدزاده. با اطلاع موصوف حجم عمومی نیروی برقی غیر قانونی استفاده شده در این دوره 21.7 میلیون کلاوات ساعت را تشکیل داده، ضرری رسانده شده به دولت زیاد از 24 میلیون سومانی ارزیابی گردید که این در مقایسه به همین دوره سال گذشته 2.9 میلیون کلاوات ساعت زیاد می باشد. اینچنین وابسته به پیشگیری اضافه نویسی و حفظی حقوق استعمال کنندگان گفته شد که در نتیجه سنجش های و سمی خیاسی اگنتی در ساختارهای شبکه های برقی شهر و نواحی اضافه نویسی زیاده از 122 میلیون کلاوات ساعت نیروی برق با صورت حسابی مشتریان آشکار گردید که مبلغ آن بیش از 37 میلیون سومانی را تشکیل داد. در نیم سال یکمی سال 2026 در اگنتی استانداردیزاسیا مترولوژی سرتیفیکاسیا و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زیاد از 1 میلیون کیلوگرم محصولات گوناگون پاس صفت به قید گرفته شده است که این به طلبات جوابگو نیست. در خصوص امروز ضمن نشست خبری معاون اول اگنتی مذکور میرزایان رحمان شو به روزنامه‌نگاران اطلاع داد. با تاکید موصول در آزمایشگاه های تشخیصی محصولات خوراکمانی اگنتی تاجیک استاندارد از روی صفت و بی‌خطری بیش از 550,000 کیلوگرم محصولات غیر استانداردی دانسته شده مطابق ترتیبی مقرر گردیده نسبت به وارد کنندگان این محصولات چاره های ماموری اندیشی داشتند. در این باره همکارمون سرایوی سراجیدین اطلاع داد. شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: چرا مهر باید همی بر جهان، چو باید خرامی با همرهان؟ چو اندیشهی بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان و دیگر سرای.
2: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

خدا را. دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.

0: درود دوستان عزیز شنونده های ارجمند، باز هم فرصت فرا رسیده که برنامه ساعت فرح را مستقیما روی موج 104.7 FM پیشنهاد شما سازیم. باز هم در این وقت و ساعت، در این لحظه های بسیار هم فرح بخش با شما هستیم. مسئولان برنامه بنده کامران عبدولی، همکارم محمد معروف زاده، باز هم خدمت ما و شما هستند. اینچنین کارگردان برنامه ما جانی بکی ایدی بک.
1: بله، یک درود خاصه دیگر از جانب من روحی قلبی شما بود شنونده های عزیز، مخلصان و دوستان برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان. بسیار شدیم که با ارائه برنامه ساعت فرح در خدمت شما قرار خواهیم گرفت و باور داریم که بخش های ما برای رشد تفکر و رشد ذهنیت شما سهم خواهند شد.
0: و خب، بخش اولی برنامه ما عنوان دارد
1: ادامه ضرب المثل.
0: خب، یعنی شرط اون رو میتونید که برای شما از ما بگید چی چگونه جریان خواهد گرفت؟
1: ما برای یک نفر شنونده از 3 تا 4 تا ضرب المثل که پوره نیستند میخونیم و آنها وقت جدا میکنیم، صدای ثانیه ها رو پخش میکنیم و باید که در مدت 60 ثانیه هر شنونده که تعداد زیادی ضرب المثل ها رو پوره میکند خوب خیلی زیاد میگیرد و خوب بلند میگیرد.
0: یعنی در حدود ثانیه های معین شده باید توانند که
1: ضرب المثل
0: را پر سوزند، کامل سوزند.
1: ما برای یک شنونده تو 4 ضرب المثل پیشنهاد میکنیم.
0: خب، شرط همین گونه است. تشکر و همزمان با درخواست شنونده های عزیزمون، بخش مخلصان است پیشنهاد شما خواهد گردید. در بخش مخلصان شنونده های گرامی طور شما آگاهی دارید، پرچه یک سرود را برای ما زمزمه میکنید، آن سرود که همیشه در قلب شما جا است و شما میتوانید با زمزمه اون سرود کمی حالت خود را تغییر بدهید، یعنی همیشه خوشحال و فرحمند باشید و در نهایت آوازدهی میشود. ما شاید حدود 3 یا 4 شنونده را قبول میکنیم در این بخش و در انتها که همون با صدای بسیار هم شیوا و زیبای خود توانست قلب همگی را تسخیر سازد و آواز بیشتر گرفت، شکل پوره ترانه از جانبی کارگردانی برنامه ما جانبی که ایدی بک تقدیم خواهد شد. و بخش دیگری ما عنوان دارد خندریز، باز هم چند از لطیفه های جالب با همراهی شما شنونده عزیز پیشنهاد خواهد شد تا باز هم محفل ما رنگین و خاطر مان گردد. و اینک باز هم رقم ها را یادرس میشنیم شنونده های گرامی، اشاره هم کردیم در آغاز برنامه که بخش نخست برنامه ما نام دارد البته ادامه ضرب المثل. محمد معروف‌زاده همکار ما شرطی اون رو برایتون گفتن و همین گناه ادامه خواهد کرد. شنونده عزیز، ما میتوانید حالا میتوانید به رقم های 227-60 و 227-60-20 در تماس شوید و ضرب المثل رو ادامه دهید. ثانیه ها رو جانبه که دیبک برایتون پخش خواهند کرد. گمانم نفری در خط تماس هستند، انتظارشون نمیگذاریم. بله، متاسفانه. خب دوستان ارجمند، قبول میکنیم باسم زنگ شما را در بخش. خب اینک نفره در خط تماس هستن.
1: بله،
0: محمد انتظارشان رو میگذاره.
1: بله، الو.
0: بله،
2: الو، سلام علیکم.
1: درود به شما.
0: خب مرامد نشنویم، اسم شما؟
2: من جمیل هستم.
0: خب جمیل بونو، شما از شرط بخش ما آگاهی دارید، یعنی همکارم اینجا برای شما باسم شرح و توضیح بیشتر دادند اطرافی اشتراک شما راجع به این بخش. و خوب اگر آماده باشید ثانیه ها رو پخش میکنند جانبه که ایتی بک و آغاز میکنند.
1: آماده باشید و شروع میکنیم.
2: کوشش میکنیم.
1: بله، دویدن گسولا.
2: دویدن گسولا تو کهدان.
1: خب، با ماه شینی ماه شوی.
2: با دک شینی سیو شوی.
1: اول اندیشه.
2: اول اندیشه بعد گفتار.
1: پایت رو بچینی.
2: پایت رو بچینی کرپا در افتی.
0: خوب، تشکر بسیتش.
1: بله،
0: در ثانیه های معین شده جمیل بونو ادامه دادند و پاسخ گفتند، عرض سپاس. تشکر میگم به شما،
1: زنده باشید.
0: خوب، قبول میکنیم باشید.
1: دیگر در لحظه های آخر، در ثانیه های آخر بود، ولی به هر حال نصفش رو گفتند و نصف دیگر رو وقتشون نرسید.
0: قسمان غالب شماره. قبول میکنیم نفر نوبتی رو، ولی به هر حال بله، جمیل بونو کوشش کردن، تلاش کردن در این بخش باسم با یک آمادگی خوب اشتراک نمایند. قبول میکنیم نفر نوبتی هستن.
1: بله، الو.
3: سلام علیکم کامران.
0: درود به شما.
1: درود به شما. سلامت باشید. خوز بخیر. تشکر
3: محمدون و یعنی سعید یعنی حمدونی.
1: سپاس محمد الله، سلامت باشید برای تماس گرفتن. بفرمایید اشتراک کردن میخواید در بخش ما؟
3: بله.
1: باشد، پس صدای سونیه ها و شروع میکنیم. گندم کوریدی گندم میدروی؟
3: جاو کوری جاو.
1: افتاب رو با دامن؟
3: با دامن پوشیده نمیشود.
1: درخت رو میشناسند با چی؟
3: با حسیلت.
1: خب، نیکی کنو؟
3: با او پرتو.
1: با او پرتو، تشکر.
0: خب، توانستم.
1: توانستم، بله.
0: سلامت باشد، چی گفتنی ها داشتید، چی حرفی داشتید، چی درخواست، چی پیشنهاد؟
3: کامران جان و محمد جان، من از این بحث شما بینیاد شدم و من به همه دوستان سلام میگم و امروز یکی از ساکنان همین دهه آبشار ناحیه همدانی از ما سید اکرام زود زاد روز دارد، من وی را از سید خدیل تبریک تهنیت میگم به آن کامیابی و بینظیر آزماندم و یک سرود درخواست میکنم از زلیخا محمد شویه.
0: سلامت باشید.
1: زنده باشید.
0: از زلیخا ترانه درخواست کردند و البته به اون نفری که امروز جشن مولود داشتند تبریکات، تمنیات و منیس براشون تمنای سلامتی بردوام و نیرومندی رو داریم. بگذار همیشه خوشنود، خورسند و خوشوقت باشند، چون برنامه ما ساعتی فرح هست. بگذار پر از فرح، پر از خاطراتی نیک زندگیتان گرد. بله. خوب ادامه دارد و یک نفر دیگر شاید.
1: بله، ما امکان داریم که یک نفر دیگر رو قبول بکنیم. شنونده های عزیز، چهار تا البته همه این ضرب المثل نیست، در میانشون شعرها هستند، مصرعهای شعری هستند، نقلها هستند. امکان داریم که نفر دیگر رو قبول بکنیم و آخرین نفر پیوست میشند. الو
4: الو، سلام علیکم، نیمه روزی بخیر.
1: درود به شما، تشکر زیاد، بفرمایید.
4: فرزانه هستم، اشتراک کردم میخوام.
1: تشکر فرزانه. خوب، صدای ثانیه ها شروع میشوند. هر کی بسیار داند
4: اینش دیگه بس رو بید، اینش رو نمیدم.
1: پایان شبی سیاه
4: سفید است.
1: زندگی به آرزو شیرین نبود.
4: زندگی رو آرزو شیرین نبود.
1: زبان دانی
4: جهان دانی.
1: تشکر زیاد. پیش از بیتمون رسیدنی وقت سه تا رو جواب دادید. هر کی بسیار داند کم گوید. همین بود مقاله دیگر و به هر حال شما هم خیلی حاضر جواب، خیلی فعال بودید. تشکر زیاد. چی گفتنی دارید؟
4: تشکر با شما نیز برای برنامه های جالبتون. یک سرود از جاویدین نورزاد پخش میکردید، خیلی خوشحال میشدید.
0: سلامت باشید. سپاس. تشکر زیاد فرزانه بانو، یکی از شنونده های فعالی ما هستند. اگر ترانه ای که درخواست کردن قبلا محمد الله شنونده عزیزی ما توانستند با چور مخول و ضرب المثل و من شعار و سخن های حکمت آمیزی که اینجا بود ادامه دادند و پاسخ گفتند، از لایخا ترانه آماده شده است که حالا با هم شنونده عزیز.

0: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. дирӯз дар шаҳри Масқат мулоқоти сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар салтанати Умон Зубайдулло Зубайдзода бо вазири мерос ва сайёҳии салтанати Умон Саид Иброҳим ибни Саид ал-Бусаидӣ доир гардид. Зимни мулоқот вазир кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории Тоҷикистон ва Умон дар соҳаҳои мероси фарҳангӣ, сайёҳӣ ва дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳ баррасӣ гардид. дар ихсус аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар салтанати Умон хабар доданд. ҳамчунин дар мулоқот ҷониба масъалаҳои таҳкими ҳамкории дуҷониба дар бахши сайёҳӣ, тавсияи робитаҳои байни идоравӣ, ташкили сафарҳои мутақобили ҳайатҳои расмӣ ва сайёҳӣ, инчунин татбиқи ташаббусҳои муштаракро муҳокима намуданд. ҳукумати Тоҷикистон барномаи рушди соҳаи тухми парвариро барои солҳои 2026-2030 тасдиқ кард. барои татбиқи он 39.7 млн сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки 16.4 млн сомонӣ аз буҷети давлатӣ ва 22.9 млн сомонӣ аз дигар сарчашмаҳо маблағгузорӣ мешавад. ҳадафи барнома афзоиши истеҳсоли тухми сертификатсияшуда, рушди селексияи ватанӣ ва коҳиши вобастагӣ аз воридоти тухмиҳо мебошад. дар ҷумҳури 129 хоҷагии тухми парварӣ фаъолият дошта, беш аз 40,000 гектар замини обиро истифода мебаранд. бо вуҷуди ин, кишвар ҳанӯз аз воридоти тухмиҳои гибридӣ ва элита вобастагӣ дорад. барнома инчунин рушди истеҳсоли тухми пахта ва картошка, аз ҷумла истеҳсоли картошкаи безарари вирусӣ ва тақвияти озмоишгоҳҳои соҳавиро пешбинӣ мекунад. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 7 деҳаи оби шифои ҷамоати деҳотии Чоргултепаи ноҳия Рудакӣ ба хотири қадрдонӣ намудани ғолибони даври ноҳиявии озмуни хонандаи сол 2026 ва ғолибони давраҳои минтақавии ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фанӣ ҳамоиш баргузор гардид. дар ихсус аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Рудакӣ иттилоъ доданд. соли 2026 аз муассисаҳои таълими ноҳияи Рудакӣ 62 хонанда ба даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фанӣ гузашта, 5 нафар ҷои дуюм ва 31 нафар ҷои сеюмро соҳиб шуданд. соли 2026 дар ноҳияи Рудакӣ озмуни хонандаи сол 2026 баргузор гардид, ки дар он хонандагони зиёд иштирок намуданд. дар ин озмун як нафар соҳиби шоҳҷоиза, як нафар соҳиби ҷои дуюм ва 2 нафар соҳиби ҷои сеюм гардиданд. дар ҳамоиш ба ғолибони озмуну олимпиадаҳо медалҳо, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуданд. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: ҳассано бошед дӯстони азиз, идома дорад барномаи соати фараҳ. боз ҳам бо шумо ҳастем. дар ин вақту соат, ки олон менигарем 12:33 дақиқа аст, имрӯз бошад 13 июли соли 2026 мелодӣ. вақт ба хайр, бо шумо ҳастем. банда Комрони Абдувалӣ, ҳамкорам Муҳаммад Маъруфзода ва коргардони барномаи мо Ҷонибек Кейдибек мегузарем ба саҳифаи дигари барнома, ки унвон дорад хандарес. ва боз ҳам дар ин бахш латифаҳои ҷолиб, латифаҳои намакини шуморо якҷо хоҳем шунид. қабул мекунем, шунавандаи дар хатти тамос ҳастанд. муҳаммадҷон, интизор намегузорем. متاسفانه. خب در این برابر ما تنها یک لطیفه نه، اینچنین میتوانید از همون حجویه های حجنگاران مشهور کشور که واقعا در یادهای شماست و میتوانید این لحظه یک پارچه اون حجوی که داشتند، یعنی یک پارچه اون نواره که بود، صحنچه که بود که در یاد شما است، شاید که این لحظه در یاد کسی نیست و با یاد آوردن اون میتوانید لحظه ما را شاد سازید، لحظه ما را خرسند نمایید و اینک ما قبول میکنیم زنگ تلفنی شما را شنونده های ارجمند و تا لحظه که شنونده عزیز ما در خط تماس میشوند. محمد، من میخوام یک لطیفه برای شنونده عزیز بگویم. لطیفه چنین است، عنوان دارد ماشین. خب دخترک به پدر میگوید دادا جون، ماشینتون رو به من میدهید برای یک روزک؟ پدر در جواب میگوید دختر جون، پایهایتون برای چی هست؟ دختر میگوید یک تاش دادا جون، یک تاش برای ترمز و دیگریش برای گاز. خب کارگردان برنامه ما اینجا گمانم چی مشغولیت دارن و حسامیلی هست فراموش شد اینجا که بله صدای خنده را پخش بکنن و خب بیاد شنونده عزیز با لطیفه های شما بگذار ما بخندیم لحظه باسم با لطیفه های شما تاوی خود را شاد بسازیم 227-60 و 227-60-20 رقم های ما فعال هستن قبول میکنیم شنونده در خط تماس هستن خب مرحمت الو
3: خب فکر میکنم باز تماس قطع شده است
2: خب ادامه میدهیم دوستان هرجمند لطیفه نوبتی رو باسم البته شنونده های گرامی از جانب شنونده های عزیز خش چند از لطیفه ها پیشنهاد گردیدند و اینک باشد چون میگن سخن از زبان لقمان خوش است و اونا نیز بیان بگذار که برای ما باسم لطیفه های جالب باسم از همون لحظه های بسیار هم خاطرمان صحنچه های حج نگاران ما که ما واقعا امروز حج نگاران خیلی زیاد البته در گذشته هم داشتیم و امروز نیز داریم و امید میبندیم که باسم حج نگاران نو روی صحنه میآیند و اونا نیز میتوانند باسم ادامه دهنده کار و پیکار حج نگاران محبوب و مشهور کشورمون بگردند و خب در این برابر شنونده عزیز بیاید زنگ بزنید بگویید که صحنچه های کدامی از حج نگاران ما شاید در گذشته برای شما پسند بودند و بیشتر شما توجه میکرده تماشا میکرده تمامی صحنچه های اونا را که واقعا یک لذت و یک الهام برای شما میبخشید با شنیدن همون گونه حالت ها و چون گفتیم اکثریت از حیات از روزگار از تجربه هر یکی ما گرفته شدند و آن روی صحنه آمدند البته به نوار گرفته شدند و امروز پیشنهاد میگردند طریق چه شبکه های اجتماعی و چه طریق البته آینه نیلگون و نفر در خط تماس هستند انتظار نمیگذاریم قبول میکنیم بله درود
4: باشید سلام علیکم کامران محمد جان
3: درود باشم
4: آقای جانیدر من مظفر
3: بله مظفرونی بله مظفر بفرمایید
4: من میخواستم یک لطیفه گفته باشم
2: خب مرحمت میشنم
4: یک در یک دهه خیلی دریا نیست که آبازی کنه بعد به دهه اگه یک گروه بچه ها با آبازی میروند همین فرش تابستان برند دهگی دیگر آنها رو میبینن خیلی دهه دیگر هستند میگه یا رو خواهی چی که غم دادن در کار بعد همه من رو میکپن قطار میکنن بعد میگه کدامت که همین ناماتون هم میگوین همین نام حرفای ناماتون زیاد باشن اما قدر یکمان شلاغ میخورین بعد یک بچه همونجا قطی شده است نامش محمد رحیم است یک 11-12 حرف داره بعد میگه این قدر من را لط کنن معیوب میشم یکم نوبت هم نست میگه تو چی نام داری؟ فکر میکنم میگه من خال نام دارم
2: سلامت باشه تشت خوب مرمان نشنی میشن متاسفانه تشکر زیاد و چون قبلا هم اشاره کردیم کارگردان برنامه ما کمی تشویششون زیاد است و از همین لحاظ کمی صدای خنده دیرتر پخش میکنه خب ادامه میدهیم باسم نفر دیگر در خط تماس هستن همین نقطه سخن بود که قبل از تماس شنونده عزیزمون خب کدام حج نگار ما واقعا میتوانستند شاید در گذشته از حج نگاران گذشته بگوید که طب شما را شاد سازند با آن همون حجویه های خود با لطیفه های خود که امروز شاید از من نمیدونم 20 سال گذشته است 10 سال گذشته است که ولی تا حال در یاد شما مونده هستند لحظه های صحنچه هایشان و انا همون لطیفه های جالبه که برای ما و شما پیشنهاد کردن نفر دیگر هستند انتظار نمیگذاریم میشنم این مرامت بله درود به شما
5: برادر روزت بخیر باشد
2: درود به شما روزی شما نیست پر از فرح و پر از خاطرات این نکو بود مرامت میشنم
5: خود باشد برادر رو به برنامه خوش آمده میگویم همیشه با ما باشد سلام گر با کارگردان من میخواستم که از سالهای 80-85 از تیاتری سید علی ولیزاده که در نویه همدانی بودم اون وقتا خیلی سالها گذشته است
2: خب
5: و همراه پدر جان بودم و در جان بودم از سانچه های اوچه بیکه و زیکه کمی هم باشد با یاد دوارم
2: مرامت میشنید
5: وقتی که تیاتر سید علی ولیزاده میرفت به نویه همدانی فیض آباد کانسر نشان میدادن در اونجا هنرمندان اشتراک میکردن نوبت به اوچه زیکا و بیکا میرسید اونها طبق ها در دست به صحنه میبر اومدن و تا آخری صحنه ره میگشتن ایش پایی صحبت کردن میرفتن انا بعد وقتی که به آخری صحنه میرسیدن در اونجا کم تر میستادن و باز طبق ها را گفتن به بین صحنه میامدن میشتن هر دشون صحبت میکردن که کنی پای مایدمو شما رو چی پیچونده از طبق رو نشونده باش میگفت که کنی دسترخانی تو رو اول بینیم بعد اونا با هم دیگه صحبت میکردن دسترخانه رو میکشدن میگفت که اه سیو پیچه مرگم کنه همی اطلس همه برده بدم باش میگه اه سیو پیچه مرگم کنه ای کریپساتین همه برده بدم اه توقم و علی شده ما تو ماتریال خطا بگی ما ماتریال خطا میگیرم هر دیشون خیلی دعوا میکردن مردم رو میخاندوندن و با همین طبقه رو تای کش کرده از سنده برامدن و شما تنسیتی برای کرد
2: سرولند باشد تشکر زیاد خوب یک لطیفه دیگر است اون لحظه که باسم شنانده عزیزیم و در خط تماس میشوند شربه اندوان دارد یک نفر از کشور عربیستان میاید بعد میپرسند میگن با زبان عربی شربای گرم چی میشود؟ در پاسخ میگوید کلاپوچا. خوب گفتند اگر شربا سرد شود اون رو چی مینامید؟ در جواب گفت ما نمیگذاریم که شربا سرد شود. خوب بیاد قبول میکنیم باسم شنوندگان خیش رو و اونو البته باسم میتوانند محفل ما رو بسیار هم خاطرمان و زیبا و دلنشین سازند. بله میشنویم. درود به شما.
6: سلام علیکم با شما فیضین هستم شنوانده
2: سلامت باشه فیضین خوب مرامت لطیفه داشتید یا میخواستید یا دارید از حج نگارانی که در گذشته واقعا مهارتی والا داشتند مرامت
6: بله لطیفه میخوام
2: خوب چرا نه مرامت
6: بله افندی که شب با یک حدیثه دوچور اومده بود پگاه با پیش دکتوری دندون میرود و میگه که دندونی مرا بین میگه خوش رو بین میگه خیلی میبیند دندونش دکتر میگه اگون پرابلم نیست همش سوز میگه چرا شما مراجعت کردید میگه اگون دوست نیست که سیگنالیزات سبمونه
2: سپاس خوب قبول میکنیم باز اون نفر دیگر هستن در خط تماس الو متاسفانه لطیفه دیگر عنوان داره زهر طبیب خوب نفر هستن قبول میکنیم
3: بله الو
7: الو سلام علیکم
3: درود بر شما
7: خب تشکر زیاد کامران و محمد از سلام دیگه با کارگردان
2: سلام
7: علیکم کامران از نایر فیضه بود
2: خب کامران هم نامی ما یک لطفه ایز بله گمان هم لطفه بسیار زیبا میگوین یک جا میخوندیم
7: بله تشکر زیاد اولا همه کسی از طریق من گذاشته است
2: خب
7: یک روز در مسجد همون شیشگی نماز عصر خواندیم و بعدا شیشگی بودیم که بعد یک نفر همراهمون گفت کامران رو تبریک نمیتونید گفت برای چی؟ گفت فرزندار شید گونکه فرزندار بعد این همراهمون گفت خیلی مبارک شد و خیلی تبریک هست چی نو شدی؟ این همسایه من آتا شیرازی نام داره و کدشت که نام بکنم که نام یخشانه بگم یا نام دیگه بودم محصوب که نام یخشانه بگم خیلی این تبوشا ایشا شیرازی نام کدوم ایشا سینا نام کدوم ولی زفر و ابراهیموش دارم با نزدیکی ایشا دارم و تولد میشه دیگه هم سرم
2: سپاس تشکر زیاد خوب دوستان عزیز بیاید یک ترانه میشنویم و باز هم ادامه میدهیم صحبت خود را و بابت لطیفه های جالب شما خوب نفر دیگر هستن متاسفانه بیاید یک ترانه مرغوب میشنویم و باز هم ادامه خواهیم داد با موجی ما و با برنامه ساعت فرح بمانید کارگردان برنامه ما به خاطر بالید خاطر شما یک سرود دلنشین پخش خواهند کرد

0: در سال روان دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان همچون هماهنگساز ملی ردبندی بین المللی دانشگاه‌های سبز برای جلب مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی مملکت انتخاب گردیده در ساختار خود دو دانشکده نو را تشکیل داد. این نکته از ضمن نشست مطبوعاتی دانشگاه مذکور با نمایندگان وسایط اخبار عامه کشور ذکر کرده شد. تفصیلات بیشتر در پیشنهاد همکارمون ملاحت طاهیروه.
1: دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان یکی از دانشگاه‌های با نفوذ و با سرعت رشد کننده محسوب یافته، سال‌های آخیر با دستاوردهای بزرگ نظررس نائل گردیده است. طور ریکتوری دانشگاه مذکور عبیدالله اسرارزاده ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع داد این مؤسسه تحصیلات عالی از اولی سال روان فعالیت خود را در اساس کنسپسیای یگانه دانشگاه استوار یعنی سبز، رقمی و هوشمند به راه مانده، هدف اساسی رشد جاری مدن تکنولوژی های نو و تکمیل دادن نظام اداره کنی معین نمود. نام برده این مسئله را چنین شرح داد.
2: در سال جاری دانشگاه همچون هماهنگساز ملی ردبندی بین المللی دانشگاه های سبز برای جلب مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی کشور انتخاب گردید. در این دوره دانشگاه در همکاری با بانک آسیای روش در دایره لایحه بهترسازی ملک های کسبی و امکانیت های بکار تأمین کنی نرگوهای افتابی اقتدارش 150 کیلووات را با استفاده داده در سمت تشکل دانشگاه سبز اقدام مهم را عملی نمود.
1: در ادامه نشست مطبوعاتی ریکتوری دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان عبیدالله اسرارزاده ابراز داشت که در 6 ماهه آخیر در ساختار دانشگاه مذکور با قرار حکومت مملکت دو دانشکده، دانشکده تکنولوژی رقمی و ذهن سنعی، دانشکده اقتصاد جهان و دیپلماتیا و اکادمیای سیاحی تأسیس داده شده. با این وسیله طبق جدول بست وظیفه ها 687 جای نوی کاری فراهم آورده شد. موصوف در مورد ضرورت و برتری تأسیس این مؤسسه های تحصیلات عالی زیر ساختار دانشگاه چنین اظهار نظر نموده گفت.
2: تأسیس ساختارهای مذکور مرحله نوی رشد دانشگاه را فرا گرفته. برای مخصوص گردانی سمتهای فعالیت دانشگاه جهت آماده سازی متخصصان بلند اختصاص سمتهای تکنولوژی رقمی، ذهن سنی، سیاحی، دیپلماتیا و مناسبات های بین المللی زمینه مساعد فراهم می آورد.
1: در ادامه گفته شد که در سال روان فعالیت بین المللی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان و استراتژی رشد این درگاه علم آموزی برای دوره تا سال 2040 گسترش یافته، همکاری ها در سمت بین دانشگاه ها تبادل اکادمی، تطبیق لایحه ها و تشبث های مشترک نتیجه های نظررس به دست آورده است. عبیدالله اسرارزاده ریکتور دانشگاه همکاری های این مؤسسه تحصیلات عالی را با دانشگاه های خارجی چنین شرح داده گفت.
2: دانشگاه با 350 دانشکده، دانشگاه ها و اینستیتوت علمی تحقیقاتی خارج کشور شرنامه دارد و تبادل اکادمی و تبادل آموزگاری دانشجویان در دایره قانون جمهوری تاجیکستان در برای مؤسسه تحصیلات عالی کسبی دارای مقام بین المللی و استاندارد دولتی برای دانشگاه های بین المللی صورت گرفته شده است.
1: از نتیجه های فعالیت این بارگاه علم از جانب مسئولین تاکید گردید که دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری کشور همچون دانشگاهی صلاحیتناک در سمت مسائل بین المللی در سال روان مسئول برگزاری چندین چاره‌بینی های سطح بین المللی بود که این از نفوذ و اعتبار افزاینده این دانشگاه گواهی می‌دهد. ملاحت طاهیروه، رادیوی تاجیکستان.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: نمایم ما میخوام دانا شوم دانای بورا شوم
1: برنامه دانایک از روزگاری نورسان در رادیوی تاجیکستان
2: سلام شنونده های عزیز حالا برنامه دانایک را تقدیم شما میکنیم امروز در مهمونی ما قرار دارند تایرف حیدر و ایسایف آسیا اشتراکچان محفل درامای مرکزی کودکان و نورسان شهر دوشنبه خوش آمدید به استودیای رادیوی تاجیکستان پیش از همه میخواستم یک صحنه‌چای خش رو تقدیم شنونده های ما کنید
3: ای حیدر حیدر امروز هم به های دو گرفته است مادرم بیند چی میگفته باشد ای حیدر حیدر
4: بابا
3: کنی به اینجا بیا
4: چی میگی
3: تو امروز هم دو گرفتی
4: خیش گمل دارد دو یک دو بوده سازی میبینیم حالش رو به من ده دفتر رو اینو گرفته در میدهیم و با درون مسلکه میاندازیم
3: اه تو حیدر آدم نشدی مادرم میفهمد
4: اه هیچ گب ندارد از این دودش رو نیست میکنیم انا آلم گلیستان شد کو
3: نشدی من با مادرم میگویم همش رو
4: اه اپا جان با مادرم نگوید من تمام خواهیش شما رو اجرا میکنم
3: خی مالش معلمه با تو وظیفه خانگی داده بود
4: بله
3: شعر داده بود
4: بله
3: بیا دو کسه از یاد میکنیم
4: مالش
3: قدری مادر گربی دانی صاحبی دولت شوی
4: قدری مادر گربی دانی صاحبی دولت شوی
3: خاک پایش گربی بوسی داخلی جنت شوی
4: خاک پایش گربی بوسی داخلی جنت شوی
3: از یاد کردی
4: بله
3: بیا همراه میخونیم
5: قدری مادر گربی دانی صاحبی دولت شوی خاک پایش گربی بوسی داخلی جنت شوی
2: بله در حقیقت مادران بزرگند حیدر و آسیا چی شد که شما با این محفل رفتید
3: من در تلویزیون می دیدم بسیار که همین خل آدمون صحنه چاو میکنن برامت ها میکنن کینه ها و من خیلی شوق پیدا کردم و میخواستم به همین دراما آیم
4: من هم مثل آسیا خیلی ذوق داشتم که به محفل دراما اشتراک نمایم وقتی که در محفل من پیش در محفل صحنه تصویری بودم وقتی که دراما رو دیدم خیلی شوق کم زیاد شد و میخواستم که به همین درآیم و در اومدم
2: راهبر گروهی شما کی است و چگونه شما مشغولیت ها میگذارونید در این محفل؟
4: راهبر ما بگو محمد اسامالدین کارمندی شایسته جمهوری تاجیکستان میباشد. ما در محفل خیلی مشغولیت ها میگذارونیم به ما صحنه‌چه‌ها را نشان میدهد و ما از گفته معلم نبر آمده صحنه‌چه‌ها را میکنیم.
2: موضوع ها را کی انتخاب میکند؟
3: معلممون و اگر خودمون صحنه‌چای خوب داشته باشیم و خودمون هم پیشکش معلم میگردانه و معلم به ما یاردن میدهد که همین صحنه‌چا رو پیشکش کنیم به مردم
2: چرا شما محض همین محفل دراما رو انتخاب کردید
4: برای که من در محفل دراما خواهش داشتم و در تلویزیون ها در آینه نیلگون دیدم که آدمان اشتراک میکنند و خوانندگان اشتراک میکنند و من هم شوق زیاد داشتم و میخواستم که اشتراک نمایم
3: من بسیار همین دراما رو دوست می داشتم میخواستم کینه ها برارم خیلی زیاد دوست می داشتم و فهمیدم که در مرکز کودکان و نورسان شهر

شد، در خاک و خون آغشته شد، از مهر رستم زاده شد، و از قهر رستم کشته شد.

0: اکنون چی دارد بودی من؟ فریادی بی مقصودی من؟ دستی که گیرد روزی مرگ از پایه تابوتی من؟ فریاد از بختی بدا، از رستم و از قسمتا. دنیا تهش و چون دلم و حسرتا و غیلتا.
1: داستانی خواستن اسفندیار پادشاهی را از پدر. چو برگشت شب گیرد کرده ایمان، سفیده براور چو رخشان سینام. نشست از بری تخت زر شهریار، بشود پیش او فروخ اسفندیار. همه بود پیشش پرستار فرش، پرنده شب و دست کرده بکش. چو در پیش شاه انجمن شد سپاه، زینا ماوران و ذکردار شاه. همه موبدان پیش تختش رده، همی سپاه بدان پیش او صف زده. پس اسفندیار آنگوی پیلتن، برآورد از درد آنگاه سخن. بدو گفت شاه را انوش را بدی، تو را بر زمین فرعی ایزدی. سر و داد و مهر از تو پیدا شده است، همان تاج و تخت از تو زیبا شده است. تو را ای پدر من یک بنده ام، همه با آرزوی تو پوینده ام.
2: آفرین حیدر، حالا که تعطیلی تابستانه شد، شما در تعطیلی تابستانه با چی کار مشغول میشوید؟
3: من در تعطیلی تابستانه زیاد به کتابخانه ملی رفته، در آنجا کتاب مطالعه میکنم و در محفل های همیشه بهار صحبت ادیب فروغ اشتراک میکنم و اینچنین در مرکز کودکان و نورسانی شهری دوشنبه لاگر پیشنهاد میشود و به لاگر میروم و برای فروغ تیاری میبینم. بسیار مشغولیت ها دارم.
2: شما چی حیدر؟
1: من در مکتب معلمه بوتانیکا همون یک وظیفه داده بود که در خانه اجرا کنید و من همون وظیفه معلمه رو اجرا کرده. وقتی که به مرکز میایم، وقتی که لاگر شد، معلم مادرم رو پرسیده، با معلم به لاگر میرویم.
2: یگان بار در لاگرهای استراحتی بودید؟
1: نه، یکم بار میروم.
3: من هم یکم بار.
2: فکر میکنم که با شما پیسند میوید، چون که در آنجا مشغولیت های گوناگون است. حیدر و آسیا، شما را بار دیگر به برنامه خوش آمدید میگویم. شنونده های عزیز، یادرس میشویم که امروز در برنامه ما مهمون بودند اعضاهای محفل درامای مرکز کودکان و نورسانی تاجیکستان، تایرف حیدر و ایسای و آسیا. همسالان عزیز، امیدوارم که از صحبت آنها شما نیز به خود چیز گرفتید. اینجا برنامه دانویک انجام می‌یابد. با شما بودم من غفورزاده بنظیر و کارگردان جانبک ایدیبه.

موسیقی زبان احساس است و هر ترانه نو پیامی تازه برای شنونده دارد. در ادامه برنامه ترانه نو را پیشکش شما میگردانیم که آن را سراینده موفق اخنظر حلاوتوف منظور دوستداران هنر کرده است. فدایت نام دارد این سرود نو که با آهنگ دلنشین و متن پر از احساس، محبت، اخلاص و صداقت قصه میکند. اجرایش صمیمی سراینده به این سرود رنگ و روح تازه بخشیده است.

در روزهایی که جهان زیر پرچم فوتبال متحد می شود، ما مهمترین رویدادها را به شما می رسانیم. روزنامه جام جهان از موج رادیوی تاجیکستان. از پشتک اول تا لحظه قهرمانی، همراه شما در روزنامه جام جهان.

درود خسته نباشید شنوندگان گرامی، آنهایی که این حال تازه به برنامه روزنامه جمعی جهان پیوستند. برنامه مستقیمی روزنامه جمعی جهان است روی موجی 147 FM. مسئولان برنامه سن برای امروز بنده شارخ تشفزاده و کارگردانی میکنند برنامه روزنامه جمعی جهان را

0: خسته نباشید دوستان عزیز، ما برگشتیم و اینجا نفره در خط علاقه است پیوست میکنیم، ولی متاسفانه از خط علاقه برآمد. شنونده ما رقم فعال است 2760 و 2760 رقم های استودیو مرکزی رادیو تاجیکستان و شنونده نوبتی را میباید زنگ بزنید با این رقم ها و در برنامه ما اشتراک کنید. و چگونه که قید کردیم، بازی بین منتخب فرانسه و مراکش که وقتی بازی جالب در این رقابت برگزار گردید، مخصوصا بازی جالب عثمان دیمبله و کلیان امباپه را ما اینجا اشاره میکنیم که از نظر کارشناسان خیلی بهای بلند گرفتد. و اینجا بازی بد و نوستواری بازیگران منتخب مراکش، زیرا اینجا الخانوس، این مخصوصا براهیم دیاز، ایوب بوادی، اشرف حکیمی واقعا هم در این رقابت بازی استوار نشان دادن نتوانستند و با یعنی اشاره برنامه فلاش سکور و سوفا سکور بهای پاس گرفتند. یعنی یگان بازینگر دسته منتخب مراکش بهای از 6 و به قول 6 و از 6 بهای بلند نگرفتند. بازینگران که در هیئت اساسی قرار داشتند با غیر از دسته یعنی بازینگر و دروازه‌بان این دسته یوسین بونو یعنی که از 8 ضربه مستقیمی که به سمت دروازه این دروازه‌بان روان گردید، این دروازه‌بان توانست هم انمون پنالتی که کلین باپه زدن نتوانست برگرداند و 6-0 انجام دهد در این رقابت. و یکی از بازینگران بهترین دیدار نیز دونسته شد این بازینگر. و چگونه که میدانیم در اصول تکتیکی بازینگران منتخب فرانسه این 4-2-3-1 است، چون اینجا کنه با رابیو در خط نیم محافظت تکیگاهی قرار دارند و دزیره دوی باشد اینجا با از طرف راست قرار یعنی از طرف چپ نقطه قرار دارد و در طرف راست باشد عثمان دیمبله، جایزه‌دار توپ طلایی در موسم گذشته. و بازینگر دیگر باشد که در خط نیموفیزه هجومکار نقش نیموفیزت هجومکار را بازی میکند مایکل اولیسه میباشد و در خط حمله باشد کلین امباپه. و بازی این دستا چگونه که قید کردیم با حساب 2-0 به سود مخلصان یعنی به سود بازینگران دسته فرانسه یعنی اخترش خاتمه یافت. در بازی دیگر باشد منتخب بلگیه با مسافی اسپانیا رفت که در یک بازی جالب که از طرف مخصوصا بازینگران دسته اسپانیا یعنی به قید گرفته شد و توانستند با حساب 2-1 بازینگران این دسته غالبیت را به دست دارند. و در این بازی چگونه که قید کردیم بازینگران دسته بلگیه نتوانستند بازی استوار را نشان دهند، چون در حدود یعنی 90 دقیقه بازی بازینگران دسته منتخب بلگیه تنها 5 ضربه به سمت دروازه یعنی اسپانیا جوان انیخترش اونای سیمون ضربه زدند. و اونای سیمون باشد تنها از 5 ضربه که به سمت دروازه روان گردیده بود، تنها 2 ضربه مستقیم به سمت دروازه بود و توانست 1 سیف کند و 1 گل دیگر از طور دروازه بیرون برارد. و در این بازی باشد بازینگر بهترین مخصوصا اینجا رودری، یکی از بازینگران و نیموفیزت نیموخطی نیموفیزه دسته منچستر سیتی از انگلیا، توانست بازی جالب نشان دهد و عنوان بهترین بازینگر دیدار نیز کسب کرد. و توانست منتخب اسپانیا با بر دسته بلژیک با گل‌های زده چگونه که قید کردیم فابیان رویس در دقیقه 30 توانست یعنی حساب رو باز نماید و دستش را در حساب پیش برآورد. این بازینگر که در دسته پاریس سن ژرمن بازی میکند و شارد کتلار یکی از بازینگران و نیموفیزتگران جوان باشگاه اتلانتا ایتالیا توانست 1-1 حساب را مساوی نماید پیش از انجام قسم اولی بازی. و در دقیقه 88 باشد باز هم میکل مرینو کاری خویش را انجام داد و در دقیقه 88 تا تونست حساب را دو بر یک نماید. فقط یادآور میشم که با میکل مرینو در دور گذشته یعنی در پیش از دور 8-4 نهایی منتخب پرتغال را با یک گل خیش که در دقیقه 91 به ثمر رسانید تونست از صدر راه بردارد و به دروی نوبتی و در این بازی نیز کار خود را کرد و نمون بازینگر و حملگر ذخیروی اینچنین حملگری که به آسانی نمون لحظه های خفناک را سازمان میدید و از لحظه های خود یعنی به خوبی استفاده میبرد و توانست با حساب 2-1 بر منتخب بلژیک پیروزی به دست آورد و منتخب دیگر باشد که چگونه که قید کرده منتخب نروژیا و انگلیا محسوب میابد و چگونه که قید کردیم در این بازی منتخب دستهای یعنی انگلیا با نروژیا سروال اندرس شولدروپ بازینگر بنفیکا حملگر دسته بنفیکا پرتغال نقطرش تونست حساب رو 1-0 نماید و در این گذشته جود بلینگم تونست حساب رو 1-1 از پس انتونی گوردون که نوبه دسته بارسلونا گزارش انجام داد تونست حساب رو 1-1 مساوی کند و اینجا در دقیقه 55 یکی از بازینگران دسته نروژ که شرف دسته بالونیا ایتالیا رو حمایت میکند تارب یارن لیکسر لیساکر حگم تونست حساب رو 2-1 کند اما با سببی انامون سیستم ویدیو دوار با سببی قویده ویران کنی گولی این بازینگر با قید گرفتن نشد و پس از حساب 1-1 در وقتی اساسی 30 دقیقه ایلوه کرده بود دوباره رقابت و توانستن در این طول 30 دقیقه منتخب انگلیا دو مرتبه به زدن گل دست یابند. هنیخترش جود بلینگم در دقیقه 93 آغاز اکسترا تایم توانست حساب را دوباره یک نماید و در دقیقه 99 قریب بود که گلی 3 رو نیز به ثمر رو میرسوندند اما به سبب قویده ویران کنی پینالتی بکر گردید از جانب سیستم ویدیو دوار و دوبار با این چیز یعنی مخالفت کرد و نگذاشت ضربه پینالتی رو انجام دهند بازینگران منتخب انگلیا و بازی این دسته ها با حساب 2-1 به سود بازینگران دسته انگلیا خاتمه یافت. و شنوندگان عزیز بار دیگر تکرار میکنم که شما نیز میتوانید در برنامه ما اشتراک کنید. رقم و فعال هستند 2760 و 2760 و ما چگونه که قید کردیم در نشرهای گذشته همون در نشرهای قبلی خیلی شنوندگان زیاد داشتیم و زنگ میزدند مخصوصا در اینجا ما کیها رو نمیبینیم و کیها رو نمیشنویم منیقترش اینجا بختیار شنونده همیشگیم و در خط تماس نیستند و اینچنین یکی از شنوندگانی همیشگی ما که مخصوصا برنامه روزنامه جمعی جهان رو پیروی میکنند و پیگیری میکنند شادی از شهر دوشنبه رو ما نمیبینیم و نمیشنیم صدای این شنونده های گیرومی خیش را و چگونه که قید کردیم در دوره آخر منتخب ارگنتینا با حساب 3-1 منتخب شویسیا رو شکست داد و راه خود رو به دور نوبتی هموار کرد و در دور نوبتی باشد منتخب ارگنتینا چگونه که قید کرده با دسته انگلیا یعنی دیدار انجام میدهد و در این دور یعنی در دور نیم نهایی بازیکنان که به دور نوبتی راه یافتند یعنی نقطرش دستا واقعا بازی جالب خواهند کرد چون با گفته بعضی از هواداران و پیگیران فوتبال فینالی بر محل علاقه برگزار خواهد گشت پیش از فینالی اساسی رقابت و موندیال چون اینجا منتخب فرانسه یکی از بهترین و پرقوترین دستای قاره به حساب می رود و نقطرش اینجا مخصوصا بازی دسته های یعنی بازی بازینگران منتخب فرانسه و اسپانیا را باید اشاره کنیم. مثلا لامین یامال یکی از ستاره‌های نوطلوی دسته بارسلونای اسپانیا که امروز این بازینگر زادروز جشن زادروز دارد، بازینگری که واقعا هم نمون در خود هزاران معجزه در بازی خیش دارد و تا حال این معجزه ها را کشف کرده ایستاده است، این بازینگر 19 ساله اسپانی. چون ما یادآور میشیم که اولادان این بازینگر از مراکش نختراش بود، اما پس از نمون کوش بستن اویلش لامین یامال در اسپانیا تولد میشود با گفته پدر این بازینگر. و یک چیزی دیگر رو بس همین شنوندگان باید برسونیم که بازی بین منتخب های ارجنتینا و انگلیا که از رقابت های جالب بر یعنی محسوب میابد، نظری با بازی یعنی حیات دسته انگلیا ما اینجا میکنیم که مخصوصا در خطی دروازه اینجا جوردان پیکفورد است و در یعنی در قسمت مرکزی دفاعگران مرکزی باشد جان ستونز و گیی است، مخصوصا بازینگری دسته منچستر سیتی مارک گیی، و از دو طرف باشد نیک اورالی با فابیو کونسا نخترش رقابت خواهند کرد. اوزر کمه زیری کونسا بازینگری دسته استون ویلا رقابت خواهند کرد و در خط نیم حمایت باشد اینجا دکلان رایس و الیوت اندرسن که پیشتر شرفی دسته نوتینگم فورست رو میبرداشت، یعنی حمایه میکردن اخترش و این حال باشد با دسته منچستر سیتی گزارش انجام داد و در خط نیمه فیزتی حجومکار باشد و بوکایو ساکا، انتنی گوردون و جود بلینگم در مرکز قرار دارد و هریکین باشد در خط حمله قرار دارد. و ببینید یک اشاره کنم از یعنی همه گل های تیم منتخب انگلیا را در این جام جهانی 2026 بازینگران زدند که در پریمیر لیگ انگلیا بازی نمی کنند. این واقعا کمی شبه آور است، چون بازینگران که مخصوصا در تیم ملی انگلیا رقابت میکنند یعنی بیشترشون در یعنی پریمیر لیگ انگلیا رقابت میکنند و چگونه قید کردیم صفر گل دارند این بازینگران که در حیات منتخب انگلیا در پریمیر لیگ انگلیا رقابت میکنند، چون بیشتری بازینگران و بیشتری گل ها را بازینگران به ثمر رسانیدند که در چمپیونات های گوناگون و دیگری اروپا مخصوصا هری کین، جود بلینگم اینا بازینگرانی هستند که در یکی در چمپیونات بوندسلیگا آلمان رقابت میکند و دیگری باشد در لالیگا اسپانیا. و اینجا باید اشاره کنیم و چگونه که قد کردیم امروز لامین یامال زادروز دارد و یکی از بهترین فوتبال بازان جوان جهان نیخترش امروز 19 ساله میشود. و یک اشاره دیگر کنیم برای مخلصان جام جهانی 2026 فدراسیون اتحادیه فوتبال اروپا و انمون فیفا علف فینال یعنی سبزه فینال جام جهانی 2026 را به فروش برآورد و در مغازه رسمی فدراسیون یادگاری های مسابقه به فروش گذاشته شدند و با نرخ تقریبا 4200 سومانی به قرب آثار تاجیکی خودمان یا 450 دلار هر یک خریدار یک پارچه نمو سبزه اصلی فینال و فلشکه با سرتیفیکات اصلی دریافت میکند. و باشد یک خبر دیگر را به سهم شما رسانیم که دیگو فورلان یکی از سابق نیم حمایت انخترش دفاعگران دسته اوروگوئه پس از سرمربی ایواز کردن تیم منتخب اوروگوئه سرمربی نو این منتخب گردید. واقعا بازیه که دیگو فورلان انجام داد خیلی بازی جالب داشت و مخصوصا در خط در همه موقع های بازی یعنی میدان این بازینگر استوارانه رقابت میکرد و یکی از اینچونین در اشاره هایی که مخصوصا فدراسیون اتحادیه فوتبال اروپا و فیفا اشاره کردند که میتوانند در جام جهانی نوبتی دسته ها میتوانند تا 64 منتخب اشتراک کنند و فیفا نیا دارد که شماره منتخب های اشتراک کننده جام جهان را تا 64 دسته زیاد کنند و چگونه که قید کردیم اینجا جنین اینفانتینو اشاره میکند رئیس فدراسیا جام جهان باید برای تمام جهان باشد نه تنها برای اروپا و امریکای جنوبی پس از انجام این مسابقه این مسئله را بررسی میکنیم قید کردند رئیس فدراسیا فوتبال اروپا فیفا جنی اینفانتینو و یکی از خبرهای تازه‌ای که تازه با دست ما رسید این است که فران تورس با تیم منتخب یعنی با دسته پاریس سن ژرمن که از دسته‌های بهترین منتخب یعنی چمپیونات فرانسه تا سال 2031 با شرطنامه موافقه کرد این بازیگر با دسته پاریس سن ژرمن و یکی از انامونی شوره ها و ریکورد هایی که جود بلینگم در این چمپیونت قید کرد این است که گل ها در تمام جام یعنی در جام جهانی در تمام فعالیت خود جود بلینگم از زیندین زیدان یکی از اسطوره های فوتبال فرانسه توانست پیش گذرد و با 7 گل این حال یعنی زیندین زیدان را پشت سر کرد و بازی یعنی یک خبر دیگر چنین است که اینجا اشاره کردن استودند که سگونه نوی بارسا یعنی خط حمله منتخب بارسلونا دسته بارسلونا اسپانیا با دو بازینگر نو یکی کریم ادیامی این چنین انتونی گوردون و لامین یامال پرزور خواهد گشت و اینجا کریم ادیامی بازینگر نوی دسته بارسلونا محسوب میابد که با ارزش 21 میلیون یورو و 7 میلیون اضافه پولی یعنی بونوس خریداری کردند این بازینگر منتخب یعنی بازینگر دسته بارسلونا گشت اخترش دسته بارسلونا با همین مقدار مبلغ کریم ادیامی رو به دست آورد و یکی از اشاره های دیگر چنین است که اینجا بعد در بعضی حالت ها مخصوصا در رقابت ها اینجا اشاره میکنند یکی از بازینگران مخصوصا یوخان منزنبی بازینگری نوی استون ویلا گردید و یادآور میشن که در تیم یوخان منزنبی در دسته فرایبورگ رقابت میکند اینجا و با دسته استون ویلا همراه میشود و خبر دیگر چنین است که شنوندگان عزیز دسته‌ای که در مرحله نیم نهایی گل های زیاد زدند و اینجا منتخب ارجنتینا با 17 گل و منتخب فرانسه با 16 گل قرار دارند و یک اشاره دیگر چنین است که عمر لامین یامال در جام جهانی فوتبال 2026 خیلی حیرت آور است چون این بازیگر در 6 بازی از حیات اساسی به میدان برآمده است اما تنها یک گل در نام خود ثبت کرده است این بازیگر و چون اشاره خیلی زیادند و یک خبر از داخل کشورمون ما به سمع شما خواهیم رسانید که دسته منتخب جوانان تاجیکستان یعنی تا 20 ساله ها تحت روبری رستم خوجایف در دایره جمع آمده تعلیمی و تمرینی در شهر مسقط بازی دومی سنجش خود را برگزار کرد و یادآور میشم که رقیب دسته ما باز منتخب جوانان عمان محسوب میابد و واخری باشد دیروز سنه 12 ایول در شهر مسقط برگزار گردید و با پیروزی منتخب جوانانی تاجیکستان با حساب 2-1 انجام یافت و یادآور میشن که در این بازی همون جالب گلهای دسته مورو ظریف ظریف زاده و عزیزبک مراتف همون جوانانی بناموس و با غیرت وطن که شرف تیمی ملی تاجیکستان رو در عرصه بین المللی بلند می بردارند توانستند با دو گل خیش منتخب عمان رو شکستند و قابل ذکر است که شنوندگان عزیز بازی سنجشی یکم بین این دو دسته سه روز پیش баргузор шуда буд ва бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи мунтахаби ҷавонони Умон анҷом ёфта буд. Ва мо низ умедворем ки ин ба яке аз марҳилаҳои омодагии дастаи мунтахаби тобистсолаи ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷоми осиё, яъне ки имсол баргузор хоҳад гардид дар фасли зимистон аниқтараш. ва мо бовар дорем ки миллипӯшони мо тими якачини мунтахаби кишварамон бо бозии ҷолиб ва устуворонаи хеш тавонад рақобатпазир бошад бо беҳтарин дастаҳои қораи осиё, ки дар як гурӯҳ бо онҳо қарор доранд. ва шунавандагони азиз, инҷо боз якчанд ишораи дигар мекунем, чун вобаста ба бозиҳое ки баргузор хоҳанд гардид ва махсусан инҷо ишора мешавад ки вақте ба барномаи мо ҷудо шудани ба анҷом расида ҳисоаст ва агар шунавандае дошта бошем пайваст мекунем. рақамо фол ҳастанд 2-27-60 ва 2-27-20 рақамҳои студияи марказии радиои тоҷикистон занг бизанед ва ба таври кӯтоҳ ва муфассал фикрҳои хешро доир ба бозиҳои дар пеш истода ба мо, яъне бо мо баён созед ва бигӯед ки бозиҳое ки баргузор хоҳанд гардид байни мунтахаби Англия ва Аргентина бо кадом ҳисоб, яъне баргузор хоҳад гардид. ва чӣ гуна ки медонем, бошад ки мо инҷо каме туҳфа интизор аст. ҳар бозин, ҳар шахсияте ва ҳар шунаванде ки занг мезанад бо рақамҳои 2760 ва 2760-20, яъне натиҷаи дақиқи бозии мунтахаби Франсия ва Испанияро ба мо мегӯяд, мо ба ин шахсият тӯҳфаи пулӣ ирсол мекунем. занг бизанед бо рақамҳои 2-27-60 ва 2-27-20 ва бигӯед ки бозии мунтахаби Франсия ва Испания бо кадом натиҷа, яъне чанду чанд ҷамбас мешавад ва мо, яъне фардо шаб, дар нашри навбати барномаи рӯзномаи ҷоми ҷаҳон мо шуморо занг мезанем ва шуморо ғолиби бахш эълон мекунем ва ба шумо мукофоти пули интизор аст. ва инҷо шунаванда дорем, пайваст мекунем. бале, вале боз ҳам аз хати алоқа баромаданд. шуморо тӯҳфа интизор аст, тӯҳфаи пули, шунавандаи азиз, бо ҷавоби дуруст аниқтараш натиҷаи дурустро пешниҳод карданд. ва шунаванда дорем, пайваст мекунем. бале,
1: салом алейкум шурух.
0: дуруд бар шумо, хаста набошед.
1: саломат бошед шунавандаи ҳамешагӣ барномаи рӯзномаи варзиш Бахтиёром.
0: бале, Бахтиёр, мешунавем шуморо.
1: саломат бошед. дар даври нима-ниҳои ду ҷуфте ки аз ду рақобате ки баргузор мешавад, бисёр рақобатҳои ҷолиб ва финалҳои бармаҳал аст пеш аз марҳилаи ниҳоии рӯхар гирифтани дастаҳо.
0: бале,
1: нахустин агар хато накунам, Фаронса бо Испанияро мо тамошо мекунем. бале,
0: бале, бале, Фаронса бо тими Испания.
1: саломат бошед. ман ҳар ду дастам имкониятҳои хуб доранд ба даври дигар рӯхар гирифтанд. ман имкониятҳои мунтахаби Испанияро мақсад бештар арзёбӣ мекунам. фикр мекунам ки испаниҳо бо бартари як туб ғалаба мекунанд.
0: яъне бо ҳисоби 1-0 мунтахаби Испания ғалаба мекунад ба фикри шумо?
1: шояд 2-1 ё 1-0 ё 2-1.
0: ва бошад инҷо мо ҷавоби дақиқи шуморо ки яъне фардо шумо шояд тавонед соҳиби тӯҳфа гардед дар инҷо.
1: хуб, хайр.
0: танҳо як ҳисоб.
1: 2-1 испаниҳо ғалаба мекунад.
0: 2-1 яъне мунтахаби Испания метавонад ғалаба ба даст оварад. бале,
1: бале.
0: саломат бошед. ва бозӣ байни дастаҳои Англия ва Аргентинаро мехостем аз шумо шунавем.
1: саломат бошед. фикр мекунам ки мо инро тамошо кунем барои барномаи минбаъда фардо, ҳоло ки вақт кӯтоҳтар аст, барои дигар шунавандагон имкон тему баъдан дар бораи Аргентина суҳбати муфассал кунем.
0: бошад. ва инҷо шунавандаи дигар ишора дорад ки яъне коргардон ки шунавандаи дигар дорем, пайваст мекунем. бале, дуруд бар шумо. вале аз хати алоқа баромаданд бозам. ва шунавандагони азиз, инҷо вақти ва як шунаванда дорем, пайваст мекунем ва пас он суҳбатамонро идома медиҳем.
2: خوش شروع.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید.
2: روزتون بخیر و شادی باشد.
0: سلامت باشد. فکر خود رو به طور کوتاه و مفصل شنونده عزیز میگفتید.
2: نظر من فرانسه غالب میشود 2-1.
0: دو بر یک فرانسه غالبیت را به دست میورد. اینجا اشاره کردند برنامه‌های ما به فکرم عثمان بودند. و شنوندگان عزیز، اینجا وقتی به برنامه ما جدا شدن است به اتمام رسیده است. دست با شما بودیم. اصلان برنامه برای امروز بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردانی کردند برنامه روزنامه جامعه جهان را جانیبک ایدیبک. تا برنامه های دیگر تنسیت و سالم بمانید.
3: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон
4: дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муҳимтарин ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон. سرخطی خبرها
3: موجی نوی حمله ها علیه ایران، برگزاری اولین جلسه شورای مردمی در سوریه، افزایش شماره قربانیان در دو زمین لرزه ونزوئلا.
4: این و دیگر خبر و گزارش ها در نشر اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان. در رابطه با حمله های نوی امریکا وضعیت در ایران شدت می گیرد. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هرمز را بسته مجتبی خامنه‌ای وعده داده است که برای کشتار پدرش انتقام می‌گیرد. وزیر کارهای خارجه ایران عباس عراقچی آمریکا را به ویران کردن شرط‌های سازشنامه عیبدار کرده است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در نوبتی خود اظهار داشته است که مذاکرات با ایران می‌تواند ادامه یابد و میان جیگران کوشش می‌کنند که تماس را بین طرف‌ها نگه دارند. تفصیلاتی بیشتر موضوع در پیشنیادی همکارم روشن اسدالله.
3: ارتش ایالات متحده آمریکا شب یکشنبه سیومین سلسله حمله‌های خود را با هدف‌ها در ایران اعلان کرده، آن را انتقام برای حمله ایران به کشتی نامید که از گلوگاه هرمز می‌گذشت. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلان کرده است که گلوگاه هرمز را می‌بندند و رهبری عالی ایران مجتبی خامنه‌ای در اولین سخنرانی خود پس از به قدرت رسیدنش وعده داده است که برای کشتار پدرش انتقام می‌گیرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا خبر داده است که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با کشتی که زیر پرچم کیپر شنا میکرد حمله آشکار را انجام دادند. با گفته پنتاگون آن از سبب آسیب شدید محرک نتوانسته است ادامه یابد. ارتش ایالات متحده آمریکا افزود که یک عضو اکیپاژ تا حال بدرک است. قبلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره مناقشه با کشتی خبر داده بود که از گلوگاه هرمز با مسیری که آن را غیرقانونی مینامید میگذشت. با گفته نظامیان ایران کشتی دستگاهی الکترونیکی که به طور خودکار مبلغ سفر در راههای پولکی را میسپرد خاموش کرده برای کشتیرانی خطر ایجاد کرده بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اینچنین اعلان کرد که گلوگاه هرمز را تا آگاهی منبعده میبندند و وعده داد که آن را تا زمان قطع شدنی دخالت ایالات متحده به منطقه باز نمیکند. در آن اینچنین اظهار کرده شد که ایران با تجاوز آمریکا با راه قطعی پاسخ خواهد داد و بار دیگر با پایگاه آمریکایی در منطقه حمله خواهد کرد. چند پس از اعلان حمله های ایالات متحده آمریکا، ایران دوباره با حمله های متحدان ایالات متحده آمریکا در منطقه شروع کرد. وزارت دفاع امارات متحده عرب شب یکشنبه خبر داد که سیستم های دفاعی هوایی آن و تهدیدهای موشکی و هواپیماهای بسرنشین پاسخ میدهند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا دارد که با پایگاه های ایالات متحده آمریکا در قطر، کویت، اردن و بحرین ضربه زده است. ارتش ایران اینچنین ادعا دارد که با پلتفرم های بندری عمان که با گفته آنها ارتش ایالات متحده آمریکا از آنها استفاده میکرد ضربه زده است. ایران اصرار میورزد که یادداشت تفاهم درباره خاتمه دادن جنگ ها بین تهران و واشنگتن تحریر حقوق مقامات ایران را برای نظارت حرکت نقلیه در گلوگاه هرمز مقرر میکند. ایالات متحده آمریکا این را رد میکند. با ایران امکانات دیگری داده شد که پس از آن که برای حمله های قبلی با کشتی های تجارتی مسئول دانسته شد رعایت یادداشت تفاهم را نشان دهد، اما آن این کار را نکرد. نوشته از کنت کام در اینترنت. این پیام را وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پینت هکسن دوباره نشر کرده. افزوده است ایران انتخابی بد کرد، اکنون آنها برای این پول میدهند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اعلان کرد که آتش‌بس بین واشنگتن و تهران دیگر اعتبار ندارد. در همین حال وزیر کارهای خارجه ایران عباس عراقچی ایالات متحده آمریکا را برای ویران کردن شرط‌های سازش‌نامه عیب‌دار کرد. با وجود این پرزیدنت آمریکا اظهار داشته است که مذاکرات با ایران می‌تواند ادامه یابد و میانجیگران کوشش می‌کنند که تماس را بین طرف‌ها نگه دارند. در همین حال روز شنبه تلویزیون ایران اولین پیام رهبر عالی نام‌تعیین شده مجتبی خامنه‌ای را پخش کرد. در اظهاراتی که از جانب یک خبرنگار خوانده شد، مجتبی خامنه‌ای گفته است که انتقام برای کشتار اراده ملت است. او گفت ما وعده می‌دهیم که خون رهبر شهید خود و همه شهیدان این دو جنگ را که از دست قاتلان جنایتکار و به انصاف کشته شدند انتقام خواهیم گرفت. این مسئله از وجود شخصی من یا وجود دیگر مقامداران وابسته نیست. نوبست از آن که ما در اینجا هستیم یا نه این کار انجام داده می شود. روز شنبه ترامپ در شبکه اجتماعی خود هشدار داده است که اگر حکومت ایران تهدید خود را برای کشتن یا کوشش کشتن پرزیدنت کنونی آمریکا در این حالت عملی کند، هزار موشک برای استفاده آمدند و به سوی ایران نگرانده شدند و هزارها موشک دیگر نیز در پی آنها خواهد بود.
4: انتخابات در اسرائیل 27 اکتبر آخرین سنه قانونی اجازت داده شده برگزار می شود. مهلت وکالت کنست 17 ایول به آخر می رسد. کمیته کنست رسما سنه انتخاباتی 26 پارلمانی کنست را معین کرده است، خبر میدیا دیورنیوز. پارلمانی کنونی کار خود را به انجام می رسانند و در آخری هفته به تعطیل می پرایند. باری اول در 38 سال انتخابات کنست دقیقاً در سنه اصلی مقرر شده خود برگزار می شود. غیر از این کابینه کنونی اولین کابینه وزیران در 53 سال خواهد بود که مهلت پوره خود را بدون پراکنده شوی بر وقت به عهده می گیرد. رسانه های اسرائیل خبر می دهند که حکومت نتانیاهو رسما از روز جمعه 17 ایول به حکومت موقتی می گذرد. گفته می شود رقیب اساسی نتانیاهو گدی ایزنکوت سردار سابق ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل است. اولین جلسه شروع مردمی پس از سرنگون کردن رژیم بشار اسد در سوریه برگزار شد. ریاست جلسه را پرزیدنت احمد اش شرعه بر عهده داشت. طور انادولو خبر می دهد اعضای انتخاب شده اینچنین 70 نفری که از جانب پرزیدنت تعیین شدند در کار پارلمان اشتراک کردند. این جلسه پس از تاخیر قریب یک هفته اینا برگزار شد. با تعیین کردن 70 عضو نو از جانب پرزیدنت شماره اعضای شورای مردمی از 140 تا 210 نفر افزایش یافت. ضمن سخنرانی به اعضای پارلمان پرزیدنت احمد اشرا اظهار داشت است که سوریه امروز تاریخی نوی را می نویسد که تمدن ارزش ها و میراث آن را انعکاس می کند و دعوت کرده است که صحیفه نوی را در راه بنیاد دولت معاصر سوریه مشترکان باز کنند. یوراستیف خبر می دهد که 8 کشوری اتحاد اروپا به پیشنهاد کمیسی اروپا در برای شدن کلاستر نوی مذاکرات اوید به پیوستن سربیا به اتحاد مخالفت کردند. طبق اطلاع نشریه سفیران بلژیک، بلغارستان، خرواتیا، استونیا، فنلاندیا، لیتوا، نیدرلاندیا و شویتسیا مخالفت خود را به کشودن کلاستر سیم مذاکرات که قانونگذاری کشور نامزد را بازار داخلی اتحاد اروپا مطابق میکند اظهار کردند. در همین الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری سربیا گفته است که درباره پیوستن با سرعت سربیا و دیگر کشورهای نامزد به اتحاد اروپا خوشبین نیست. شماره قربانیان در دو زمین لرزه که روز 24 ایون در ونیزوئلا رخ داده است به 4490 نفر رسیده است. خبر داده است رئیس مجلس ملی خورخ رادریگز. با گفته او شماره زخمیان به تغییر باقی مانده 16740 نفر را تشکیل می دهد. غیر از این قریب 18000 نفر به سرپناه مانده 6400 نفر از زیر خرابه ها نجات داده شدند. اینچنین از این آفت طبیعی 190 بنا پورا خراب و 858 بنای دیگر به طور نظررس آسیب دیدند. این دو زمین لرزه که با قوه 7.2 و 7.5 بال به خیر گرفته شدند پرقوتترین زمین لرزه ها در ونیزوئلا در طول 100 سال ارزوبی میگردد. ایالات ساحلی لا گوایرا بیشترین خسارات را اثر گذارانده است. در کاراکاس، میراندا، آراگوا، کارابوبو، لارا و یاراکوی نیز خرابی به قید گرفته شده است. شنوندگان گرامی شما مهمترین اخبار جهان رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
5: جهان معاصر و حوادث آن همه روزه در نشر اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان.
6: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.

0: بین المللی زبان های خارجی تاجیکستانی شست مداتی داشتن. این دو دانشگاه در برنامه های علاهیده صحبت می شود و چند نشست دیگری که در بالا نامشان ذکر نام نهاد ها ذکر رفت، شاید که همه این نشست ها رو ما نمی توانیم که بررسی کنیم. و شنونده های گرامی چگونه که در بالا گفتم، بعضی از نشست ها رو ما حضوری بررسی میکنیم و بعضی از نشست های دیگر طریق تماس گرفتن مورد بررسی قرار میگیرد. و اینجا بعضی از شنونده ها از رادیو فرهنگ هم گفتن که نه اخرام بررسی نشست های مطبوعاتی برای ما بعضیشون چی ضرورت دارد. آخر تنها در رادیو فرهنگ همه چیز فرهنگی نمیشه. آخر بعضا بررسی مسائل داغی جامعه، بعضن از موضوع هایی که در این یا آن نهاد ها میشد، حتما باید مورد بحث و بررسی قرار گیره، نه اونه که همین 24 ساعت چیزی فرهنگی باشد. و هم خاطر بعضن نشست در نشست ها هم بعضن پلوهای فرهنگ است. استفاده بر فرهنگ استفاده بر آیا این خوب فرهنگ نیست و اینچنین فرهنگی کار کردن هر کار دیگری که انجام میدیم، به همه خاطر یک همه فرهنگ وسیع تر بگیره، در یک دایره محدود جمع نکنه. به همه خاطر بعضا شنوانده ها این چیزا با اینو بعد بگیرم. خوب میگذاریم با حالا گفتم که تا اونه که شنوانده خوب همکارانی ما پیوست میشن و من سلطان لیزاده یا خوب جان در استودیو هستم، ایشون در نشست مطبوعاتی کمیته خواجگی منزلی و کمونالی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشتن. همین نش اینجا اشاره دارن که در خط علاقه هستن، شایسته هستن. و عبدالرافی شریف زوده در نشست مطبوعاتی شرکت برق تاجیک، جمعیت سهامی کشاده برق تاجیک با شبکه های اون، شبکه های تقسیمات برق و اینچنین شبکه های انتقال برق قرار دارن و همین ساعت 16 به اتمام رسید نشست مطبوعاتی، زود پیوست شدن و عبدالرافی رو میشنویم. عبدالرافی در نشست مطبوعاتی شرکت برق تاجیک و اینچنین شبکه های اون کدام مسئله ها بود که توجه شما ژورنالیست ها رو جلب کرد؟
1: درود بر شما و بر شنوندگان گرامی رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ. حالا ما در نشست مطبوعاتی جمعیت سهامی کشادی برق تاجیک و شبکه های آن قرار داشتیم و مسائل گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. تا اونجایی که ما میدانیم انتقال برق یا تقسیمات برق یکی از مسئله های داغ در کشور هست و روزنامه‌نگاران سوال های مختلف داشتند و سوال های اساسی که در نشست مطرح کردید این برای آماندن سیستم بیلینگی در کشور، در بعضی مناطق کشور که واقعا هم نتیجه های خوب داده است تا که برق پرتاکرانه استفاده کرده شود.
0: یعنی تلفات برق چخیل شده است بعد از اونه که سیستم بیلینگی زیاد شد و مجازات ها هم خیلی سنگین شد، تلفات برق کم شده است نشده است؟ چی گفتن در این مورد؟
1: تلفات برق بله نسبتا کم است نسبت سالهای گذشته، از طبعه که جریمه ها زیادتر گرده به سیستم بیلینگی رو هم روزی شد. در این دوره واقعا اینجا کم گردیده است. یکی از مسائل مهم دیگر که در نشست قد گردید این صادرات روی برق و کشورهای خارجی می باشند که اساسا به کشورهای افغانستان و ازبکستان صادر گردیده است که به جمهوری افغانستان نزدیک به 2 میلیارد کلوات ساعت که قریب نزدیک مبلغ 60 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهند و به جمهوری ازبکستان باشد نزدیک به 1 میلیارد کلوات ساعت که حدودا 20 میلیون دلار را تشکیل می دهند مبلغ آن برق صادر شده است. و همچنین از مسائل دیگر که در نشست تاکید گردید این جلب سرمایه خارجی برای برقراری سازی نیروگاه‌های برقی

0: ҳарбии Тоҷикистон аст ки ба ҷалби сармоя ба ниргоҳҳои барқи обии Норак, Қайроқон, Сарбанд ва дигар ниргоҳҳо рост меояд ки дар нишаст таъкид гардид.
1: Абдурофе, вобаста ба маҳдудият пурсиданам, зимистони оянда маҳдудият мешавад намешавад? Дар ин маворид ягон кас чизе пурсид? Чунки суолҳо аз ҷониби шунаванда ҳамин аст бештар.
0: Бале, вобаста ба маҳдудият низ гуфта шуд. Масъулон посух доданд ки то ҳадди имкон кӯшиш мекунанд ки маҳдудият ҷорӣ нагардад, лекин аз сабабе ки
1: боз аз боду ҳаво ҳам вобастагӣ дорад.
0: Бале, бале, мисли агар боду ҳавои соли гузашта бияд, дар чиҳо коре ҳам сохта нест. Шояд маҳдудият ҷорӣ шавад, лекин аз боду ҳаво ва аз иқлим вобаста аст бештар.
1: Дар бораи
0: масъалаи дигаре ки гуфтанд, ин қарздории ширкатҳо аз барқи тоҷик аст.
1: Якчамча як чиза ман пурсам, вазорати энергетика ва захираҳои об вақти суҳбат карданд, гуфтанд ки 1 миллиарду чӣ қадар қарздор, аҳолӣ қарздор аст.
0: Бале, дар рӯйхате ки қарздоронро пешниҳод кард ба тоҷик, аҳолӣ дар ҷои аввал меистанд.
1: Ман Абдурофе дар ҳамҷа як чиза пурсидам. 1
0: миллиард сомонӣ аст.
1: Ман ҳамҷа як чиза пурсиданам ки аҳолӣ то маблағаш надиҳад, меоянд барқаш хомӯш мекунанд. ҳам дар шаҳр бошад, системаи билингӣ бошад, автоматӣ хомӯш мешавад. Анаи мардум бошад, агар бар надиҳад, ҳамун деҳаро барқаша хомӯш мекунанд. Чӣ хеле аҳоли қарздор будааст? Ҳамина хеле кунҷковона напурсидед шумо аз масъулини ширкати барқи тоҷик?
0: Не, мо дар ин мавриз суол набуд, лекин ман фикр мекунам ки то онҷое ки шумо ҳам хабар доред, дар баъзе шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамон изобанависии барқ мегӯянд аз тарафи баъзе ҳамон кормандони ҳамин ниҳод ки гузаронида мешавад, шояд аз ҳамин сабабҳо бошад. Аз боз сабабҳои гуногун шояд бошад ки аҳолӣ қарздор ҳастанд. Шояд аз солҳои гузашта, барои ин ки системаи билингӣ оён системае ки шумо пули барқро насупореду барқ шуморо хомӯш кунанд, ин нав ҷорӣ шуд. Шояд аз солҳои гузашта ҳам қарздорӣ бошад.
1: اینا سالهای گذشته گفته بودند که همون کارخانه تولید حساب کنک های بلینگی را در تاجیکستان بنیاد میکنه. همین چی شده است در این مورد؟ یکون کس پرسی؟
0: نه در این مورد نپرسند، لیکن در مورد ثمراناتی همین سیستم بلینگی سوال شد که چی ثمرا داده است. این رو گفتند که واقعا ثمره خوب داده است و تا اونجای هم توانسته است استفاده غیر مقصدات نیروی برق را پیشگیری کند و غیر از این بعد از اهالی اینجا شرکت های یا ساختار های گوناگون هستند که از برق تازه قرضدار هستند. مثلا شرکت الومینی تاجیک، آب و کارج جمهوری، غیر از این مؤسسه و تشکیلات های بودجتی توی برق آب روغن و غیره.
1: خوب، سلامت باشن اینجا یعقوب جان ایلوه میکرد. من تشکر میکنم از شما برای معلومات خوب از جران نشست مطبوعاتی شرکت جمعیت سهامی کشاده برق تاجیک و جمعیت سهامی کشاده شبکه های تقسیمات برق و اینچنین انتقال برق. مرمت شما ایلوه میکرد یعقوب جان.
2: روستی چند روز پیش در نشست مطبوعاتی وزارت انرژیتیک و ذخیره آب اشرو کردم. روسی در تقویت گفتگوی همکارم که در اونجا بررسی بعضی مسئله های انرژتیکی صورت گرفت، به غیر از اونی که مثلا سوال های درباره قرضداری گفتند، سوال ها درباره مون ذخیره های آب گفتند، به غیر از این گفتند که روزنامه‌نگاران پرسیدند که چگونه تاجیکستان میتواند که به استقلالیت انرژتیکی رسد و در این رابطه ذکر گردید که البته تاجیکستان яке аз нерӯгоҳҳои бузурге ки имрӯз сохта ба истифода медиҳад, ин нерӯгоҳи барқи обии Роғун аст. Ва ба ғайр аз ин, дар ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаҳое ҳаст ки ба сохтани нерӯгоҳҳои бодӣ, нерӯгоҳҳои офтобӣ ва дигар нерӯгоҳҳои хурду бузург дар нақша аст. Ва онҷо қайд карданд ки дар ноҳияи Мурғоб ҳамин давоми як ҳафтаи охир дар нерӯгоҳи бодӣ ба истифода дода мешавад. Аввалин нерӯгоҳи бодие ки дар тоҷикистон сохта ба истифода мешавад.
1: Бале. سلامت باشند و اینجا وقت همین کمبودی برق بود و صحبت ها صورت گرفت و گفته هم شده بود که در هر منطقه وابسته به اقلیمش نیروگاه ساخته شد. مثلا در یک منطقه میبینه که باد زیاد است، شمال زیاد است، مثلا در سود چند منطقه است، مثلا در مفیض آباد و مرغاب اینجا شمال زیاد است، حتما باید نیروگاه های بادی شود. در جای آب زیاد است نیروگاه آبی باشد، در جای که آفتاب مثلا نیروگاه آفتابی باشد. مثلا در شهر دوشنبه طریق همون مرکزهای همون تستو مرکزهای گرمیدهی می شود که از اون از بوخ می شود برق تا باشد، یا در مرکزهای شهرهای بزرگ مثلا مرکز گرمی برق دهی باشد، تا اونه که در اونجا مرکزهای شهر از برق اون تستا گیرند، تا اونه که سرباری با نیروگاه ها کمتر شود. چون که در زمستان خواهی نخواهید که یخ می شود، آبی دریاها کم می شود. همین چیز گفته شد. تو چی اندازه و این مسئله اینا توانستن که کارهای زیاده را انجام دهند، این چیز خیلی مهم است. بعدا تلفات برق کم شدن است. در حساباتشان همین چیز به اینات بد بگیرن که حالا در جایی که با سیستم بلینگی نگذشته، خواهید نخواهید تلفات از این سیمچوب به اون سیمچوب رفتن، از اونجا تا به خانه ها رفتن تلفات خیلی زیاد میشه. اینا برق حساب نکنند و بالای اهالی بار نکنند، قرضار حساب نکنند، چون که در هر جا میبینم که همین چیز حساب میکنند. گذشت از این برقی که دوز دیده میشه یا چیزی دیگر میشه، اینا میگیرن قرضدار بالای اهالی در بعضن موارد همینجا میزنن. همین چیز با اینو بعد گرفته شود، میگن کارشناسان در صحبت ها. میگذاریم باش کمیته خوجگی منزلی و کمونالی مرحمت چی گفتن؟ چند سوال بود، کدام مسئله ها بررسی شد؟ خیلی کوتاه.
2: روسی در این نشست مطبوعاتی روزنامه‌نگاران هم کمتر اشراک کردند، شاید که یک 10 نفر یا اینکه از این هم کمتر بود.
1: 10 نفر خیلی زیاد.
2: بله. یک مسئله دیگر که سوال ها هم کمتر بود، خطا نکنه یک 5 6 سوال بود و وابسته به منطقه های گفتند که امروز پرتاوگاه ها بسیار است و مثلا تازگی کمبودی است. و در اینجا همون راهبریت کمیته خواجگی منزلی و کمونالی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قید کرد که نرسیدن تکنیک های کمونالی و تجهیزات های موثر مشکلی برطرف کردن پرتاوگاه ها رو زیاد کرده است. یعنی که وقتی که تکنیک های موثر ندارند و نورسایی تکنیک به مشاهده میرسد، این برای همون تازه کردن پرتاب ها یک مونه ایجاد میکند. بغیر از این وابسته به در شهر دوشنبه گفتند که آبهای لویولود در همون آبهای لویولود می آید و این سوال کردند که چرا چنین حالت هست، آیا که مثلا فیلتر یا اینکه دیگر تجهیزات های نیست که آب رو صاف کرده به اهالی پیشنهاد کند. در این باره نیز سوال شد و البته رهبریت قید نمود که بر زیمه نهادی که همون آب تامین کنی شهر دوشنبه را به عهده دارد در اختیار آنها نیست، نابسته از آنی که باید که آنها را نظارت کنند. و اونجا گفته شد که آنها کوشش میکنند که بعضی از همون تکنیک های وارد کنند که آب را تازه کرده و به همون اهالی پیشنهاد کنند.
1: خب سلامت باشه. وابسته به همین پرتوها را شما در اینجا مثال آوردید و چند روز میستد بو میکنه در مثلا شهر. در شهر من فکر نکنم که مشکلی کم بودی تکنیک ها باشد، ولی در بعض هم میتخوا شکایت میکنن که سری وقت نمیگیرن و چند روز میستن در حالی که روز گرم است، بعد بویش میبروید که به اطراف کوچه ها را فرا میگیرن. در همین مورد چیز پرسیدن
2: روسی این مثلا نه اونقدر مورد بحث خراب گرفت، یعنی نقطه رو قید کردن، اما یک چیز دیگر رو باید قید کرد که بعضا مورد همین شبکه های اجتماعی رو ما اهمیت میتیم. در همون جا مثلا بعضی از شهروندان ما هم همون ماشین های خود رو در نزد همون پرتاوگاه ها میگذارند که اینم مانع برای برآوردن
1: این چیزا گفتن.
2: نه این مثلا بررسی نشد، تنها در باره همون نروسی تکنیکا گفتند و خلاص. بعدا در باره مثلا در یک خونه چند نفر زندگی میکند و از اونها ستونیدن پول آب، حق خدمت رسانی آب تامین کنی طبق شرطنامه بین کارخانه آب تامین کنی و استفاده برنده حساب کرده می شود.
1: در حالی که در خانه آدم نباشد چی؟
2: در این مورد
1: مثلا یک نفر خانه خرید است اما در اونجا زندگی نمیکنه.
2: روسیه مثلا مورد بررسی قرار نگرفت، اما اونجا قید کردن که شاید
1: چونکه شکایت ها در برنامه ها میاد که ما نه زندگی نمیکنه از ما همین مبلغ طلب کرده سن. بخش خبری است و بعد از بخش خبری باز با هم میشیم و صحبت ادامه خواهد کرد.
3: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. رسانه های تایلند خبر داده است که دیروز در نتیجه سوختار در یک میخانه در ناحیه چتوچکی بنگاک 27 نفر هلاک و بیش از 10 نفر مجروح شدند. سوختار تقریبا ساعت 23:57 دقیقه به وقت محلی سر زد و بعدتر خاموش کرده شده است. مجروحان فورا به بیمارخانه ها انتقال داده شدند. سروزیر تایلند آنوتین چنویراکون تقریبا ساعت 1:44 دقیقه به جای حادثه آمده اظهار داشته است که اکثر قربانیان از نفسکشی دود فوتیدند. تفتیشات سببهای سوختار ادامه دارد. هفته گذشته در منطقه غزه بیش از 18,000 حالت نوی بیماری های راه نفس و پوست به خط گرفته شده است. سینخوا خبر می دهد که اینها اساساً سیروات های آبچه، پرازیتی و باکتریوی می باشند. طبق اطلاعی سازمان ملل متحد طبیبان تقریبا 240,000 معاینه گذرانیدند، اما یاری طبی از سبب نارسایی داروواری مصالح استعمالی و نرخ بلند سوزشواری محدود است. طبق گزارش ها میسیه های بشردوستانه در منطقه تا حال با محدودیت ها از سبب وزین و استوار محاصره اسرائیل و مبلغ گذاری ناکفایه روبرو هستند. سازمان ملل متحد دعوت کرده است که به ساکنان منطقه غزه موافق قانون های بین المللی بشردوستانه کمک رسانده شود. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
4: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
1: خوب شنونده های گرامی، ادامه دارد برنامه فرصت بیان از رادیوی تاجیکستان و رادیوی فرهنگ و ادامه میدهیم همون نشست مطبوعاتی کمیته خواجگی منزلی و کمونالی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان را و بعد سوال دیگر همون مبلغی که جمع آوری میکنند به خراجاتشان میرسید است؟
5: راستی مسئله که جمع آوری مبلغ گفتم که در جنبست فعالیت نیم ساله اولی سال 2026 کارخانه تابی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی با استفاده برندگان از استفاده برندگان با مبلغ 145,964,000 сомонӣ хизматҳои гуногуни коммуналӣ расонданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 дар ҳаҷми 18,392,000 сомонӣ зиёд буда, суръати афзоиши он 114,4%-ро ташкил медиҳад. яъне ин маблағе ҳаст, ки ҷамъоварӣ шудааст ва дар бораи он, ки масалан хароҷоти онро оё рӯйпӯш мекунад ё на, чизе гуфта нашуд.
1: سلامت باشند. و شاید چیزی دیگه ماند که من نپرسیدم.
5: روسیه یک نقطه که اینجا پیش از نشر برنامه خبر بود اینجا ایلوه کردنی بودم که اینجا در اون نشست قید گردید که مثلا در بعضی از خانه‌ای هستند که با اونجا یک نفر خود رو با قید گرفتند، اما در اونجا 5 نفر زندگی میکنند و اونجا گفتند که از همین 5 نفر موافق شرطنامه مبلغ استفاده میشود. در اینجا خوبتر میشود که پیشنهاد کردن که خوبتر میشود مثلا از حسابکنک های آبی استفاده کنند تا که همین کمبودی ها نباشد. بعد یک مسئله دیگه که مورد توجه قرار گرفت این سیستم بلینگی. گفتند که باید که همین سیستم بلینگی چی آب باشد چی برق باشد با سیستم یگونه پیوست می شود و همزمان قید کردند که مثلا نپرداختن مثلا در یک مورد معین که نپرداختن آب مثلا پورا قطع کرده نمی شود تو جای در اونجا قید گردید یا اینکه آب، اما باید که در یک جایگی مبلغ دمون در سیستم یگونه حساب کرده میشه که چی قدر مبلغ صرف گردید چی قدر استفاده شد.
1: سلامت باشن یعقوب جان و شنونده های گرامی. چند نهاد دیگر هم هست و حالا اینجا وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی و کمیته آید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان انمی دو نشست مطبوعاتی رو ما بررسی میکنم. من از کارگردانم خواهش میکنم که یک تماس بگیرند با شایسته احمد ایشون در نشست مطبوعاتی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشتند و فکر میکنم پیوست هستند. شایسته خوب شایسته در نشست وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی کدام مسئله ها مورد بررسی قرار گرفت؟
6: درست سامیان گرامی، در نشست مطبوعاتی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان که از نیم ساله اول فعالیت نتیجه گیری کرده شد، بیشتر در مورد آن خدمت رسانی ها، در مورد به قید گیری شخصان بی شغل، همچنین در مورد بستن شرطنامه های مهنتی، دادن مزد مهنت در اینکه سری وقت و همچنین در مورد سمت دیگر این سمت مهاجرت، روندهای تنظیم مهاجرت بود و سوال ها بیشتر در همین سمت ها بودند. و در نشست مطبوعاتی خود وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی سالیه خال محمدزاده اشتراک داشتند و تاکید کرده شد که البته سالهای آخر با تدبیر اندیشی های حکومت جمهوری تاجیکستان مزد مهنت در کشور یعنی که هر سال به قدر امکان بلند برداشته می شود و تاکید کرده شد که به حالت 1 ایونی سال 2026 مزد مهنت میانه کارمندان همه ساحه اقتصادیات جمهوری به 3194 سومانی برابر شده است. یعنی که این مزد مهنت میانه در کشور ما می باشد و گفته شد که نسبت به همین دوره سال گذشته یعنی که 19.8% زیاد کرده شد و ما شما میدونیم که البته مزد مهنت 20% زیاد کرده شد و یعنی که سال گذشته و امسال نیز در نظر است که باز 20% مزد مهنت مخصوصا کارمندان ساحه بودجه بلند برداشته شود و تاکید کرده شد که مزد میانه مهنت کارمندان در ساحه یعنی که هر گونه است، مثلا اگر در ساحه معارف توجه کنیم 3000 سومانی را تشکیل میدهد، در ساحه تندرستی 2300 سومانی و با همین یعنی که در هر منطقه ها نیز در این مورد گفته شد که در منطقه ها نیز وابسته به امکانیت مزد مهنت بلند برداشته می شود و همچنین در مورد یعنی که سری وقت پرداخت شدن یا نشدن مزد مهنت نیز ما سوال کردیم و گفتن که در بسیاری از یعنی که کارخانه ها اداره ها توجه به سری وقت دادن مزد مهنت نهایت زیاد است، اما سال پیش از زمین کارمندان کارخانه ها به اندازه تا 33 میلیون سومانی قرضدار از حساب مزد مهنت بودند و در نتیجه تدبیر اندیشی و دیدن چاره ها این آهسته آهسته مبلغ کمتر شده است و امروز به حالت همین در همین نیم ساله تا به 12 میلیون سومانی آمده رسیده است، یعنی که قریب 60% گفتن ما کاهش دادیم و این از حساب سالهای پیش یعنی که آن بعضی از کارخانه ها سالهای پیش از حساب یعنی مزد مهنت قرضدار هستند و تا به امروز با آهستگی این قرض ها یعنی که از داده می شود به همون کارمندان. و همچنین در مورد رقم کنونی بود سال ما که مثال امروز برای سری وقت مثلا گذاشتن به خدمت رسانی های رقمی در وزارت کدام کارها به انجام رسانده شد و گفتن که یک نظام اطلاعاتی مهنت تأسیس داده شده است که در آن فهرست شخصان بیکار هم هستند و مخزن جای های کاری خالی هم در همین نظام یعنی که داخل کرده شده است و هر نفری که در اینجا هم بیکار است میتواند که جای کاری را یابد، یا اینکه آن نفرانی که مثلا کارخانه ها هم هستند میبینند که مثلا همین شخصان بیکار علاقه هستند، توسط همین نظام اطلاعاتی مهنت میتواند که هم بکار تامین شوند شخصان بکار و اون کارخانه ها صاحبی کارمند گردند. و در مورد شفافیت گفته شد، در مورد اونه که امروز سال به سال من برای آموختن بازار مهنت و اون بعضی از گویم که اختصاص هایی که امروز در بازار مهنت طلباتشون زیادتر شده است، مثلا پیش بعضی از اختصاص ها بود برعکس آنها امروز طلباتشون کمتر شده است و اختصاص های نو در مرکز های آموزشی مثلا در منطقه های جمهوری آموزنده می شود و برای اون که تو بکنمین به بزرگ مهنت این روز طلب و جوابگو باشد و هر یک نفر تواند که با اختصاص خود مثلا با اختصاص های نو جای کار پیدا کند و صاحبی موزی مهنت شود.
1: شایسته؟
6: بله.
1: حالا مهاجران بیشتر روسیه می روند یا بزرگهای دیگر هم بیشتر شدند؟
6: در مورد مهاجرت روند تنظیم روندهای مهاجرت مهنت اهالی در اونجا گفته شد که البته در جمهوری در این سمت نیز برنامه ها و استراتژی ها و کنسپسی ها یعنی که تطبیق کرده می شوند و گفته شد که امروز با 17 کشور وزارت همکاری را براه مانده است، یعنی که شرطنامه های مهنتی به امضا رسیدند و سالهای آخر توجه به دیگر دولت ها از جانب خود شهروندان نیز زیاد شده است و برعکس از جانب دیگر کشورها به شهروندان ما با یعنی که متخصصانی که در کشورهای ما هستند بیشتر طلبات شده است و گفتند که از همین 17 کشوری که به امضا رسانده شدند سالهای آخر بغیر از فدراسیون روسیه مخصوصا به کره جنوبی به آلمان به انگلیا و همچنین گفتند که با دولت بلغاریا نیز سالی روان سازشنامه به امضا رسیده است و آنها میخواهند که در آینده به همین کشورها شهروندان را فرستند. فقط اینجا خود همون کارخانه ها یا اون که شرکت هایی که از آن کشورها هستند طلبات خود را دارند و این وابسته به آن است که مثلا باید زبان‌دانی باشد، یعنی که آنها کورس های مخصوص را در جمهوری تاجیکستان و آن دولت هایی که مثلا از جمهوری کره در کشور ما گروه های آموزش را خود تاسیس دادند و هر یک نفری که میخواد که به اونجا رفته مهنت کند باید که زبان آموزد و مخصوصا بعدی که از امتحان ها گذشتن و اونجا تاکید کرده شد که 50 نفر علاقه از امتحان بعضی از شرکت هایی که از آلمان آمدگی هستن گذشتن و با این پیداشت امکانیت علاقه آنها به آلمان انتقال داده می شوند و شرطنامه ها تیپ شرطنامه آنها فعالیت را براه می مانند. باز اینجا در مورد بعضی از مراجعت ها بود، بعضی از مراجعت هایی که مثلا مخصوصا نفرانی که به فدراسیون روسیه رفتن می خواهند طوری که ما میدونیم توسط تدبیر اندیشه حکومت جمهوری تاجیکستان در کشور ما امروز خدمات همون مخصوصی هست که
1: مکار تامین کنی بله.
6: در خارج از خود بله چنین یک خدمات هست، اما از جانب فدراسیون روسیه ما میدونیم که همون بیم که فیلیال های آنها در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند و وقتی که هر یک نفر میخواد که به فدراسیون روسیه رود امکان هست که در خود جمهوری تاجیکستان مثلا از همون قانون قایده ها بخبر باشد، از مثلا معاینه طبی گذرد و آن حجت ها رو دارا شده سپس به فدراسیون روسیه رود تا اینکه مشکلات آنها کمتر شود.
1: حالا شایسته صفت مهاجرت ما چگونه شده است؟ پیشتر همین فقط میرفتن کارهای سیاه میکردن مثلا، حالا چیه منین؟ چون که این یک سال دو سال نیست، ما چندین سال شده رفته ایستادیم. حالا همینو سطح مهاجرت
6: چیه؟ ما مورد حصه یعنی که شهروندان ما مهاجران در کدام ساحه ها در این مورد گفتن نشد اما تاکید کرده شد که نسبت به سالهای پیشین رفتن مردم به فدراسیون روسیه در مقایسه کمتر شده است و همچنین هنگامی مثلا بعضی از نفرانی که میخواهند به اونجا رفتن پیشکی از به نمایندگی های وزارت مثلا مراجعه میکنند تا اینکه ما میدونیم که بعضی از شخصان ورودشان منع است و وقتی که آنها آگاه میشوند و علاقه از خود جمهوری تاجیکستان آگاه شده و اونجا یعنی که سرسون سرگردان نمیشوند و این چیز هم علاقه معلومات رو پیدا کرده میتوانند و همچنین بعضی از نفرانی که در فدراسیون روسیه فعالیت میکنند و وزارت مراجعه کردن و به نمایندگی ها که در بعضی از ولایت ها مزد مهنت خود را گرفته نمیتوانند و تاکید کرده شد که زیاده از 22 میلیون یعنی که روبل روسی که پرداخت نشده بود با یعنی که نمایندگی هایی که در جمهوری در فدراسیون روسیه هستن توانستند که مهاجران مهنتی صاحب مبلغ های خود شوند.
1: سلامت باشند شایسته برای معلومات خوب از نشست مطبوعاتی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان. و شنونده های گرامی چگونه که در بالا ذکر کردم امروز نشست ها خیلی زیادن ولی ما با کمی وقت یک نشست مطبوعاتی را بررسی میکنیم. کمیته آید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همکارم شفا امانوا در این نشست مطبوعاتی حضور داشتن. مرحمت شفا، در این نشست مطبوعاتی کدام مسئله ها بررسی شد؟ مسئله های مهمش شما در همینجا بگید.
7: درود شنونده های عزیز، تشکر سعید احسان. در جنبستی فعالیت کمیته آید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که امروز برگزار گردید، اولا شماره و تعداد عموما شماره و تعداد عمومی مؤسسه های تعلیمات تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی باعث قید است که مثلا در جمهوری امروز 66 مؤسسه تعلیمی تحصیلات ابتدایی کسبی وجود دارد و 86 مؤسسه تحصیلات میانه کسبی وجود دارد که از این میان ببینید که در مجموع گیریم اگر ختم کنندگان در یک سال 25891 نفر را تشکیل می دهند و از این شماره 19105 نفر این دختران می باشند. و مسئله هایی که در این نشست بیشتر به آنها توجه داده شد این صفت تحصیلات می باشد و قید گردید که در 6 ماه 64 آزمایشگاهی نو برای همین مؤسسه های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی تأسیس داده شده است، از جمله آزمایشگاه های خیمیا فیزیکا خریداری کرده شده و تجهیز آنیده شدند. و بخصوص قید گردید که مواد مصرفی، یعنی که وقتی که درس های تجربه می گذارند برای هم خواننده ها بیشتر مواد مصرفی روزی می شود و حالا امکانی با دست آوردن مواد مصرفی بسیار خوب شده است، یعنی که برای کسب های ساختمانی حتی آنها امکان دریافت مواد مصرفی نیز دارند. و اینچنین در مورد همکاری با کارخانه های استحصالی یادآور شدند که طبق درخواست کارخانه های استحصالی می توانند که برای آنها متخصص آماده نمایند.
1: حالا همین توجه کارخانه ها به متخصص های همینا چگونه بده است؟ چون که در سری اون است که بعضا همین گونه اندیشه ها بود پیش که میبرن با اگر تو همین دانشگاه نخونی میبرن با پیت او میمونن، همین مؤسسه های کسبی همین چیز میگفتن پیت او میگفتن، یعنی همین خیلی اندیشه بود و بعضا جوانان هم یا پدر مادرم نمیخواستن فرزنداشون رو در همین گنا جرمونند و این حال توجه چکن است، توجه مخمود و توجه کارخانه ها برای جلب کردن متخصصان از همین گونه مؤسسه ها.
7: تشکر. ببینید که سید احسان امروز طلبات بازار داخلی و خارجی کشور محض برای چنین متخصصان به نهایت افزوده
1: است. این چیز مهم است نه که توجه چگون است؟
7: ببینید که بعضاً در اونجا حتی قید کردن که بعضاً کارفرمایان شکایت از آن میبرند که سطح سواد و دانش و ملکه مهارت دانش آموزان و عموماً خوانندگان لیسه های کسبی با اون معیار ضروری یعنی که جوابگو نیست. و در این اسنا رئیس کمیته مخصوص قید کردند که مخص برای اون نفرانی که برای اون کارخانه هایی که میخواهند در کدام سطح داشته باشند، متخصصان کدام سطح را داشته باشند، میتوانند که توصیه خود را پیشنهاد کنند، درخواست های خود را ما از روی درخواست های اونها میتوانیم که برای آنها متخصصان یعنی که معین شده ساحهشون را تعیین
1: کنیم. شفاونه این طور ده مثلا بعضی از این لیسه های کسبی اینا بوغالتر هم تیار میکنن ولی در دانشگاه هم بوغالتر تیار میشد، ولی دو نفر وقت میروند کارخانه اولویت میدهد به بوغالتری که متخصصی که در دانشگاه خونده است نه در لیسه کسبی علاقه. یعنی شاید که سطح یک خیل باشد ولی توجه بیشتر به این است، چون که سطح دانشگاه بلند میگن اینا توجه میکنن به اینش کمتر توجه میکنن، ولی کارخانه کارخانه استحصالی است نه اونی که وزارت و اگر وزارت این چیزی دیگر است مثلا، ولی یعنی همین گونه اندیشه این در یک صحبتی که با رهبریت خودی همین کمیته داشتم این چیز با این اندیشه ها با وجود آن به این خاطر من میگم که عین حال توجه چگونه است به خاطر همین گونه اندیشه ها از بر بردن خودی کمیته چی کارها را انجام داده است، چون که این کمیته هم تشکیلش به خاطر همین است که این سمت باید روش بدهند توجه در این سمت بیشتر باشه، چون که دل اقتصاد محرک اقتصاد همین است، همین لیسه های کسبی آموزشگاه های کسبی، چون که اینا در استحصالات کار میکنند.
7: بله در این مورد قید کردن که با همکاری با کارخانه های استحصالی آنها نزدیک 20,000 نفر متخصص را آماده کردند و به کار سفربر کردند، یعنی که به کار تامین شدند علاقه.
1: یعنی قبول کردند
7: در نتیجه یعنی که گفتوشنید های یک جای و با مسلحت پیشکی آماده نمودن متخصصان.
1: بله تشکر میکنم. و چیزی دیگر این بود که شما جا اشارت دارید به معلومات های دیگرتون و یک دو معلومات دیگر را بدهید چون وقت کم است.
7: بله و یکی از مسائل مهمی که اونجا ذکر کرده شد این در مورد تحلیل وضع تامین مؤسسه های تعلیمی تحصیلات ابتدایی کسبی با آموزگاران و استادهای تعلیمی استحصالی بود. خب. یعنی که تو اندازه فعلا نارسایی امین آموزگاران و استادهای تعلیم استحصالی نیز دیده می شود و در این راه نیز کارها برده استاده.
1: سلامت باشند. تشکر میکنم برای معلومات خوب از جریان نشست مطبوعاتی کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. شنونده های گرامی، اینجا چند نشست دیگر ماند، خوب در برنامه های علاهیده اونو بررسی میشوند. اگنتی نظارت مواد نشار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اگنتی نظارت دولت انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. گپ در سر اون است که ما هم وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب هم شرکت برق تاجیکا نشستش بررسی کردیم. اکنون وقتی از اگنتی نظارت مواد اگنتی نظارت دولت انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم بگیم، اکنون ساحه نزدیک است و شاید که برای شنونده ها همون کفایه باشد، ولی سمت کار این دیگر است. این نظارت میکند، از برای کار اینا نظارت میکند. حالت های غیر قانونی استفاده کردن برق، حالت های جنایی، چون که در کدکس جنایی تغییرات وارد شد و نمین غیر مقصدناک سوء استفاده از بعضی حالت ها در استفاده برق و جوابگری جنایی کشیده میشد. کارش دیگر است، ولی از بس که نزدیکتر به این دو نهاد است ما این بررسی نکرده، در برنامه های علاهیده بررسی میشوند. و اینچنین دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحب کاری و اینچنین دانشگاهی در بین المللی زبان های خارجی هم بررسی نشدند و اینا در برنامه های علاقه مواردی بررسی قرار می گیرند. پگاه شنوانده های گرامی، اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم، پلته سودا و صناعت، کارخانه واحدی دولتی تاجیک سغورته، اگنتی خواجگی جنگل نشست مطبوعاتی دارند و پگاه این نشست های مطبوعات را از جرنش براتون معلومات خواهیم داد. در همین جا برنامه نوبتی فرصتی بیان خاتمه میابد. برنامه های دیگری ما ادامه خواهند کرد. با رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ بمانید. با شما بودم من، با جمعی همکاران که معرفیشان کردیم و اینچنین کارگردان برنامه زبیدالله جان محمد. خیر، تا برنامه های دیگر.

0: ساخته و زو عرج گیرد همه خواسته.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که اثر منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اسدزاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقوف و رجب اسدزاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: طبق تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام‌علی رحمان.
2: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار عین زمان توسط وزارت نقلیات تاجیکستان 11 لایحه دولتی سوهای راه و نقلیات به مبلغ عمومی تقریبا 1.2 میلیارد دلار عملی میگردد. طور وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان اطلاع میدهد از آنها 5 لایحه در مرحله اجرا قرار داشته، 6 لایحه دیگر به انجام رسیده در دوره کفالت میباشد. طبق سپارش پرزیدنت کشور سال 2026 آغاز تطبیق 8 لایحه نوی راهسازی گردیده با ارزش 334.9 میلیون دلار و درازی عمومی قریب 287 کیلومتر پیش بینی شده است. در 6 ماه اولی سال جاری مقامات مهنت و شغل اهالی تاجیکستان برای دستگیری صاحبکاری خرد و تأسیس جایهای نوی کاری به زیاده از 1.2 هزار شهروند بیکار کمک مالیوی رسانیدند. حجم عمومی مبلغ گذاری قریب 5.9 میلیون سومانی را تشکیل داده است. طور در این خصوص وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی صالحه خالمحمدزاده در نشست مطبوعاتی خبر داد از این مبلغ 2.5 میلیون سومانی به 551 نفر برای راه اندازی فعالیت استحصالی، 961 هزار سومانی به 204 نفر برای رشد تجارت و 2.3 میلیون سومانی به 501 نفر برای تشکیل خدمت رسانی به اهالی جدا شده است. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
0: رادیوی تاجیکستان رو در نواحی اشکاشیم روی دو موج 145 FM و 147 FM می توانید بشنوید.
4: درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونیس شد. برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان.
5: سلام شنونده عزیز رادیوی تاجیکستان، مخصوصا برنامه درخش. درخش شش مقام است. در برنامه درخش مهمونی خاندان شما و امیدواریم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازدبین شما میگردد. در برنامه نوبتی آغاز میکنیم مقام سیوم شش مقام رو، یعنی مقام نوا رو. و چون همیشه مهمون ما هستند هنرمند خلق تاجیکستان استاد مستانه ارگشوا، و امروز درباره سرخبار نوا و خود مقام نوا و سرخبار او تا جایی که میتونیم صحبت خواهیم کرد. خوش آمدید استاد و برنامه بار دیگر. اما با موفقیت با شما دو مقام را به قول فراوردیم انجام کردیم. امیدواریم که شنونده ما از اون برنامه ها چیزی به خود گرفت و امروز نوا را شروع میکنیم.
6: بله، السلام علیکم شنوندگان عزیز. ما امروز از مقام نوا، از سرخبار نوا شروع میکنیم. مقام نوا یعنی که این مقام از مقام های بسیار هم سرمحصول میباشد، چون که اول از سرخبار نوا چهار ترانه دارد، ترانه های بسیار جالب بولی من میخونم. همین قدر چیز فقط در سرخبار نوا. بعد وی سر میشود تلقینی بیات، نصری بیات. تلقینی بیات هم دو تا ترانه دارد، نصری بیات هم چهار تا ترانه دارد. بعد وی آرازی نوا، آرازی نوا هم چهار ترانه دارد. بعد وی حسینی میرود، یک سپارش نوا اولینی نوا دارد تموم. بعد همین یعنی که سلسله با افری بیات با آخر میرسد. بعد سفت نوا سر می شود، علاکه اصول هاش دیگر است. سفت نوا، تلقینچه سفت نوا، قشقرچه است، یعنی که فروغ سفت نوا، ساقینامه سفت نوا، بعد افر سفت نوا می رود. باز یک سلسله تمومن دیگر چیز مغلچه نوا شروع می شود. تلقینچه مغلچه نوا، فروغ مغلچه نوا، ساقینامه مغلچه نوا، افر مغلچه نوا، علاکه سلسله های یک عجایب و غرایب سر می شود. بعد افر مغلچه نوا باز یک سلسله تمومن دیگر چیز مستعزاد نوا شروع می شود. مستعزاد نوا، قشقرچه مستعزاد نوا، قشقرچه یعنی فروغ، سوکنومه مستعزاد نوا و افر مستعزاد نوا، این سلسله هم با آخر می رسد و در بعد همین یعنی که افر مقام نوا با آخر می رسد.
5: اصلا در لغت این نوا چند معنی دارد؟ اولا در مفهوم کلیش اینه که نامی پرده، لحن موسیقی. باز گفته شده است که مقام مطلق آواز، لحن، آواز، سرود. گفته شده است که در بعضی منابع نوا به صفت ساز موسیقی خاطر نشان شده است، یعنی به اسباب موسیقی.
6: بله.
5: اما چنین اسباب نیست گفتند، شاید به دست از میان رفته است یا که نامش را تغییر دادند. بعدن ترکیبات، نوا برکشیدن، نوا بستن، نوا برگرفتن. باز گفته شده است که یکی از مقام ها در ترکیب 12 مقام و 6 مقام. خود نوا همچون مفهوم لغویش همین گونه نام دارد و در دانشنامه 6 مقام گفته شده است که نوا یکم معنایش از پرده داستان مقام های معمول در مجموعه 12 مقام در انعنه موسیقی ماوراء النهر و خراسان ایران و دانشمندان ساز و آواز ساخته و موقع جایگشوی نوا را در مجموعه طبقات ادوار 91 گانه در ردیف دایره 15 به قلم آورده اند. دوم معنایش مقام سوم در مجموعه 6 مقام بوده از دو شاخه سازی و آوازی ترکیب یافته است. شاخه های سازی نوا عبارت از تصنیف، ترجه، گردون، آرس، مخمسی بیان.
6: این مشکلاتش.
5: بله، مخمسی حسینی و سقیل. درست. از مشکلاتش. و از نصرش یعنی قسمت آوازی نوا، از شعبات سرخبار، ترانه ها، تلقین بیات، نصر بیات، آرس، حسینی و
6: موز خونده دادن که همون ترکیب
5: یافته است. نوا در مجموع مقام های خوارزمی با تغییرات سبک این حوزه عمل نموده، شاخه سازیش نزد اهل موسیقی به نام مقام نوا معمول است و در بعض بخش ها ترکیبات پیشرو، پیشرو زنجیری، نیم سقیل و افرها عمل می نمایند و بخش آوازیش باشد. سرخبار مقام نوا شامل بوده و بعض ترکیب های چون سواره، نقش ها وارد کردن که این تغییرات خاص انعنه ایجادی و اجرایی حوزه هنری خوارزم است. خوب، در باره ساختار نوا شما گفته، در اینجا هم گفته شده است، تکرار نمی کنم، فقط این که نوا دارای موسیقی ترکیبان موزون و مؤثر سرشار از افاده رنگامیز صوتی و ترنمی است گفتند در بخش یعنی که ماده نوا در دانشنامه شش مقام خب باز چی گفتند ممکن درباره نوا یا سر اخبار نوا نگم شاید چیزی میسرای دلک از این
6: ما از سر اخبارش کمی خونده میدیم هم شعرش رو میخونم هم با آهن این سر اخبار نوا با غزل امیری ایجاد شده و این گونه است باشد با یاد لعل تو عشاق در نوا پرورده نیشکر و امید شکر نوا دل پاره پاره گشته و جان در فغان هنوز پرگاله ها زدیده برایم به هر نوا نگو آهنگش کتیم

0: خب دیگر معلوم است قریب اکثر همین سرخبار ها با یک ریتم می روند
1: البته ما همه ریتم های سرخبار ها یک خیل است دو چار یکه هست برای همین نوای هم همچنین سرخبار ها همش یک خیله من چطوری که خودم ما می دانیم سرخبار این چک بوم چک بوم رفته استود است اشاق ها بوم چک برعکس
0: چک بوم
1: این سرخبار ها چک
0: بوم
1: اشاق ها بوم چک
2: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان
0: باز رو میاریم به بخش به کتاب دانشنامه شش مقام در باره سرخبار نوا در اینجا گفته شده است معنای اول مفهوم نام قسم اولین نوع سلسله آوازی نثر مقام نوا سرخبار که از قسم های اساسی نثر مقام نوا بوده بعد از آن دیگر قسم های اساسی شعبه های مقام نوا امثال تلقین بیات، نثر بیات، آرس، حسینی و افری بیات می آیند در بخش دومش گفته شده است که نام اصول موسیقی اصول سرخبار نوا در اساس میزان بندی 24 ساخته شده وزن موسیقیش سرعتاً سست و تدریجاً دوامناک و با تمکین صدا میدهد
1: بله
0: در تناسب اصول سرخبار نوا یکی از غزلهای امیری چون این است همون چیزی که شما خوانده اید و اینجا وزنش هم گفته است باشد به یاد لعلت و اوشاق در نوا
1: بله
0: قسمت سیومی که شعر میدن مؤلفا گفتند که سرخبار نوا در اساس پرده نوا تشکل یافته به عنوان نوا صاحب گشته است سرخبار نام اصول و نوا نام پرده است یعنی سرخبار نوا همچون اثر موسیقی کلاسیکی در اساس اصول سرخبار و پرده نوا ایجاد شده است سرخبار نوا در متن دسته آوازی تنبور دارای دو پرده اساسی است تأسیس پرده اساسی آن از حالت میزراب های تنبور وابسته است. در حالت میزراب راست پرده اساسی شاه پرده سرخبار نوا در دسته تنبور پرده دا و در میزراب بزرگ پرده سال می باشد.
1: درست دوست. یعنی وقتی که دست جمع آنه می خوانید این چیزا در عمل اجرا می شود. اما وقتی که یک کس تنها می خواند که ای الکه پرده خودش را انتخاب کرده
0: میخونه
1: فرقش همه قدر
0: بله. اینجا مالیفان در برای ساختار سرخبار نوا خصوصا هنگامی که در تنبور اون رو می نوازن گفتند و اون خوندن یا که شعر دادن همه دشوار است چون که قسمت فنی است یعنی قسمت پروفیشنالی اون اگر خودمون هنرمندان نوازندگان پروفیشنال نخوانند با یک بار دو بار در برنامه گفتن شنونده شاید چیزی درک نکند همین گونه بعدن اضافه کردن که ساخت آهنگ سرخبار نوا چنین است بند اول از قسم های سرخط میان خط دو نصره بند دوم از نمودهای آرز نوا نوا و بند سیوم از فراورد عبارت است ما در برنامه های دیگر نیز این چیزا گفته بودیم که بعضی سرخبار ها اوج دارند بعضی هاش اوج ترک داشتن اوج سما گفته بودیم این گونه نه؟
1: درست
0: اینجا آرز نوا نوا و فراورد
1: من اینجا نوشته شده که مثلا من همی مقام نوا از نامت های و بارد خصوصا همی سرخبار نوا یا تلقین بیاد و ناصر بیاد آرز نوا حسین افری بیاد اینها از نامت آرز نامت نوا نامت بیاد همه همین چیزا به همین نامت های بیاد و آرز و ناصر و نامت و همین نامت ها تکرار می شده است خصوصا نامت بیاد زیاد تکرار می شود قریب در همش
0: خب اینجا اگر که فرض کردیم برای شنونده بعضی چیز را بفهمونیم بعد نخواهد بود مثلا بیت اولی که شما سرایدید باشد به یاد لعل تو اشاق در نوا پروردن شکر به امیدی
1: شکر نوا
0: شکر نوا این سرخط است
1: بله درست
0: این سرخط سرخبار نوا از جهت ساختار بعدن مصره سیوم دل پاره پاره گشته و جان در فقان نوز همین یک مصره علکه خودش میان خط است
1: میان خطی شد میشه
0: و مصره دویومش علکه دو نصره است
1: بله
0: همین یعنی که مصرع پرگاله ها زدیده براید به هر نوا این دو نصر است و در همین جا بندی اولی سر اخبار نوا جمع بست می شود و بندی دوم آغاز می شود و بندی دومش دارم به یاد زلف بناگوش استراب در شام ناله دارم و وقتی سحر نوا این علکه آرز نوا و تا چند از دلم زغمت ناله سر کشد تا کی کشم به یاد قدت از جگر نوا این بخدی نوا یعنی به بخش نوا نمودی نوا
1: تا کی کشم میشهدم خودی سرشوی نوا باری
0: در کوه و بیشه ناله کنم من ایمن مساز مجنون کند همیشه به هر دشت و در نوا این فراورد و اینجا گفته شده است که اصلا ساختار سرخبارها همین نموتایی که ما گفتیم هر کدامش به یک بیت تعلق دارد مثلا بیت اول می شود سرخط بیت دویم میان خط بعدا بیت سیوم دو نصره همین گونه می رود اما در اینجا کمی تغییرات هست تغییرات همین که میان خط بیت دوم همین غزل و دو قسم جدا می شود مصرع اولش تعلق دارد به میان خط و مصرع دویمش به دو نصره
1: بله درست است
0: در اینجا اما گفته نشده است که این اوج دارد یا نه و من هم میخواستم این چیزه بپرسم
1: اما شما گفتید گفت تا چند از دلم زیغمت نال سر کشد امجا دویم مصرش اوج کلون

0: бо ҳамин вай ҳанг меравад, яъне нолаҳои вай вокализум меравад, баъд пардаи худаш ба афтидан пас сони фаровард. فهمیدی؟ تو پرده خودش به نافته فراورده خونده نمیشه ویرون میشه صورت نمیخیر
1: یعنی که همون ناله هایی که میکنند و مینوازند یعنی باز باید گشته به پرده
0: به پرده خودش همین صورت از اولش چه خیصه شد در آخرش هم در همین پرده باید به آخر رسه
1: خوب در برای ترانه ها شاید چیزی میگویم رومه سرای دوستو
0: در برای ترانه اولش

0: تمام شد ترانه هست.
1: سلامت باشد. بسیار عجیب است هر بره که شش مقام هم با شما صحبت میکنیم در بره مقام ها و وقتی که به ترانه ها میگذاریم بعدی سرود های اصلی میبینیم که ترانه ها اکثرا وزن ندارن به قول مردم گپای رهبر هستن
0: خودی رهبر گپای خودی هر روزا بریم
1: بعدی گپای هر روزا
0: گپای عادی عادی که نوشته شده اما آهنگ ها بسیار عجیب
1: اما بله بله آهنگ عجیب است به همون خاطر میگم که وقتی که ما به ترانه ها برمیگردیم و که سرایده میشوند من چنین احساس میکنم که همون لحظه درک میکنید همین آهنگ ها آهنگ های پهلوی هستند یعنی آهنگ های تا زمان اسلامی هستند یعنی آهنگ های هستند که مؤلفان در این آهنگ ها شعر های به قول پروفیسیونالی نیافتند در وزن معین عروض یافتند بسیار دشوار است
0: بله درست است
1: این گونه آهنگ ها خیلی زیاد هستند که فقط تصنیف با آنها به کار می رود یعنی تصنیف همون ترانه ای که وزن ندارد تا یک اندازه یعنی فقط در همین ترانه احساس می شود که آهنگ ها آهنگ های پهلوی هستند یعنی قدیمه هستند خب دیگر آهنگ ها را توانستند که به قول لجامشون را به دست بگیرند در اونها بعدا شعر های در وزن عروض موافق را جا به جا کنند باور دارم که شنونده نیز از سرودن شما بسیار لذت بردند چیزی گرفتند اما باز میخواستم بپرسم که این سرخبار نوا را در موکه ها خواندند کدام استادا خواندند و خود شما نیز خواندید و که ثبت کردید یا نه
0: درست البته این همه این سرود ها رو یعنی مقام ها رو همه این مثلا سلسله های شش مقام رو ما از استاد بای محمد یوسف یادشان گرامی یاد گرفتیم بعد در وقتی همین یاد دادن معلم میدونید همون مثلا همکارانی که همراه ششتیم و از معلم یک خیلی یاد گرفته استادیم در همون وقت دید همین جذابیت سرود آدم میکشد خودش به همین جذابیت این سرخباری نوا ما رو کشیده بود شعرش هم عجایب به معنی آهنگش هم عجایب
1: این همش برکت همین گذشتگان ما که هزار سال زیادتر سر همین آهنگ ها و همین موسیقی ها کار کردند
0: بله
1: درست یعنی تمامی ببینید این قدر علم هایی که در گذشته کار کردند مثلا حتی جامی رساله موسیقی دارد
0: درست است
1: ابن سینا رساله موسیقی دارد اینا خیلی زیاد کار کردند دیگر متخصصان را توجه کنیم اگر از خود سرحد خطای شروع کردن از مردم اویغور تا به جمهوری عرب مثلا در مصر ما میدانیم که مقام میخونند الجزایر و مراکش خبر ندارم تونس اما فکر میکنم در اونجا میخونند تا به ترکیه یعنی یک محدوده یک اریل بسیار بزرگی که مردم مقام میخونند عجب است که نام مقام ها تاجیکی است همون دوگاه است سیگاه است سگاه است
0: عجم است
1: راست است دیگر
0: حتی در عرب ها
1: حتی در عرب ها سگاه من وقتی خودم توجه کردم سگاه دارند راست دارن عجم دارن یعنی مقام عجم دارن این خیلی یک میراث گرانبها ها برکت همین میراث و همین بزرگا و گذشته ها روی اونها البته مدد میکند که
0: البته
1: که با دل پاک و با صمیمیت با این آثار مناسبت میکند حتما جایگاه میابد و دوم برکت صاحب استقلالی هزار بار شکر که ما میتونیم در امریکا هم که باشد این شش مقام را همچون مال تاجیک معرفی کرده و سرایده میتونم
0: درست است من باور کنید این سرود را میخونم و حس میکنم که من نماینده از تاجیکستان یعنی صنعت موسیقی کلاسیکی تاجیکستان را تاجیک را به جهانیان معرفی میکنم خودم زنده نوافته خوانده به فکر من در همون لحظه و از همه خوشبخترین انسان من بدم
1: بله سلامت باشد بسیار تشکر که در این برنامه خیلی زیبا سرایدید صحبت خوب کردیم امیدوارم که شنونده خیلی چیزا برای خود میگیرد شنونده عزیز با استاد مستانه ارگش و هنرمند خلق تاجیکستان درباره سرخبار نوا و ترانه هایش صحبت کردیم و برنامه ما را از رادیو تاجیکستان در تهیه محرر بزرگ میری حکیم کارگردان عبدالمنان رحمان شنیدید تا برنامه دیگر سربلند و تندرست باشد.

0: Салом дуруд шунавандагон ва роғибони барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон. Барномаи шумо бахайр аст, ба гунаи зинда пешкаши шумо рӯи мавҷи 147 FM. Бо хонам дар ин вақт ва соат меҳмони кошинаҳои шумо ҳастем. Банда масъули барнома Шорух Ташефзода ва коргардонӣ мекунанд барномаи шумо бахайрро Ҷонибеки Идибек. چون هر وقت در این وقت و ساعت چگونه که قید کردیم با شما هستیم شنوندگان عزیز با بخش های جالبه که عنوان دارند آواز ده و بیشنو در کجا جایگیر است سیری اشیا این چونین بخش یک رقم و یک سیر رو داریم در بخش امروزه برنامه هموند و باشد که از بخش آواز ده و بیشنو آغاز کنیم چون در ایام شام در آمد آمد شام شنیدن یک سرود زیبا بود خاطری ما را بالیده خواهد کرد و باشد که ما در این شام انتخاب کردیم سرندگان خود را زلیخا محمد شایوه و نگینه امون قلوبه این هایند سرندگان این شام ما زنگ بزنید با رقم های 2-27-60 و 2-27-60-20 و سراینده پیسندی در تون جانب داره کنید و در آخر بخش همون از این سرنده یک سرود با هم بیشنیم و شنوانده داریم بله پیوست میکنیم
1: سلام علیکم اکوی شاروخ
0: درود بر شما خسته نباشه شنوانده عزیز
1: اومد اومدی شامتون بخیر و شادی باشد
0: سلامت باشد شامی شما نیز بخیر و شادی باشد شنوانده عزیز
1: من شنوانده شما مهربان هستم از ماهی دیوشتی
0: بله مهربان میشنویم شما را
1: من پیش از آبادادن یک گفتنی داشتم اکوی شاروخ امروز من برنامه روزنامه جام جهانتون به اشتراک کردم شما نامم را نفهمیدید خیالی دیگر شنوانده کردید من مهربون بودم
0: سلامت باشید ما اینجا علاقه قید کردیم و
1: آوازم رو نگینه امون قلوبا میدیم
0: سلامت باشید نگینه امون قلوبا رو آوازم و شنوانده دیگر داریم پیوست میکنیم بله درود بر شما خسته نباشید
2: السلام علیکم
0: درود بر شما خسته نباشید آمد آمد شام بخیر و شادی باشید
2: سلامت باشید من نرگس بانو هستم از شهر بختر
0: نرگس بانو از شهر بختر با ما در تماس گرفتن و تماس شدن و باشد که آواز نرگس بانو رو پیش نیم که به کدام از سرانده هست
2: بله من انتخاب میکنم میدینه اما
0: سلامت باشد نرگس بانو و شنوانده دیگر داریم پیوست میکنیم بله
3: الو
0: درود بر شما خسته نباشد
3: درود بر شما جمالدین هستم از نایه رشت میخواهم که یک سرود ملکه سعید را پخش نمیکردم
0: سلامت باشد شنونده دیگر داریم بله بله درود بر شما
4: روز بخیر شروع
0: بله درود بر شما خسته نباشید
4: من محمدو انتخاب میکنم زلیخا محمد شایوه
0: محمدالو انتخاب کردن زلیخا محمد شایوه و شنونده نوبتی داریم بله پیوست میکنیم بله درود بر شما خسته نباشید الو درود بر شما خسته نباشید
5: درود بر شما خسته نباشید
0: الو
6: سلام علیکم
0: درود بر شما خسته نباشد اومد اومد شام بخیر و شادی باشد
6: سلامت باشد شام شما بخیر باشد مراد هستم انتخاب من زلیخا محمد شایوه
0: سلامت باشد مراد آواز خود را به زلیخا محمد شایوه دادن و این حال حساب مساوی 2-2 است و شما در این نوبتی داریم پیوست میکنیم بله
7: سلام علیکم شروع
0: درود بر شما
7: اومد اومد شام بخیر باشه اومه جان هستم از نهفرخور
0: سلامت باشد اومه جان از نهفرخور با ما در تماس شدن آواز شما به کدام سرانده هست
7: سلامت باشید هر دو سراینده خوب است هنه که شرطی برنامه است
0: بله
7: یک کشو باید اجرا کنیم و من میگینه امون خلو برای آور میکنم
0: سلامت باشد برای انتخابتان و حساب 3-2 بسود مخلصان نگینه امون خلو هستند و شنامنده نوبتی داریم پیوست میکنیم بله
8: سلام علیکم
0: درود بر شما خسته نباشید اومد اومد شام بخیر و شادی باشد
8: سلامت باشید شروع زندگی با شما باشید شما بخیر باشد
0: زنده باشید
8: شما را خوشید کنم هنگان تمام سیتم را دید خسته نمیشنم با گوشه

بله شنوندگان عزیز، ما بر آخری برنامه ما نزدیک شدیم، چون هر آغاز انجام است. اینجا با شما خیر و خوش میکنیم شنوندگان عزیز، چون وقتی به برنامه موجود داشتن از به اتمام رسیده استود است. با شما بودیم بنده شاروخ تشریف زودم، مسئول برنامه شام بخیر برای این شام و کارگردانی کردند برنامه ما را جونی بک ایدی بک. تا برنامه های دیگر تنسیت و سالیم بیموند شنوندگانی عزیز، و با رادیوی تاجیکستان بودن را فراموش نسازید. خیر.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: به بازیگری ماند این چرخ مست که بازی برارد به هفتاد دست، زمانی به باد و زمانی به میغ، زمانی به خنجر زمانی به تیغ، زمانی به دست یکی ناسزا، زمانی خورارد ز سختی رها، زمانی دهد تخت و گنج و کلا، زمانی غم و خاری و بند و چاه. اگر خود نزادی خیرتمند مرد، ندیدی بگیتی همی گرد و سرد، ببد بس دراز است دستی سپه، ببیدادگر بر نگردد بمیه، چوتوندی پشیمانی آردت بار، تو در بوستان تخمی توندی مکار، که تیزی نکاری سپه بد بود، سپه بد که تیزی کند بد بود.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران.

و جان دارد، گفت ولی جان، و به وزیر رامیز محمد علی زنگ زده بعد سلام و حال پرسی گفت جناب وزیر، یک پرابلم پیدا شد، ما باید برای تحقیق یک عمل به سنگ سیاه برگردیم، یکان کمک لازم نیست؟ نه، سردار میلیسه شاگردم است، همش خوب می شود. مایلش برای کار، من شما را انتظارم، گفت وزیر. اکنون یکانجا ایست تا ماشین را از نظر گذرانیم، شاید کیها در ماشینت جوچاگ ماندند، گفت نادیر. نه نخواد، حیران شد ولی جان، حاضر یگان جای هموار قلعه یابم ماشین را من میکنم. همین وقت یک جیپ سیاهی لکسوس از کجای پیدا شده خود را به ماشین ولی جان نزدیک کرد. راننده آن ماشینش را براست گرفته میکوشید که ماشین ولی جان را تنگ کرده از راه برارد. اگر ولی جان کمی فرمان را براست تاب می داد، ماشین به جری می رفت. ولی جان خرسندی کرده به اغوا راه نداد و جیب بمپری ماشین او را خراشیده گذشت. باز اینش کی باشد؟ پرسید نادر. البته آشناهای پیشینه نی، پاسخ داد ولی جان. اینها به امنیتی ها مانند نی، اینها ما را به جری تیله دادنی بودند. آنها حالا در تپه ها ما را از راه برآوردنی اند. در راه اغبه حتما موفق می شوند، گفت نادر. آنها قاتلان کسبی اند و از هیچ چیز نمی ترسند. خون چندین نفر آدمان بیگناه در گردنشان است. و صحبت همراه شد تشبای که تا هنوز خاموش بود. شما از کجا می دانید؟ حیران پرسید ولی جان. از ماشینشان. اینها گربچه های تبرالی هند که کارهای سیاهی او را انجام می دادن. من از پیشان شده آنها را خوب آموختم. شما دستانم را کشاده به من یک تپانچه دهید، آنها را نگاه می دارم، گفت تشبای. نترسید، من نمی گریزم. جانتان را به خطر ماندن شما چی لازم؟ برای من باشد، دیگر زندگی معنا ندارد. نه، ما می توانیم از خودمان دفاع کنیم، گفت نادر. بله، او را تقویت داد ولی جان. وقتی ماشین از گردش تاب خورد، جیب در بین راه می ایستاد و دو نفر از آن بیرون شده سوی آنها تپانچه راست کرده بودند تا که ماشین را نگاه دارند. ولی جان نیتی آنها را فهمیده زود ماشین را پس تاب داد. از قفا صدای تیرپرانی برآمد. یک تیر به چراغ قفای ماشین رسید. مرا فرار، آنها را باز می دارم، گفت نادر، وضعیت را خونسرانه تحلیل کرده. ولی جان حرکت ماشین را سوس کرده ایستاد و نادر از آن بیرون شده و پس دولانه سری راه دوید. او خود را به چقوری از باران سیل پیدا شده گرفت و از کمرش تپانچه مکروف را براورده آن را به تیرپرانی آماده نمود. بعدی لحظه جیب با سرعت تیز از پس گردش پیدا شد. نادر چرخ پیش ماشین را نشان گرفته یک بار چند تیر انداخت. بلان ماشین کفید مگر که راننده اداره ماشین را گم کرد و آن به مقابل راه گذشته به جری سرازیر شد. نادر از جای برخیست و سوی ماشین ولی جان دوید. ولی جان 100 متر پایین تر ماشین را نگاه داشته، او هم در کنار راه کمین گرفته بود. او که همه این حادثه را دیده بود از جای برخواسته سری فرمان ماشین نشست و آن را به قفا تاب داد. در راه بغیر آنها دیگر ماشینی نبود و کسی این حادثه را ندید. ملکه تیرپرانیت را در این 30 سال گم نکرده بوده، گفت او به نادر که خود را به ماشین گرفته بود. لطف میکنی، از ترس تیرهایم به نشان رسیدند. ترست را نمیدانم، ولی میلیسه های منی من میگفتگی هم مثل تو تیر پرانده نمیتوانند. راست دیگه بس تو میگذرند، گفته من هم کمین گرفتم، پی بردم. این کارت از روی منطق بود. حالا باشد ماشین را بالاتر های کن و در یگان جای هموار نگاهدار، گفت نادر. گفتگی بر این تلفن ها را خاموش کرده بطری و سیمکارتش را از تروبکه گرفتن لازم. اگر تلفنت کهنه باشد دیگر از روی آن ما را یافتن نمی توانند. از تلفن های نو باشد یافتن آسان است. اگر سیم کارت و بطری اش نباشد هم در کجا بودن تروبکه را از روی جی پی اس می یابند. تحت نظارت ام گوی. حالا آزادی می گویند، ولی آزادی انسان را روز به روز محدود می کنند.
دیگر آدم آزاد نیست

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار.

0: ذهنسونی در تمام سمت های فعالیت این هم اخصاص نواز ذهنسونی رقمی کنونی وسیع استفاده برده می شود یعنی در همه سمت هایی که وابسته به احتیاجات نوی استحصابات است و ضرورت دارو است اخصاص های نوی کارگری آماده کرده می شود.
1: با اطلاعی فرخود رحیمی در ناحیه هایی که در آن مؤسسه های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی وجود ندارند کارهای ساختمانی آغاز گردیده است.
0: از اون جمله در ناحیه هایی که عمان مسئله تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نبودند از جمله در ناحیه اشکاشیم در ناحیه ونج ناحیه بلجوم در دیگر ناحیه ها کارهای ساختمانی شروع شدند عین زمان کارهای ساختمانی بناهای نو در ناحیه فرخور خوالین مومن آباد ادامه دارد در دیگر ناحیه ها به نقشه گرفتیم و تنها مانده است ناحیه مسجد کوهی ورزوب و ناحیه خراسان
1: بهری پیوست تحصیلات به عملیه گزارش به تحصیلات دوالی را کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی هدف اساسی قرار داده است. طوری فرخود رحیمی رئیس کمیته مذکور میگوید
0: در پیش ما نقشه اساسی پیش از همه این پورا گذاشتن به نظام دوالی تحصیلات است. تحصیلات نظریوی در بواسطه مؤسسه تعلیمی قسمت دوم تحصیلات عملی تجربه آموزی و کارهای عملی در مؤسسه استحصالی این مسئله بسیار مسئله مهم است. این گزارش شروع شده است.
1: در انجام کار این نشست رهبریت کمیته تاکید نمود که منبعد نیز برای بلند برداشتن صفت تحصیلات کسبی و آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص تدبیرهای موثر اندیشیده خواهد شد. نظام عجیب رادیوی تاجیکستان.
2: در رخی توجه نمایید با وضعی پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنیادی سروینازی سیدالی.
3: از اگنتی آب و هوا شناسی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 24-26 درجه و روزانه 35-37 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییرابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 23-28 درجه و روزانه 38-43 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های دامنه شبانه 18-23 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییرابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 34-39 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 8-13 درجه و روزانه 25-30 درجه گرمی در نظر است. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییرابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 13-18 درجه و روزانه 31-36 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییرابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت می بارد. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 15-20 درجه و روزانه 31-36 درجه گرم می شود. در شرق ولایت باشد شبانه 3-8 درجه و روزانه 11-16 درجه گرم خواهد شد.
2: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
4: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
5: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمندی مکاتبات اساسگذاری ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده بوری اول به شکل پورا مرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم داوودی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، موزگران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می رود. کتاب مکتوب های صدرالدین عینی سال 2023 تاریخ نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام‌علی رحمان.
1: افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیو تاجیکستان.

0: درود و مهر بر شما نبیره های عزیزی بی بی شیرینکان من دانایکان بی بی ببینید که باز هم وقتی افسانه خانی رسید شیرینکان من باوری دارم که شما نیز مانندی من انتظار این لحظه ها بودید شیرینکان بی بی چندیست که ما و شما قصه های پند آموزی کتاب قابوسنامه عنصر المعال کیکاووس را قرائت کرده استاده ایم. این شام باشد شیرینکان بی بی برایتان قصه نوبتی کتاب قابوسنامه عنصر المعال کیکاووس شیر و آب را برایتان میخوانم. آماده اید؟ پس من آغاز میکنم. شیر و آب. روزی بود و روزگاری بود. یک مردی گلادار بود که هزار گوسفند داشت و آدمی نادرستی بود که حلال را از حرام نمیشناخت. اما چوپانی که گوسفندان او را بانی میکرد درستکار و پارسا بود. چوپان هر شب گوسفندان را می دوشید و شیر آنها را به خانه صاحبشان می آورد. آن مرد به همان قدر شیر، همان قدر آب می ریخت و شیر را دو برابر زیاد کرده به چوپان می داد تا برده فروشد. چوپان هر روز صاحب گوسفندان را نصیحت می کرد و می گفت که این کار بد است. که این کار خیانت است و آب را به جای شیر به مردم نباید فروخت. هر کس در کار خلق خدا نادرستی پیش کند برکت از مالش می رود و عاقبت به سزای آن خیانت می رسد. صاحب گوسفندان پند و نصیحت چوپان را نمی شنید و می گفت من کارم را خوبتر از تو می دانم. تو کارگری هستی که مزد میگیری و این گپهای دیگر برای چی؟ ناچار چوپان بیچاره با نارضایی شیر را میبرد و در را صدا میکرد.
1: شیر میفروشم نشنیدم نگوید. شیر میفروشم.
0: و چوپان شیر را می فروخت و هرچی باقی می ماند به شیر فروش سری گذر می داد و مبلغ آن را آورده به صاحبش می داد. گاهی که مشتری ها می گفتند که شیر آبدار است، چوپان برای این که از کار خود نماند می گفت
1: شما اشتباه میکنید. مطمئن باشید که از شیر آبانبار ندوشیدند. اما خوب شیر است و آب هم دارد. شیر خشک که نیست ولی شیر گوسفند همیشه خالیس است.
0: روزها گذشتند تا اینکه یک شب چوپان گوسفندان را در رودخانه خشک جای داده و خود روی بلندی خوابیده بود و در کوهسار باران باریده بود و سیلی بزرگ جاری شده می آمد و به خبر سیلاب رسید و همه گوسفندان را برد و هلاک کرد. چوپان بیچاره ناچار به شهر نزد صاحب گوسفندان رفت. صاحب گوسفندان پرسید
1: چوپان چرا شیر نآوردی؟
0: چوپان گفت بسیار افسوس، کاری که تو میکردی نهایت بدیش رسید و نیمی شب سیل آمد و همه گوسفندانت را برد و هلاک کرد.
1: صاحب گوسفندان پرسید آخر این آب از کجا این طب بخبر آمد؟
0: چوپان با تنه گفت
1: من خبر نشدم، اما آب بخبر هم نآمد. این همان آبهای بود که با شیر آمیخته کرده بودی و با نرخ شیر به مردم می فروختی. خلق را فریب می دادی. آنها جمع شده چون سیلی بزرگ شدند و گوسفندان شیر دهنده را بردند. هرچی تو را پند دادم نشنیدی و تو به گوسفند شدی و من در عاقبت بیکار شدم. صاحب گوسفندان عذر او را پذیرفت و گفت:
2: بسیار خوب،
1: بگو که گوسفندان را آب برد، این را من قبول میکنم، چون میدانم که تو دروغ نمیگویی، اما پندی تو را هرگز قبول ندارم، زیرا در این شهر بجز من گوسفندداران فراوانند. این که سیل بیاید و گله مرا ببرد یک تصادف است، نه سزای خیانت، چون که دیگران هم مانند من با آب فروختن مشغولند و گوسفندهایشان را آب نبرده است که این یک تصادف است و بس. چوپان جواب داد: حالا که این طور است، ای مرد، بدان که ما دیگر با هم کاری نداریم، اما حقیقت همان است که گفتم. کسی با خلق خدا خیانت کند، خیر و برکت از مالش می رود. و باز هم می گویم که این آب همان آبهای بود که تو در شیر می ریختی و می فروختی و خلق را فریب می دادی. دیگرانیز به سزای خود رسیدند یا خود می رسند. نادرستی همیشه سیل نمی شود و گوسفند هم نمی برد. گاه حادثه می شود و جان می برد. گاه رسوایی می شود و آبرو می برد. گاه به صورت خیانت دیگر می شود و زن و فرزند و خانواده می برد. و گاه به صورت ناراحتی و نگرانی در می آید و صفای زندگی را می برد و آرامش و آسایش و فکر و خیال را می برد. مرد آن نیست که زنده است و می خورد و می پوشد و راه می رود. آدم آن است که نزدی خدا و خلق شرمنده نباشد و در قلب خود پاکی و راستی را احساس کند. آنها که تو می گویی با کار خود مشغولند، در نزدی من و در نزدی مردم گرگ های هستند که با دریدن مشغولند و پیش چشم خیشان و نزدیکان خود هم عزت و احترام ندارد. گوسفندانی آنها را نیز آب برده است، ولی خودشان غافلند. آن شیرینکان من، این بود قصه نوبتی شیر و آب از کتاب قابوسنامه یا خود نصیحتنامه عنصر المعالی کیکاووس. شیرینکان بیبی، ببینید که در این قصه مرد به شیر گوسفندانش آب میریخت و به خلق میفروخت و خلق را فریب میداد و روز از روزها سیل آمد و گوسفندانش را برد و آن مرد از گوسفندانش محروم شد. شیرینکان بیبی، ببینید که وقتی خواب هم در رسید. برای شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خوانم. با شما بودم بیبی افسانه گویتان، براحت بانو، خواب شیرین.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چرا مهر باید همی بر جهان، چو باید خرامی با همرهان؟ چو اندیشه بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان به دیگر سرای.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: شش مقام که مثل باغی دلکشاست
1: شاه کتاب نادر صوت و نواست
0: از بلندی میرسد بر گوش ما
1: اوج او مانند اوج کبریاست

0: حافظه ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به موی نافه کاخیر سبا زان طره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها مرا در منزل جانان چه امن و نوش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها شبی تاریک و بیمی موج و گردا و بیچونین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخر نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متا ما تلق من تهنی دعید دنیا و احملها

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: چرا بیماری دیابت قند روز تا روز در بین ساکنان سیاره افزایش می‌یابد؟ عاملی به بیماری قند و چرشوی جوانان چی است؟ مواد دارویی در تاجیکستان با گرفتاران بیماری دیابت قند آیا رایگان است؟ کدام ناوگانی‌های علمی و تکنیکی بهره تشخیص و تبابت بیماری دیابت قند روی کار آمده است؟ راه‌های تبابت وجود دارد؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز. پزشکان بیماری دیابت قند را بیماری تشخیص میکنند که در نتیجه ویران شوی مبادله قند در ارگانیسم تشکل مییابد. همه ساله گرفتاران این بیماری افزایش مییابند. در این بیماری هورمون انسولین یا تولید نمیشود یا به شکل ضروری فعالیت نمیکند. انسولین برای تبدیل یافتن قند ترکیب خون و غذاها به انرژی خدمت میکند. در شخصان گرفتار این بیماری با دلیل آنکه انسولین کمبودی دارد و به خوبی عمل نمیکند، قند گلوکوز در خون تا سطح خطرناک بالا می رود. وقتهای آخر این بیماری در پیر و برنو زیاد به نظر می رسد. طبیبان می گویند اکثریت گرفتاران دیابت قند به سلامتی خیش اهمیت نمی دهند و این بیماری در وجود آنها تا حد مزمن و شدید می رسد. از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم چند سوال را اوید به این بیماری با منیره میرحمدو و طبیب اندکرینولوگ در میان گذاریم. مصاحبمون در آغاز چند معلومات بابت چگونگی بیماری قند پیشنهاد کرد.
2: دیابت قند این بیماری گیتروگینی گفتنی هستم، بیماری که در نتیجه نورسوگی هورمون انسولینی که در بتا حجره های وانگرگانز خارج می شود پیدا می شود. از روی تصنیف بیماری دیابت قند جدا می شود و بیماری دیابت قند نوع 1، بیماری دیابت قند نوع 2، دیابت قند گستاسیونی و دیگر اندکرینولوگ نپاتیوهایی که با بیماری دیابت قند آورده میرسونند و بیماری های ژنتیکی که با بیماری دیابت قند آورده میرسونند، یکی این یعنی تصنیف بیماری دیابت قند. کمی اول میخواستم معلوماتی هم درباره بیماری دیابت قند نوع 1. وقتی که ما گفتیم نورسوگی هورمون انسولین میشود، در نتیجه که نورسوگی هورمون انسولین میشود، دیابت قند نوع 1 90% حجره های یعنی بتا حجره هایی که انسولین خارج میکنند آنها کارنشویمند، یعنی فعالیت نیست. و دیابت قند نوع 1 میتونه شدن اوتوایمونی یا که ایدیوپاتیکی با در نتیجه این حالت، و دیابت قند نوع 2 باشد بسیارتر با ارثیات، با سبب های ژنتیکی، با سبب های فربگی، بیماری های غدد زیر میده، بیماری دیگر ارثی بیماری آورده میتونه رسونند. اساس های فرقیت گرفتار دیابت قند نوع 1 از دیابت قند نوع 2 در چی است؟ یعنی وقتی که دیابت قند نوع 1 ما گفتیم که 90% بتا حجره ها انسولین خارج نمی شود و دیابت قند نوع 1 بیشتر می شود در شخصانی که تا 30-35 ساله، یعنی در یوشا بسیارتر و می خورد. دیابت قند نوع 2 باشد بسیارتر در کلون سالون و می خورد. در اون وقت بتا حجره ها خارج کنی انسولین هست اما کافی نیست، یعنی 50-60% بتا حجره ها انسولین رو کمتر خارج می کنند. از همین سبب پیدایش دیابت قند نوع 2 ما می گویم، یا که رزیستنت نوکی با انسولین هم نمیدن هم ممکن یکی از سبب.
1: متخصصان سوها سبب و عامل های تشکل یابی بیماری دیابت قند را زیاد ارزیابی میکنند، ولی در بسیار موارد آنها بر این نظرند که سبب های اساسی پیدایش بیماری دیابت قند ارث با اضافه هرس میباشند. یعنی بیماری دیابت قند این بیماری ژنتیکی است که از نسل به نسل میگذرد. حالت های زیاد استرس، قبول از معیار زیاد خوراک، کم حرکتی در اشخاص ژن دیابت داشته میتوانند سبب پیدایش دیابت قند گردند. ولی ما از مصاحبمون پرسیدیم که از روی تحلیل ها و نتیجه گیری های شما طبیبان با کدام نمودها جوانان و کلون سالان گرفتار می شوند.
2: بیشتر وامی خورد دیابت قند نوع 2. اگر از فویز نوکی 100% گیریم، تقریبا 85-80% بیماری دیابت قند نوع 2 یعنی در کلون سالان، و دیابت قند نوع 1 باشد بیشتر کمتر.
1: دیده و مشاهده ها نشان می دهند که وقت های اخیر بیشتر جوانان به این بیماری دیابت قند گرفتار می شوند. омил чи аст?
2: Дар солҳои охир бошад асосҳои омилин бемориҳои вирусӣ, мисоли метавонам овардан бемории COVID-19, ки пас аз бемории COVID бисёр ҳамин ҳуҷайраҳои корношоям шудан, бета ҳуҷайраҳо фаъолияти онҳо ба камтар шуд ва аз рӯи тадқиқоте ки олимон диданд, пас аз пайдоиши ин бемории COVID-19 диабети қанди нави 1 ҳам бисёртар авҷ гирифт. Аммо айни ҳол албатта диабети қанди нави 2 зиёдтар нисбат ба диабети қанди нави 1 аст.
1: Мувофиқи маълумоти табибон, нишонаҳои аввалини беморӣ дар шахсони ба ин беморӣ гирифтор шуда ин хушк шудани даҳон, ташнагӣ, яъне талабот ба обнӯшӣ зиёд шуда, пешоб ҳам дар ин гуна ашхос бештар мешавад. Инчунин дар гурӯҳи беморони ки ба диабети қанди нави 1 гирифтор шуданд, камшавии иштиҳо ва баръакси онҳо дар гурӯҳи беморони диабети қанди навъи 2 дошта баландшавии иштиҳо ба назар мерасад. Аммо хуруҷ ва ё авҷи ин беморӣ чӣ гуна аст? پرسیدم از منیره میرخمیدوه.
2: البته طرز حیات نوسالم یکی از سببهای پیدایش بیماری دیابت قند نوعی 1 است. خوراکهای نوسالم یعنی اگر بسیارتر حاضر میبینیم که جوانان استعمال آبهای گازناک بسیار هست و اید تکنولوژی هایی که پیشرویی که در جهان هست از روی تحقیقات ها بسیارتر دیابت قند و میخورد در دولت هایی که بسیار اقتصادیتشون بلند از چی سبب از اون سببی که مناجرب های برقی هست ماشین های جرمشویی هست یعنی کم حرکتی که بسیار شد این یکی از سببهای پیدایش فربگی می شود. فربگی در نتیجه خود یکی از سببهای پیدایش بیماری دیابت قند نوع 2 است. برای همین هم یعنی کم حرکتی گیپودینامی این سبب اساسی طرز حیات نوسالم استعمال آبهای گازناک استعمال من خوراکی هایی که روغنکی اشون از حد زیاد است این هم یکی از سببهای پیدایش بیماری دیابت هم گفتن ممکن است.
1: بیماری دیابت قند آیا ارثی است؟
2: اکنون این یکی از عوامل ها یکی از سبب ها یا که گروه های خفناکی هستند یعنی اوید پیدایش بیماری وقتی که هر دو پدر و مادر گرفتاری دیابت قند این هم یکی از سبب پیدایش شدنش ممکن یا که زن هنگام تولد بیماری فربگی داشته است و وزن طفلش از 4.5 کیلو زیاد است یکی از گروه های خفناک است یا که چند تا تولد کرده است فرزندانش نوسالم یا فوتیدند و این هم میتوند یکی از سبب هم پیدایش هم باشد یعنی بیماری های گنتیکی هم این هم یکی از پیدایش بیماری دیابت قند هم شده میتواند.
1: متاسفانه شماره گرفتاران بیماری قند سال به سال در تمام جهان می افزاید. از روی معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی سال هر یک آدم دهم سیاره را این بیماری اذیت می دهد. اگر این جریان ادامه یابد شماره گرفتاران در سال 2030 به 643 میلیون نفر خواهد رسید. خطر این بیماری روز به روز وسیع گردیده و سلامتی آدمان تهدید می کند. اندکرینولوگ منیره میرحمدوه در باره نشانه های کلینیکی این بیماری گفت.
2: بسیارتر نشانه هایی که ظاهران مثال اگر کودک یا طفل یا که من نورست گرفتاری دیابت قند نوع 1 باشد در مدت کوتاه یک و یک بار عیان می شود یعنی معلوم می شود کودک یک بره خراب می شود یعنی لاغر می شود از اشتیو می موند اشکم رو می تواند شدن و حالت عمومیش بسیار وزنی می شود می تواند در مکتب مثال لاغر شده یا بیهوش شود تیز تیز پیشاب کنیش می شود تشنگیش از حد زیاد می شود این یکی بسیارتر اوج زیادی که در مدت کوتاه یک دو سه هفته یا یک دو ماه عیانی می شود دیابت قند نوع 2 باشد می تواند اگر بیمار گرفتار دیابت فربگی باشد یا دیگر بیماری ها باشد می تواند در مدت چند سال یا وقت هم نداند که او گرفتار دیابت قند نوع 2 است یا که اهمیت جدی به آن ندهد بسیار برای که بسیاری همراه بیماری فشار بلندی دارند و دیابت قند دارند اهمیت نمی که آنها پیشوبان بسیار هم میگن من داروی و استعمال میکنم برای فشار بلندی یا که دیگه بیماری دارم با از همین سبب پیشوب کنیم بسیار یا تشنگیم زیاد این اوست اوستا به نوبت پیدا میشود بسیارتر وزنیتر میگذارد هنگام دیابت قند نوع 1 اما دیابت قند نوع 2 هم میتونند به این اهمیت هم نتیاد در زنها باشد میتونند پیدایش منخوریش عضوهای تناسل جنسی زنانه باشد در مردها هم در زنها میتونند خویشی بو هم مرد و زن زندگی نشون کم شود یا که سوزش سخت پای ها پیدا می شود درد پای ها سوزش آنها کم حرکتی بی قوتی

زیجوشی گریه از حجری تومیشگان شد سپید اینجا که چون ابری سیاه از موج باران شد سپید اینجا دلی خود بر امیدی وعدت کردم کبابان سام که چشم از انتظاری چون نمکدان شد سپید اینجا چه امکان است گردد مرتفع سودای جام از می سواد دل ز موجی گریه نتفان شد سپید اینجا سباهی عیش ما را شام غم در آستین باشد شبی غم از برای روز هجران شد سپید اینجا بود محوی تماشای جمالت دیده هادی ز جوش رقص همچون چشم قربان شد سپید اینجا دل چسان پنهان کند هر لحظه آهی خیش را دانه چون بر خیشتن دزدد گیاهی خیش را بس که شب کردم چو صیقل با قد خم استراب ساختم آینه سنگی تکیگاهی خیش را در بزرگی باید افکندن ز سر تاج غرور میوه در بالیدن اندازد کلاهی خیش را تهمتی رحمی به خود بگذار و خونی من بریز میتوان با خونی من شستن گناهی خیش را جاده نتواند بگردی جلوه شوقم رسید زین سبب گم می کنم هر لحظه راهی خیش را بس که شب دادم ز غم خاکستر خود را به باد از نفس آینه کردم صبحگاهی خیش را

به آسایش رساند انقلاب چرخ نادان را، ز وسعی جنبشی گهواره راحت هاست طفلان را. به ذوق جان مدی از دست جان دامان جانان را، توان آموخت از پروانه ترزی دادن جان را. در این محفل گرد جمعیتی دل مدعا باشد، نفس در قید دل بگذار و برهم بند مژگان را. زی چنگت با دو عالم نقد فرصت را مده، هادی ندامت سود ندهد هیچگه شخصی پشیمان را.

صفای چهره گلگون او شراب دل است، خیال لعل لبش آتشی کباب دل است، دل از کمند علایق نمی رهد بی عشق، گسستن از دو جهان کاری پیچ و تاب دل است، توان ز ظاهر ما خواند حال باطن ما، شکست رنگی ما فرد از کتاب دل است، توان ز عشق رسیدن به کام دل هادی، که دست و پای رهی دوست اضطراب دل است.

در چهره بی شرم نشان زهیا نیست، توف باد بران رو که در او آب حیا نیست. البته باید در قافیه مطلع خطایی باشد، توجه کنید، در چهره بی شرم نشان زهیا نیست، توف باد بران رو که در او آبی حیا نیست. از ظلم طمع رست هر آن کس که به کم ساخت، شهریست قناعت که در آن نام گدا نیست. راضی به دل آزاری یاران نتوان بود، از هم نفسان شکر کسی را غم ما نیست. هادی چه کنی شکوه شب و روز ز پیری، هستت به عصا دست رسر قوت پا نیست.

و تاخی ابروی نازت زخال زاغ برآمد، زرشک در دل زارم چلاله داغ برآمد، زماه مشعلی افروخت باغبانی بهاران، مگر نگاری من امشب به سیری باغ برآمد، مگر ز چهره ای چون آفتاب پرده گرفتی کذاب خجلتی خود ناله از چراغ برآمد، به محفلی که نبودی چو شمع هادی محزون، چنان گداخت که دود دل از دماغ برآمد.

وزنی این غزل هر مصرع مفاعیلون فعلاتون مفاعیلون فعلاتون وزنی غزلی آینده هر مصرع مفتیلون فاعلات مفتیلون فعلاتون

تابی روخش ماه و آفتاب ندارد، بی سبب این چرخ پیچ و تاب ندارد. نامهی پرشکوه ام نداشت جوابی، بود بجا حرف حق جواب ندارد. نیست بجز حرف دوست در ورقی دل، دفتری آینه فصل و باب ندارد. ساختگی در نهاد مشرب ما نیست، وسعت صحرای ما سراب ندارد. راحت دست تهی زوال نبیند، سایه این بیت آفتاب ندارد. تکیه بروی حسیر نیز توان زد، خانه اتر فرش ماهتاب ندارد. قصه حادی بخوان زی صفحه رنگش، حرف خموشی است این کتاب

در تعلیمگاهش طایفه زنان هم به قطار مردان خط و سواد آموختند. بعضی از آن زنان خوشنویس حالا هم در قید حیاتند می گویند. مما الیه در فارسی و ترکی سخنسرایی کرده، لیکن دیوان مرتبش که به خط خود تبییز کرده بوده است در میان نیست. فرزند رشیدش ملا فخرالدین راجی مسوده های اشعارش را از دست مردم جمع کرده، دیوان دارای تقریبا 3500 بیت ترتیب داده، در سال 1331 هجری در سمرقند

0: از سلسله خوراک‌های انعنوی بیپوری. خمیر بیپوری از تخم، آرد، آب و نمک آماده می شود. زواله مذکور را شوریده، پس از مدت به مثل زواله من توتونوک نموده، به شکل خمیر ورقی چارکنجه، چار طرفش 10 سانتی متری با کارد بریده می شود. خمیر بیپوری را از تخم، آرد و نمک تیار می کنند. زواله مذکور را شوریده، پس از مدت به مثل زواله من توتونوک نموده، به شکل خمیر ورقی چارکنجه، یعنی چار طرفش 10 سانتی متری با کارد می برند. در داخل خمیر ورق قیمه گوشت، پیاز میده کرده شده با اضافه ادویات و نمک گذاشته، خمیر ورقی دیگر را از بالایش گذاشته با انگشتان محکم میکنند. در روغن رستنی دوخ کرده شده آتشش معتدل میپزند. پس از رنگ زرد شتاب گرفتن آن را در طبقچه میگیرند و موافق طبع استعمال کننده بیپوری با چکه تناول کرده میشود.
1: اینجا دوشنبه

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

0: شنوندگان عزیز در خاطر دارند که ما در گفتار پیشین به جای رسیدیم که خسرو به افتخار رستم با پهلوانان بزم آراست و از پهلوانی های او با افتخار سخن گفت و همچنین خواست که چاره کار بیژن را بجوید. رستم زمین بوسید و اظهار داشت که از فرمان خسرو سر نمی تابد. پس رستم از شاه خواست که گرگین را نزد او آورند. چون گرگین نشان رستم را شنید و او پیام فرستاد و آمرزش گناهانش را خواست، اما از این پیغام گرگین و حیل سازی او رستم در غضب شد و گفت که اگر بیژن از شاه رها گردد، از خسرو گناه گرگین را آمرزش می خواهد، وگرنه گرگین با جان و تن خود پدرود گوید. سپس رستم 1000 سوار با 7 یال برگزید و به شهر خوتن نزد پیران آمد. رستم چنان تغییر لباس کرده بود که پیران او را نشناخت و پرسید که او کیست. رستم گفت که از ایران به توران به بازرگانی آمده است. پیران رستم را به شهر بار داد. چون مردم شنیدند که از ایران یک کاروان آمده، از هر سو خریدارها در رسیدند. منیژه هم از این کاروان خبر یافت و سربرهنه پیش رستم آمد و پرسید که به ایران از بیژن خبری هست یا نه؟ آیا پدرش پی رهایی بیژن چاره می کند یا نه؟ رستم با پرسشی او یک بانگ زد و گفت که نه خسرو را می شناسد و نه از گودرز و گیو آگهی دارد و منیژه را از پیش خود دور کرد. منیژه مجبور شد بگوید که او منیژه دختری افراسیاب است و از چاه ساری آمده است که آنجا بیژن پای در بند است و اگر آن بازرگان را به ایران گذار افتد که او را یا رستم را ببیند، بگوید که بیژن در چاه است. رستم به منیژه مرغ در نان گرد پیچانده داد و در میان مرغ انگشتری گذاشت. منیژه آن را به چاه بیژن برد. و اینک پایان داستان بیژن با منیژه را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، گلنسا زمانی، ساربان، کرامت الله و کمینه.
1: آگاهی یافتن بیژن از آمدن رستم. منیژه بیامد بدان چاه سر، دوان خوردنی ها گرفته ببر، نوشته به دستار چیزی که برد، چنان هم نوشته به بیژن سپارد. نگه کرد بیژن به خیره بماند، از آن چاه خورشید رخ را بخاند که ای مهربان از کجا یافتی خورش ها که از این گونه بشتافتی؟ بسا رنج و سختی که تا آمد بروی، ز بحر من ای مهربان چار جوی. منیژه بدو گفت که از کاروان یکی مایور مرد بازارگان، از ایران به توران ز بحر درم، کشیده ز هر گونه بسیار و کم. یکی مرد پاکیزه باهوش و فر، ز هر گونه با او فراوان گهر. همش دستگاه است و هم دل فراخ، یکی کلبه سازید در پیش کاخ. به من داد از این گونه دستار خان، که بر من جهان آفرین را بخوان. بدان چاه نزدیک آن بستر او، دگر گر بخواهد ببر نو بنو. بگسترد بیژن پس آن نان پاک، پر امید دل گشته با ترس و باک. چو دست خورش برد از آن داوری، بدید آن نهان کرده انگشتری. نگینش نگه کرد و نامش بخواند، ز شادی بخندید و خیره بماند. یکی مهر پیروزه رستم بروی، به آهن نوشته به کردار موی. چو بار درخت وفا را بدید، بدانست کامد غمش را کلید. بخندید خندیدن شاهوار، چنان کامد آوازش از چاه سار. منیژه چو بشنید خندیدنش، از آن چاه تاریک و بستد تنش. شگفت آمدش داستان بزد، که دیوانه خندد ز کردار خود. منیژه عجب ماند از آن کار سخت، بگفت این چه خنده است ای نیک بخت. چگونه کشادی به خنده دو لب، که شب روز بینی همی روز شب. چه راز است پیش آرو با من بگوی، مگر بخت نیکت نموده است روی. بدو گفت بیژن که این کار سخت، به امید آنم که بکشاد بخت. کنون گر وفای مرا نشکنی، به سوگند با من تو پیمان کنی. بگویم تو را سر به سر داستان، چو باشی به سوگند هم داستان. که گر لب بدوزی ز بحر گزند، زنان را زبان هم نماند ببند. منیژه چو بشنید نالید سخت، که بر من چه آمد ز بدخواه بخت. دریغا که شد روزگاران من، دل خسته و چشم گریان من. بدادم به بیژن دل و خان و مان، کنون گشت بر من چنین بدگمان. پدر گشته بیزار و خیشان ز من، برهنه دوان بر سر انجمن. همان گنج و دینار و تاج و گوهر، به تاراج دادم همه سر به سر. از امید بیژن شدم ناامید، جهانم سیاه و دو دیده سپید. بپوشد همی راز بر من چونین، تو آگه تری ای جهان آفرین. بدو گفت بیژن همه راست است، ز من کار تو پاک برکاست است. چونین گفت ککنون ببایست گفت، ایا مهربان یار و هوشیار جفت. سزد گر به هر کار پندم دهی، که مغزم بر انجندرون شد تهی. تو بشناس کان مرد گوهر فروش، که خالیگرش مر تو را داد نوش. ز بحر من آمد به توران فراز، وگرنه به گوهر نبودش نیاز. ببخشود بر من جهان آفرین، ببینم مگر پهن روی زمین. رهانت مرا زین غمان دراز، تو را زین تکاپوی و گرم و گداز. به نزدیک او رو بگویش نهان، که ای پهلوان کیان جهان. به دل مهربان و به تن چاره جوی، اگر تو خداوند رخشی بگوی. بیامد زبیشه به کردار باد منیژه براستم پیامش بداد چو بشنید گفتار آن خوب روی که از آن راه دور آمدش چاره جوی بدانست رستم که بیژن سخن کشاده است بر گلرخ سر و بن بدو گفت رستم که ای خوب چهر که ایزد تو رازو مبرات مهر بساغم که خوردی در این روز چند ز تیمار گشتی چونین مستمند بگویش که آری خداوند رخش تو را داد یزدان فریاد بخش ز زابل به ایران ز ایران به تور ز بحر تو پیمود این راه دور چو این گفته باشی سخن راز دار شبی تیره گوشت به آواز دار ز بیشه فرازار هیزم بروز شب آید یکی آتش برفروز منیژه ز گفتار او شاد شد دلش زندهان یک سر آزاد شد بیامد دمان تا بدان کوهسار که بودش بچاه اندرون غمگسار بگفتش که دادم سراسر پیام بدان نیک پی فرخ نیک نام چنین داد پاسخ که آنم درست که بیژن به نام و نشانم بجست تو با داغ دل چند پویی همی درخ را به خوناب شویی همی بگویش که ما را به سان پلنگ بسود از پی تو کمرگاه و چنگ کنون چون درست آمد از تو نشان ببینی سر تیغ مردم کشان زمین را بدرانم اکنون به چنگ به گردون براندازم آسوده سنگ مرا گفت چون تیره گردد هوا شب از چنگ خورشید گردد رها به کردار کو آتش برفروز که شب بر سر چاه گردد چو روز بدان تا ببینم سر چاه را بدان روشنی بسپرم راه را چو بشنید بیژن برانسان پیام بچا اندرون گشت از آن شاد کام سوی کردگار جهان کرد سر که ای پاک بخشنده دادگر کنون این یکی رنج بردار نیز که از این رنج یابی بس گنج و چیز منیژه به هیزم شتابید سخت چو مرغان برآمد به شاخ درخت به خورشید بر چشم و هیزم ببر که تا کی برآرد شب از کوه سر چو از چشم خورشید شد ناپدید شب تیره بر کوه لشکر کشید بدانگه که آرام گیرد جهان شود آشکارای گیتی نهان منیژه بشد آتش برفروخت که چشم شب قیرگون را بسوخت.

تن بپوشید رومی زره، برفکند بند زره را گره، بشد پیش دادار خورشید و ماه، نیایش بدو کرد و پشت و پناه. همی گفت چشم بدان کور باد، بدین کار بیژن مرا زور باد. به گردان بفرمود تا همچنین، ببستند بر گردگه بند کین. بر اسپان نهادند زین خدنگ، همه جنگ را تیز کردند چنگ. تهمتن برخشنده بنهاد روی، همی رفت پیش اندرون راه جوی. چو آمد بران سنگ اکوان فراز، بدان چاه اندوه و گرم و گداز، چنین گفت رستم بدین هفت گرد، که روی زمین را بباید سپرد. بباید کنون چارتان ساختن، سر چاه از این سنگ پرداختن. پیاده شدند آن سران سپاه، که پردخته مانند از سنگ چاه. بسودند بسیار بر سنگ چنگ، شده مانده گردان و آسوده سنگ. چو از نامداران بیالود خوی، که سنگ از سر چاه ننهاد پوی. ز اسپ اندر آمد گو شیر نر، زره دامنش را بزد بر کمر. ز یزدان زورآفرین زور خواست، بزد دست و آن سنگ برداشت راست. بینداخت در بیشه شهر چین، که لرزید از آن سنگ روی زمین. به بیژن بپرسید و نالید زار، که چون بود کارت به بد روزگار. زگیتی همه نوش بودید بر، ز دستش چرا بستدی جام زهر؟ بدو گفت بیژن ز تاریک چاه، که چون بود بر پهلوان رنج را. مرا چون خروش تو آمد به گوش، همه زهر گیتی شدم پاک نوش. بدین سان که بینی مرا خانمان، ز آهن زمین و ز سنگ آسمان. بکندم دلم زین سرای سپنج، ز بس درد و اندوه و سختی و رنج. بدو گفت رستم که بر جان تو، ببخشید روشن جهانبان تو. کنون خردمند آزاد خوی، مرا مانده از تو یکی آرزوی. به من بخش گرگین میلاد را، ز دل دور کن کین و بیداد را. بدو گفت بیژن که ای یار من، ندانی که چون بود پیکار من؟ ندانی تو ای مهتر شیر مرد، که گرگین میلاد با من چه کرد؟ گراید بروبر جهان بین من، بدو رست خیزاید از کین من. بدو گفت رستم که گر بد خویی، بیاری و گفتار من نشنوی. بمانم تو را بسته در چاه پای، برخش اندر آیم شوم باز جای. چو گفتار رستم رسیدش به گوش، از آن تنگ زندان برآمد خروش. چنین داد پاسخ که بدبخت من، ز گردان از دوده و انجمن. ز گرگین چنین بد که بر من رسید، بدین روز نیزم بباید کشید. کشیدیم و گشتیم خوشنود از او، زکینه دل من بیاسود از او. فروهشت رستم به زندان کمند، برآوردش از چاه با پای بند. برهنه سر و موی و ناخن دراز، گدازنده از درد و
رنج و نیاز، همه تن پر از خون و رخسار زرد از آن بند و زنجیر زنگار خرد. خروشید رستم چه او را بدید، همه تن در آهن شده ناپدید. بزد دست و بکسست زنجیر و بند، جدا کرد از او حلقه پای بند. سوی خانه رفتند از آن چاه سار، به یک دست بیژن به دیگر زوار. پر از غم دل و جان هر دو جوان، سخن یاد کردند بر پهلوان. تهمتن بفرمود شستن سرش، یکی جامه پوشید نو در برش. وزان پس چو گرگین به نزدیک اوی بیامد، بمالید بر خاک روی. ذکردار بد پوزش آورد پیش، بپیچید از آن خام گفتار خیش. دل بیژن از کینش آمد برا، مکافات ناورد پیشش گناه. شتر بار کردند و اسپان به زیر، بپوشید رستم سلیح گزین. نشست از بر رخش و نام‌آوران، کشیدند شمشیر و گرز گران. برفتند از آنجا برگشت کار، چنان چون بود در خور کارزار. بشد بابونه اشکش تیز هوش، که دارد سپه را به هر جای گوش. چنین گفت رستم به بیژن که شو تو با اشکش و با منیژه برو. که امشب من از کین افراسیاب، نه آرام گیرم نه خورد و نه خواب. یکی کار سازم کنون بر درش، که فردا بخندد بر او لشکرش. کنم روز روشن بر او بر سیاه، سرش را ببرم برم نزد شاه. تو شو با منیژه که من رستخیز، ز توران برارم به شمشیر تیز. بسی رنج دیدی تو از بند و چاه، نباید بودن بدین رزمگاه. چو بیژن ز رستم شنید این سخن، که رو با منیژه سوی انجمن. بدو گفت بیژن منم پیش رو، گر از من همی کینه سازید نو. تو دانی تهمتن که من بیژنم، یلان را همه سرزتن برزنم.

بزد دست و بگسیست مسمار بند چو شیر جیان خیشتن را فکن برآمد زهر سو یک دار و گیر درخشیدن تیغ و باران تیر سران را همه سر جدا شد زتن

که خواب خوشت بر تو ناخوش باد بخفتی تو برگاه و بیژن بچاه مگر باره دیدی زی آهن براه منم رستمی زابولی پوری زال نه هنگام خواب است و گاهی نهال شکستم درو بند و زندان تو که سنگی گران بود نگهبان تو رها شد سر و پای بی جن زبان بداماد بر کس نیارد گزند تو را رزم و کینی سیاوخش بست در این دشت گردی پی رخش بست

چونین هم براورد به جان خروش که ای ترکی بدگوهری خیرهوش برندش از آن تخت و فرخنده جای مرا بسته در پیش کرده بپای

که با من نجوید جان شیر کین بزد بان در خانه افراسیاب که رزماوران را ببسته است خواب بر ایشان ز هر سو بگیرید راه که جوید نگین و که جوید کلاه ز هر سو خروش تکاپوی خواست ز خون ریختن بر درش جوی خواست هر آن

از آن خانه بگریخت افراسیاب، به کاخ اندر آمد خداوند رخش، همه فرش و دیبای او کرد پخش. پری چهرگانی سپهبد پرست،

چو خورشید برزد سر از کوه سار سواران توران و بستند بار بتنفید شهر و برآمد خروش تو گفتی همی کر شد از نهره گوش به درگاه افراسیاب آمدند کمربستگان بر درش صف زدند بزرگان توران کشاده کمر و پیش سپهدار بر خاک سر که از اندازه بگذشت ما را سخن چی افکن باید بر این کار بون که ما را از این جنگ تا جاویدان بماند ذکردار بیژن نشان به ایران به مردان نخوانندمان زنان کمربسته دانندمان براشفت مهتر به سان پلنگ از آن ننگ را ساز فرمود جنگ به پیران بفرمود تا بست کوس که بر ماز ایران همین بس فسوس بزد نای روین به درگاه شاه بجوشید در شهر توران سپاه یلان صف کشیدند پیش سرای خروش آمد از بوق و هندی درای سپاه ز توران بر آن مرز راند که روی زمین جز به دریا نماند چو از دیدگه دیدبان بنگری زمین را چو دریای جوشنده دید بری رستم آمد که بپسیچ کار که گیتی سیاه شد زگردی سوار بدو گفت ما زین نداریم باک همی جنگ را برفشانیم خاک گونه با منیژه گسی کرده بار بپوشید خود جامعه کارزار به بالا برآمد سپه بنگرید خروشی چو شیر جیان برکشید یکی داستان زد سوار دلیر که روبه چی سنجد به چنگال شیر و گردان جنگاور آواز کرد که پیش آمد امروز ننگ نبرد کجا تیغ و ژوپین آهنگزار کجا نیزه و گرزه گاه سار هنرها کنون کرد باید پدید بدین دشت کینه بباید کشید برآمد خروشیدنی کرنای تهمتم برخشن در آورد پای از آن کوه رستم به هامون کشید چو لشکر به تنگ اندر آمد پدید کشیدند لشکر بر آن پهن جای زهر سو ببستند از آهن سرای بیا راست رستم یکی رزمگاه که از گرد اسپان جهان شد سیاه چو افراسیاب آن سپه را بدید که سالارشان رستم آمد پدید غمی گشت و پوشید خفتان جنگ سپه را بفرمود کردن درنگ برابر به آیین صفی برکشید هوا نیلگون شد زمین ناپدید چپی لشکرش را به پیران سپرد سوی میمنه رفت کومان گرد وگر سیوز و شیده قلب سپاه سپرد و همی کرد هر سو نگاه تهمتن همی گشت گرد سپاه از آهن به کردار کوه سیاه فغان کرد کی ترک شوریده بخت که ننگی تو بر کشور و تاج و تخت تو را چون سواران دل جنگ نیست ز گردان لشکر تو را ننگ نیست که چندین به پیش من آیی بکین به مردان و اسپان بپوشی زمین چو در جنگ لشکر شود تیز چنگ همه پوشت بینم تو را سوی جنگ ز دستان تو نشنیدی این داستان که برگوید از گفته باستان که شیری نترسد ز یک دشت گو نتابد فراوان ستاره چهو بدین دشت و هامون تو از دست من رهایی نیابی به جان و به تن.

0: چو این گفته بشنید ترکی دژام بلرزید و برزد یکی تیز دم براشفت که نامداران تور بدین دشت جنگ است یا بزم و سور بباید کشیدم بدین کار رنج که بخشم شما را از این رنج گنج چو گفتار سالار کردند گوش ز گردان لشکر برآمد خروش بجنبید دشت و بتوفید کوه ز بانگ سواران هر دو گروه درخشان بگیردم درون تیغ تیز تو گفتی برآمد همی رستخیز بر سو که رستم برافکند رخش سران سواران همی کرد پخش به قلب اندرون بیژنی تیز چنگ همه بزمگاه آمدش جای جنگ همه رزمگاه سر به سر جای خون درفش سپهدار توران نگون جهاندار چون بخت برگشته دید دلیران توران همه کشته دید خود و سرکشان سوی توران شتافت کز ایرانیان کام کینان نیافت برفت از پسش رستمی شیرگیر ببارید بر لشکرش گرز و تیر سواران جنگی ز توران هزار گرفتند زنده پس از کارزار چو آگاهی آمد به شاه دلیر که از بیش پیروز برگشت شیر که بیژن شد از بند و زندان رها ز دست بداندیش نر اژدها ز شادی به پیش جهان آفرین بیامد بمالید رخ بر زمین
1: جشن آراستن خسرو

بفرمود خسرو که بین هند خان بزرگان والا منش را بخوان چو از خان سالار برخواستن نشستن گهی می بیاراستن و شبگیر رستم بیامد بدر کشاده دل و تنگ بسته کمر یکی دست جامه بفرمود شاه گوهر بافته با قبا و کلاه یکی جام پرگوهری شاهوار صد اسپ و صد اشتر به زین و به بار دو پنجه پری روی بسته کمر دو پنجه پرستار با طوق زر همه پیش شاه جهان کد خدای بیاورد و کردند یک سر به پای همه رستم زابلی را سپرد زمین را ببوسید و برجست گرد ابر شاه کرد آفرین و برفت رهی سیستان را بسیجید تفت چو از کار گردان بپرداخت شاه با آرام بنشست در پیشگاه بفرمود صد جامد بای روم همه پیکرش گوهر و زرش بوم یک تاج و ده بدره دینار نیز پرستنده و فرش و هر گونه چیز با بیژن بفرمود کین خواسته ببر سوی دختی روان کاسته تو با او جهان را به شادی گذار نگاه کن بر این گردشی روزگار چونین است کاری سپنجی سرای بد و نیک را او بود رهنمای

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: با بازیگری ماند این چرخ مست که بازی برارد به هفتاد دست، زمانی به باد و زمانی به میغ، زمانی به خنجر، زمانی به تیغ، زمانی به دست یکی ناسزا، زمانی خورارد ز سختی رها، زمانی دهد تخت و گنج و کلا، زمانی غم و خاری و بند و چاه. اگر خود نزادی خیرتمند مرد، ندیدی بگیتی همی گرد و سرد، ببد بس دراز است دستی سپه، ببیدادگر بر نگردد بمه، چوتوندی پشیمانی آردت بار، تو در بوستان تخمی توندی مکار، که تیزی نکاری سپه بد بود، سپه بد که تیزی کند بد بود.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزار

0: кудакон.
1: Дона як.
2: Дона маю.
3: Маме хоам дона шава.
4: Дона буро шава.
5: Барномаи Дона як аз рӯзгори Наврасон дар радиои Тоҷикистон.
6: шунавандаҳои азиз, ҳоло барномаи Донояк-ро тақдими шумо мекунем. Имрӯз дар меҳмонии мо қарор доранд Тоир Ҳайдар ва Исоева Осия, иштирокчиёни маҳфили драмаи маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе. Хуш омадед ба студияи радиои Тоҷикистон. Пеш аз ҳама мехостем як саҳначаи хешро тақдими шунавандаҳои мо кунед.
7: Э, Ҳайдар, Ҳайдар, имрӯз ҳам баҳои ду гирифтааст. Модарам бина чӣ мегуфта бошад. Э, Ҳайдаре. Ҳайдар?
8: Баба,
7: кани ба инҷо биё.
8: Э, чӣ мегӣ?
7: Ту имрӯз ҳам ду гирифтӣ?
8: Э, хайч гамал дорад, як ду буда асоси мебинем ҳолашро. Ба ман деҳ дафтарро. اینو گرفته در میدهیم و با درون مسورکه میاندازیم.
7: اه تو حیدر آدم نشودی نشودی مادرم میفهمد.
8: اه هیچ گفت ندارد حاضی دو داشتر نیست میکنیم. انا اولام گلستان شد کو.
7: نشودی من با مادرم میگویم همش رو.
8: اه اپا جان با مادرم نگوید من تمام خواهیش شما رو اجرا میکنم.
7: خی مالیش معلمه با تو وزفه خانگی داده بود؟
8: بله.
7: شعر داده بود؟
8: بله.
7: بیا دو کسه از یاد میکنیم.
8: مالیش.
7: قدری مادر گربی دانی صاحبی دولت شوی؟
8: قدری مادر گربی دانی صاحبی دولت شوی؟
7: خاکی پایش گربی بوسی داخلی جنت شوی؟
8: خاکی پایش گربی بوسی داخلی جنت شوی؟
7: از یاد کردی؟
8: بله
7: بیا همراه میخونیم.
9: قدری مادر گربی دانی صاحبی دولت شوی، خاکی پایش گربی بوسی داخلی جنت شوی.
6: بله در حقیقت مادران بزرگند. حیدر و آسیا، چی شد که شما با این محفل رفتید؟
7: من در تلویزیون می دیدم بسیار که همین خیلی آدمون صحنه‌چه ها میکنن، برامت ها میکنن، کینه ها، و من خیلی شوق پیدا کردم و میخواستم به همین دراما آیم.
8: من هم مثل آسیا خیلی ذوق داشتم که به محفل دراما اشتراک نمایم. وقتی که در محفلی من پیش در محفل صحنه تصویری بودم، وقتی که دراما رو دیدم خیلی شوق کم زیاد شد و میخواستم که به همین درآیم و در اومدم.
6: راهبر گروهی شما کی است و چگونه شما مشغولیت ها میگذارونید در این محفل؟
8: راهبر ما بگم محمد اسامودین کار مندی شایسته جمهوری تاجیکستان میباشد. ما در محفل خیلی مشغولیت ها میگذارونیم، به ما صحنه‌چه ها را نشان میدهد و ما از گفته معلم نبرآمده صحنه‌چه ها را میکنیم.
6: موضوع ها را کی انتخاب میکند؟
7: معلممون، و اگر خودمون صحنه‌چایی خوب داشته باشیم و خودمون هم پیشکش معلم گردانیم و معلم به ما یاردن میدهد که همین صحنه‌چا رو پیشکش کنیم به مردم.
6: چرا شما محض همین محفل دراما رو انتخاب کردید؟
8: برای که من در محفل دراما خواهش داشتم و در تلویزیون ها در آینه نیلگون دیدم که آدمان اشتراک میکنند و خوانندگان اشتراک میکنند و من هم شوقی زیاد داشتم و میخواستم که اشتراک نمایم.
7: من بسیار همین دراما رو دوست میداشتم، میخواستم کینه ها برارم، خیلی زیاد دوست میداشتم و فهمیدم که در مرکز کودکان و نورسان شهری دوشنبه محفل دراما است و من به همین محفل اومدم، خیلی شوق داشتم.
6: یعنی از این گفته های شما برمی آید که شما در آینده هنرمند سینما و تئاتر ها شدن می خواهید؟
8: بله می خواهم.
7: من هم می خواهم که در همین کینه ها بازی کنم، خیلی شوق دارم. من بسیار فیلم های تاجیکی را تماشا می کنم و می خواهم که در آینده و مثل همین هنرمندان هنرمند شایسته شوم.
8: بله من هم آینده اکتیار شدنی هستم. هنرمندای تاجیکستان را دیده از آنها شوق زیاد برده، من هم میخواهم که مثل آنها هنرمند شوم.
6: در وقتی خالی اتون شما کدام کتاب ها را میخونید و عین حال در روی میز کدام کتاب در روی میز هست که شما هر شب آن را مطالعه میکنید؟
7: من قریب هر روز از کتابی شاهنامه زیاد از یاد میکنم و بسیار از کتاب های ادیبانی دیگر، یعنی باز با من از همه ادیبی دوست داشتم، شاعری دوست داشتم، استاد خیراندش و عزیزی عزیز میباشن، من هر شب کتاب های آنها رو مطالعه میکنم و خیلی دوست میدارم کتاب های آنها رو.
8: من این شب شعری ابو عبدالله رودکی رو از یاد کردم. مثلا هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان، هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراقی دوستانی پرهنر. و یک شعر دیگر، ایا ای تاجیکستان بهتر از جان، بسازم دشمنت بر خاک یکسان، نگهبانت منم از صبح تا شام، بیمان آسوده ای ملکی دلیران، وطن فخرت به سربازی دلیرش، همه عالم بود از ما خبردار، اگر عسکریم و اگر افسریم، نگهبانی امنی وطن مادریم، با ما بود سلدر روزگار، سخنهای فردوسی باشد چیغار، همه تن به تن سر بکشتن دهیم، وزان به که کشور به دشمن دهیم.
7: اینجا می خواهم که پارچه از داستانی نوحه تهمینه بر سهراب را پشکش منمویم. تهمینم، تهمینم، از درد و غم دو نیمه ام در حسن

آغشته شد، در خاک و خون آغشته شد، از مهر رستم زاده شد، و از قهر رستم کشته شد. افتاد از بالای زین، چون اختر از چرخی برین.

0: مقصود من دستی که گیرد روز مرگ از پایه تابوت من فریاد از بخت بدا از رستم و از قسمتا دنیا تهش و چون دلم و حسرتا و غیلتا
1: داستانی خواستن اسفندیار پادشاهی را از پدر
2: چو برگشت شب گیرد کرده ایمان سفیده براور چو رخشان سینام نشست از بری تخت زر شهریار بشود پیش او فروخ اسفندیار همه بود پیشش پرستار فرش پرنده شو دست کرده بکش چو در پیش شاه انجمن شد سپاه زینا ماوران و ذکرداری شاه همه موبدان پیش تختش رده همی سپاه بدان پیش او صف زده پس اسفندیار آنگوی پیلتن برآورد از درد آنگاه سخن بدو گفت شاه را انوش را بدی تو را بر زمین فرعی ایزدی سرو داد و مهر از تو پیدا شده است همان تاج و تخت از تو زیبا شده است تو را ای پدر من یک بنده ام همه با آرزوی تو پوینده ام
3: آفرین حیدر حالا که تعطیلی تابستانه شد شما در تعطیلی تابستانه با چی کار مشغول میشوید؟
4: من در تعطیلی تابستانه زیاد به کتابخانه ملی رفته در آنجا کتاب مطالعه میکنم و در محفل های همیشه بهار صحبت ادیب فروغ اشتراک میکنم و اینچنین در مرکز کودکان و نورسانی شهری دوشنبه لاگر پیشنهاد میشود و به لاگر میروم و برای فروغ تیاری میبینم بسیار مشغولیت ها دارم
3: شما چی حیدر؟
1: من در مکتب معلمه بوتانیک همون یک وظیفه داده بود که در خانه اجرا کنید و من همون وظیفه معلمه رو اجرا کرده وقتی که به مرکز میوام وقتی که لاگر شد معلم مادرم رو پرسیده با معلم به لاگر میرویم
3: یکم بار در لاگرهای استراحتی بودید؟
1: نه یکم بار میروم
4: من هم یکم بار
3: فکر میکنم که با شما پیسند میوید چون که در آنجا مشغولیت های گوناگون است. حیدر و آسیا شما را باری دیگر به برنامه خوش آمدید میگویم. شنونده های عزیز یادرس میشویم که امروز در برنامه ما مهمون بودند اعضاهای محفل درامای مرکز کودکان و نورسانی تاجیکستان تایرف حیدر و ایسای و آسیا. همسالان عزیز، امیدوارم که از صحبت آنها شما نیز به خود چیز گرفتید. اینجا برنامه دانو یک انجام میابد. با شما بودم من غفارزاده بنظیر و کارگردان جانیبک ایدیبک.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار.

0: دو سال پیش در تیر ماه سربارش در جنگل گروهی گیالاک ها به نشان گم شد. آنها را دور و دراز جستند ولی نیافتند. بهار وقتی که برف ها آب شدند، ایوینگ های آه و پرور ناگهان به ایستگاه آخرین این گروه افتاده ماندند. ده قدم دورتر از ایستگاه باشد آدمی می خوابید. این سردار گروه گیالاک کاست سبینین بود. ایوینگ ها در کسی سری سینه سبینین لفافه ای را یافتند که در آن خریطه موضعی تحقیق کردش و یک چند ورق نوشته مکتوب سبینین بزنش بود. مکتوب را از روی آدرس به مسکو فرستاد و خریطه را باشد به گیالاک هایی که در آن نشانه کان الماسی گروه سبینین کشف کرده قید شده بود سپاریدند. پیش از فرستادن مکتوب کسی از آن یک نسخه چاپ کنانید است. این نسخه در بین گروه های جویندگان کندنی های فایدناک یاقوتستان دور و دراز از دست به دست می گشت. بعضی جای آن را گیالاک ها همواره مثل آیت تکرار به تکرار می خواندند. بعد آن به دست من افتاد. کوست مکتوب را بزنش در بدل یک چند ماه نوشته است. این مکتوب بی آخر و همچنین ناتمام نفرستاده بود. انا در او چی نوشته شده است؟
1: ویرا عزیزکم، ما حاضر از همدیگر چقدر دوریم. میدانم که تو از من خواتر میشوی، غمی زندگی بیقرار و سرسانه های مرا میخوری. ما خیلی کم، تنها چند روزکه کمراه بودیم. وجب نه در خاطرت فقط همین مانده باشد که مرا در زین پایه وگانی براه در آمده یا در نزد دری سمولیت به زمین نشسته دیده ای. به یادم آمد آن روز تو چی گفته بودی؟
2: گستیا، من میخواهم یک عمر یک جای باشم.
1: اما غیر از این من میخواهم برای وطنم یکان کاری و سود بخش کنم.
2: معلوم که تمامی عمر جدای همسفر محبت ما خواهد شد.
1: یاد داری؟ ما بعد از این سخنان دور و دراز خاموش ماندیم. ما میدونستیم که این حقیقت است ولی محبت ما از این حقیقت زورتر بود. در همین لحظه ای که تو در مسکو با فراغت میخوابی و من باشم با گیالاک های کمکب به سوی شمال پرواز میکنم، بسیار میخواهم که با تو از یکان جهت کمک رسانم، نیکی کنم. ویرا جانکم، ما هم دیگر را خیلی کم میبینیم و هر دفعه وقت خیر و خوش ما برای سالهای جدایی و روزهای خرسندی قدح می برداریم. ما می دانیم که این دقیقه های بیداری با سالهای جدایی هم سفرند. وقتی که تو بیدار می شوی، ما علکه در ساحل دریای خروشان به جنگل فرود می آییم. فرودگاه ما نان قدر دور از دور قطب شمال خواهد بود. وقتی که تو از خواب خیسته دست روی می شوی، با مویت شانه میزنی، ما سمالیوت به جنوب روانده را گسیل نموده خود به شمال دور راه میگیریم. بالغچه های کوهنوردی ما به جنس های قدیمه کوهی برخورد صدا میبردارند. ما با بیل و زاغنول زمین های ابدی یخ بسته را شکاف میکنیم. شبها در باطلاق جای ها خوابیده در زیر نورهای سردی ستاره های قطبی در باره کسانی که ما را در زمین بزرگ منتظرند فکر میکنیم. بعد چند روز ما باز از جنگل بارش های رسیده چرکن مانده شده میبراییم. ما رو سمالیات منتظر میستد. ما با غلبه برمیگردیم. من به این باوری کامل دارم. وقتی که ما باز به فضا بلند میشویم، من به تریزه نگریسته در باره تو فکر میکنم. ولی این گپو کاری آینده دور. حالا باشد ابرو چین کن و انتظار باش. به غلبه ما باور نما. جانکم ویرا، باز وقت دم گیری. باز شب چادری سیاه ببر کرد. گلخان در گراندم. و باز مرا در دل خواهشی پیدا شد که با تو گفتگو کنم. اکنون این مکتوب را زمستان خودم میارم. از این پیش غیبت نمی رسد. وقتی که به خانه بر می گردم به تو هیچ چیز نقل نمی کنم. خاموش می درایم، جامدان را بر روی خانه می گذارم و این مکتوب را به تو می دهم. تو اون را می خوانی. من باشم روبرویت نشسته به تو به سر روی و دستان تو می نگرم. تو مکتوب را خوانده همه چیز را می فهمی و ما دیگر در باره من نه گپ می زنیم و نه بیاد می آریم. ما تنها در باره تو گپ می زنیم. در باره زندگی، کاروبار و موفقیت های تو سخن می رانیم. انا برای همین هم به تو در باره همه چیز می نویسم. در باره کار ما، از رنج و ریاضت ها، شادی خرسندی گاه گاهی همان نقل می کنم. ما کان الماس را می جوییم. ما با کشف نکردن آن حق نداریم، چون که در این راه وقتی از حد بسیاری قوه واسطه های بسیاری به کارهای تیاری صرف کرده شده است. از ما تنها طلب کرده می شود که به کان دست نرسانده و از آن نمونه ها گرفته در خریطه جای آن را نشان دهیم. از پس ما بناکاران می آیند. آنها در اینجا شهر چه بنا می کنند؟ معلوم است که ما این تیره ما به خریطه کان و قرارگاه مرکزی اکسپیدیسیا برگشت نمی توانیم. ما می دانیم که از جنوب به جستجوی آن باز یکچند گروه جویندگان فرامده است. این به ما قوه می بخشد و طبیعی است که اولین شدن می خواهیم. عزیزم، تماما فراموش کردم که به تو درباره اعضای گروه همان نقل نکردم. ما 4 نفریم. سرگی، مدیر خواجگی، آشپز، کارگر، خلاص خواجگی دار. ما رو شعبه تشکیلات می نامیم. 2 کسی دیگری گروه ما گرمن و تانیا حالا تماما جوانند. 2 سال پیش گرمن آموزشگاه را تمام کرده است. تانیا باشد سالی 3 است که بعد ختم دانشگاه با گیالوک های اکسپیدیسی ما در جنگل های شمال در جستجوی کان است. ولی این برای جنگل شمال مهلت کاری ناچیز است. سرگی با آنها غمخواری می کند، پند می دهد، علمی جنگل می آموزد. این پگاهی در جوی طبیعی که من با آن امید کلام بستم کار سر کردم. این امن جوی نیم، بلکه دریای حقیقی 1.7 متر پهنی و 3 متر چقوری دارد. سنجیده استادم. امروز سرگی به گرمن گلخان گیرانی را یاد داد. گرمن نوبت دار و یابت 1 گلخانی کلانی کرد. سرگی طاقت کرده نتوانسته با سوز دل گفت:
3: بی فهم، جنگل را آتش میزنی.
1: گرمن رنجید، عینکش را گرفته درو دراز پاک کرد و چیزی نگفت. عموماً این گرمن مرد صاحب دل است. تانیا میگوید که او به دختر آیبالیت مانند است و او را دایما همینطور نام میبرد. جویبار ما را تا رفت به شمال میبرد. در بدل میشود. جا جا لف های خشک و سیاه سرخ تا به نظر میرسند. ما همه وقت از 2 طرف ساحل میرویم. من از یک طرف و گرمن و تانیا از طرف دیگر. سرگی باشد زورقای ریزینی ما را به هم دیگر بسته به جای دمگیری در خریطه نشان داده شده میراند. خیمه زده خورا پخته و جای تخت کرده ما را منتظر میشود.
4: ویرا جان، امروز خورسندی است. سرگی دینه پرخه کیمبرلیتی را یافت. بله، کیمبرلیتی حقیقی. در هر 2 طرف ساحل ما یکچند چقوری کنده حالا با تمام قوه با زاغ نول و بیل زمین را کافت ایستاده ایم. وقتی نویشتن نیست، همگی 3 ساعتی خواب بیرویم.
1: چند روز با تو ننویشتم. بی نهایت مانده می شدم. ما الگه قریب 20 خندک کندیم. ولی در هیچ کجا کیمبرلیت نیست. به نهایت دل شکسته ایم. تانیا میگیرد. اشک گرمن هم 6 قطار. تا танҳо худи Сергей ин олами яхбастаро дашном дода, бо хунукии абадӣ мубориза мебарад. ӯ қариб тамоман хоб намеравад. хунук ҳам шуд, охир сентябр аст. вале мо инро ҳис намекунем. герман ва Сергей тани майка кор мекунанд. азбаски кофтани замини яхбаста мушкил аст, лозим ёд ки дар чуқури оташ гиронем. аз байни санглоҳҳо об мебарояд. гоҳо то зону дар оби чиркин кор кардан лозим меояд. аз хандакон нам, сипсиё, арахшор, паҳмоқмӯй, ришрасида, хулоси калом, аҷинаҳои ботлоқ шуда мебароем. таня баробари ҳама кор мекунад. кимберлитҳои лаънати онҳо то ҳол нестанд.
4: ура! ура! ёф шуд Сабил. Дина бо Таня дар ҷои дигар ба чуқури коби сар кардем. ҳамаги заминро як метр зиёдтар кофта, як шубутаи кабуди хокистар тобро берун кардем. сонитар боз чандтои дигар ёфтем. дар чуқури 2 метр замин тораф сахттар шуда, қариб ба ҷинси сангини иваз шуд. Сергей ва Герман аз паҳлӯи мо ба кофтан сар карданд ва чунон бо шиддат мегуфтанд, ки ҳа нагуфта аз мо гузаштанд. дар чуқурии онҳо ҳам хоки кабуд баромада истодааст. герман дар яке аз парахаҳои ҷинси қадим пораи алмосро ёфт. баъд таня низ чандто ёфт. аз хурсандӣ ба куртаамон намегунҷидем. ҳатто Сергей ҳама вақт қошу қавоқаш гирифтагӣ табассум карданро раво донист. ба муносибати ғалаба зиёфат оростем. тамоми меваи хушкро ҷӯшондем. Сергей бошад аз консерваҳои моҳию сабзавот винегрети аъло тайёр кард. аз захираи эҳтиёти нимпиёлагӣ спирт тақсим кардему барои ояндаи кони алмос, ки ҳоло дар ҷои онҳо танҳо хаймаҳои аз борон тарукат шудаи мо истоданд, нӯшидем. герман якбора маст шуду ба сухан пардозӣ даромад. дар назди гулхан рост истода бо овози баланд ва бо тантана гуфт, ки аз ҳамин дам умри худро зоя рафта намеҳисобад, чунки дар кашфиёти барои ватан, инсоният судбахш иштирок кардааст. таня ба ҳоли ӯ механдид. Сергей бошад норозиёна зоғнулро гирифта ба чуқури кандан рафт. да, ҳарчи бошад ҳам герман ва таня ҳоло тамоман кӯдаканд. умри ҳар дуи онҳо якҷоя 50 сол ҳам намешавад. кӯдакони калон қадрасида ва ҷасуранд. ҳамин тавр ҷонакам кон ёфт шуд. 3 рӯз пештар мо дар канори он чуқурӣ мекофтем. имрӯз бошад ёфтему ба харита дохил намудем. вера, ман он чизеро ки меҷустам ёфтам. гап инҷо танҳо дар кимберлит нест. медонӣ, ман дар ҳаёт бо роҳи рост ва ҳамвор нарафтам. ман доимо мегуфтам, ки ҳаёт ин мубориза, ин музаффарият, ин осоиши ҳаловатбахшу ширин баъди озмоиши сахти қувва дар роҳи ғалаба аст. дар ҷангали хомӯши ёқутистон ман бахти худро ёфтаму аз он бӯи дуди гулхани ҷангал меояд. боди аз кишварҳои дуродур омада шамолаш доданд ва он дар романтикаҳои кишварҳои кӯҳи қадим, ки дар вайронаҳои онҳо асрори кашфнашудаи геологӣ хуфтанд, зиндагӣ дорад. бахти ман ба ҳар кас мувофиқ намеояд. вай мушкилу нобоб аст, вай ба дӯши кас тазйиқ меоварад, миёнашро мешиканад. вале ту медонӣ, ки ман дар зиндагӣ бо кӯлбори холи қадам зада пеш рафтан одат накардаам. ва боз хушбахтии ман ту ҳастӣ, ҷонакам. ман аз баҳру кӯҳҳо, аз бешаю дарёҳо гузашта ба назди ту меравам ва барои як дақиқаи бо ту мегузарондам, тайёрам
1: از بین همه این سال و ماها قدم زنم. ویرا جان، مهربانم، همه آن چیزی که میکافتیم یافتیم، همه آن نیتی که داشتیم اجرا شد. اکنون بازگشت، طبعی همه شاد، از همه گیرمن خورسند. او در باره کمچه درو دراز با تاتیانه پیچر پیچر میکند. سرگی چون هر وقت خیره تب ویرا، شاید هیچ چیز از اسب صلابت و جدیت فرارده نمیتواند. بخانه به نزدیکی همه آن نیت های من که زمستان گذشته در خصوص آنها گفتگو کرده بودیم اجرا می شود. من آتپس می گیرم و ما به جنوب می رویم. هیچ کار نمی کنیم، تنها در بحر آبازی می کنیم و از کوچه باهای دوست داشته گشت و گذار می نماییم.

0: سلام ویرا، در بین مکتوب من تنفس دراز به عمل آمد. من از آن سبب اتون ننوشتم که بدبختی بزرگی اصلاح ناپذیری روی داد. انا اکنون در حقیقت باوری حاصل کردیم که از خوشبختی تا بدبختی یک قدم راه است و بس. ما در خریطه نقشه پره کان را کشید، از نشانه هایش چند بار خلطه را پر کرده به دریاچه پایان روان شدیم. قرارگاه آخرین را 1.5 کیلومتر دورتر از جای همراه شوی رود با دریا برپا نمودیم. بی خواتر خیمه زدم، زورقها را به ساحل برآورده خوراک شام خوردیم و خواب رفتیم. آن شب هوا چون هر وقت بود، مثل هر روز از دریا هور و تومان می برآمد و زمین اندکی یخچه می بست. ما بی نهایت مانده و شلپر شده بودیم و از زورق ها یشکی قطعه های کنسر بارخلطه نمونه های کانی نو را به خیمه نکشانده، از روی عادت آن را به برزنت پوشانیده در زورق ماندیم. هیچ کسی از ما پی نبرد که ساعت های 12 شب سیلی سختی تیره ما سر شده است. از همه پیش سرگی بیدار شد. ساعت 6 پگاهی بود. سرگی صدای شوس را شنیده باد سخت گمان می کند و باز پینک رفتن می خواهد، ولی یک بار فکری به سرش می زند. باران و شتابان ما را بیدار کرد. از خیمه حتی یک سری بینی بیرون برآمدن ممکن نبود. ما از خونه که به خود پیشیده با پردهی باران نگاه کرده می نشستیم. تو ویره جانم، اتا تصور کرده نمی توانی که این چیست. گویو همه یخ و برفای اقیانوس یخ بسته به ابرها بدل گشته، بالایش سری ما باران شده می ریخت.
1: زورق کنی، زورق ها!
0: ما به ساحل نمی گرستیم، چیز نمی نماند. در اون جایی که ما زورق ها رو بسته مانده بودیم، آب دریا دمیده ساحل برآمده لب می زد. و یک اون جایی بار نه، بلکه دریاچه پرشور کوهی بود. در روی آن درختانی از بوران کنده شده روان بودند. ما خواب آلود و نیم برهنه زیر باران سیل به طرف جویبار دویدیم. این عذابی متکشی بود. لای یخ پایها را به درد آورده گویا میگزید. من به تنی فرمان دادم که برگردد، ولی او در قطاری همه میتاخت. در ریزشگاه آب جویبار بلند شده بود. در هر دقیقه دریا تنه های نو به نوی درخت ها را می آورد و آنان جای برآمد نیافته و بالای همدیگر سوار می شدند.
1: نیگر! نیگر زورق!
0: در میان سیلابه چیز زرد نمایان شد. این یکی از زورق های ریزینی هوا دم کرده ما بود که قطعه های کنسر کیمبرلیت ها حیات و ممات ما در آن بود. آن را چگونه باید

0: лағзидем. Умуман, ман то ҳол чунин азобро аз сар нагузаронида будам. Бояд қайд кунам, ки Герману Таня қаҳрамонона рафтор карданд. Ягон бор касе аз онҳо шикоят накард. Танҳо бори вақти раккашии сахт Таня фиғон кашида монд. Баъд садои дарёро компас карда аравон шудем. Кӯшиш мекардем, ки дар вақти ҳаракат садои дарё доим аз қафо бошад. Тамоми шаб то зону ва гоҳу то миён дар об қадам задем. Раккаши пой ҳамаро азоб медод. Қариби саҳар ба ким кадом ботлоқи нимхушкӣ баромадем. Ин хушбахтӣ буд. Мо ба алафи тар паро афтода қариб 20 дақиқа хобидем. Ҳарчи ҳам бошад, тақдир ба мо мададгор шуд. Мо ҳис намудем, ки ба баланди баромада истодаем. Аз он ҷо об парто сар мешуд. Каме дигар гашта мо ба пасхамие расидем, ки дар як бурҷи он чанд дарахт болои ҳам хобида шакли сабати овезонро гирифта буданд. Ин наҷоти мо буд. Аз сад зиёд хобидан мехостем. Дасту поямон карах шуда буд. Танҳо дарди сахти сӯзонро ҳис кардем. Устухонҳо аз хунукӣ сӯзиш мекарданд. Аъзои баданамон меларзид. Мехостем ҳарчи бодобод гуфта хоб равему ҳама чизро фаромӯш созем. Вале ин марги тайёр буд. Фармудам, ки гулхан гиронанд. Бо азоб гулхан гирондем. Аз байни хӯроквори ду банка спирт пайдо шуд. Ин моро аз шамолхӯрии шуш наҷот дод. Мо сару танамонро кашида, дар атрофамон ҳамаи латтапораҳоро тунук карда якдигарро бо спирт молиш додем. Баъд мо як пиёлаги спирт нӯшидем ва ба хушкондани тирҳо машғул шудем. Сабаби ба ту ин қадар ба тафсил навиштанам он аст, ки мехоҳам бо ягон илоҷ каме аз фикрҳои тиреи, ки ба сарам меоянд, дур гашта диламро холӣ кунам. Охир мо ҳоло қарор надодем, ки то самолиёт чӣ хел меравем, пиёда ва ё бо дарьё шинокунон. Ба фикрам ба дуюмаш касе розӣ намешавад. Зимистон бошад, омад зимистони Ёқутистон. Герман омад, вай ба ҷустуҷӯ рафта буд. Борон ҳоло намондааст. Герман гуфт:
1: мо ба теппаҳои дучор омадем, ки аз тарафи чапи дарьё тӯл кашиданд. Ба фурудгоҳи самолиёт аз ин ҷо рафта расидан албатта аз имкон берун аст. Ҳамаи дараю водиҳо байни теппаҳо дар зери об. Ба ғайр аз ин, мо бехарита ин ҷойро намеёбем. Обхизӣ лаънати релефро дигаргун кард. Чӣ бояд кард?
0: Кори шаб хандаи рӯз мегӯянд. Хоб меравем. Фардо ҳама чизро муҳокима карда ба қароре меоем, ки мин баъд чӣ тавр бояд рафтор кунем. Шабат хуш бод, Вераҷон. Вақте ки мо якҷоя мактуби маро мехонем, ман ҳарчӣ бошад ҳам ин шабро ба ёд меорам. Вайро ба ёд наовардан мумкин нест. Дарьё ба мо ҳамчун восита кор карда наметавонист. اول این که در آن شنا کردن ناممکن است و دویم این که وی در جنگل تا صدها کیلومتر حلقه کلانی میزند و ما در این حالت میان جنگل نامعلومی به سردی های زمستان دچار می آیم. البته ما را جستجو می کنند، عملیات می فرستانند، ولی ممکن است با لیاچیک ها روبرو نشویم. خلاصه ما قرار دادیم که تا دمی که گوشت و تیر و қувва дорем, худамон кӯшиши аз ҷангал баромадан мекунем. Аз ҳама баъдаш нишаста мунтазир шудан. Дар шароити мо ба қувваи худ умед бастан аз ҳама беҳтар аст. Шояд мо хато кунем, аммо нақшаи мо оддист. То одами дучор шавем ба ягон истиқоматгоҳи одамӣ, танҳо ба сӯи ҷануб ҳаракат кардан. Фикр дорам, ки то хуникиҳои сахти аввалин аз ҷангал баромада метавонем. ҳамроҳони ман тоб оваранд. Ҳарчанд ба хаёлам баъди обози шабона дар оби сард, табӣ گرمان نمی فروید. تانیا از همه این نهایت را افتاده گشته است ولی سیر بای نداده می گردد، می خندد، شوخی می کند. خیر جانکم، تادم گری آینده. اکنون کم می نویسم. کاغذ تمام شده ایستاده است. ما حالا هم از بین جنگل رفته ایستاده ایم. پیش از ما گمان است که به اینجا قدمی آدمی زاد رسیده باشد. روز تا روز خونکی سختر شده ایستاده است ولی حالا برف نباریده است. نیمتناهای برزینتی درستگر نمی کند. خوراکواری کم، اما وقت گرسنگی می کشیم. خوراک یک روزه ما بسیک است نیم قطعی کنسرو و آبی جوش. بعضن میوه های جنگلی چیده می خوریم که آنها تماماً بیمزند ولی برای چیدنشان قوه و وقت بسیاری صرف می شود. بسیار خوب می رویم، کم گپ می زنیم. جوان ها از چی باشد محزون شده ماندند. با یگان راه روح آنها را برداشتن لازم است. خیر، تا دیدنه ویرا جان. خواب ناز بین. امروز چیزی دیروز نوشتم را خوانده شرم کردم. کارها آنقدر هم بد نیم. امروز در کلی سر راهمان واخورده مرغابچه پرشکسته را زدم. احتمال آن را سیلی همجنسانش اینجا مانده خود به جنوب پرواز کرده رفتند. ما مرغابچه را همانا پخته خوردیم. به خود چونین دولت بزرگ را روا دیدیم. گرمن دو ماهیچه داشت، آن را هم خوردیم. با یک چند روز یک بار قوه جمع کردیم. گرمن مرا جدی به سرانجام کرده استاده است. تبش بلند، جوان از افتش سخت عذاب می کشد. تانیا با او نگاه بین می کند. امروز بدبختی دیگر روی داد. ما از تیپه سنگری ززاری درازی می فرامدیم که گرمن افتاده پایش سخت لط خورد. وی همانا خیست نتوانیست. من و تانیا او را از دو طرفش داشته آیسته پایان فرامدیم. پای گرمن ورم کرد. بگاهی پای او را با سپرت مالش داده گرمکک بستم. امروز باز یک پرندهی را پراندم ولی برای آن رسا سیتر صرف کردم. با قطعه های گوشت حالا دست نمی رسانیم. این ذخیره احتیاطی ما. اقلا به یک گوز روبرو می شدیم. حیوانات جنگل گویا همه مردند. با گرمن شاخی درخت را شکست اصا ساختیم. وی سخت می لنگد لیکن قفا نمی ماند. تانیا با وی نگرسته پنهانی آب چشمش را پاک می کند. وی بغایت دختری خوب است. امروز گرما چنان می لرزید و دندانهایش به هم برخورده چنان صدا می براوردن که ما خواب رفته نتوانستیم. تانیا از جاگه خود خیسته به جاگه گرمن در آمده او را گرم کرد. او آرامید و خوابش برد. من ترسیدم که کسلی به تانیا نیز می گذرد و او هم بیمار می شود. ولی خیریت همش به خوبی گذشت. از چی باشد که گرمن از من خریده کان را پرسید؟ من به او دادم و یا آن را روی زانوی لرزانش پهن کرده درو دراز از نظر گذراند و آهی کشید و برگشته داد. ما حالا در گرد گلخانی خاموش شده ساده غمگینانه نشسته ایم. دلم خجیل و فکری به سر آورده نمی توانم تا به چهارا تسلا دیم. گرمن از پگاهی حتی با اصا هم راه رفته نمی تواند. من گرمن را برداشته به خیمه در آوردم و از هوش رفت. به هزیان گویی در آمد. تنیا می گرید. دریا باشد تا حال نمودار نمی شود. ما حاضر با تنیا به جنگل برای شاخچه چند سازی می رویم. گرمن از من ورق کاغذ می پرسد. نمی دانم برای چی لازم شده باشد. عزیزکم اون چی که دین شب روی داد تصویر ناپذیر است. قدرتم نمی رسد. حتی منی که در عمرم بسیار چیز را دیدم طاقت کرده نتوانسته گریه کردم. شبانه گرمن با کیم کجا برآمد رفته است؟ ما از جنگل شاخچنه ساخته برگشتیم و از حال رفته خوابیدیم. بر فکرام می بارید. گرمن بین ما در جاگهی سفری می خوابید. سحری بیدار شده او را ندیدیم. در سوراخ دیوار خیمه خدچه ای را پیدا نمودیم.
1: کنستانتین پیتروویچ، من باید چون مرد رفتار کنم. اینجا مسئله معلوم. مردن یک خودی من بهتر از آن است که سی کس بمیریم. کنسروهای من در جایگاه سفری، آنها را فراموش نکنید. من می روم، مرا نجوید. برف همه را می پوشد. با احترام گرمن، شما البته باید رفته رسید. آخر خریطه ی کان را در اکسپیدیسیا منتظیرند. تانیا را احتیاط کنید.
0: آدمی توانا، انسانی اصیل گرمن، آخر تو چخیل توانیسی که نسبت به خود چونین بیرحمی را روا بینی؟ ما آخر تو را البته به منزلی می بردیم، خیمه را می پرتافتیم، جاگه سفری را می پرتافتیم. گرمن را تا تاریکی کافتیم. بیچاره تانیا به نظرش هیچ چیز نمی نماید. رفتن گرمن او را دیوانه کرد.
2: چقدر سفری فاجعوی. دو کس هلاک شد. کشفیکان نهایت گران افتاد. در یک روز 15 کیلومتر را طی نمودیم. اکنون فهمیدم که یک پارچه کاغذ خریطه ای کن از حیات ما دیده قیمت دار است. آخر برای آن سرگی و گرمن مردند. ما حالا حق نداریم که به خود دل سوزی کنیم. خریطه باید به جای در کاری رسد.
0: شام نیم قطعی گوشت را خوردیم. برای آن که فردا کمش 20 کیلومتر راه طی کنیم. قوت در کار. تیزتر حرکت کردن لازم. هوا تا رفت خنک شده ایستاده است. در یک روز 32,500 قدم زدیم. نهایت مانده شدیم. باز نیم قطعی گوشت خوردیم. خواستم پرنده ای را پرانم. تیرم خاک خورد. دیگر نوشته نمی توانم جانکم. دریا باشد تا حال نمی نماید. می ترسم که ما راه را گم کردیم. از حد زیاد به طرف راست گشتیم. باز در یک جا دور نزنیم. امروز بعدی 7,000 قدم زدن تانیا از هوش رفت افتاد. من به او آب جوش نشانیده خورا خورانده در نزد گلخان خواب رواندم. ویرا جان، حالا باشد نشسته به تو می نویسم. بگمانم زمستان رسید. ما از آن دور و دراز گریختیم، اما وی از پس نقش ما می آمد. وی از اقیانوس یخ بسته شمالی به جنوب می رفت و امروز باری اول نفسش درستکک با پشت ما تأثیر کرد. خونوک قهرتون گوش بینی کرخت می شود. در موزه های ریزنی پا خونوک می خورد. من و تانیا در یک جاگه می خوابیم. تانیا خواهش می کند که من در باره تو، جانم ویرا، در باره مایه های تو، چشمان تو، قد و بست تو، کرته های تو و خوبی تو نقل کنم. من به او درباره تو حکایه میکنم. او باشد باز و باز میپرسد و میگرید. و ما از چی باشد که پیچی را زنان گپ میزنیم. نصف روز بوران ماند. با پیش حرکت کردیم. تانیا کمی خود را روح بلند حس میکند. یکان 5 کیلومتر پیش رفتیم. از نو خیمه زدیم. باز بوران. در درون خیمه گلخنچه خوردککی گراندیم. دست و پایمان یخ میکند. باز از نا به جاگه در آمده خوابیدیم و باز تانیا خواهش میکند که من با وی در باره تو، در باره واخوری اولی همون، در باره باره اول اصحاری محبت کردن همون حکایه کنم. وی به ناگاه پرسید که من آیا خریطه را گم نکردم؟ من با او خریطه را نشان دادم و آرام شد. دو تیر باقی ماند. من تانیا را خوابانیدم و اکنون به جنگل می روم. شاید بختم تا بدو با آهی دوچار آیم. دین من دور و دراز در جنگل گشتم. از پس پرندهی قریب 2 کیلومتر رفتم. باز تند باد سر شد. بعد راه را گم کردم. خلاصه قریب 3 ساعت سرگردان شدم. وقتی که به خیمه برگشتم تانیا نبود. وای به من خدچه ای مانده بود.
2: کنستانتین پیتروویچ عزیز، من به نزدی گیرمن می روم. همین خیل شده نش لازم. مرا اونقدر سخت کایش نکنید. من خط را بیوشانه نوشته استادم. مو هر دو از اینجا برامده نمی توانیم. در اکسپیزیسی باشد خریطه ای کن را منتظیرم. کسی از ما باید زنده ماند و شما باید زنده مانید. شما از همه با قوت. من دیدم که من و گرمن با شما چی باری گرانی بودیم. اگر ما نمی شدیم شما علاقه با بازه مرکزی می برامدید. شما برای ما از بحر خود گذشته چی قدر خو عذاب و کلفت کشیدید. اکنون ما از بحری جوانی خود حیات خود می گذاریم. گرمن این را بر وقت فهمید. من دیرتر. انیقترش من این را کیها فهمیده بودم. اما از رفتن می ترسیدم. چون که من ترسان چکم. حاضر قرار ندارم. من منتظر بیرون بودم و اکنون می روم. من بسیار تیز به نزد گرمن می روم. شما مرا نجوید. نقش مرا بیران می روبد. من یک قوطی گوشت را صرفه کردم. وی در لینچه. این منتداری ناچیزی من در عوضی همه آن نیکی هایی که شما به من کردید. شما باید البته خریده را برده رسانید. الویدا. Таня. Константин Петрович, и наш амхаст, ки шумо боят ба назди вера рафта расид. Охир, охир шумо вайро ин кадар дуст ме дорид. Мою герман хам як дигар ро дуст ме дошти. Барои он ки ба кор халал нарасад, мо ин ро ба шумо шкур наме карди. Хайр, чи лоч? زندگی یک جای خوشبختی به ما میسر نشد. بگذار اقلا از شما شود. کنستانتین پیتروویچ، باز یک التماس دیگر به مادرم نویسید. آدرس او در اکسپیدیسیا هست. الویدا. تانیا.
0: من او را تمامی روز کافتم. اما در جنگل بدی بوران این کوششی تماما بیفایده بود. گرمن بابای ابراد نشان داد که کی رفتن از همه خوبتر است. ویرا، اکنون حیات من به خودی من تعلق ندارد. انیخترش برعکس، من باید زنده مانم و به همه دشواری را و گرسنگی تاب آورده خریطه را به اکسپیدیسی رسانم. من خیمه را درانده از آن به خود چند جفت پیدا کردم. حاضر از همه چیزی اساس این پای میفهمی ویرا پای. من 4 قوطی گوشت، جاگه سفری، 1 تیر و 12 دانه گوگر چوب دارم. به خیالم یک بلا کرده رفته میرسم. امروز 53,000 قدم پرتافتم. میدونی ما در حقیقت راه را گم کرده بوده ایم. معلوم میشود که از پهلوی دریا میرفتیم و از این سبب به آن برآمده نمیتوانستیم. حالا من бори нахустин ҳис намудам, ки пасхами сар шуд. ин чунин маъно дорад, ки ман дар охир ба тарафи дигари об партов гузаштам. акнун бояд ба манзил расам. ин вазифаи ман аст ва онро бояд иҷро кунам. чӣ хеле ки гир ману тани иҷро намуданд. касбу кори моро худат медонӣ. бисёр вақт адои қарз қурбон намудани ҷонро талаб мекунад. ду рӯз чизе нанавиштам. хунукӣ сахт рӯямро сармозадагӣ барин. дина шаб арақи хунук зер карда бедор шудам. хоб дидам, ки гӯё харитаи конро гум кардаам. саросима зери куртаам даст андохтам, харита дар ҷояш буд. ба герману таня дилам сахт месӯзад. онҳо якдигарро сидқи дил дӯст медоштанду ман пай набурдаам. вале барои ба кор халал нарасонидан онро аз дигарон пинҳон медоштанд. ва барои онҳо кор қарзе, ки онҳо то охир адо намуданд, чӣ маънии бузурги доштааст. дар ниҳоят ба соҳили дарё баромадам. дарё қабад қабад ях баста буд. оё беҳтар набуд, ки дар ҳамон ҷои фалокат рӯй дода ёриро мунтазир шавем. моро бисёр кофтагистанд. моро наҷуста намемонанд. мардуми мо одамро дар ҷангал намепартоянд. ба ҳамаи воқеаҳои рӯйдода худи мо гунаҳкорем. ба гумонам ҳама барбод рафт. пои рости моро хунук зад. фақат се дона гугурт монд. акнун вазифаи ягонаи ман харитаро ба мардум ҳар чӣ тезтар бурда расондан аст. агар харитаи кони алмос баробари ман нобуд гардад, ҳеҷ кас гунаҳкор нест. ин ҷараёни фоҷиавии ҳодисот. вале ин чизи асосӣ нест. ба ғайр аз ин кон дар ин сафар барои худ боз як кашфи ниҳоят муҳиме кардам. ман фаҳмидам, ки пеш нодуруст зиндагӣ мекардам. ман муносибати моро дараҷаи баландтарини муносибати байни марду зан мешуморидам. ҳозир аз чӣ бошад, ки ман ба герман таня ҳасад мебарам. онҳо ғаму шодиро якҷоя медиданд. онҳо ба роҳи зиндагӣ якҷоя мерафтанд ва муҳаббаташон чунон амиқ буд, ки ба зоҳир набудан эҳтиёҷ надошт. онҳо дар интиҳо ҳам ҳамроҳ буданд. муҳаббат ба адои қарз монӣ нашуд. аммо тақдири ман дигар хел. ман ба ту ҳар рӯз менавиштам. кӯшиш мекардам ба ҳар кас дар бораи ту ҳикоя кунам ва туро хаёлон дар паҳлӯям бинам. аммо ин ҷонам, ин хушбахтӣ не тасалло буд. ман туро чандин бор вера ба ин ҷо ба шимол даъват кардам, аммо ту наомадӣ, дар москва мондӣ. ҳозир дар бораи ин фикр кардан ба ман чӣ қадар аламнок аст. аламноку вазнин ин хаёлот қувваҳои охирини маро гирифта истодааст. вера, меҳрубонам, ту дар ҳамин ҷо ба ман даркорӣ. мефаҳмӣ, паҳлӯи ман на дар дигар ҷой. ба ман худи ту даркор, на ин ки хаёлоти рангинат. ман мехоҳам, ки илоҳии ман назди гулхан паҳлӯям нишинад, то ман харитаи кори кашф кардаамро ба ӯ супоридан донам, ки ӯ ин харитаро ба мардум мерасонад ва худ осуда бимирам. афсӯс, касе нест, ки харитаро супорам. намедонам барои чӣ бошад, ман боз германро ба хотир овардам. ман ба ӯ ҳасад мебарам. ба гумонам ман аз ҳуш рафта истодаам. не, ба ҳуш омадам ва боз менависам. ман акнун ба ғайр аз навиштан дигар коре карда наметавонам. ман ба герман ҳасад мебарам. ман ба ваю таня қоил. оё ин аз иродаи қавии онҳо, аз дили бузурги онҳо, از قدرت محبت آنها شهادت نمیدهد. نه، حالا وقتی رو افتاده شدن نیست. پایهایم را کشاله کنان، گوه کشان، خنجال کنان، غیل زنان رفته استاده هم. این شاید قید آخرین من باشد جانم. نه، ناخرین نیست. من حالا زنده هم. خریطه را چی باید کرد؟ آخر وی را در اکسپیدیتس انتظارن. اون را با کی سپارم؟ با کی؟ خریطه را چی باید کرد؟ شاید در زندگی این سوالی آخرین من باشد جانم. انسان چقدر جان سخت است. من میخیزم. میخیزم. بزانو میخیزم. میفتم. و باز میخیزم. شاید خزیده برایم. دستم قلم را به زور میدارد. می نویسم چون که این عادت شده مانده است. خراشیده دو سطر می نویسم و دورتر می روم. من نظر به خوراک به این مکتوب بیشتر عادت کردم. اگر نویشتن را بس کنم شاید دیگر تماما بر نخیزم. به مانند کپه چیزی ساختم. منو خریده را از روی این کپه زودتر می آبند. صدا اکاس سگ را شنیدم. از کپه خزیده بر آمدم. چیزی در اطراف نمی نماید. به خیالم نموده است. باز در کپه خوابیدم. دمی خونی که اندک گشت. گلخنی دینه با گوگرد آخرین در گران دم سوخته تمام شده است. ای ویره، تو در اینجا به من چقدر در کار بودی؟ به من چقدر محبت مددگاری تو لازم بود؟ خیر، تقدیر همین بوده است. باری آخرین خریطه را از نظر گذرانیدم. همه به ترتیب. خریطه در جایش. ویرا جانم، آدرس مادری تانیا را پیدا کن. در اکسپیدیتیا با او نویس. در باری گرمان هم به نابود شدنی گروه کسی را بجز من گناهکار ندانید.

0: در چنف ورقی آخرین را گرداند و دفتر را یک سو گذاشت. در پس تریزکی ها روز روشنی کرده بود. ما چه خیل گذشتن شب را پی نبردیم.
1: او در حقیقت عکاسی سگ و آواز آدمان را شنیده بود.
2: شاید شنیده باشد. بهار کاسی را تنها 20 متر دورتر از ایستگاه ایوینگ ها یافتند. احتمال صدای سگ ها را شمال به گوشش رسانده باشد. شاید چندین بار رسانده باشد. آخر کاسی را در درون کپه نیافتند و ای از آن خزیده برآمده به سوی ایستگاه حرکت کرده است. ولی تنها 10-15 قدم پیش خزیده یخ کرده است. همان تابستانی که ایوینگ ها کاسی را یافتند، از گیالاک ها کسی را ندیدند. اونها به جنگل به گوشمنچگی رفتند و البته کدیرهای تمامی تابستان در دریا از پهلوی پایگهی پیشینیشان رونده را نمی دیدند. اکیپاژ گروهی گمشده را بیفایده می جست. ایوینگ ها باز فهمیده نمی توانستند که چندین ماه سمالیات های در بالای جنگلی این جای چرخسننده ما از همان شخصی ریش و موی سرسفید بهار در نزدیکی کپه های خود یافتهشان را جستجو دارند. تنها تابستان دیگر ایوینگ ها توانستند با واسه کیم کدام شخص همه ای کاغذ ها را به اکسپیدیسیا داده فرستند. همین خیل کانی در زپالیاریا یافته گروهی سبینین 2 سال نامعلوم ماند. هنگامی که از سر نو گیالاک ها برای سنجیدن خریده کاسی آمدند، در یاقوتستان علاقه ده ها کانی الماس معلوم بود. تقدیر گروه جویندگان مدد کرد.
0: ترتیانوف دفتر را به سمکه صحرایش انداخته گفت:
2: در گرد و اطراف کانی گروه سبینین یافتگی، بدتر باز چند کانی دیگر یافتند. حالا در آنجا ساختمانی کلانی صناعتی رفته ایستاده است.
3: بناگاه از بالای بام صدای غراس مطار به گوش رسید و از روی تیریزه سایه بزرگی گذشته رفت. سملاتی از کان الماس زپلیار برگشته فرود آمد و ما به سوی فرودگاه سملات روان شدیم.

0: تحلیل بررسی سببهای نارسایی آب نوشاکی و آبیاری در تاجیکستان، مسائل سیاست آب و ذخیره های آب تاجیکستان در گفتار چکامه آب از رادیوی تاجیکستان.
1: سلام شنوندگان عزیز، با پیشنهاد مسائل مربوط به آب چند لحظه با شما خواهیم بود. سامیان گرامی، تغییر اقلیم سال به سال مشکلات اساسی اکولوژی سیاره گردیده، متاسفانه جامعه جهانی را دامنگیر شده است. مخصوصا سربارش آمدن سال و بیشتر گردیدن آفات‌های طبیعی خسارات زیادی را به انفراساختار ساحه کشاورزی نیز بیشتر می‌نماید. سال‌های آخر در کشور ما آفات‌های طبیعی باعث ویران شدن راه‌های سیلگذر و ساحل‌ها گردیده برای کشاورزان مشکلات را پیش می‌آورد. این حالت ضرورت تأسیس دادن کارخانه علاهیده مبارزه با آفات‌های طبیعی را پیش می‌آورد که در این باره دایرکتور اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ظفربیک دولتزاده چنین گفت.
2: مسئله تغییر آب اقلیم سال 2026 همه معلوم است که بارانهای پرشدت سیل آمد. ما همیشه در وقت معین شده برطرف کرده شدیم. وقتی که سیل آمد کانال های ما انشاءات های گیدروتکنیکی به زیان رساند. این هم تیز برطرف کرده در مسئله آبیاری در همه شهر و نوی جمهوری آبرسانی کرده شدیم. پرابلم ندارد. تو من ایول دیدیم که چقدر بارون بورید. مثلا آبشوی پریاخو وقتی که پریاخو آب میشد آب دریا زیاد میشد. این علاقه کاروی سویل مستحکم کنی پیشگیری آفات های طبیعی این مسئله ما همه وقت آماده کار اینجا مکانیزم و من متخصصی در سوی سویل بندی تازه نمودنی سیل راه ها وقتی که سیل میبیاد زیاد میبرد انشاءات های آب رسانی این مسئله و تازه نمودنی انشاءات یا برقرار سازی انشاءات آب رسانی اساس این مسئله ما کاربری کردیم برای و بازم زیادتر کردنی تکنیک و مکانیزم های زمین کم این مسئله هر روز یک جوه ما با کارمندان اگنتی پورا جانو کرده شد آب بعضی سالا هست که کمابی میشد بعضی سالا هست که سیرابی میشد آینده این آب خواهیم نخواهیم یک چیزی بیباو هست کم آبی و رفت این مسئله ما کربری در سوی آبیاری این قدرگی آبیاری مثلا بورونی در زیوالی امروز اگر همه سمتوی که بیوسته طرفه آب میشد این مسئله ما کربری کرده سو پیش در وزارت ملی ارسی و زخیر آب کرخانه همین سیل زشید تا بود اینه ما باید برخرار کنیم و این مسئله با لویه ها همکوری کرده سو من مثلا دینه واخوری بود با دفتری جایکا برای خریداری کردنی تکنیک ها زمین کا عمان برای پیشگیری فاتوی طبیعی ما در آینده میخواهیم که یک کارخانه تشکیل کنیم فقط کارکنان برای پیشگیری آفات طبیعی برای توزیع نمودن سیل راه ها عمان در تاجیکستان همه جا سیل راه های من مثلا همه بارانای پروژه دیدیتون اگه من امین چاری خوجان چه شد تو همه جا پرابلم سیل هست من یک خراسان یک سیل سخت اومد کانال پر کرد لایقاسوی اشمسوی بینید 700 هزار کوب کانال خوکاش رفت ازگر برخراب کردیم بینید مبلغ کلون را مسئله توزیع نمودنی کانال زهبور زهکش این وظیفه جونی اگنتی بهداشت زمین ما هر سال نقشه میکنیم هر یک نوحیه و پیشنهاد میکند که اگه من 10 کیلومتر 20 کیلومتر یا 5 کیلومتر توزیع اگه زهبور میکنم کانال آبگذری میکنم ما اروی نقشه هر سال در جمهوری عمان گیریم اگر زیاده از 32000 کیلومتر شبکه‌های آبیاری و زیاده از 11000 کیلومتر زهبور زهکش موجود است که ما هر سال همینا نقشه میکنیم کدام موضع توزیع کنم
1: برای دستگیری اهل زحمت و فراوانی بازار استعمالی حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرها می اندیشد که یکی از آنها دستگیری در موسم آبیاری می باشد. در 6 ماه اول سال جاری اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با استفاده از 391.4 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق بیش از 1.453 میلیون متر مکعب آب برای آبیاری زمین ها برآورده است. با گفته راهبری اگنتی ارزش نیروی برق استفاده شده 58.2 میلیون سامان را تشکیل داده از این مبلغ تا امروز 17.2 میلیون سامانی پرداخت شده است.
2: Уман мо дар соли 2026 бо 502 ҳазор гектар заминҳо шартнома баст шуд. Дар уман Тоҷикистон 240 ассотсиатсияи истифодабарандагони об фаъолият мекунад ва соли 2026 зиёда аз қариби 1.8 миллиард обрасонӣ кардем, маблағи қариби 85 миллион сум. Аз ин 39% пардохт шуд. Дар ҳақиқат кам нисбати соли гузашта 5.2 миллион сум зиёд бошадан барои мо ин бояд хизмати обрасонӣ ҳама аз тарафи деҳқон ё истифодабарандагони об пардохт карда шуд. соли 2024 15% 2025 бо 15% имсол 17% вақт хизматрасонӣ барои агенти тарифо баланд шуд. агар хегирем 3 сол ба қариб 45% хизмати обрасонӣ мо барои 1 метри мукааб 5 дирам муайян шудааст аз тарафи хадамоти зидди инсонӣ. оянда пардохти вақт барои агенти бениҳоят мушкил дар оянда барои пардохт ҳама чораҳои омӯхта пардохти вақт ҳам баромемад. ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 793 пойгоҳи обкашӣ, аз ин 393 та дар тавозуни агентии беҳдоҳи замин, зиёда 1500 дастгоҳи обкашӣ аст. 56 адад пойгоҳи обкашӣ ки зиёда аз 30 сол боз кор намекунад. қариб 12000 гектар замина дар бар мегирифт ва имрӯз аз ин пойгоҳи обкашӣ 21 таш бартараф карда шудааст ва 35 та мондагӣ. мо бо лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо соҳибкорон мақомоти иҷроӣ худи агентӣ корбарӣ карда шудаем. ин кӯриши роҳбари давлат ҳам ҳаст ки то 35 солагӣ бояд мо ин пойгоҳи обкашӣ заминое ки 12000 гектар аз гардиши кишоварзӣ берун монда буданд мо бояд ба гардиши кишоварзӣ дарорем. василий эҳсанбой, мо ду сол пеш дар пойгоҳи обкашӣ як агрегати нав маҳсул насб кардем. оби эҳсанбои пойгоҳи обкашӣ ки мо васл кардем проблеми ман об надорад уҷа. дуюм масала масалаи бишкен муз бишкен мегӯяд унҷо масала аллакай ҳама агрегатҳо васл насб шуд. ҳозир як агрегат кор кардааст кӯли сунӣ ки дар онҷо ташаккул ёфтааст аллакай зиёда аз 4 метр паст шуд. ин масъалаҳоям бо мо корбарӣ идома додаем. як борони пуршиддат омад, сел омад, шумо медонед ҳамин ҷо осеб расонд, аллакай баям бартараф карда шуд. агрегатҳо омодаи кор ҳастанд. дар носири хисра пойгоҳи обкашӣ мавҷуд нест, унҷо фақат пойгоҳи обкашии мелиоративӣ барои паст кардан оби зеризамини корбарӣ мекунад. унҷо ҳамаш худҷорӣ, лекин дигар ноҳияҳое ки бевосита пойгоҳи обкаши дастгоҳи обкаши дуран мо шартнома дорем бо бархи тоҷик. баъзе таҷҳизотҳое ки дар тавозуни бархи тоҷик ай мана хати бархи ё трансформатор ва ҳоям кӯҳнашудаги трансформатор инам фаҳмидам баъзе ҷоя шиддатноки паст аст. якҷоя бо намояндаони бархи тоҷик ҳамкори зич дорем, якдигар фаҳмӣ дорем. як пойгоҳи обкашӣ ва шиддатноки паст бошад мебароем, қатъишон гуфтугузор мекунем, шиддата мебардорам. ин ҳамаш дар ҷамъи ки мо кор мекунем, ягон проблема надорем нисбати бархчиҳо.
1: ҳамдиёрони азиз, тавре огаҳӣ доред, рӯзи 7 июл Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба ноҳияи Девашдиш дар деҳаи Далёни Боло хати нави оби полизиро, ки дарозии он 12 километрро ташкил медиҳад, мавриди баҳравардорӣ қарор доданд. бо мавриди истифода қарор гирифтани хати оби полизӣ, майдони кишти картошка ба 800 гектар расонида шуда, барои беш аз 200 ҳазор тонна истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар оянда заминаи устувор фароҳам мегардад. хати оби полизӣ аз мавзеи шаршара, ки манбаи он аз пиряхҳо мебошад, тавассути қубрҳои қутрашон 400 миллиметра ба масофаи муқаррар гардида интиқол дода шуда, ҳамзамон бо бунёди ҳавзи махсуси обнигаҳдорӣ низоми муосири захира, танзим ва таъмини мунтазами об бароҳ монда шудааст. он фаъолияти устуворро бо эътимоди шабакаи обтаъминкунӣ ва обёриро таъмин намуда, ҳамчун заминаи муҳим барои беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонӣ ва таъмини эҳтиёҷоти аҳолӣ бо оби борсифат хизмат мекунад. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани хати нави оби полизӣ беш аз 2000 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ ва мавсимӣ таъмин хоҳанд шуд. ин ҳама тадбирандешиҳо барои амалӣ гардидани барномаи давлатӣ аз худкунии заминҳои нави обёришаванда дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 кӯмак мерасонад. тибқи он соли ҷорӣ аз худ намудани 2820 гектар заминҳои нав ва ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани 1119 гектар заминҳои бекор хобида ба нақша гирифта шудааст, таъкид дошт директори агентии обёрӣ ва беҳтоштии замин.
2: برنامه دولتی از خودکنی زمین ها و گردشی کشاورزی در آوردن زمین ها. این مسئله ما با آینه ایلگون همتون دیدیم در ولایت سو سفری کوری روبری دولت جناب ولی محترم ایمان رحمان بود در شهرستان دیوشتیج و در اونجا من در دیوشتیج زیاد از 600 گیکتر در شهرستان زیاد از 600 گیکتر در مسجوی کوی زیاد از 650 گیکتر ما اومان در قول 2026 نقشه از خودکنی زمین ها این 2820 گیکتر در زمین نقشه است، یکی من فکر میکنم که سالی 2026 ما زیاد از 3000 گیکتر زمین از خود میکنیم. این با کاربری کرده شدیم. و من نقشه ما از خود کنی در جای هم 500 گیکتر، وخ 600 گیکتر، فرخور 200 گیکتر، دانغره 1000 گیکتر ما نقشه کردگی این با کاربری کرده شدیم. با گردشی کشاورزی در نوی 500 گیکتر، عینی 100 گیکتر، آریستون دیواشتیش ماشوی کوی این به هم اون کاربری کرده سونه فقط اگنتی زمینای از خود نمی کنند. این از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ویلویا شهر نویا اگنتی صاحب کار همه این یک جویا کجا که اگر زمین از خود کرده شود ما باید حساب گرفته با حکومت جمهوری تاجیکستان معلومات پیشنهاد میکنیم.
1: از سبب نادرست استفاده بردن بعضی از قطعه‌های زمین، حالت ملیراتیوی آن غیر قناعت بخش می‌گردد. از این رو در کشور برنامه‌های صاحبی قبول شدند که ماس برای استفاده سمرانوک زمین مساعدت می‌نمایند. در آنجایی که امکان استفاده از آبیاری قطرگی و دیگر نمود آبیاری موجود است، با پیشنهاد عالمان ساحه باید آبیاری براه مونده شود.
2: در агенти бедои замин барномаи давлатӣ беҳтар намудани вазъи мелиоративии заминҳои обиёришавандаи кишоварзӣ барои солҳои 2024-2028 корборӣ карда истодем ва ин дар ҷумҳурии тоҷикистон мо дар ин барнома зиёда аз 80000 гектар заминҳое ки ҳолати мелиоратишон бад аст ба нақша гирифтем. дар соли 2026 зиёда аз 18000 гектар замин мо бояд ҳолати мелиорати заминоро беҳтар кунем ва имрӯз зиёда аз 4400 гектар замин алакай ҳолаташ беҳтар карда шуд ва ин кор давом дорад то охири сол мо зиёда аз 20000 гектар замина ҳолаташ беҳтар алакай худи деҳқонам фаҳмидае ки масалан пахта кишти зери плёнка агар кунандагар ҳосилнокиам бинед алакай аби сентнер 45 то 70 сентнер расондан агар бо вайба обиёрии қатраӣ кунедга 45 не 70 то 60-70 сентнерам гифтосиан ин алакай худаша нишон додаст ки мо оянда ҳамин системаи обиёрии қатрагӣ гузаштан мунахӯ ҳам замин ҳолати мерисиш бад намешавад ҳам ҳосилнокӣ алакай баланд мешавад ина деҳқонои мо алакай фаҳмидан.
1: در دایره برنامه سرمایه‌گذاری با تجهیزات معاصر کم مصرف برقی، تامین نمودن پایگاه‌های آبکشی اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2023-2027، سال روان عوض نمودن تجهیزات، تعمیر و برقرارسازی پایگاه‌های آبکشی به مبلغ 194 میلیون سومانی به نقشه گرفته شده، در این دوره از حساب مبلغ‌های سازمان‌های بین‌المللی، مبلغ‌های بودجتی و سرچشمه‌های اینستای مالیوی و مبلغ 65.9 میلیون سومانی کارها به انجام رسانیده شده. برای دستگیری ساحه در اگنتی 5 لایحه سرمایه گذاری به مبلغ 179.7 میلیون دلار آمریکایی فعالیت نموده ایستادند که در این باره دایرکتور اگنتی ظفر دولتزاده چنین بیان داشت.
2: لایحه در اگنتی بدوش زمین حاضر 5 لایحه فعالیت کرده شده است و مبلغ 179 میلیون دلار آمریکایی این همه شکو آروی نقشه کاربری شده شده است قریب زیاده از 103% نقشه لایحه اجرا است در اگنتی. مثلا لایحه بهتر نمودن اداره کنی ذخیره آب در ولایت خاتلون این لایحه قریب 47 میلیون دلار آمریکایی این در نوعی دانگره بوسی کلو فعالیت میکنند. این بانکی اسلامی، بانکی اوپک، اساسا بانکی سعودی کاربری میکنند. مثلا دیگرش لوی سیستم آبیاری با تغییرابی اقلیم و آفاتوی طبیعی توبار و در پایانابی وقت کاربری کرده این بانکی رشدی آسیا این هم 32 میلیون دلار. مثلا لایه تکمیلی اداره کنی ذخیره آب و آبیاری در تاجیکستان این اساس کاربری 50 میلیون دلار با بانکی جهانی. дар ноҳияи 5 мо як лоиҳаи рушди обёрӣ дар ноҳияи 5 аллакай оғоз гардид, корбарӣ рафта истодааст. Зиёда аз 14 миллион доллари амрикоӣ ин дастгирии бевосии пешвои муаззами миллат аз Бонки Исломӣ маблағгузорӣ карда шуда истодааст ва он пойгоҳи обкашӣ, ки дар солҳои 58 60-уми асри гузашта сохта шудааст, кӯҳна фарсуда шуда. Ин пойгоҳи обкашӣ дастгоҳо, ки ба ноҳия обёрӣ карда истодаем, камбудӣ ҳаст, лекин мо камбудӣ ислоҳ карда ҳаракат мекунем, ки ягон ваҷаб замини деҳқон беоб намонад. ولی لویه که من گفتم و این نقشه که دیگه همین ایسو به همین لویه همه 16 تا پایگاه آبکشی نوبت به گرفته شده گی یک حوض تکشین نوبت به گرفته شده همه همین برقرار میشد پایگاه آبکشی همه تجهیزات نو وصل نصب کرده میشد آینده نوعی پنج و آبی پلیسی پرابلم نمیشد برنامه دولتی سرمایه گذاری با تجهیزات موثری کم مصرفی برقی تامین نمودن پایگاه آبکشی اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 برنامه هست ки мо бояд ҳамон дастгоҳи обкашие, ки дар даври шӯравӣ харидорӣ карда шуда, имрӯз фарсуда шудааст ва таҷҳизоти нави ҳозиразамонаи каммасрафи барқӣ иваз кунем. Мо ин барномаи ки корбарӣ кардаем, ҳама ин лоиҳае, ки ман гуфтам 179 миллион доллар, ки 5 лоиҳа корбарӣ кардааст, фақат таҷҳизоти фақат каммасрафи барқӣ корбарӣ карда истод. Ду нақби асосӣ дорем: нақби Данғара ва нақби Ёвон. Ҳозир дар нақби Данғара мо бо лоиҳаи Фарғона корбарӣ кардаем, Бонки Ҷаҳонӣ қатӣ. Онҷо аллакай корҳои лоикашӣ анҷом расидагӣ, ҳозир корҳои пешгирӣ оғоз ёфтааст. Онҷо азбаски об ҳамавақт доимӣ аст, корамоя анҷома расонда натонистем, лекин соли оянда, соли 2027, корҳое, ки дар онҷо таъмир мо ба назар гирифтем, ба анҷом мерасонем.

اینجا رسیدیم به انجام برنامه چکمه آب از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخسار صالح و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر، سیادمند و خانه آباد باشد. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشند. ادامه دارد.

0: نیاوباردی ز پیر و جوان خواه بسپاردی اگر آتش گاه افروختن بسوزد عجب نیست زو سوختن بسوزد چو در سوزش آید درست چو شاخی نو از بیخ کهنه برست
1: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

درست میانی ارجمند، جوانی در خود یک جهان احساس، آرزو، امید و خاطره خورا دارد. جوانی فصلی نخستین پروازی دل است. ایوم است که انسان باری اول با محبت آشنا می شود. باری اول برای آرزوهای خود مبارزه می برد و باری اول مسئولیت زندگی را احساس می کند. اگر بهار را می توان آغاز طبیعت نامید، پس جوانی بهار زندگی انسان است. بهاری که با صدای بلبل، نسیم سحر، لبخند مادر و قدم های استوار جوان هم نگو می شود.

0: ки баъдтар инсонро ба қуллаҳои зиндагӣ мерасонад. Орзуҳои ҷавонӣ, агар бо меҳнат ҳамроҳ шаванд, ҳатман самар медиҳанд. идомаи суҳбати моро бо устод Гулмурод Бойзода бишнавед.
1: Ҷон, ҳамчун фарди озод мегаштем, ки проблеми зиндагӣ буду, навай буду, чӣ орзуҳоӣ мекардем дар ҷони онҷо хонем, писа ва ҳам рафиқон ва мегирем фикр мекардем. хайр, азбаски дар санъат дар дили ман ҷой шудагӣ буд, ман аввал پیش از بعدی تاون کردنی مکتب میانه سال 66 تاون کردیم یک سال در اونجوی تخنگی خوندم یک سال خوندم بعد یک سال دیگه در زبان روان کار کردم بعد از سال 66 چلگی نبودم اونجوی مدین روشنمایی نویلی دکی خوندم سند وجود بود سند که دوست میداشتم میشم همه فعالت ها میگریم آزمنادی چیز رو میکردیم براموده وی میگریم جایی افتخوری هم میگرفتیم بعد از سال 73 ما با اینستیت سند داخل شدیم غایبانه که همکرسای ما رمان تیپ استام استو بودن رمان دوست بود همکرسامون قادر رحیمی بود همون بسو سندکاری بیایی بودن گوهر مرجمه همکرسام بود این وقت هیچ وقت لحظه ها ما فرموش نمیشد ولی از شخص عرضه دارد برای خودش که چی کند در جهانی هم دانشوی هم بهترین لحظه ها میشبارون که وقتی شخصیت ها میخوندیم آدمای کلون و مهیده وی بودیم اینجا هم بودیم ادگرام کلونتر ادگرام بودیم تو لحظه ها یک صحبت های دستانو میکردیم خورتان دستیم که جهانه به درجه های عالیش چیز که میخواستیم همه خیلی ما گذروندیم ما عرض داشتیم که دانشگاه رو تمام کردیم یک جایی افتخاری رستیم از اما دانشگاه اگراری کرمان شویشتا عنوان گرفتیم علاچی معرف اون گرفتیم میدلی تیلوی دانشگاه گذشت سالش گرفتیم افتخار نمایی بسیار من از جوانی میگم چه نوروزی نیستم چیزی که ارزو کردم به مرزوم رسیدم تا حالا من اکنون تو در دانشگاه کار میکنم با جوانان لحظه بود که من سال 78 علاقه در اونجا فرزنده مردمی خارجی میخوندن هندوها بودن اوغانو بودن خیلی من با واسه بسو مردم میشناختن که هم بویف گلمرو در دانشگاه ریکار میگیرم این یک افتخاری من بود برای که خیلی به هفت دولتای خارجی مسافر کردیم به غیر که اون وقت راسکوی لینگرز به غیر اینجا من ترکمنستان به غیر اینو بوم این لازمه فرمشانجی حیات من است سترانوی دکه یوری بی کبزه گوش میگرم خیلی من فهمی شمایی بود که هم ار رادیو میخوا بود فقر خشلوی خمود رادیو بود رادیو هم در پتریگی ها بود خیلی رادیوی که سویر نبود خشلوی خمود هم رادیو در میخوندم من ادا خوندن هم ازیاد میکنم سروده هم خیلی هم فهمی شمایی بعد زفر نوزی من بشتم روشن سردوشن رو بگوش میگرم به بوی محمد نیوز سرشوی همین سرزخونه من تقریب به هایو بدول به هکای جیره بخوستن که زفر سردوش نمی کرم هم بای محمد نیاز می خوندم بعد خیلی با این طرح با یک روی خود من یافتم با یک سردوی که با خودم مطابق کردم در برنامه های من تیزانی خیلی سال های شروع می کنیم خیلی سردودم یک 17-18 سردودم در من فون رادیو هست ما انسامل اولوی ما بوی نبود اولوی انسامل داریم ما میام ما زبس کردیم هم سوری یک جوی اولوی و هم سوری تاقه کردیم 17-18 دفعان رادیو هسته قد در مکتب روسیا سرده هم مکتبی میخوندیم سر سرده بسو میخوندیم اول یک سوری پیش مبین مکتب ها اوزون میشه در شادر نشان بید و یک سرده هل داروی گویدگی من تنکیسی جوانم یک سوری خب بچگونه میخوندیم وقتا بعد ما مجگوه الگه داخل شدیم الگه با تیمت که سرده دیگه شد
0: ҳангоме ки Гулмурод Бойзода ба санъат пайваст, бисёр ин давр барояш шавқовар ва хушоянд сипарӣ шуд. Дар хонаи фарҳанг фаъолият мекард, барои мардум барнома омода мекард ва деҳаҳои гуногун мерафт. Хастагӣ ҳис намешуд, зеро муҳаббат ба ҳунар ба ӯ қувва мебахшид. Баъдтар солҳои зиёд роҳбарии бахши фарҳанги донишгоҳи аграриро ба ӯҳда гирифт. Кор бо ҷавонон барояш маънои баланде дар зиндагӣ дошт. Идомаи суҳбатамонро бишнавед.
1: چی لحظه خوبی که بود خط دیدیم یا اون جایی نبود که ما هوای همگین شده باشیم شکر از جا داریم ما روزی که من هم وقت همین طرز خوندنی بچه خود مزمونی سخن کدیم سو اهمیت میتیم حقوش چه اون روز فقط میخوان که سرده سبک خونن شی خونن که محرکت میکنم که دوز هم عدد کنم سرده من مزمون نگده در رو مده رو وطن و بیادم بچه ها که من کار میکنم خیلی سویدم بچه ها میاموزونم خیلی در که در شوقی ای خودش کاری خودش به خیلی مخلول میشه خیلی مخلول نمیشه یکی به هر حال معرکت میکنم که هم فهمیشی بچه ها و جهتی فهمیشی خودم سال نزدیک کنم ممکن بچه ها این چیز برای آینده شما بهتر است این چیز عمری دراز داره این سرود سرودی است که عمری کوتاه داره دادم داد لکه گوش نمیکنم آیا خواهش دارم که البته معنی سخنه معنی سرود باید یکم درک تربیتی باشد که یک کسی اوائی سوده برد گوید که همین ما هم خیلی هر یه سرود برای خونده نیوه هر معنی باید بزرگ باشد اگه آدمه میفهمده این نقص گوش میکنن تحلیل میکنن که این چی باید بری خوشون گیرن خیلی اونو باوری دارم که آنده دارن من خوشمندم که من خیلی یه اونو که اول کسی که حافظ میکنه از سرود نیابون از مقام سرکنند که مقام یک تکرسی سنتی خوش که مواسته شکل ستون کسی که مقام میخوند و تمام میشه نمودی سرود و یا همسال خونده میتوند برای اینکه خونه یک چیز وزمین نکه مزمونی بلند دارد.
0: گلمراد بایزاده همیشه جوانی را که شاگردش است بوری اول به صحنه میبروید و بعدتر هنرمند میشود احساس خوشنودی او را فرا میگیرد زیرا به هر نفرشان باوری میکند. در ریپرتوار گلمراد بایزاده سرودهای زیادی محفوظند. هر سرود برای او خاطره مخصوص دارد. مادر، بهار، زندگی، عاشقانه هر کدومش پارچه‌ای از عمرشان. سالها مثل آهنگ میگذرند. یک مصرع سرود به انجام میرسد و مصرع دیگر آغاز میشود. اما آن ترانه‌هایی که از صدق دل سرایده شدند همیشه زنده میمونند. انسان هم تا وقت جوان میموند که در قلبش مهر، آرزو محبت به حیات زنده باشد.

مرا چشمی است خون افشان زی چشمی آن کمان ابرو جهان پر فتنه می بینم از آن چشم و از آن ابرو غلامی چشمی آن ترکم که در خوابی خوشی مستی نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو هلالی شد تنم زین غم که با طغرای مشکینش که باشد مه که بین ماید زیتاق آسمان ابرو روانی گوشگیران را زی حسنش طرف گلزاری است که بر طرفی سمنزارش همی گردد کمان ابرو رقیبان غافلند از ما که از آن چشمی سیه هر دم هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو وگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسنی که این را این چنین حسن است و او را آنچنان ابرو اگرچه مرغ زیرک بود حافظ در وفاداری به تیری غمزه سیدش کرد چشمی آن کمان ابرو

لبت آبی حیاتو ای قدت سروی چمن ای روخت خورشید خاور وی خطت مشکی خودن همچو ابرویت به چشمی من کم آید ماهی نو چون لبی لالت نمی باشد عقیقا در یمن تو روخت دیده از گل در باغ ای سروی چمن بر تنی خود چاق می سازد ز خجلت پیرهن رشته جانی من از آن یا سری موی بوتان ذره خورشید یا درجی دور از آن یا دهن بوسه می خواهم زی تو لب را بدندان می گذی می کنی جانم جراحت بار دیگر جان من عاشقی روی تویم ای شاه خوبان جهان این حکایت را بدانند آشکارا مرد و زن مرد حافظ در غمت در گردن تو خونی من دادی من بستاند از تو روز محشر سلمینم

امشب که آمد ناگهان دلدارم امشب چو دیدم روی خوبش سجده کردم بی حمد الله نکو کردارم امشب نهالی عیشم از وصلش براورد زی بختی خیش برخوردارم امشب برون از من پیگر خود می رود سر که سرپوش از طبق بردارم امشب تو صاحب نعمتی من مستحقم زکاتی حسنی حق دارم امشب همی ترسم که حافظ محو گردد از این شوری که در سر دارم امشب

سیاه جردک شیرینی عالم با اوست، چشم میگون، لب خندان، دل خرم با اوست. گرچه شیرین دهنان پادشاهانند، ولی آن سلیمان زمان است که حاتم با اوست. روی خوب است و کمالی هنر و دامن پاک، لاجرم همت پاکان دو عالم با اوست. خالی مشکین که به آن آرز گندمگون است، سیریان دانه که شد رهزن آدم با اوست. دلبرم عزم سفر کرد خدا را یاران، چی کنم با دل مجروح که مرهم با اوست. با که این نقطه توان گفت که آن سنگین دل کشت ما را و دمی عیسی مریم با اوست. حافظ از معتقدان است، گرامی دارش، زان که بخشایش بس روح مکرم با اوست.

گل در بر و مه در کف و معشوق به کام است. سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم نیارید در این جمع که امشب در مجلس ما راهی روخی دوست تمام است. در مذهب ما باده حلال است، ولیکن بیروی تو ای سرو گلندام حرام است. گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است، چشمی همه بر لعل لب و گردش جام است. در مجلس ما عطر میامیز که جان را هر لحظه ز گیسوی تو خوشبوی مشام است. تو کنج غمت در دل ویرانه مقیم است، پیوسته مرا کنج خرابات مقام است. از ننگ چی گویی که مرا ننگ زینام است، و نام چی پرسی که مرا ننگ زینام است. می خاره و سرگشته و ریندیم و نظرباز، آن کس که چما نیز در این شهر کدام است. حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی، که یامی گل و یاسمن و ایدیسیام است.

نسیمی سحر آرامگهی یار کجاست؟ منزلی آن مه عاشق کش ایار کجاست؟ اون کس از اهل بشارت که اشارت داند، نقطه ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟ هر سری موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و نصیحتگر بیکار کجاست؟ عاشقی خسته زی دردی غم هجرانی تو سوخت، خود نپرسی که تو آن عاشق غمخوار کجاست؟ باده و مطرب و گل جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست؟ عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو، دل زی ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ دلم از صومعه و صحبت شیخ است ملول، یاری ترسا بچک و خانه خمار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمنی دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست؟

برد از من قرار و طاقت و هوش، بوتی سنگین دل و سیمین بناگوش، نگاری چابکی شوخی پریوش، حریفی محفشی ترکی قباپوش، زیتابی آتشی سودای عشقش، بزانی دیگ دایم میزنم جوش، چو پیراهن شوم آسود خاطیر، گرد همچون قبا گیرم در آغوش، اگر پوسیده گردد استخانم، نگردد مهرت از جانم فراموش، دل و دینم ببرده است برو دوشش، برو دوشش، برو دوش، دوایی توست حافظ، لبی نوشش، لبی نوشش، لبی نوش.

میری من خوش میروی کن در سراب با میرمد ترک من خوش میخیرامی پیش بالا میرمد گفته بودی کی بمیری پیش من تعجیل چیست خوش تقاضا میکنی پیش تقاضا میرمد عاشقی محجور مخمورم بودی ساقی کجاست گوی خیرامون شو که پیشی قد رعنا میرمد ای که عمری شد که تا بیمارم از مژگان تو گوی نگاهی کن که پیشی چشم شهلا میرمد گفته ای لالی منت هم درد بخشد هم شفا گاه پیشی درد و گه پیشی مداوا میرمد خوش خیرامون میروی چشمی بد از روی تو دور دارم در سر خیالی آن که در پا میرمد گرچه جای حافظن در خلوت وصلی تو نیست ای همه جای تو خوش پیشی تو هر جا میرمد

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: پلنگی جیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد،

0: کنی مرگ را با خرد دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
1: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.
2: سایب استقلالی به مردم شریف و زحمتقرین تاجیکستان روحی نو بخشیده، سطح خودشناسی، احساس وطنداری و افتخار ملی خرد و بزرگ کشور را به زینه نو برداشت. نو

0: قصر فرهنگ ناحیه کوشانیان یکی از مرکزهای اساسی فرهنگی همین ناحیه می باشد. در اینجا همایش‌ها، کنسرت‌ها، آزمون‌ها و چوربینی‌های دولتی برگزار می‌گردد. مثلا آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من، جشن‌های دولتی و برنامه‌های فرهنگی در همین قصر برگزار شدند. قصر فرهنگ در حیات اجتماعی و فرهنگی ناحیه کوشانیان نقش مهم داشته، برای برگزاری چوربینی‌های عمومی و رشد هنر و صنعت استفاده می‌شود. در آن محفل‌های رسامی و فعالیت هنرمندان نیز راه‌اندازی شده است. قصر فرهنگ ناحیه کوشانیان تشکیل و گذراندن چوربینی ها، جشن ها، محفل ها، فستیوال ها را نیز نظارت میکند. اینچنین فعالیت مؤسسه های فرهنگی قصر فرهنگ کتابخانه ها را نیز هماهنگ میسازد. اراجع به استقلالیت و بزرگداشت این مفهوم و فعالیت قصر فرهنگ ناحیه کوشانیان که خود یکی از دستاوردهای اساسی زمان صاحب استقلالی کشور است، اندیشه های راهبری همین مؤسسه عظیموف عزیز الله را با هم میشنویم.
1: با مقصد سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، در بخش فرهنگ ناحیه کوشانیان نقشه چوربینی ها تهیه گردیدند. طبق نقشه کارهای زیادی به سامان رسانیده شد. از جمله تایی 5 سال آخر یک کاخ فرهنگی و 15 کتابخانه با دستگیری صاحبکاران وطنی، شخصان سخاوت پیشه و حشرهای دستجمعانه از نوسازی گردید. با تشبث مدیران کتابخانه ها اکثر کتابخانه ها منتظم از تعمیر کسمتیکی برآورده می شوند. خرید کتاب سال تا سال زیاد گردیده، تنها در همین 6 ماه سال جاری 4795 عدد ادبیات های تازه نشر خریداری کرده شد. اینچنین لباس های صحنوی، اسباب های تقویت آواز برای برگزاری چوربینی ها تامین گردیدند. هنرمندان بخش فرهنگ بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی برنامه های هنری خود را تحت عنوان شام استقلال، دهه به دهه، فیض استقلال در حدود جماعت های شهرک و دهات ناحیه پیشکش می نمایند. اینچنین سمینار و میزهای مدور، محفل های ادبی در موضوع استقبال از استقلال، استقلالیت جشن آزادی ملت، استقلالیت رمز آزادی است، استقلال نعمت بی‌بهاست دایر نموده ایستادند. عین زمان باشد کارمندان بخش فرهنگ ناحیه کوشانیان برنامه کلان تئاتر کننده شده را بخشیده به 35 سالگی آماده نموده ایستادند که روزهای جشن پیشکش مهمانان و ساکنان ناحیه گردانیده می شود. با مقصد سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، در بخش فرهنگ ناحیه کوشانیان نقشه چوربینی ها تهیه گردیدند. طبق نقشه کارهای زیادی به سامان رسانیده شد. از جمله تایی 5 سال آخر یک کاخ فرهنگی و 15 کتابخانه با دستگیری صاحبکاران وطنی، شخصان سخاوت پیشه و حشرهای دستجمعانه از نوسازی گردید. با تشبث مدیران اکثر کتابخانه ها منتظم از تعمیر کسمتیکی برآورده می شوند. خرید کتاب سال تا سال زیاد گردیده، تنها در همین 6 ماه سال جاری 4795 عدد ادبیات های تازه نشر خریداری کرده شد. اینچنین لباس های صحنوی، اسباب های تقویت آواز برای برگزاری چوربینی ها تامین گردیدند. هنرمندان بخش فرهنگ بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی برنامه های هنری خود را تحت عنوان شام استقلال، دهه به دهه، فیض استقلال در حدود جماعت های شهرک و دهات ناحیه پیشکش می نمایند. اینچنین سمینار و میزهای مدور، محفل های ادبی در موضوع استقبال از استقلال، استقلالیت جشن آزادی ملت، استقلالیت رمز آزادی است، استقلال نعمت بی‌بهاست دایر نموده ایستادند. عین زمان باشد کارمندان بخش فرهنگ ناحیه کوشانیان برنامه کلان تئاتر کننده شده را بخشیده به 35 سالگی آماده نموده ایستادند که روزهای جشن پیشکش مهمانان و ساکنان ناحیه گردانیده می شود.
0: از سخنان راهبر قصر فرهنگ ناحیه کوشانیان عظیموف عزیز الله برمی آید که در شعبه فرهنگ ناحیه برای کارمندان و هنرمندان و صنعت دوستان تمام شرایط برای رشد موسیقی با شرافت صاحب استقلالی کشور مهیا گردیده است. истиқлолият зиндагии ороми мардуми тоҷикро ба манзараи рангоранг ва дилфиреб ва ватани азизамонро ба як макони ободу бемислу бемонанд табдил додааст. Дар муддати 35 соли истиқлолият кишвари азизи мо дар тамоми самтҳо аз қабили илму маориф, санъату фарҳанг, иқтисоди иҷтимоиёт ва дигарҳо ба дастовардҳои зиёд ноил кард.
1: Фарҳанг ҳастии миллат аст. Дар умқи таърих ва воқеияти ҳаррӯза мушоҳида мешавад, мақсаднок аст. Зеро дар ин як ҷумла ҳамаи он масъулиятҳое, ки бар дӯши аҳли фарҳанг бор аст, фаҳмида мешавад. Фарҳангшуни ноҳияи мо аз ҳамин дидгоҳ ба вазифаҳои ба зима доштаашон муносибат мекунанд. Ҳар як дастуру супориши президенти маҳбубамонро дар самти рушд бахшидани муассисаҳои фарҳангӣ сармашқи кори худ мекунанд ва ба комёбиҳои назаррас ноил мешаванд. Бинои кохи фарҳанги ноҳияи Кушониён соли 2011 албатта бо иштироки бевоситаи пешвои миллат ба истифода дода шуд. Дар бахши фарҳанги ноҳияи Кушониён як адад мактаби мусиқӣ бачагона, як филармонияи халқӣ, 8 кохи фарҳангӣ, як боғи истироҳатӣ ва 33 китобхона фаъолият мекунанд. Соҳаи фарҳанг дар ноҳияи Кушониён шарофати истиқлолият пеш рафта ба бодастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати ноҳия дар замони соҳиби истиқлолӣ пеш рафта барои кормандон шароити хуб фароҳам гардидааст. Бунёди иншоотҳои фарҳангӣ дар ноҳия назаррас буда, кормандон бо асбобҳои мусиқӣ, тақвияти овоз, сару либоси саҳнавӣ таъмин буда, дар фаъолияти корӣ қадар монияги калонро ба вуҷуд намеорад. Яке аз самти фаъолияти кории кормандони соҳаи фарҳанг ин ҷалби аҳолӣ, бахусус наврасону ҷавонон ба муассисаҳои фарҳангӣ мебошад. Таваҷҷуҳи наврасону ҷавонони ноҳия имрӯз ба муассисаҳои фарҳангӣ хеле хуб буда. Зиёда аз 80% кормандони бахши фарҳанги ноҳияро ҷавонон ташкил медиҳанд, ки онҳо ҳама чорабиниҳо фаъолона иштирок менамоянд. Наврасону ҷавонон дар фестивалу озмунҳо иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. Аз ҷумла, таи 5 соли охир иштироки ҷавонон ба озмунҳо ва ҷалби хонандагон ба мактаби санъати бачагона зиёд гардида истодааст. Дар озмуни ҷумҳуравии Тоҷикистон ватани азизи ман ба як нафар сазовори ҷойи сеюм ва ду нафар сазовори диплом ва ду нафар сазовори сипоснумаи озмун гардиданд. Инчунин дар фестивали ҳафтаи тоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон соли 2026 як нафар бо дипломи дараҷаи сеи фестивал сазовор гардиданд.
2: Чист истиқлол? Як дил ганҷи имон доштан. Чист истиқлол? Имонро баробар ҳамчу ҷон пиндоштан. Чист истиқлол? Будан ошиқи ёру диёр, сухту хатлону бадахшон доштан. Набзи ватан дар радиои Тоҷикистон.
0: Шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Кушониён бо мақсади ҳифз ва рушди фарҳанг ва таълими фарҳангу ҳунар дар минтақаҳои ноҳияи Кушониён фаъолият мекунад. Инчунин омодагӣ ба озмунҳо, ҷашнҳо ва чоробиниҳои гуногун дар самти мусиқӣ, рақс, театр ва дигар соҳаҳои фарҳангиро идора мекунад. Дар маркази ноҳия имконияти гуногун барои ҷавонону наврасони ноҳия муҳайё карда шудааст.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Варзоб рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Дурахш, дурахш. Ситораи бидурахшиду моҳи маҷлис шуд. Дили рамидаи моро анис ва монис шуд. Барномаи Дурахш тақдим аз идораи мусиқии Радиои Тоҷикистон.
2: Салом, шунавандаи азиз Радиои Тоҷикистон, махсусан барномаи Дурахш. Дурахш шашмақом аст. Дар барномаи Дурахш меҳмони хонадони шумо ва умедворем ки мисли барномаи қаблӣ писанди хотири нозукбини шумо мегардад. дар барномаи навбатӣ оғоз мекунем мақоми сеюми шашмақомро, яъне мақоми наворо. ва чун ҳамеша меҳмони мо ҳастанд ҳунарманди халқи Тоҷикистон, устод Мастона Эргашева, ва имрӯз дар бораи сарахбори наво ва худи мақоми наво ва сарахбори ӯ то ҷое ки метавонем суҳбат хоҳем кард. Хуш омадед устод ба барнома бори дигар. Мо бо муваффақият бо шумо ду мақомро ба қавли фаро овардем, анҷом кардем. Умедворем ки шунавандаи мо аз он барномао чизе ба худ гирифт ва имрӯз наворо шурӯъ мекунем.
3: Бале, ассалому алайкум шунавандагони азиз. Мо имрӯз аз мақоми наво, аз сарахбори наво шурӯъ мекунем. Мақоми наво яъне ки ин мақом аз мақомҳои бисёр ҳам сермаҳсул мебошад. Чунки аввал аз сарахбори наво чор тарона дорад. Таронаҳои бисёр جالب ولی من میخونم همین قدر چیز فقط در سرخبار نوا بعد وی سر میشود تلقینی بیات نصر بیات تلقینی بیات هم دو تا ترانه دارد نصر بیات هم چهار تا ترانه دارد بعد وی اوراز نوا هم چهار ترانه دارد بعد وی حسینی میرود یک سپارش نواد اولین نوا دارد تمام بعد همین یعنی که سلسله با افری بیات با آخر میرسد بعد سفت نوو سر می شود علاقه اصولهاش دیگر است سفت نوو تلقینچه سفت نوو قشقرچه است یعنی که فروغ سفت نوو ساقینامه سفت نوو بعد افر سفت نوو می رود باز یک سلسله تومن دیگر چیز مغلچه نوو شروع می شود تلقینچه مغلچه نوو فروغ مغلچه نوو ساقینامه مغلچه نوو افر مغلچه نوو علاقه سلسله های یک عجایب و غرایب سر می شود بعد افر مغلچه نوا باز یک سلسله تومن دیگر چیز مستعزاد نوا شروع می شود مستعزاد نوا قشقرچه مستعزاد نوا قشقرچه یعنی فروغ سوکنومه مستعزاد نوا با افر مستعزاد نوا این سلسله هم با آخر می رسد و در بعد همین یعنی که افر مقام نوا با آخر می رسد
2: اصلا در لغت این نوا چند معنی دارد اولا در مفهوم کلیش اینه که نامی پرده لحن موسیقی باز گفته شده است که مقام مطلق آواز لحن آواز سرود گفته شده است که در بعضی منابع نوا به صفت ساز موسیقی خاطر نشان شده است یعنی به اسباب موسیقی
3: بله.
2: اما چنین اسباب نیست گفتند و شاید به دست از میان رفته است یا که نامش را تغییر دادند بعدن ترکیبات نوا برکشیدن نوا بستن نوا برگرفتن باز گفته شده است که یکی از مقام ها در ترکیب 12 مقام و 6 مقام خود نوا همچون مفهوم لغویش همین گونه نام دارد و در دانشنامه 6 مقام گفته شده است که نوا یکم معنایش از پرده داستان مقام های معمول در مجموعه 12 مقام در انعنه موسیقی ماوراء النهر و خراسان ایران و دانشمندان ساز و آواز ساخته و موقع جایگشوی نوا را در مجموعه طبقات ادوار 91 گانه در ردیف دایره 15 و قلم آورده اند دویوم معنایش مقام سوم در مجموعه 6 مقام بوده از دو شاخه سازی و آوازی ترکیب یافته شاخه های سازی نوا عبارت از تصنیف ترجه گردون آرس مخمسی
3: بله مشکلاتش
2: بله مخمسی حسینی و ثقیل از مشکلاتش و از نثرش یعنی قسمت آوازی نوا از شبات سرخبار، ترانه ها، تلقین بیات، نصر بیات، آرز، حسینی و
3: باز خونده دادم کن همون ترکیب
2: ترکیب یافته است. نوا در مجموع مقام های خوارزمی با تغییرات سبک این حوزه عمل نموده، شاخه سازیش نزد اهل موسیقی به نام مقام نوا معمول است و در بعض بخش ها ترکیبات پیشرو، پیشرو زنجیری، نیمسقیل و افرها عمل می نمایند و بخش آوازیش باشد. سرخبار مقام نوا شامل بوده و بعض ترکیب های چون سواره نقش ها وارد کردند که این تغییرات خاص انعنه ایجادی و اجرایی حوزه هنری خوارزم است. خوب در برای ساختار نوا شما گفته، در اینجا هم گفته شده است، تکرار نمیکنه، فقط این که نوا دارای موسیقی ترکیباً موزون و مؤثر سرشار از افاده رنگامیز صوتی و ترنمی است گفتند در بخش یعنی که ماده نوا در دانشنامه شش مقام. خب باز چی گفتند ممکن درباره نوا یا سرخبار نوا؟ نمیدونم شاید چیزی مثل روی دلکه از این
3: ما از سرخبارش کمی خونده میدیم، هم شعرش رو میخونم هم با آهن. این سرخبار نوا با غزل امیری ایجاد شده و اینگونه است: باشد با یاد لعل تو عشاق در نوا، پرورده نیشکر با امید شکر نوا، دل پاره پاره گشته و جان در فغان، هنوز پرگاله ها زدیده برایم به هر نوا. نگو آهنگش کتی.

0: خب دیگر معلوم است قریب اکثر همین سر اخبار ها با یک ریتم می روند.
1: البته ما همه ریتم های سر اخبار ها یک خیل است، دو چار یکه هست، برای همین نوای هم همچنین سر اخبار ها همش یک خیله. من چطوری که خودم ما می دانیم سر اخبار این چک بوم چک بوم رفته استود است، اشاق ها بوم چک برعکس
0: چک بوم
1: این سر اخبار ها چک
0: بوم
1: اشاق ها بوم چک
2: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد، دلی رمیده ما را انیس و مونیس شد. برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان.
0: باز رو میاریم به بخش به کتاب دانشنامه شش مقام در باره سر اخبار نوا. در اینجا گفته شده است معنای اولی مفهوم، نام قسم اولین نوع سلسله آوازی نثر مقام نوا. سر اخبار که از قسم های اساسی نثر مقام نوا بوده، بعد از آن دیگر قسم های اساسی شعبه های مقام نوا امثال تلقین بیات، نثر بیات، آرس، حسینی و افری بیات می آیند. در بخش دومش گفته شده است که نام اصول موسیقی، اصول سر اخبار نوا در اساس میزان بندی 24 ساخته شده، وزن موسیقیش سرعتا سست و تدریجا دوامناک و با تمکین صدا می دهد.
1: بله.
0: در تناسب اصول سر اخبار نوا یکی از غزل های امیری چنین است، همون چیزی که شما خوانده اید و اینجا وزنش هم گفته است، باشد به یاد لعلی تو اوشاق در نوا.
1: بله.
0: قسمت سیومی که شرح میدن مؤلفان گفتند که سر اخبار نوا در اساس پرده نوا تشکل یافته و عنوان نوا صاحب گشته است. سر اخبار نام اصول و نوا نام پرده است، یعنی سر اخبار نوا همچون اثر موسیقی کلاسیکی در اساس اصول سر اخبار و پرده نوا ایجاد شده است. سر اخبار نوا در متن دسته آوازی تنبور دارای دو پرده اساسی است. تأسیس پرده اساسی آن از حالت میزراب های تنبور وابسته است. در حالت میزراب راست پرده اساسی شاه پرده سر اخبار نوا در دسته تنبور پرده دا و در میزراب بزرگ پرده سال می باشد.
1: درست دوست. یعنی وقتی که دست جمعانه می خونید این چیزا در عمل اجرا می شود، اما وقتی که یک کس تنها می خوند که ای الکه پرده خودش را انتخاب کرده میخواند. فرقش همه قدر.
0: بله. اینجا مؤلفان در باره ساختار سر اخبار نوا خصوصا هنگامی که در تنبور اون رو می نوازند گفتند و اون خواندن یا که شعر دادن همه دشوار است، چون که قسمت فنی است، یعنی قسمت پروفسیونالی. اون اگر خودمون هنرمندان نوازنده گون پروفسیونال نخوانند و یک بار دو بار در برنامه گفتن شنونده شاید چیزی درک نکند. همین گونه نه؟
1: درسته.
0: بعدن علاوه کردن که ساخت آهنگ سر اخبار نوا چنین است. بند اول از قسم های سرخط، میان خط، دو نسره، بند دوم از نمودهای آرز نوا، نوا و بند سیوم از فراورد عبارت است. ما در برنامه های دیگر نیز این چیزا گفته بودیم که بعضی سر اخبار ها اوج دارند، بعضی هاش اوج ترک داشتند، اوج سماو گفته بودیم. این گونه نه؟
1: درست.
0: اینجا آرز نوا، نوا و فراورد.
1: من اینجا نوشته شده که مثلا ما را می مقام نوا از نامت هایی و عبارت خصوصا نامی سر اخبار نوا یا تلقین بیات و ناصر بیات، آرز نوا، حسینی، افری بیات، اینها از نامت آرز، نامت نوا، نامت بیات، همه همین چیزا و همین نامت های بیات و آرز و ناصر و نامت و همین نامت ها تکرار می شده است. خصوصا نامت بیات زیاد تکرار می شود، قریب در همش
0: انو خیلی نامه تو دوره. خب اینجا اگر که فرض کردیم برای شنونده بعضی چیز را بفهمونیم بعد نخواهد بود. مثلا بیت اولی که شما سرای دید، باشد به یاد لعل تو اشاق در نوا، پروردن شکر و امیدی
1: شکر نوا.
0: شکر نوا این سرخط است.
1: بله درست.
0: این سرخط سر اخبار نوا از جهت ساختار. بعدن مصرع سوم، دل پاره پاره گشته و جان در فغان. هنوز همین یک مصرع علاقه خودش میان خط است،
1: میان خطی شد میشه.
0: مصرع دویومش علاقه دو نصره است.
1: بله.
0: همین یعنی که مثل پرگاله ها زدیده براید به هر نوا، این دو نصر است. در همین جا بند اولی سر اخبار نوا جمع بست می شود و بند دوم آغاز می شود و بند دومش دارم به یاد زلف بناگوش استراب در شام ناله دارم و وقتی سحر نوا، این علاقه آرز نوا و تا چند از دلم زغمت ناله سر کشد تا کی کشم به یاد قدت از جگر نوا، این بخدی نوا یعنی به بخش نوا نمود نوا
1: تا کی کشم میشردم خودی سرشوی نوا باری
0: در کوه و بیشه ناله کنم من ایمن مساز مجنون کند همیشه به هر دشت و در نوا، این فراورد. و اینجا گفته شده است که اصلا ساختار سرخبارها همین نموتایی که ما گفتیم هر کدامش به یک بیت تعلق دارد. مثلا بیت اول می شود سرخط، بیت دویم میان خط، بعدا بیت سیوم دو نصره، همین گونه می رود. اما در اینجا کمی تغییرات هست. تغییرات همین که میان خط بیت دوم همین غزل به دو قسم جدا می شود. مثل اولش تعلق دارد به میان خط و مثل دویمش به دو نصره.
1: بله درست است.
0: در اینجا اما گفته نشده است که این اوج دارد یا نه و من هم میخواستم این چیزا بپرسم.
1: اما شما گفتید گفت تا چند از دلم زیغمت نال سر کشد، امجد دوی مصرش اوج کلون

0: هم با همین وی هنگ می رود یعنی ناله های وی و کلیزون می رود بعد پرده خودش به افتیدن پس سانه فراورد فهمیدی؟ تو پرده خودش به نفته فراورد خونده نمیشه ویرون میشه صورت نمیخیر
1: یعنی که همون ناله هایی که میکنند و مینوازند یعنی باز باید گشته به پرده
0: به پرده خودش همین سرود از اولش چه خسر شد در آخرش هم در همین پرده باید به آخر رسد
1: خوب در برای ترانه ها شاید چیزی میگویم رومی سروی دوستو
0: در برای ترانه اولش

0: الان تمام میشه ترانه هست.
1: سلامت باشید. بسیار عجیب است هر باره که شش مقام ما با شما صحبت میکنیم در باره مقام ها و وقتی که به ترانه ها میگذاریم بعدی سرود اصلی میبینیم که ترانه ها اکثرا وزن ندارن به قول مردم گپای رهبر هستن
0: خودی رهبر گپای خودی هر روزه بریم
1: بعدی گپای هر روزه
0: گپای عادی عادی که نوشته شده اما آهنگش بسیار عجیب
1: اما بله بله آهنگ عجیب است به همین خاطر میگم که وقتی که ما به ترانه ها برمیگردیم و که سرایده میشود من چنین احساس میکنم که همون لحظه درک میکنید همین آهنگ‌ها آهنگ‌های پهلوی هستند یعنی آهنگ‌های تا زمان اسلامی هستند یعنی آهنگ‌های هستند که مؤلفان در این آهنگ‌ها شعرهای به قول پروفیسیونالی نیافتند در وضع معین عروض یافتند بسیار دشوار است
0: بله درست است
1: این گونه آهنگ‌ها خیلی زیاد هستند که فقط تصنیف با آنها به کار می رود یعنی تصنیف اما ترانه ای که وزن ندارد تا یک اندازه یعنی فقط در همین ترانه احساس می شود که آهنگ ها آهنگ های پهلوی هستند یعنی قدیمه هستند خب دیگر آهنگ ها را توانستند که به قول لجامشون را به دست بگیرند در اونها بعدا شعرهای در وزن عروض موافق را جا به جا کنند باور دارم که شنونده نیز از سرودن شما بسیار لذت بردند چیز گرفتند اما باز میخواستم بپرسم که این سرخبار نوا را در موکه ها خواندند کدام استادا خواندند و خود شما نیز خواندید و که ثبت کردید یا نه
0: درست البته این همه این سرط ها رو یعنی مقام ها رو همه این مثلا سلسله های شش مقام رو ما از استاد بای محمد یاز یادشان گرامی یاد گرفتیم بعد در وقتی همین یاد دادن معلم میدونید همون مثلا همکارانی که همراه ششتیم و از معلم یک خیلی یاد گرفته استادیم در همون وقت دید همین جذابیت سرود آدم میکشد خداش به همین جذابیت می سرخبار نوا مرا کشیده بود شعرش هم عجایب به معنی آهنگش هم عجایب
1: این همش برکت همین گذشتگان ما که هزار سال زیادتر سر همین آهنگ ها و همین موسیقی ها کار کردند
0: بله درست
1: این تمامه ببینید این قدر علم هایی که در گذشته کار کردند مثلا حتی جامعه رساله موسیقی دارد
0: درست است
1: ابن سینا رساله موسیقی دارد اینا خیلی زیاد کار کردند دیگر متخصصان را توجه کنیم اگر از خود سرحد خطای شروع کردن از مردم اویغور تا به جمهوری عرب مثلا در مصر ما میدانیم که مقام میخوانند الجزایر و مرام

0: استقلالی هزار بار شکر که ما میتونیم در امریکا هم که باشد این شش مقام را همچون مال تاجیک معرفی کرده و سرایده میتونیم
1: درست است من باور کنیدم این سرود را میخونم و حس میکنم که من نماینده از تاجیکستان یعنی صنعت موسیقی کلاسیکی تاجیکستان را تاجیک را به جهانیان معرفی میکنم خودم زنده نواخته خوانده به فکر من در همون لحظه و از همه خوشبخترین انسان من بدم
0: بله. سلامت باشد. بسیار تشکر که در این برنامه خیلی زیبا سرایدید صحبت خوب کردیم. امیدوارم که شنونده خیلی چیزا برای خود میگیرد. شنونده عزیز با استاد مستانه ارگش و هنرمند خلق تاجیکستان درباره سر اخبار نوا و ترانه هایش صحبت کردیم و برنامه ما را از رادیو تاجیکستان در تهیه محرر بزرگ میر حکیم کارگردان عبدمنان رحمان شنیدید. تا برنامه دیگر سربلند و تندرست باشید.

0: درود به شنوندگان عزیز و ارجمند، شما را به شنیدن قصه منصور حلاج دعوت میکنیم. اثر را مؤلف قرائت میکند. اینک گفتار نهم را بشنوید.
1: شورشگران به حلاج ابن سینا باور کردند و قرار دادند که بعد دو روز آنها وکیل خود را نزد ابن عیسی برای شنیدن نتیجه های وعده او میفرستند. خوری همان روز ابن عیسی با حلاج نزد ام خلیفه در آمدند. از حال شورشگران و وعده و میعاد خود به او آگهی دادند. کار خوب کرده ای یا ابن عیسی، شیخ ما منصور حلاج خلیفه را از هجوم ناگهانی گمراهان باز نگاه داشته است. خدا اجر این خدمت او را بازگرداند. یا ام خلیفه، تو شاید پی نبری که این همه آشوب و شورش نتیجه نااهلی و بیخردی وزیر مالیه ما ابن فرات است. من اکنون دانستم که این وزیر نمکزده در سخن از خلیفه پشتبانی میکند، اما با نااهلی و نادانی یا شاید عمدن باشد مردم را به مقابل پسری من شورانیده است. ما از امروز او را از مقام خودش معزول میداریم. شما هرچی را مصلحت مردم ببینید چاره سازی کنید. مردم بیچاره را از انداز و خراج آزاد کنید. منصور حلاج را از خود دور نکنید. در اموری دربار حکومت او را نیز وارد سازید. هم ثواب و هم بسود کارهای ما خواهد شد. ابن عیسی با امضای مهر خلیفه المقتدر کشاورزان و کاسبان یک دست بی بضاعت را از انداز و خراج آزاد کرد. آن عملدارانی را که در حق بیچارگان و بینوایان جور و ستم کرده بودند جزا و گوشمال داد. روز جمعه ابن عیسی با حلاج به میدان شهر آمدند. حلاج فرمان خلیفه را به مردم اعلان کرد. خلق به شادی و ممنونیت به ابن عیسی و حلاج تهنیت و احسنها گفته پریشان شدند. ابن عیسی به حلاج از بی تجربگی و نابالغی خلیفه حکایت کرد. گفت که از این حالت بسیار ماموران و مالان سوی استفاده کرده برای جمع ثروت و مالیات و منفعت خود خیلی کارها میکنند. ابن عیسی به چند تن از علمای فقیه و متکلم پیشنهاد کرده است که برای وزرای و امرای دربار دستور ترتیب دهند از روی قرآن و احادیث و احکام شریعت. اینچنین با استفاده از تجربه ملکداری و رعیت پروری سلاطینی گذشته. اما از علمای نامدار شهر کسی به این کار اقدام نکرد. آن دستوری که چند تن از فقیهان شهر ترتیب دادن موافق زمان و مکان واقع نگشته است. منصور حلاج، چی می شد که تو امروز که به امور ملکداری ما وارد گشته ای برای وزرای ما از علم تمدن و سیاست دستوری بیاوری؟ ایمانم کامل است که تو از عهده چنین کار خواهی برآمد. علمای فقیه و متکلم که از ایفای این کار عاجز آمده اند، یک نفر عارف درویش چگونه می تواند به این کار دست کشد؟ با تبسم گفت حلاج، اینجا گپ نه تنها در دیانت و شریعت است، بلکه در خیرت و تدبیر و چاره سازی است که از آیات کریمه و احادیث نبویه چگونه استفاده بود. خشک مزاجی علمای ما در این است که آنها به حروف آیات و احادیث پابند ماندند و از شرط و شروط زمان و مکان دور رفتند. تو که از این خشک مزاجی و مردرنگ دور هستی، می توانی در این باب رساله سودمندی تألیف کنی. ابن عیسی در این التماس خود بارها اصرار کرد و حلاج نهایت راضی شد که در علم سیاست و وظیفه و ماموریت وزرا و امرای دربار رساله تنظیم کند. ما را آوردند نه تنها برای ذکر و عبادت حق، بلکه برای آن هم خلق شده ایم که به بندگان راه حق را نشان دهیم، فکر می کرد حلاج. حلاج در یک هفته دو بار از صبح تا پیشین در دیوان ابن عیسی حاضر می شد و به تألیف رساله مشغول بود. ابن عیسی برای او کتب و آثار ضروره را حاضر کرده بود. بعد 10 روز او به خدمت حلاج ابن قادر نام شخصی را مأمور کرد. به حلاج تملق و سیمای همیشه و تبسم ریاکارانه مائل این شخص از روز اول پسند نآمد. بعد از آنکه او در خدمت وزیر سابق ابن فرات چند مدت مأمور بودن ابن قادر را فهمید، خواست از خدمتگزاری او دست کشد. منصور حلاج، تو بطینت این شخص درست پی برده ای. اما او با همین تملق و ریا به خلیفه هم نزدیک شده است. خلیفه خواسته است که او یاوری تو باشد. خوب، تملق و ریا به خودش حواله، اما او به تو نیز خوب خدمت خواهد کرد. حلاج با ابن قادر کمتر صحبت می کرد. آنچه شبانه در خانه مسوده می نمود، روز دیگر به ابن قادر می داد که او پاک نویس کند. ابن قادر به خط زیبا مسوده حلاج را کتابت می کرد و در هر 2-3 روز نوشته هایش را به حلاج می سپرد. حلاج یا به تملق و ریای کاتب خود عادت کرد یا دیگر به معامله و گفتار او اعتبار نمی داد. در هر صورت چند ماه با این مرد کار کرد. باری ابن قادر از حلاج چند شعرش را پرسید برای یادگاری و قرائت. شیخنا، در مجلس حضرت خلیفه گاه مرا به خواندن شعر دعوت می کنند. خود شعر انشاء نمی کنم، اما از اشعار شعرای ممتاز و نامدار در این مجلس ها قرائت می کنم. به حضرت خلیفه خیلی خوش می آید. بارها شده است که در عوض این شعرخانه ها خلعت و سیله های گرانبها گرفتم. من شعر خود برای سیله و خلعت ننوشتم. این مصرع ها در ساعت های وجل و بیخودی در یاد حق از دل می براید. می ترسم که این شعر ها به حضرت خلیفه پسند نآید و ترا دیگر از صحبت خود دور کنند. به حضرت خلیفه نمعنی شعر بلکه صدای آن پسند می آید. با تبسمی تملق کارانه گفت ابن قادر. حلاج در جواب چیزی نگفت. ابن قادر باشد از شعر و مرحمت حلاج دیگر امیدش را کند. بعد از آن که حلاج رساله اش را به آخر رسانید و به ابن عیسی تحویل داد، قریب 1 ماه از او سراغ نکردند. حلاج در خانقاه خود با صوفیان و پیروانش به ذکر و مناجات مشغول شد و دیگر رساله و دربار خلیفه را فراموش کرد. بعد از 1 ماه به دیدار او خود ابن عیسی آمد و روزی دیگر به دربار خلیفه دعوت کرد. خودی وزیر بزرگ تو را می طلبد. به نظرم رساله تو خیلی پسند آمده است و برای تو هدیه و سیله های گرانبها حاضر کردن. در واقع هم وزیر بزرگ در محکمه خود 5 تن از وزیران و قریب 10 نفر عمرای و عمال دربار جمع کرده بود. از رساله حلاج خیلی ستایش ها کرد. ایا منصور حلاج، از این پیش 2 تن از فقیهان شهر ما در این باب رساله ها تقدیم کرده بودند، اما هیچ یکی از آنها به معرضی قبول نآمد. حقا که از قلم یک شیخ بزرگی متصوف چنین رساله در علم سیاست و حکومت انشاء شده است، جای تحسین و آفرین است. من به خود چیزی اختراع نکردم، گفت منصور حلاج. هرچی حق در قرآن و رسول اکرم در احادیث فرموده بودند بر روی کاغذ آوردم، الا اینکه همه این را به تجربه روزگار سنجیدم و به اقتضای وقت و زمان موافق ساختم. من در یک عمر خود از شهر و دهات، قصبه و روستاها دیدن کردم، به احتیاجات و نیاز مردم آشنا بودم. می دیدم که رعیت چی می خواهد و حکام در حق آنها چه ها می کنند و چه ها باید کنند. آنچه دیدم و از زندگی اندوختم مرا یاری کرد که به تألیف چون رساله جرأت کنم و هرچی به دیده قبول درگاه عالی آمده است همه از عنایت حق است. عنایت حق به هر کس ارزانی نمی گردد. خدا امروز ترا به یاری و مدد ما فرستاده است تا از عنایت او ما نیز بهره‌ور گردیم. و چی بودی که اگر تو هم در حلقه ما باشی و بار امارت و حکومت را با هم بکشیم؟ بنده از مرحمت و نوازش تو ممنونم، اما خداوند بنده ای را برای حکومت و بنده ای را برای عبادت آفریده است. بعضی را بر بعضی تفصیل داده است. تا او تواند حاکم رعیت باشد. خداوند بنده ای تو را برای عبادت و ذکر حق تعالی آفریده است. حلاج آن روز همه خلعت و پیشکاش های وزیر بزرگ را پیش ابن عیسی گذاشت. مرا معذور دار ابن عیسی، بار این خلعت و دیوار و دوش من نتواند برداشتن. این جامعه کرباسی که خود بافته ام و ام گلسوم آن را دوخته است به تن و جان من راحت و آسایش می بخشد. پس از یک ماه حلاج با 400 تن پیروان و مخلصان خود به زیارت مکه راه گرفت. پس از ادای حج او با همان رعیه خود که در مکه و مدینه باز هم زیادتر شد، در اطراف مکه خیمه و خرگاه زده قریب 4 ماه به عبادت و ذکر و مناجات مشغول شد و نهایت او مردم گرد آمده را به خانه و جایهایشان گسیل کرده خود به طرف خراسان راه گرفت. سفر او در خراسان قریب 3 سال طول کشید. در این سفر حلاج در خانقاه و زاویه های صوفیان و درویشان، شیخان و مرشدان زندگی کرد. در بازار و میدان های شهر، مسجد و جامعه ها وعظ و خطابه ها می کرد. مردمی از ظلم و سیستم بیدادگران به جان رسیده را تسکین و تسلی می داد. حاکم و امالان گمراه و از خود رفته را به عدالت و انصاف دعوت می کرد. آوازه شهرت او از خراسان به ولایت های دیگر پهن شد. مردم و صوفیان درویشان برای دیدن و شنیدن حلاج از جاهای دور، از کوه ها و دشت ها می آمدند. همه حلاج حلاج، دوای دل ستم دیدگان، همراز سالکان راه حق، محرم راز دل عارفان می گفتند. برابر همین حلاج بدخواهان و رقیبان کینور هم داشت. آنها از سخنان تیز و تند و فاشگویی و بیباکی او به غضب آمده به دربار خلیفه شکایت نامه ها می نوشتند. وکیلان خود را به بغداد فرستاده حلاج را بدنام می کردند، به کفر و زندقه عیبدار می نمودند. در مدت غیبت 3 ساله او بغداد خیلی آباد و زیبا شده بود. چند کاروانسراها و مسجدهای نو در اطراف قصر خلیفه قد برافراخته بود. مردم شهر هم خیلی افزوده بود، اما در شهر بیچاره و بینوایان خیلی بسیار شده بودند. پاسداران شهر هرچند این مردم بینوا را از مرکز شهر بیرون می کردند، اما روزهای بازار آنها اطراف بازار و مسجد جامع را مثل مور زیر می کردند و همه دست گیدیه دراز می نمودند. خانقاه حلاج همان در کنار شهر پابرجا بود. ابن عطا و ابن خفیف بام و دیوار خانقاه را از نو ترمیم کرده در اندرون خانقاه چند حجره و زاویه های نو ساخته بودند. حلاج خیلی شاد بود که زندگی در خانقاه او خاموش نشده است. معلوم می شود که او را فراموش نکردند. روحی که او در این خانقاه برافروخته بود حالا هم نفس می گیرد و اطرافیان از زندگی اینجا و بخای آنجا خبر می دهد. معلوم می شود که حکام و عمرای بغداد به بدگویی و فتنه های دشمنان حلاج گوش نکردند، به خانقاه او آسیبی نرسانیدند، بازگشت او را منتظر بودند. اما یک ماه نگذشته بود که حلاج را از خانهش دستگیر کردند. به هیچ عیبنامه و به هیچ آوازه و به هیچ اتهام آشکار و علنی او را راست به زندان شهر بردند. همان روز دست و پایش را به زنجیر و کنده بند کردند. حلاج که تا این دم حرفی نزده بود، وقتی که او را به زنجیر بسته بودند آزرده حالانه گفت: این چی بیدادی؟ چی خود سری که به بنده این فرمان داده است؟ نمیدانی که فرمان داده است؟ پرسید سردار پاسداران زندان. ابن فراد فرمان داده است و وزیر بزرگ آن را تصویب نموده است. حلاج دیگر چیزی نگفت. پاسداران رفتند. حلاج در یک گوشه خانه تاریک و نوی زندان نشست و به فکر فرو رفت. اکنون فهمید که او را نه به تصادف بلکه با چاره بینی و تدبیرهای دور و دراز به اینجا آوردند. دشمنان او سال ها فرصت می جستند. ابن فراد از خود، از بغداد رانده شدن خود و تمام بدبختی های خود را از زیر پای حلاج می دانسته است. امروز که او ابن عیسی را از دربار دور کرده باز به خلیفه و وزیری بزرگ نزدیک شده است، ساعت انتقام را مناسب حال دیده است. او حلاج را از خراسان دستگیر کرده نمی توانست. او حلاج را در میدان شهر در میان ازدحام به بند انداخته نمی توانست. او را تنها به حامی و یاورانش دستگیر کرد، پنهانی دستگیر کرد که مردم نفهمند، وگرنه نه تنها در بغداد بلکه در مضافات و نایحه های خلافت هم خلق به حمایه حلاج می توانند قیام کنند. پس از یک ماه قاضی قضات بغداد با همراهی چند تن از قضات و مفتیان شهر به زندان آمدند. حلاج را به پیش ایوان زندان برآوردند. در اینجا قاضی قضات به هیچ مقدمه عیب نامه حلاج را قرائت کرد. حلاج با اون عیب دار می شود که او در مضافات اطراف خلافت پیش مردم پایلوش و شوره پوشت با وعظ و دعوت ها برآمد کرده آنها را از راه حق و باطل می برد و به دین مبین اسلام داغ می اندازد. حلاج در ولایت فارس و قرمتیان پیروی و همراهی کرده است، بلکه آنها را به شورش و اسیان به مقابل خلافت برانگیخته است و نهایت حلاج دعوای خدایی کرده خود را خدا گفته است و با این مثل شیطان به حق تعالی اسیان کرده دیگران را نیز از عبادت و اطاعت حق تعالی برگردانیده به شیطنت و کفر و بی ایمانی راهنمونی کرده است. منصور حلاج به این گناه عظیم در پیش خداوند به قتل مستحق است و بعد از تصویب و تصدیق خلیفه فتوای قضات را این مرتد کافر الحق به قتل می رسد. حلاج از اول تا آخر خاموش راست به دستان لرزان قاضی قضات نگاه کرده استاد. گاه در لبهای او تبسم پیدا می شود و نهایت بعد از آن که قاضی قضات حکم نامه خود را خوانده تمام کرد، با چشمان آتشبار حاضران را یک یک از نظر گذرانیده گفت: یک توده ریاکار و کذاب امروز از نام حق با نام قرآن و احادیث نبوی اینجا از کفر ایمان قضاوت می کنند. بگذار گناه این بگردن آنها باشد تا روز آخر پیش خداوند خود جواب این بهتانها را گویند. شاید گناه من آن باشد که امروز پیش شما استادم و نفسی شومی شما به من میرسد، اما من پاکم. خدا که با من است، خدا که در من است، من میتوانم گویم که امروز مخلوق پاک و بیجرمم پیش حق. شما میتوانید در حق من هرچی خواهید بگویید، اما خدا شاهد و بیناست که من بنده حق منصور حلاج در نزد پروردگار بی عیب و بی گناه هم. دیگر از من شما سخن بیش از این نخواهید شنید. قاضی القضات و همراهان او در اول دست و پا گم کرده چی گفتنشان را ندانسته ماندند، اما در آخر آتشی خشم و غضبشان بالا گرفت و در حق حلاج نفرین و تحقیرها کرده برآمده رفتند و دیگر نه از آنها و نه از حکم خلیفه خبری نشد. دو ماه گذشت. منصور حلاج هر شب در انتظاری قتل فردا تا صبح و ذکر و عبادت مشغول بود، اما روزی دیگر شب می شد و از حکم قتل خبر نبود. منصور حلاج دیگر آمدن عیب نامه قاضی قضات و همراهان او را فراموش کرد. در تنهایی شبانه روز قرآن تلاوت می کرد، ذکر حق می کرد، شعر می نوشت، شعر می خواند، یاد ام گلسوم و دخترانش را می کرد و گذشتن روزها را نفهمیده می ماند. روزی از روزها نزد حلاج یک سپاهی که همانا مأموری نگهبانی زندان و زندانیان بود در آمده به احترام و تواضع با او سلام کرد. گفت که فردا مادر خلیفه ام خلیفه به دیدار حلاج می آید. دیگر چیزی نگفت. کدام ساعت می آید؟ برای چی می آید؟ و حلاج باید چیکار کند؟ در این خصوص حرفی نگفت. تنها از احترام و تواضع سپاهی حلاج پی برد که ام خلیفه نه برای اعلام حکم قتل می آید. روز دیگر حلاج را از بند زنجیر و کنده پای آزاد کرده به پیش ایوان زندان برآوردند. آنجا زنی تخمیناً 45 ساله بالای بستری نرم نشسته بود. از طرف راست یک مرد سپاهی، از طرف چپ کنیزکی جوان راست استاده بودند. حلاج دست به سینه گذاشت و به طرف ام خلیفه تعظیم کرد. منصوری حلاج، من تو را هرگز ندیدم، اما از گفتار و رفتار تو بسیار ها شنیدم. به سخن سر کرد ام خلیفه، الحق که تو را همچون بنده پاک و راستگار حق تعالی می دانم. تنها چند روز پیش از سفر حج و زیارت مدینه منوره رسیدم، شنیدم که تو در بند هستی و چه گناه و جرمها داشته ای. خدا شاهد و عادل است، امید است که حق به جایش می رسد. عمر خلیفه بانو دراز باد که الحق به گناهی مرا تصدیق می کنند. دلم به بی جرمی و پاکیزگیت گواهی می دهد. این عقیده خود را به پسرم هم گفتم. اگر فرزن گناهی هم داشته باشی، از روی انصاف نیست که تو را در این زندان نگه دارند. من از خلیفه پرسیدم که تو را به محبسی دربار ما برند. تو که چند وقت مقرب دربار عالی بودی و اگر گناهی صادر کرده ای باید در محبسی دربار باشی. آنجا بند و زنجیر از دست و پای تو می گیرند و تو در عبادت و طاعت حق آزاد هستی. اولیا حضرت ها، می بینم که این همه مرحمت تو از روی مهربانی و بند نوازی است، اما حقا که من در همه جا آزادم، خواه کلبه ویرانه من باشد و خواه مسجد و خانقاه، خواه زندان چاکران، خواه محبسی دربار عالی. خدا با من است، خدا در من است و از اینجا من آزاد و مستغنی هستم. در حکم قتل تو شتاب کردند. با همان آرامی به سخن خود دوام داد ام خلیفه، من از خلیفه التماس کردم که در این امر کمی تأمل کنند. این همه دسیسه و فتنه انگیزی های چند تن از درباریان است که می ترسند باز تو به خلیفه تقرب یابی و آنها را از درگاه عالی برانی. آنها می کشند مرا به قتل رسانیده، هرچی زودتر به مرکزی خاک فرستند که دیگر سر بر نوارم. این خفاش ها نمی بینند که جان روح من با اله است، به سوی او پرواز می کند. آن روز ام خلیفه حلاج را باز به مهربانی و مرحمت خود تسلی و تسکین داده از او دعا طلب کرد که جان فرزندی او را از قصد بدی دشمنان نگه دارد. حلاج را باز به زندان در آوردند و به کنده و زنجیر بند کردند. اما دو روز گذشت و او را از بند آزاد نمودند و به لباس های تازه و پاکیزه به محبسی درباری خلیفه گذراندند. دو سه ماه اول به نزد حلاج نه از ماموران دربار و نه از بیرون از یار دوستان او کسی نمی آمد. ابن عطا و ابن خفیف بارها به قاضی القضات مراجعت کردند که آنها را به دیدار حلاج اجازه دهد، اما قاضی القضات به مفتی شهر، مفتی به حاکم، حاکم باز به یک مامور و آن به دیگری حواله می کردند و به نزد حلاج کسی را نمی گذاشتند. یک ماه پیش که ابن عطا به پیش حلاج آمد، آن هم به اجازه ام خلیفه میسر شده بود. از این پس به نزد حلاج ابن خفیف و دوستی دیرین او شبلی آمدند. روزها می گذشتند و اما پایان این محبوسی به حلاج معلوم نبود. امروز که مادر خلیفه به دیدار او آمده است، شاید یگان خبر از تقدیر آینده حلاج بیارد. صبح بازدار محبس حلاج را به خلوتخانه خود برد. به حلاج یک خلعت سفید پوشانید و سپس او را زیر نظارت دو سپاهی از محبس برآورد. آنها از ایوان و خانه های منقش می گذشتند، گاه بر روی حولی می برآمدند، گاه از راهرو و دهلیز های پرشکوه و طلا اندود راه می رفتند و نهایت به خانه در آمدند و حلاج هنوز گرد و اطراف این خانه را درست از نظر نگذرانیده بود که از دری پیشگاه ام خلیفه در آمد. حلاش دو دست به پیش تعظیم کرد. خدای را شکر که ترا به سلامتی و عافیت می بینم، گفت ام خلیفه. از عنایت حق و از بنده نوازی والده محترم است عافیت بنده. من خواستم خودم ترا ببینم و خبر خوش را به تو برسانم. پسرم المقتدر حکم قتل را امضا نکرده است. وزیر بزرگ فرمود که 2-3 تن از قضات مفتیان و وزیران نزد تو بیایند و افاقه بیایید و خط آزادی را بگیری. چگونه افاقه یا ام خلیفه؟ با که افاقه می فرمایی؟ آنها شرط و شرایط داشتند که به نفس جان تو نقصی نمی رسیده است. اگر افاقه شود چه خوب بود حلاجا. خدا عمر خلیفه و والده او را دراز گرداناد که در حق بنده این طریق مهربانی می کنند. این نه تنها مهربانی، این عدالت هم هست. ملکی که پایه عدالت ندارد دیر نمی پاید. این سخنها را تو نیز در عنوان رسالت نوشته بودیم.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیش قدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: از تبار خورشیدم منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم، از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد. زرسان به رقص آیم من کیار خورشیدم. شعله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز، تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم. اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم.
2: درود علاقمندانی برنامه های رادیوی تاجیکستان، باز با عرض و صمیمیت بی‌پایان صحبت نوبتی این محفل رنگین رو تقدیمتون می‌داریم. با ما باشید و از صحبت و اندیشه های جالب باز یک مردی روزگار دیده، دوستدار خلق و میهن، دلبسته صوت و نوا بهره ور کردید. سخن سردفتر دیوان عشق است، سخن گنجینه سلطان عشق است. سخن ظاهر کند سوز نهان را، ز شمع دل برافروزد جهان را. بله، سخن قدرت دارد که می تواند دلها را به هم نزدیک سازد، اندیشه را تغییر دهد و در قلب انسان امید و باوری بیافرد. از همین جاست که اهل قلم در همه دور و زمان جایگاه خاص داشتند. آنها واقعیت را با نگاه تازه می بینند، درد جامعه را احساس می کنند و اون را با زبان روان و تأثیر بخش بیان می سوزند. و یکی از بخش های زیبای ایجادیات اهل قلم ترانه نویسی می باشد. ترانه نویس با مهارت سخنوری احساس را به واژه تبدیل می دهد و به آهنگ روح و معنا می بخشد. اگر موسیقی به گوش نوازش بخشد، متنی ترانه به دل تأثیر می رساند. در برنامه از تبار خورشید مهمون نوبتی ما ترانه نویس صبحالدین ستوری می باشد. همکارمان محمد یاری زین الله با ایشون پیرامون روح ایجاد، جهان ترانه، الهام، نقش سخن در صنعت موسیقی و دیگر پهلوهای فعالیت ایجادی صحبت آماده نموده است که اون رو یک جا میشنویم.
3: شاد آمدید به صحبت از دورتون شدم.
4: سرول درودی ما رو قبول فرمایید مردمی شریفی تاجیکستان و شنوندگان رادیوی تاجیکستان.
3: تشکر. چون شما چند سال است که ترانه نویسی و با هنرمندان یک همکاری خیلی قوی و تنگاتنگ دارید، میخواستم صحبت ما از اون شروع شود که چه خیلی احساس کرده، چه خیلی معلومتون شد که همین قابلیت رو هم دارید، یعنی ترانه نوشتن در هوای موسیقی ایجاد کردن، چه خیلی براتون معلوم؟
4: البته یکونی سبب ایجادکاری من این رفیقانم هستند. راستی سالهای 2012 بود با فرهادی کوهکن و زفری رحیمزاد آهنگساز دوستی داشتیم، رفیقی داشتیم. روزی فرهاد پیشنهاد نمود که یک سرود رو از سرود اوزبیکی بود که میرم میخوام که با زبان تاجیکی سرایم. رفتم من یک کوشش میکنم یکی شاید که یک چیزی نرمی باید یک میسنجیم
3: طبیعی بود میسنجیم
4: بله و نمیشتیم سرود با سرایم. خورشید با شنوانده ها معقول شد. دیگر هم خیلی دیگر در بین سراینده ها پهن شد که همین ساتوری ترانه می نویسد. بعدا دیگرش اومد همین خیلی رفتن گرفت.
3: برای شما خیلی نویشتن راحت است. طلبات های شما چگونه باشد؟
4: سراینده ها هستن به من موسیقی می بیارند یا هندوگی هست.
3: من در همون هوای همون موسیقی می گن که ترانت
4: آهنگ همون با اونو پیسند می شود و در همون نگاه کرده وزن همون رو نگاه کرده سخنهای خودم رو می نویسم.
3: طلباتوی شما چگونه است؟
4: فقط شیرین سخنی.
3: خب چگونه پیشنهاد رو رد میکنید؟ بسیاری ها از هم پیشنهاد شما میگن که تقاضا میکنن که ترانه های خیلی سبک یعنی کلمه های بسیار هم محمولی زبان زده هایی که بسیار جرگون میگن استفاده شود اونها میگن که ما رد میکنیم. شما چی گونه پیشنهاد رد میکنید؟
4: اولی که ایجاد میکردم الهام رو از کتاب های لایق شیرعلی میگرفتم چون که شعر های لایق شیرعلی به من بسیار پسند هستن. لیکن سرایندو میگفتن که کلمه های لهجوی بسیار استفاده بر با مردم کلمه های لهجوی پسندن
3: اما فهم باشد
4: و همین خیلی استایسه دیگه همچون ایجاد ای خواهش شده رفتم.
3: یعنی شما برای هر کسی که هر گونه خواهش دارد کوشش میکنید که به همون اندازه فهمیش و تقاضایش البته که جوابگو باشد همون ترانه های شما.
4: بله اکثرا همون سرانده هایی که به من مراجعت میکنن دوستان هم هستن، رفیقان هم هستن، چون که من با آنها با توی معرکه ها اشتغال میکنم همچون راوی.
3: بله
4: و پیشنهاد میکنن که همین سرود رو نویسن در کار های میگم یک کوشش میکنم شد میشود نشد چی گرنی ها بسیار وقتا بسن
3: نیا. شما گفتید که بسیار هواداری اشعار استاد لایق شیرعلی هستید.
4: بله.
3: با توصیه کی یا چه خیل با اشعار استاد لایق پیوست شده؟
4: من خودم آموزگار فنی زبان ادبیات هستم. وقتی که یکم بار کتابی آفتاب باران استاد لایق شیرعلی رو تلاوت نمودم عشق شعر و شاعری بعد از همین با من پیدا شد. مخصوصا از کجا پیدا شد؟ وقتی که غزل ها رو میخونی و در کجای شنیدگی هستی و یا سرانده ها آهنگ بستگی هستن، خوندگی هستن، بسیار بدیل نزدیک هستن و مخصوصا اشعار لایق شیرعلی فکر میکنم که نتکرار است. هر یک انسان در دلی خودش رو در اشعار لایق شیرعلی میروبد. بسیارتر با من داره شعری پیسند بیه.
3: بسیارتر در چگونه حالت راحت می نویسه ترانه ها را؟ حالت شد یا حالت اندو یا حالت اومن چه حالت داره در هنگامی نوشتن ترانه؟
4: البته بیشتر با من الهام نوشتن در وقت سحر میاد. کمتر وقت است که برای با کار رفتن و در اون حالت استراحت میکنیم.
3: یعنی از اون فاصله های استفاده میبریم چه با لذت به راحت مینویسیم.
4: بله از شعرهایی که در راه حج باشد و یک سخنوی سبوک باشد همین رویکی هم گفته میشد هم کم تر قافیه رو درست میکنیم خلاص. لیکن سردی که در راه حسیات عشق معنی باشد سری تازه البته سحری بر وقت
3: ترانه هایی که در کدام موضوعان که بسیار میپرسن و شما یعنی سیم میزنن میپرسن که همین گونه ترانه هایی که لازم میشود درخواست میکنن بیشتر در کدام موضوع است؟ کدام موضوع امروز موضوع جاویدانه است؟
4: عشق. همین سراینده های ما فقط در باره عشق می سراین.
3: خودش همین عشق موضوع جاویدانه است. بشک نمیرنده است. همین عشق هست که این سونو مقرد.
4: لیکن وقتی فیلس کمکه یک حج و علاکه مردم طلب نمیده استادن که در داخل اونو کمکه یک حج و شوخی هم باشه.
3: مطلب هم البته که باید باشه.
4: بله.
3: توجه زبک مردم امروز با فکرتون بالا نشده است. شما را توجه خوشحال میکنم همین معنی طلبیشون همین که به هرچی قانی نمیشن به هر گونه ترانه های سبوک طلبی مردم چگونه است؟
4: مردم وقتی که توی می آیند با اونها رقص و بازی در کار با اونها باید سرود رو در توی انتخاب نمی کنند. سرود باید که انسان در خاموشی در خانه گوش کند و معنی و فهمد. لیکن در توی فکر میکنند فقط موسیقی باشد و مردم خوشحالی کنند و بیرقصند.
3: جوتر البته نقش اساسی رو موسیقی.
4: بله توی
3: اینجا نقش اساسی داره.
4: بله ما نمی توانیم که سرود هایی که پر معنی هستند و با ریتم مهین میخونه و در توی مونیم مردم در اونجا خورسند نکنی رفته ایم.
3: اما در مجموع چخیل از تقاضای متن و معنی و معنی طلبیشون هست؟
4: بله روز به روز معنی طلبی مردم زیاد شده ایستادن. پیشتر نسبت به سالهای تا 2010 مردم علاقه معنی رو حس میکنن، روی رو گوش میکنن،
3: یعنی که مغز رو میجوین.
4: بله بها میدین روی رو. از سالهای پیش بها نمیدونن، میخواستن که در توی هم روی با اونها لازم نبود، با اونها یکون مسخره باز لازم بود در توی که یکون چی گوید و مردم بخندن. حاضر باشد طلب
3: بله. واقعا مسئولیت ها وظیفه ها یک نوع با ایجاد تاثیر منفی میگذارد. آزادی ایجاد کار چی تامین میکند؟ چی خیلی است؟
4: در یکان جای آرومی به تشویش باشد، فکرهای خود را جمع کرده تواند و هر چیزی خوب ایجاد کند.
3: یکان ترانهتان بایسی ایرود و تنقید شده است؟
4: تا حاضر نشنیدم، شاید که اگر یکان جا تنقید کرده باشند، لیکن من نشنیدم. بسیار ما که ترانه ایجاد میکنیم، وقتی که در رادیو تلویزیون یا که در شبکه های اجتماعی در برای ایرودهای سودا میکنند، در حال غیر تماشا میکنیم، شاید که سودی ما در
3: همین شما تعلق دارد.
4: بله بله.
3: شما که تعلق دارد البته میپوید که ایرودها روی کدام ترانه ها زیادتر میبرند.
4: بله.
3: شما ادمان مشاهده میکنید، نظر مرور میکنید که چی مینویسند، شرح ها چگونه است؟
4: بله، یک سرود خودم رو هم دیدم در همونجا. دیدم لیکن در باره متن نبود. خودی کلیپ رو تنقید کردم.
3: با کلیپ چی مناسبت داره؟ مینویسید؟ پیشنهاد میکنید یا کار شما نیست؟
4: ما که بسیارتر با علین فخرالدین همکاری داریم، قریب به همه کارهای اون رو من یاری میرسانم، هم به سناریوی کلیپ و هم ایجادی سرودها. بله، اگر که بگم که عموماً کار ندارم این خطا میشه، چون که سهم من هم میرسد.
3: من کلیپ هم یعنی یک پیشنهاد میکنید گوه فکرتون رو
4: پیشنهاد میکنید.
2: шунавандагони азиз, чуне ки аз суҳбати мо бо таронанавис Супиддин Саттори пай бурдед, ӯ бо завқи баланд ва эҳсоси зебоипарастӣ калимаҳоро ба ҳам меорад, то онҳо бо мусиқӣ ҳамоҳанг шуда ба дили мардум роҳ ёбанд. аз ин рӯ нақши эҷодкор дар офариниши ҳар як суруди мондагор бисёр муҳим аст. маҳз матни хуб ба оҳанг маъно мебахшад ва паёми сурудро ба шунаванда мерасонад. инҷо якҷо сурудеро дар иҷрои сарояндаи ҷавон Аҳлиддини Фахриддин бо ҳам мешунавем, ки матни он ба қалами меҳмони навбатии барномаи мо тааллуқ дорад. пас он идомаи суҳбатро мешунавем.

0: از سلسله خوراک های انعنوی بیپوری. خمیر بیپوری از تخم، آرد، آب و نمک آماده می شود. زواله مذکور را شوریده، پس از مدت به مثل زواله منتو تنوک نموده، به شکل خمیر ورقی چورکنجه، چور طرفش 10 سانتی متری با کرد بریده می شود. خمیر بیپوری را از تخم، آرد و نمک تیار می کنند. زواله مذکور را شوریده، پس از مدت به مثل زواله منتو تنوک نموده، به شکل خمیر ورقی چورکنجه، یعنی چور طرفش 10 سانتی متری با کرد می برند. در داخل خمیر ورق قیمه گوشت، پیاز میده کرده شده با اضافه ادویات و نمک گذاشته، خمیر ورقی دیگر را از بالایش گذاشته با انگشتان محکم میکنند. در روغن رستنی دوغ کرده شده آتشش معتدل میپزند. پس از رنگ زرد شتاب گرفتن آن را در طبقچه میگیرند و موافق طبی استعمال کننده بیپوری با چکه تناول کرده میشود.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
2: چرا بیماری دیابت قند روز تا روز در بین ساکنان سیاره افزایش می‌یابد؟ عاملی به بیماری قند و چورشوی جوانان چی است؟ مواد دارویی در تاجیکستان با گرفتاران بیماری دیابت قند آیا رایگان است؟ کدام نوگانی های علمی و تکنیکی بهره تشخیص و تبابت بیماری دیابت قند روی کار آمده است؟ راههای تبابت وجود دارد؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز. پزشکان بیماری دیابت قند را بیماری تشخیص میکنند که در نتیجه ویرانشوی مبادله قند در ارگانیزم تشکل مییابد. همساله گرفتاران این بیماری افزایش مییابند. در این بیماری هورمون انسولین یا تولید نمیشود یا به شکل ضروری فعالیت نمیکند. انسولین برای تبدیل یافتن قند ترکیب خون و غذاها به انرژی خدمت میکند. در شخصان گرفتار این بیماری با دلیل آنکه انسولین کمبودی دارد و به خوبی عمل نمیکند، قند گلوکوز در خون تا سطح خطرناک بالا می رود. وقتهای آخر این بیماری در پیر و برنا زیاد به نظر می رسد. طبیبان می گویند اکثریت گرفتاران دیابت قند به سلامتی خیش اهمیت نمی دهند و این بیماری در وجود آنها تا حد مزمن و شدید می رسد. از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم چند سوال را اوید به این بیماری با منیره میرحمدو و طبیب اندکرینولوگ در میان گذاریم. مصاحبمون در آغاز چند معلومات بابت چگونگی بیماری قند پیشنهاد کرد.
3: دیابت قند این بیماری گیتروگینی گفتنی هستن، بیماری که در نتیجه

0: نورسوگی درمان انسولینی که در بتا حجره‌های لانگرگانز خارج می‌شود پیدا می‌شود. از روی تصنیف بیماری دیابت خند جدا می‌شود و بیماری دیابت خند نوع 1، بیماری دیابت خند نوع 2، دیابت خند گستاسیونی و دیگر اندوکرین آپاتی‌هایی که به بیماری دیابت خند آورده می‌رساند و بیماری‌های ژنتیکی که به بیماری دیابت خند آورده می‌رساند. این یعنی تصنیف بیماری دیابت خند. کمی اول می‌خواستم معلوماتی هم درباره بیماری دیابت خند نوع 1. وقتی که ما گفتیم نورسوگی هورمون انسولین می شود، در نتیجه که نورسوگی هورمون انسولین می شود، دیابت خند نوع 1 90% حجره های یعنی بتا حجره هایی که انسولین خارج میکنند اونها کورنوشویمن یعنی فعالیتشون نیست و دیابت خند نوع 1 میتونه شدن اوتوایمونی یا که ایدیوپاتیکی با در نتیجه این حالت و دیابت خند نوع 2 باشد بسیارتر با ارثیات هم با سبب های ژنتیکی با سبب های فربگی بیماری های غدد زیر میده بیماری دیگر ارثی بیماری آورده میتونند رسونند. اساس های فرقیت گرفتاری دیابت خند نوع 1 از دیابت خند نوع 2 در چی است؟ یعنی وقتی که دیابت خند نوع 1 ما گفتیم که 90% بتا حجره ها انسولین خارج نمیشد و دیابت خند نوع 1 بیشتر میشود در شخصانی که تا 30 تا 35 ساله یعنی در یوشا بسیارتر و میخورد. دیابت خند نوع 2 باشد بسیارتر در کلونسولون و میخورد، در اون وقت بتا حجره ها خارج کنی انسولین هست اما کافی نیست، یعنی 50-60% بتا حجره ها انسولین رو کمتر خارج میکنند. از همین سبب پیدایش دیابت خند نوع 2 ما هم میگویم یا که رزیستنت نوکی به انسولین هم نمیدن هم ممکن یکی از سبب.
1: متخصصان سوها سبب و عاملهای تشکلیابی بیماری دیابت قند را زیاد ارزیابی میکنند، ولی در بسیار موارد آنها بر این نظرند که سببهای اساسی پیدایش بیماری دیابت قند ارث با اضافه هرس میباشند. یعنی بیماری دیابت قند این بیماری ژنتیکی است که از نسل به نسل میگذرد. حالتهای زیاد استرس، قبولی از معیار زیاد خوراک، کم حرکتی در اشخاص ژن دیابت داشته میتوانند سبب پیدایش دیابت قند گردند. ولی ما از مصاحبمون پرسیدیم که از روی تحلیل ها و نتیجه گیری های شما طبیبان به کدام نمودها جوانان و کلونسالان گرفتار می شوند؟
0: بیشتر و می خورد دیابت خند نوع 2. اگر از فویز نوکی 100% گیریم تقریبا 85-80% بیماری دیابت خند نوع 2 یعنی در کلونسالان و دیابت خند نوع 1 باشد بیشتر کمتر.
1: دیده و مشاهده ها نشان می دهند که وقت های آخر بیشتر جوانان به این بیماری دیابت قند گرفتار می شوند. عامل چی است؟
0: در سالهای اخیر باشد اساس های عامل این بیماری های ویروسی مثال میتونم آوردن بیماری کووید 19 که پس از بیماری کووید بسیار همین حجره های کورنوشویم شدن بتا حجره ها فعالیت اونها به کمتر شد و از روی تحقیقات که علمان دیدن پس از پیدایش این بیماری کووید 19 دیابت خند نوع 1 هم بسیارتر اوج گرفت. اما عین حال البته دیابت خند نوع 2 زیادتر نسبت به دیابت خند نوع 1 است.
1: موافقی معلومات طبیبان نشانه های اولین بیماری در شخصان به این بیماری گرفتار شده این خشک شدن دهان، تشنگی یعنی طلبات به ابنوشی زیاد شده، پیشاب هم در این گونه اشخاص بیشتر می شود. اینچنین در گروه بیمارانی که به دیابت قند نوع یکم گرفتار شدند، کمشوی اشتها و برعکس آنها در گروه بیماران دیابت قند نوع دویم داشته بلندشوی اشتها به نظر می رسد. اما خروج و یا اوج این بیماری چگونه است؟ پرسیدیم از منیره میرحمدوه.
0: البته طرز حیات نسولیم یکی از سبب های پیدایش بیماری دیابت خند نوع 1 است. خوراکای نسولیم یعنی اگر بسیارتر از میبینیم که جوانان استعمال آبوی گازناک بسیار هست و اوید تکنولوژی هایی که پیشروی که در جهان هست از روی تحقیقات ها بسیارتر دیابت خند و میخورد در دولت هایی که بسیار اقتصادیاتشون بلند. از چه سبب؟ از اون سبب که مناجرب های برقی هست، ماشین های جرمشویی هست، یعنی کم حرکتی که بسیار شد این یکی از سبب های پیدایش فربگی می شود. فربگی در نتیجه خود یکی از سبب های پیدایش بیماری دیابت خند نوع 2 است. برای همین هم یعنی کم حرکتی، هیپودینامی این سبب اساسی، طرز حیات نسولیم، استعمال آبهای گازناک، استعمال من خوراکی هایی که روغنوکی اشون از حد زیاد است، این هم یکی از سبب های پیدایش بیماری دیابت هم گفتن ممکن است.
1: بیماری دیابت قند آیا ارثی است؟
0: اکنون این یکی از عوامل ها، یکی از سبب ها یکی گروه های خفناکی هستند، یعنی اوید پیدایش بیماری. وقتی که هر دو پدر و مادر گرفتاری دیابت قند، این هم یکی از سبب پیدایش شدنش ممکن، یا که زن هنگامی تولد بیماری فربگی داشته است و وزن طفلش از 4.5 کیلو زیاد است، یکی از گروه های خفناک است، یا که چند تا تولد کرده است فرزندانش نوسالم یا فوتیدند و این هم میتوند یکی از سبب هم پیدایش هم باشد، یعنی بیماری های گنتیکی هم این هم یکی از پیدایش بیماری دیابت قند هم شده میتواند.
1: متاسفانه شماره گرفتاران بیماری قند سال به سال در تمام جهان می افزاید. از روی معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی، سال هر یک آدم دهم سیاره را این بیماری اذیت می دهد. اگر این جریان ادامه یابد، شماره گرفتاران در سال 2030 به 643 میلیون نفر خواهد رسید. خطر این بیماری روز به روز وسیع گردیده و سلامتی آدمان تهدید می کند. اندکرینولوگ منیره میرحمدوا در باره نشانه های کلینیکی این بیماری گفت.
0: بسیارتر نشانه هایی که ظاهران مثال اگر کودک یا طفل یا که من نورس گرفتاری دیابت قند نو یک باشد، در مدت کوتاه یک و یک بار عیان می شود، یعنی معلوم می شود. کودک یک بار خراب می شود، یعنی لاغر می شود، از اشتیو می موند، اشکم رو می تواند شدن و حالت عمومیش بسیار وزنی می شود. می تواند در مکتب مثال لاغر شده یا بیهوش شود، تیز تیز پیشاب کنیش می شود، تشنگیش از حد زیاد می شود. این یکی بسیارتر اوج زیادی که در مدت کوتاه یک دو سه هفته یا یک دو ماه عیانی می شود. دیابت قند نوع دو باشد می تواند، اگر بیمار گرفتار دیابت فربگی باشد یا دیگر بیماری ها باشد، می تواند در مدت چند سال یا وقت هم نداند که او گرفتار دیابت قند نوع دو است، یا که اهمیت جدی به آن ندهد. بسیار برای که بسیاری همراه بیماری فشار بلندی دارند و دیابت قند دارند، اهمیت نمیتند که آنها پیشابم بسیار هم میگن من داروی و استعمال میکنم برای فشار بلندی، یا که دیگر بیماری دارم با از همین سبب پیشاب کنیم بسیار یا تشنگیم زیاد. این اوست اوستا و نوبت پیدا می شود. بسیارتر وزنیتر میگذارد هنگام دیابت قند نوع یک، اما دیابت قند نوع دو هم میتوند به این اهمیت هم نتیار. در زنها باشد میتوند پیدایش منخوریش عضوهای تناسل جنسی زنانه باشد. در مردها هم در زنها میتوند خواهش با هم مرد و زن زندگی کنیشون کم شود، یا که سوزش سخت پایها پیدا می شود، درد پایها، سوزش آنها، کم حرکتی، بی قوتی، بینایش چشم میتواند پس شود. این همش یکی از علامت های دیابت قند هم گفتن هم ممکن است.
1: چرا بیماری دیابت قند روز تا روز در بین ساکنان سیاره افزایش می یابد؟ عاملی به بیماری قند و چهارشوی جوانان چی است؟ مواد دارواری در تاجیکستان با گرفتاران بیماری دیابت قند آیا رایگان است؟ کدام نوگانی های علمی و تکنیکی بهر تشخیص و تبابت بیماری دیابت قند روی کار آمده است؟ راه های تبابت وجود دارد؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. باید تذکر داد که طب معاصر در این سمت کارهای علمی زیاد را گذرانیده ایستاده است، ولی تا امروز در پیدا نمودن راههای تبابت بیماری دیابت قند موفق نگشته است. اما با رعایت نمودن طرز حیات سالم، انسان نه تنها به بیماری دیابت قند مبتلا نمیگردد، اینچنین از مریضی های غیر سیرویتی که سالهای آخر اهل سیاره از آن اذیت دارند امین میماند. ولی یک چیز دیگر باعث تاسف است که اکثریتی که به بیماری دیابت قند دچار میشوند یا نشانه های آن را نمیدانند و یا به سلامتی خیش چندان اهمیت نمیدهند که این بیماری در وجود آنها سالها مانده برای تبابت و پرهیز آن نیز راه دیگری باقی نمیماند، اینچنین در پی نیز عارضه های زیاد دارد.
0: اوید بیماری دیابت قند عارضه های هستند که مزمن و شدید. یکی از عارضه های شدید این پیدایش امغاها، یعنی امغای کتوآسیدوزی، امغای گیپراسمالری. این یکی از امغاها میو که پیدایش منامین میگیم که او در عارضه مزمن باشد، مدتی در روز میتواند به رتیناپاتی بیاورد، یعنی بینایش پستی چشم میشود، یعنی بینایش چشم دیگرگون میشود و نفروپاتی آورده رساند، یعنی گرده ها رو آورده میتواند ضرر کند. این инчунин ба ангиопатия, яъне ба ҳамаи ҳамон сасудҳо ва варидҳое, ки калони хунгардро нигор мекунанд, ҳам ба дил, ҳам ба рагҳои хунгарди пой тағйирот диҳад. яъне бемор метавонад ба ин оризаҳои ҳам шадид, ҳам музмин овардан расонад. ва бисёртар оризаҳое мебинем, ки манбаъчашм ба гурдаҳо зараровар аст. аз он сабабе, ки беморон муддати дароз гирифтори диабети қанд ҳастанд ва ба ин оризаҳо шинос нестанд ва наметавонанд гуфта, ки биноиши чашмам чӣ хел ҳаст, чӣ хел буд, аҳамияти ба он ҷиддӣ наметиҳанд. яъне ин бисёртар ба беаҳамиятии худи бемор вобастагӣ дорад.
1: боиси қайд аст, ки гирифторони бемории диабети қанд бояд бо ин беморӣ рафиқу ошно шуда зиндагӣ кунанд, вале мутаассифона ҳанӯз ҳам донишу маърифат ва иттилоотнокии мардуми мо барои донистани роҳҳо эмин мондан аз хатари ин беморӣ кофӣ нестанд. зарур аст ин ҷо гӯем, ки бемории диабети қанд ба табобат ва назорати ҷиддӣ зарурат дорад. бояд гирифторони ин беморӣ сари вақт ба духтур муроҷиат кунанд. дар мавриди ташхис Мунира Мирахмедова маълумот дод, ки
0: барои ташхисгузории диабети қанд пеш аз ҳама бояд пеш аз ташхис мондан барои маълумот ҳамчун табиб мо пеш аз ҳама чӣ кор мекунем? бо бемор маслиҳат мепурсем, аз бемор анамнези ӯро мепурсем, яъне пурсиш мекунем, ки чанд вақт шуд, ки обнӯшиаш зиёд, ташнагиаш зиёд шуд, дар ирсият бемори диабети қанд ҳаст ё нест, ё лоғар шуд, ё баръакс вазни зиёд гирифт. яъне пеш аз ҳама шикояташ, баъдан ба ӯ тавсия метиҳем, ки миқдори қанди хуни худро санҷад. инчунин гемоглобини гликализатсия шуда, ин ҳам бояд яке аз ташхисҳое, ки дар натиҷаи он қанди се моҳа маълум мешавад. натиҷаи он маълум мешавад, ки се моҳи охир қанди хунаш баланд мешуд ё нест. боз яке аз ташхисе, ки ҳаст, бисёр ҳам арзон ва ҳам омма метавонад шудан ба ҳама гирифторони бемории, ки фарбегӣ доранд. яъне бисёр ё мехоҳад фаҳмад, ки дар вуҷудаш диабет дорад ё не. тести тобоварӣ ба глюкоза, санҷиши он мешавад, ки ба бемор чӣ тавсия метем. аввало қанди хунро наҳорӣ месупорад, бад 75 грам глюкозаро бо об омехта карда менӯшад, бо пас аз он 2 соат пас боз қанди хунро месанҷанд ва баъдан маълум мешавад дар меъёр 2 соат пас аз хӯрок қанди хунаш агар 7-8 бошад ин меъёр аст, аммо аз вай боло ҳаст ин гирифторӣ мумкин диабети қанд ҳаст. ин ҳам яке аз омили хатарнок. ва кай вақте ки набошад сер, ҳоло ҳоло гушна бошад, ҳам қанди хунро агар санҷад, қанди хунаш 11 миллимол бошад, ин гуфтани мешавад, ки духтур метавонад гӯяд, ки ҳавай бемор гирифтори диабети қанд ҳаст. яъне ин яке аз санҷишҳое, ки ё ки тестҳое, ки мо байни худ мегузаронем. албатта ин ҳама бо тавсия, бо назорати табиб, ки ҳамон бемор ба ҳамин ихтилоҷ дорад ё не, ҳамин ба вай лозим ҳаст ҳамин ташхисҳо ё нест. барои ҳамон дар як сол як маротиба ақаллан ҳама шахсоне, ки аз 40 сола зиёдтар ҳастанд ё калонтар гӯям, бояд қанди хунро худро бояд дар марказҳое, ки таҳлилгоҳҳои қанди хун назорат ҳаст, бояд рафта супоранд барои пешгирӣ пеш аз ҳама.
1: мо қаблан гуфтем, ки ҳарчанд илми тиб дар замони муосир пешрафта гардидааст, вале ҳанӯз баҳри табобати ниҳоии бемории диабети қанд он тадбир наёфтааст. оё метавон гуфт, ки ин беморӣ роҳҳое дорад, ки ҳадди ақал дар рафти табобат нест ва ё кам карда шавад?
0: мо гуфтем, ки диабети қанд ин яке аз бемориҳое, ки дар натиҷаи музмин ё ки мутлақ норасоии гормон пайдо мешавад, яъне инсулин. албатта табобат чӣ хел ҳаст? табобат бояд доимо дар назорати духтур бошад. агар гирифтори диабети қанди нави як бошад, албатта табобат бо инсулин. агар диабети қанди нави ду бошад, доимо табобат бо ҳабҳо, яъне бо дорувориҳо. ва баъдан агар табиб дид, ки назораташ ба он хос нест ё ки беҳбудӣ нест ё ки оризаҳо пайдо шуд, то албатта ба диабети қанди нави ду ҳам баъзе ҳолатҳо инсулин ҳам табобат карда мешавад.
1: оё маводҳои дорувори ба ниёзмандон дастрас ҳастанд?
0: албатта дастрас ҳастанд. ҳама бемороҳе, ки гирифтори диабети қанди нави як аст бошад, ҳамаи кӯмак ва табобат бо инсулин дар ҷумҳурии тоҷикистон ройгон ҳаст. ин ҳам яке аз беҳбудӣ барои шароити мардуми тоҷик ҳаст ва табобат албатта дастрас умавӣ ҳаст. ҳама шахсоне, ки гирифтори диабети қанди нави як аст, инсулинро бо тариқи ройгон қабул мекунад.
1: солҳои охир дар самт ба соҳаи тиб навгониву дастовардҳои илмию техникӣ хеле зиёд ба назар мерасад. Оё метавон гуфт, ки дар ин самт ҷиҳати ташхису табобати бемории диабети қанд низ навгониҳо рӯи кор омадаанд?
0: Албатта ҳастанд, мисол помпаҳои инсулин, ки дар натиҷаи он муддати 24 соат яке инсулин ворид мешавад, бе ягон натиҷаи мана укол мегӯянд. ва این پمپ های انسولین یکی از نوگانی ها و بسیارتر انسولین هایی که در ما باشد انسولین هایی که انالگ و یکی میگوین گین انجنیر انسولین ها این ها آماز شدن بسیار هستند و در برای تبابت باشد بسیار من تشخیص گوه ها بسیار من آزمایش گوه ها یکی از هر نمو تشخیص ها با پیش مانده استودن این ها
1: امروز مثل دیگر دولت‌های پیشرفته دنیا در تاجیکستان سوهای تیب پیشرفته است. تمام تکنیکا و تکنولوژی و تجهیزات و دستگاه‌های تشخیص و تبابتی و سوهای تیبی ما نیز رسیده است. تنها مردم باید بیشتر به سلامتی خیش اهمیت دهند. در حال پیدا شدن اولین نشانه به طبیبان مراجعه نمایند. در برابر این معلومات نوکی و اطلاعات خود را اوید به بیماری دیابت قند غنی گردانند و برای پیشگیری از بیماری ها بخصوص از بیماری دیابت قند به گفته های پزشکان دقت دهند.
0: یکمش میخواستم گفتن که در هوای تازه مثل سیر و گشت باشد. استعمال سبزیجات و میوه‌گیاه در یک روز تا 500 گرم باشد. استعمال لیمان آبهای گازناک نباید باشد. فعالیت جسمانی یا حرکت جسمانی تقریبا 2.5 ساعت هر روز باید باشد. نظارت وزن بدن باید باشد و این چنین برای پیشگیری برای که فهمیدنی که تعنیق کردن تشخیص من گفتم که شخصانی که از چیر بالا میتوانند یک سال به یک بار خود مراجعه کنند و برای تحلیل قند خون یعنی که برای عنیق کردن که اونها به گروه همین خفناک دیابت ورود هستند یا نه و بسیارتر من حاضر میدونم که میدانچه های بسیار هست برای سیر و گشت میدانوی ورزشی بسیار است این هم یکی از پیشروی جمهوری است که من میدانچه های ورزشی است که هر کدام ما میتونیم حرکت کنیم یعنی بسیار حرکتی این یکی از پیشگیری بیماری دیابت قند است به همه شنوندگان پیش از همه عمر سعدیان نیروی ویتامین زکوات سینو و خیرات حافظ رو تمنا دارم همیشه سربلند خونه بود باشید
1: پیشگیری از تاثیر بد گذاشتن بیماری دیابت قند این پرهیز کردن از استعمال غذاهای بریان و سروغن شور و تند می باشد. این چنین وزن خود را در معیار معتدل نگاه داشتن و به کار و فعالیت جسمانی مشغول شدن است. پزشکان بر این نظرند که باید بیماران به دیابت قند گرفتار شده از تماکوکشی و استحصال نوشاکی های سپیرتی دست کشند. از استراب و عصبانی شوی ضرور است که خود را در کنار گیرند. اگر چنین پیشگیری ها را رعایت نکنند و آریزه های بیماری سیستم دل و رگ، ستنوکاردیا، سکته مینه سر، انسولت، پنجه پای دیابتیکی، گنگرنا، سیرویدیابی زود، بیماری های پوست، علت های زنبروغی، بیماری های وزنین گرده، کمشوی بینایی چشم دوچار می گردند. با مراجعت به طبیبان حاذق صحه امکان به وجود می آید که سطح بلندشوی قند خون را پایان فرارید و از رنج های بیماری در کنار باشید. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف منظم آواز کامران سنگینوف محرر نهتوتی محمد یوسف خیر سلامت و سربلند باشید
2: نظری خاص بر روند جهان امروز برداشت از دیروز و نگاه به فردا تحقیق تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور
3: حافظا ای روح زنده می داری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
4: مدت در طلب مال جهان کردم سعی تا به آخر خبرم شد که زنفعش ضرر است ایوازی هرچی فلک داد با من با ستود نکند فایده فریاد جوانی چی سر است عمر ضایع شد و از مال زیانی دارد اندوهی عمر کنون از همه خمها بتر است. بعد از این یک نفس از عمر به ملک دو جهان نفروشم که به چشمم دو جهان مختصر است. گنج ها یافتم در دل ویران ز هنر، گرچه بحری است ضمیرم که سراسر گوهر است. بعد از این هر چی رسد از بدونه کی حافظ، غم مخور شاد بزی زان که جهان در گذر است.

نصیحت بیشنور تلخ آید از یار که در آخر به شیرینی رسد کار چو کس را یار یک دل یار گردد به هر آزار کی بیزار گردد نه هر هزل است کاری یار و یاری که صدق و اعتقاد آمد بیاری بیاری در فراوان کار باشد نه هر کش یار خانی یار باشد دلا یار طلبگر می توانی چنان یار که بر وی جان فشانی آره هر یک شخص در زندگی یار می خواهد که خانهش را آباد نگاه دارد حیات عائله‌اش از ابتدا تا انتها با خوشی گذرد و چون نهال سبز و پربار ثمره بخش گردد دو عاشق را به هم بهتر بود روز دو هیزم را به هم خوشتر بود سوز گفته است مصلح الدین سعدی شیرازی سودای عشق و عاشقی آفت آسایش و آرامش حیات است ولی اگر عشق در عالم نبود هنر و صنعت و زیبایی هم نبود عشق است که بشر را از خاکستر نشینی رهایی بخشیده و زیبایی را به زندگی ما راه داده است ارزنده تر از عشق به عالم گوهر نیست پاکیزه بیدارش که به هستی سبب استین بنیاد و مستحکمی آیله پیش از همه در پاکیزه نگاه داشتنی عشق است عشق آتش است اگر نباشد خانه سرد و تاریک است اما اگر بیجا افتد خانه و خانمان را می سوزد یا خود چنانی که خلق گفته است در خانه ای که عشق نیست آسایش نیست آیله که از عشق باید بنیاد یابد به مثل گل نازک است اگر آن پروریش یابد خوش رنگ و بو با تراوت و شکوفان می گردد ولی اگر بی اعتبار ماند پژمرده شده خزان می گردد آیله داری امرست که تا کنون هیچ کس نظام نامه مکمل آن را تکلیف نکرده است طرف هایی دارد که اصلا به فرمانش اطاعت ندارند اما بعضی قایده های هم اعتراف شدند که از نسل به نسل گذشتند و ریایه آنها برای زن و شوهر شرط هم می باشد در رفت تشکل آیله ما متاسفانه بسیار ناگواری ها می بینیم که کس را به حیرت و استراب می آرد سر زدن چنین حادثه های غیر مطلب البته به سبب نیست به فتور روی و ویران شوی آیله پیش از همه معامله بد یک دیگر را گوش نکردن سبب است بعضی ها به جفت حیاتشان که با امید در یک بالین سر مانده است به الفاظ بد معامله دغل مناسبت می کنند آنها تصور نمی کنند که زخم زبان را دوان نیست ندانسته در کار تندی مکن بیندیش و بینگرزی سر تا بدون که تندی و تیزی نآید به کار به نرمی براید زی سوراخ مار گفته است ابوالقاسم فردوسی آیله‌ای که در آن مراسا حرمت و احترام یک دیگر و محبت نیست خوشبختی آیلوی دیدن امری محال است حافظ فرموده است هر کی در مزرعه دل تخم وفا سبز نکرد زرد رویی کشید از حاصل خود وقتی درآو جمعیت سوسیالیستی ما برای زنها برابر حقوقی داده است به هر یکی ما موقع زن در جمعیت معلوم است اما بعضا
زنها از این برابر حقوقی خود سوء استعمال می کنند که این باعث ماجرای آیلوی می کردد. البته به کار خانه یاری رسانیدن مرد عیب نیست، لیکن نه به همه کار. مردهایی هستند که به آیله به حرمتی می کنند، زن و فرزند دارند اما از پای زنی بیگانه می دوند. معاشی که حق حلال فرزندانشان است بیهوده صرف می کنند. در فکر پول و مال و ثروت خانه های ایلاوگی و ماشین می شوند. فکر نمی کنند که فرزند آنها در مکتب چخیل تحصیل دارد، برای درس تیار کنی شرایط دارد و یا با اسباب و انجام خانش تأمینند یا نه. همین چیز سبب است که کودکان دل شکسته به وای می رسند. در زندگی نه همه آنها راهی درست را در می یابند.

0: حرمت و احترام پدر و مادر قرض فرزندان است. اما گاه ستاره کلین و مادرشو راست نمی آید. پیش از اون که سخن را در این باب دوام دهیم، می خواستیم صحنه‌چه را از روی قصه اوکراینی گوش کنید.
1: مادر یکه و یگانه فرزند داشت، عزیز و محبوب. جانش برای بچهش آب و ادا شده بود. چکره چکره شبنم خون می کرد تا که او را شستشو کند و از نازکترین پرنیان برایش پیراهن می دوخت. بچهش بلند بالا و خوشلقا بوای رسید. به دختر پری نجات خاندار شد که حسن نامقرری عالمگیر داشت. عروسش را به خانه اش آورد. به جوانزن ستاره مادرشو راست نامد و نفرت میکرد. مادر میهراسید که با کلینش روبرو شود. از این سبب روی کاخ خرم خفت و خواب میکرد. سپس انبار را جای استقامت اختیار نمود. این همه پری پیکر را آرام نمیگذاشت و به شوهرش:
2: اگر خواهی که من و تو یک جا باشیم، مادرت را بکش، دلش را از قفس سینه‌اش برکن و در آتش پست بسوز.
1: دل پسر از این درخواست نلرزید، چرا که مات و محبوط حسن بی‌مثل زن شده بود. به نزد مادر آمد:
3: مادر، زنم امر کرد که شما را بکشم، از قفس سینه‌تان دلتان را برکنم و در آتش پست بسوزم. اگر به امرش اطاعت نکنم مرا ترک میگوید، اما من بی او زیسته نمیتوانم. مادر،
1: مادر گریست.
2: خیر پسرم، هر چی دلت خواهد همان را بکن.
1: پسر با مادرش به بلوطزار رفت و شاخه های خشک را شکسته گلخن افراخت. مادرش را کشت و از صندوق سینهش دلش را برکند. آن را روی لخچه تفسان گذاشت. شاخچه قرص قرص کنان سوخت و از آن لخچه برخواسته بروی پسر زد و سوزاند. بچه فیغان کشید و با پنجه جای سوخته را داشت. دل مادر که در آتش پست می سوخت بلرزید و پیچه راست زد.
2: پسرکم، رویت می سوزد. برگ زوف رو که پیش گلخان سرسبز است بکن و برایت بگذار. از بالای برگ زوف دلی مرا بینه، سپس باز به آتش میگذاری.
1: فرزان نوحه کشید. دل سوزان مادر را روی کفش گرفت و آن را به سینه دو کفان گذاشت و از چشم اشک شش قطار ریخت. بفهمید که هیچ کس هرگز او را به مثل مادر این قدر جوشان و از تحت دل دوست نمی دارد. محبت مادر آنچنان بزرگ و بی پایان بود. آرزوی فرزند خیش را، شاد و خوش روز دیدن مادر، آنچنان همه توان بود که دلش زنده شد. سینه دو کفان به هم آمد. مادر برخاست و سر فرزندش را روی سینهش گذاشته نوازش کرد.
2: آه پسر جانم، پسر جانم.
1: زن پری نجات پسر را نفرت انگیز تافت و دیگر پیش وی بر نگشت. مادر هم دیگر آهنگ خانه نکرد. هر دو به دشت پهناور رفتند و دو قرغانی بلند شدند.